0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

נכנסים לאוטו, כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את

0: הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים בבית. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף נ"ט, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה במשנה. מתניתין, אחוזת הדם, בהמה שפתאום נתרבה הדם שלה ועל ידי כך חלתה, זה גורם לה לחנק, והמעושנת, בהמה ששאפה הרבה עשן, והמצוננת, בהמה שהתקררה, שאכלה הרדופני איזה צמח מסוים חריף שזה מסכן את חייה, ושאכלה צועת תרנגולים, גם כן זה דבר שגורם לה לסכנה, או שתת מים הרעים, שתתה ממים מגולים שאולי הנחש שתה מהם והטיל בהם ארס ומלא, זה מסכן את חיה בהמה כשרה, כל האופנים האלה למרות שימצאת בסכנת חיים, אבל בכן הבהמה לא נקראת טריפה אלא אם כן נפגמו האיברים שלה, אבל מה שהיא מסוכנת ועתידה למות זה לא הופך את זה לטריפה. אכלה סם המוות או שהיא קישה נחש, מותרת בשום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות, אבל אם היא אכלה דבר שהוא סם המוות לאדם או שהקיש אותה נחש, נכון, שני האופנים האלה גם כן היא לא נחשבת טריפה, כיוון שלא נפגמו האיברים שלה, ומכל מקום אסור לאכול מהבהמה הזו משום סכנת נפשות לאדם. גמרא אמר שמואל, הלעיתה חילתי טריפה, מה היא טעמה? למנח ולהו למעיינה. אומר שמואל, אם האדם הכיל את הבהמה הזו חילתית, סוג של צמח חריף, הרי שעל ידי כך אותה בהמה נחשבת טריפה. מדוע? כיוון שהצמח החריף הזה הוא עתיד לעשות נקבים במעיים שלה, ומעיים שבמה שנקבו הרי שהיא טריפה. מתיר רב שזבי, כתוב בראית אחוזת הדם והמעושנת ושאכלה הרדופני, שאכלה צועת תרנגולים, שתת מים הרעים, הרעיתת יעס, סוג של עשם נזכיר אותו בהמשך, חילתית, אם הוא אכיל אותה חילתית ופלפלין, אכלה סם המוות כשרה. כל האופנים האלה, כולל חילתית, כתוב מפורש שהיא כשרה, לא חשבת טריפה. שייך תנא אומר, היא קישה נחש, או שנשכה כלב שוטה, כלב שיש בו מחלה. מותרת משום טריפה, ואסורה משום סכנת נפשות. קשיא חילתית, החילתית. בבריתה זו שאמרה, אם הרעית אותה טיעה או חילתית, היא כשרה. קשה על שמואל שאמר, מעיתה חילתית, טריפה. קשה שם מוות, השם המוות. קשה גם כן, הבריתה זו שאמרה, שהיא מחלה שם המוות כשרה, משמע שהיא כשרה וגם אין בסכנת נפשות, כי רק על המקרה הבא היא קישה נחש ונשכה כלב שוטה, אז זה אומר התנא מותר משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. משמע אבל ברשע, אכלה שם מוות כשרה, משמע שאין בזה אפילו סכנת נפשות, וקשה על מה שלמדנו במשנה, שאם היא אכלה שם המוות אז היא אסורה משום סכנת נפשות. עונה הגמרא, חילתית החילתית לה קשיא, כאן בעלין, כאן בקרטין. מה שאמרנו חילתית לא קשה על דברי שמואל, כי הבריתה שאמרה שאם הוא יכיל אותה חילתית הבהמה כשרה, מדובר שהוא יכיל אותה את העלים של הצמח של חילתית, והעלים הם לא כל כך חריפים והם לא עושים נקב המעין, לכן היא כשרה. ואילו שמואל דיבר כאשר יכיל אותה את הגרעינים של החילתית שהם מאוד חריפים, ולכן זה עושה את הבהמה הטריפה. סם המוות, סם המוות לקשיא, הדידה, הדי אדם. גם לגבי סם המוות אין קושיה במשנה לבריתה, כי הבריתה מדברת כאשר היא אכלה דבר שהוא סם המוות בשבילה, אבל לאדם העשב הזה הוא לא סכנת נפשות, לכן כשהבהמה אכלה את זה אין בעיה לאכול מהבהמה הזו, אין בזה אפילו סכנת נפשות. אבל מה שהמשנה אמרה, שאם היא אכלה סם המוות אז זה סורה משום סכנת נפשות, מדובר שיכלה עשב כזה שהוא סכנת נפשות לאדם האוכל. ומלאף על פי שכאן הבהמה אכלה את זה, מכל מקום אני חושש שאולי נשאר בתוך הבהמה חוזק חזק מהארס הזה. אולי גם אדם שיוכל אותה עדיין יסתכן, ולכן אסור לאכול משום סכנת נפשות. שואלת הגמרא, שמתי בהמה, היינו הרדופני. אם אתה אומר לי ששם המוות שכתוב בריתה, שאם הוא אכל מזה, הרי שמה כשרה מדובר סם המוות, שהוא רק סם מוות לבהמה בלבד. אם כך הרי זה כבר כלול במה שהתנה הזכיר לפני כן בבריתה, שאכלה הרדופני. הרי גם הרדופני זה בעצם סם המוות שהוא...

רק מזיק לבהמה ולא לאדם. הגמרת רג ונה סם מוות. יש שני אופנים סמות, יש סם מוות רדופני, ויש עוד עשבים אחרים של סם מוות, לכן תנא הזכיר את זה בעוד משפט נוסף. מה היא טיעה? אמרנו שאם יחיל אותה טיעה, אז גם כן הבהמה הזו כשרה. מה זה העשר הזה? אמר רב יהודה, עיקרה למריריתה. זה עשר שנקרא מריריתה, והכוונה על השורשים שלו, שמה עיקר הסם מוות בדבר זה. כאן רש"י כותב שזה נקרא, שורש זה נקרא תורה, וכותבים כאן, זה נקרא בשפה של היום איקוניס, צמח רעל הגדל בהרים, ופרחיו נראים כמחוסים כסדה. אמר רב יהודה, היי מן דאכלת לתת תכלי חילתית, עליבה רקנה, משתלח משחה. אמר רבי אבהו בדידי הווה עובדה, ואכליחת תכלה חילתיתה, וילד יד ובמיה משתלח משקי, וקיימתי בעצמי החוכמה, תחייבי עליה. אמר רב יהודה, מי שאוכל מהצמח הזה שנקרא חילתית, בכמות של משקל של 300 מטבעות של שקל, אלא מטבע בזמנם של שקל, אם אתה לוקח 3 מטבעות כאלו, במשקל הזה אתה אוכל חילתית, על לב ריק, כלומר שלא אכלת כלום מהבוקר, כל העור שלה, כל הגוף של האדם מתחמם מאוד, אומר לה במינן, כל העור שלו יתקלף, משתלח משקה, יתקלף לו כל העור מרוב החום שזה עושה לגופו של האדם. מה ביהו? בי היה המעשה הזה? פעם אחת אכלתי חילתית במשקל של שקל אחד בלבד. כן, זה היה ליבה רקניה, עדיין לא אכל כלום מהבוקר. אומר, ואם לא, שישבתי מהר בתוך מים קרים, ככה שכל הגוף שלי התקרר, אז כל העור שלו היה מתקלף מעליו. כי הייתי יעצתי לפסוק, החוכמה תחיה בעליה. יש פסוק שאומר, כי בצל החוכמה בצל הכסף, דברים שאתם יכולים לעשות בחוכמתו, יכול גם לשלם עליהם ולקבל אותם. אבל אומר הפסוק, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. אבל האדם שיש בו דעת, זה יש בו יתרון יותר מאשר הכסף. למה? כי החוכמה תחיה בעליה, לפעמים עד שתעשה בכסף שלך דברים, אבל זה שיש בו דעת, הוא יכול לחיות עצמו במהרה. הוא אומר, קיימתי בעצמי את הפסוק הזה. אמר יוסף, היי מנדי אחי שתסרי בעי, אומר יוסף, מי שאוכל 16 ביצים וארבעה אמגוזי, ארבעה אגוזים, ושב בוטיטה די פרחי, כותב רש"י, גרעינים של צלף שקוראים קרפיר, ושתה רביעיתה ידושה, שותה רביעית של בש, עושה את כל הדברים האלה כולם ביחד, בתקופת תמוז עליבה רקנה, עושה את זה בתקופת תמוז שחם על לב ריק, כלומר לא אכל עדיין כלום מהבוקר, מתעקר תל יד ליבה, נעקר המתר של הלב שלו, כלומר סכנת נפשות ממש. ההוא בר תביא דעתה לבירש גלותה, דהבה המפסח קרען בתרייתה, בתרי רב וצומת הגידין, ואכשרה, סבר למיכל מיני באומצה, אמר לשמואל, לחיי שמור לנקורי, אמר למה היא תקנתה? נדווה בית הנורא דעי ובדיר נשה, עודווה נפל תלחי תלחק, הרי שמואל על ידי רב לא יונה לצדיר כל אבן, הרי רב על ידי שמואל, כל רז לאנס לך. פרט הגמרא, היה איזה צבי אחד שהגיע שם לביתו של ראש הגולה. אבל הרגליים של הצבי הזה היו חתוכות. מה עושים? בדק רב את צומת הגידים, לראות אם הם שלמים, הרי שזה קשר, ככה למדנו למעלה. ראה שהם שלמים, התיר אותם. רצה הרב לאכול מזה באומצה, כלומר, רצו לצלוט לו את זה על גבי גחלים, הוא הסכים. אמר שמואל, איך אתה מתיר זה באכילה? אולי. מה שאתה רואה שהרגליים שלו חתוכות, זה לא מפני שנשברו רגליו תוך כדי ריצה באיזה מקום, אלא ייתכן שמה שרגליו שבורות מפני שאולי נחש הקיש אותו. על איזה רגליים שלו חתוכות? אמר לו, אם כן, מה התקנה? איך נדע? אמר לו, נשים את זה לא אגב בגחלים, נכניס את זה לתוך תנור. ועל ידי זה הדבר ייבדק מאליו. ככה עשו שם את זה בתוך תנור, ואז ראו שכל הבשר כולו נפל חתיכות חתיכות, מאלה התברר שאכן מחמת הארס של הנחש שנכנס בו, לכן זה נחתך כולו חתיכות חתיכות, זה היה בתוך התנור. קרא שמואל על רב, לא יונה לצדיק כל אבן, לכן בור העולם גלגל את זה, שאני אהיה פה בשעה הזו כדי להציל את רב. ורב אמר שמואל את הפסוך, כל רז לאנס לך, שכל הסודות גלויים וידועים לך. מה דיתי? סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. סימני העוף לא נאמרו. כלומר, בתורה כתוב סימנים של בהמה,
פרס פרסה, שסע פרסות, מעל גירה בהמה, אותה תאכלו.

אבל הסימנים של העוף לא נאמרו. כתוב בתורה 24 עופות שהם תמיים ורק הם תמיים. הם, המשפחות שלהם, רק הם בלבד. שאר הם לא תמיים, לא מותרים באכילה. מכל מקום, איך אם אדם לא מכיר את כל העופות האלה ואת כל הסימנים של כל משפחות שייכים אליהם, אז אם כן, איך האדם ידע? אומר, אבל אמרו חכמים, כל עוף הדורס, תמי, אמרו חכמים, אנחנו נגיד לך סימנים של טהורה, שבזה תדע כל עוף שמגיע לפניך אם הוא טהור או לא. אם יש עוף שהוא דורס, אז זה ודאי תמי. מה זה נקרא דורס? כאן רש"י מסביר שהוא מרים באצבעות שלו את מה שהוא רוצה לאכול. בהמשך ועוד גם ראשונים אחרים מסבירים שכוונה היא, העוף הדורס, שעה שרוצה לאכול דבר מאכל כלשהו, הוא לא אוחז אותו רק בפיו. כי זה יכול לעת לו כל החתיכה כולה ביחד. מה הוא עושה? הוא שם את רגליו, דורס אותם על גבי דבר מאכל, ואז בפיו הוא מושך מאותו דבר מאכל. אז אם הוא עוף כזה שהוא דורס, ודאי שהוא תמי. ולא מספיק. צריך שגם כי יש סימני טהורה. מה עם סימני טהורה? כל שיש לו אצבע יתרה. מעל האצבעות שדוחות שם על גבי הקרקע, יש אצבע שהיא גבוהה יותר. וזפק מהוושת, כל האוכל נכנס קודם כל לאיזה עבר כזה שנקרא זפק. משם זה עובר לקורקבן. אז יש לו זפק. דבר נוסף, קורקבנו נקלף טהור. דהיינו, אם אדם פותח את הקורקבן, שם רואה שהעורף שלו הפנימי הוא חזק, ומאלה אפשר לקלוף את זה בקלות. אם יש את הסימנים האלה, הרי שזה טהור. ולעזר ברבי צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו תמי. הוא אומר, יש לך דבר שהוא ודאי תמי. מה? אם עוף שעשים אותו על איזה חבל וכדומה, הוא מחלק שני, כמה אצבעות מימי, כמה אצבעות משמאל, הרי שאופן כזה ודאי שהוא תמי. עד שדיברנו לגבי עופות ובחגבים, קושי יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצוליים, כנפיו חופין לתרובו. אומר, מה זה הגדר של חגבים טהורים? אם יש לו ארבע רגליים, ארבע רגליים קטנות, ככה ליד הראש שלו, ויש לו גם כן ארבע כנפיים, יש לו גם כן קרצוליים, קרצוליים כוונה היא שתי רגליים מאוד מאוד גבוהות, שהקרצוליים האלה עדי זה הוא כתמו של הפסוק לנטר בהן על הארץ. עוד תנאי, רביעי, אם כנפיו חופים את רובו, כנפיו מכסים את רוב גופו, אם יש ארבעה תנאים האלה, הרי שהוא כשר. רבי יוסי אומר, ושמו חגב, עוד תנאי צריך, שיקראו לו בשם חגב. אמנם, יש לנו כמה סוגי הרבה שמוזכרים בתורה, ויש להם הרבה הסולעם וחגב למיניהו, אז שמה אחד ששם שלו חגב בעצם, נכון, אבל גם היתר, השם הכללי שלהם הוא בשם חגב. אלא שיש כאלו שלהם שם כללי בשם חגב, אבל המין עצמו קרוי בשמות אחרים, כמו הרבה, סולעם וכדומה. ויש גם כן שם פרטי לסוג חגב מסוים, שלא רק השם הכללי של כל אלו קוראים בשם חגב, אלא גם שם פרטי שלו בשם חגב. כאן רבי יוסי כוונתו לומר שהשם הכללי של החגבים האלו קרוי בשם חגב. ובדגים, מה הסימן של הדגים? כושי יש לו סנפיר וקסקס, משמע אפילו סנפיר אחד וקסקס אחד, גם כן זה טהור. ויהודה אומר, שני קסקסים וספיר אחד. לא מספיק שיהיה קסקס אחד, מספיק, צריך לפחות שני קסקסים וספיר אחד, רק אז זה טהור. ואלה הם קסקסים הקבועים בו, סנפירים הפורח בהם. כן, ידוע היום מה זה נקרא קסקסים, סנפירים הפורח בהם, כלומר מה שאותו עבר, שעד איזה גורם לדג, לנוע ולשוט במים. גמרא תנו רבנן, אלו הם סימני בהמה, כל בהמה מפרסת פרסה וגומר. פסוק אומר, כל בהמה מפרס פרסה, שסעת שסע, שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תוכל. משיך התנא ואומר, כל בהמה שמעלת גירה, בידוע שאין לה שיניים למעלה, וטהורה. כלומר, כל בהמה שמעלת גירה, אומר התנא קודם כל, כלל במציאות וכלל בהלכה. כלל במציאות הוא אומר, ממילא אני יודע בוודאי שאין לה שיניים למעלה. בלסת העליונה, אין בקדמת הפה את השיניים החותכות. אין שם שיניים חותכות. ודבר נוסף, אומר התנא, כלל בהלכה, שבאופן כזה היא מעלת גירה, אז בידוע שאין לה שיניים, מה הוא מלא היא טהורה. בקשה הגמרא, הוא כללה הוא, והרי גמל דמעלה גירה הוא, ואין לו שיניים למעלה וטמא. הנה הרי הגמל, הוא מעלה גירה, ואין לו שיניים למעלה, אף פחן הוא טמא. אתה אמרת, כל מי שמעלה גירה, בידע שאין לה שיניים למעלה, הוא טהורה. לא, הנה גמל יש לו אותו דבר, אף פחן הוא טמא. הגמרא, גמל ניבה איתלה. הגמל יש לו איזה שתי שיניים, אחד מימין, אחד משמאל של הפה שלו, זה נקרא ניבים, וזה גורם לכך, זה בעצם זה כמו שיניים. אני דיברתי על אחד כזה שאין לו שיניים בכלל. מוסיפה הגמרא לקשות, והרי בן גמל, דניבה נמי ליטלה,

הרי גמל שהוא צעיר עד גיל 6 אין לו עדיין את הניבים האלו. ואם כן, כיוון שאין לו עדיין בכלל את הניבים האלו, אז אם כן רואים מכאן שהנה הוא מעלה גרה ואין לו שיניים, אין לו אפילו ניבים, אף פי כן יודעים שהוא תמך, אתה אומר לו תורה. ותור עכשיו כמו רוצה להוסיף להקשות על הכלל של המציאות שהוא אמר, כל מי שהוא מעלה גרה אז בידוע שאין לו שיניים מעלה. כשהגמרה וכי המציאות היא כך, הרי שפן וארנבת דמעלה גרה הן ויש להן שיניים למעלה ותמאין. המציאות היא לא כמו שאמרת. ועוד שיניים מי כתיב בו, ראית? מה אתה מחדש לי כלל? כל מה שמעלת גרה וידוע שאין לו שיניים מעלה. כאילו אתה עכשיו בא לחדש לי שמלא יש לו סימן טהורה. וכי בתורה הזכירה שיניים או לא שיניים, זה לא מעניין אותנו כלל ועיקר, זה לא סימן טהורה. אלא אומרת הגמרא, אלא הכי כאמר, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גרה, מפרס פרסה וטהורה. צריך להגיע בלשון הברייתא ולומר כך, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בדקת הפה וראית שאין שיניים למעלה, ממילא תדע בוודאי שהיא מעלת גרה מפרסה פרסה, ולכן ודאי שהיא טהורה. שגמרא בלי לבדוק פרסותיה, שמה אתה צריך לומר, אם אתה רואה את זה, ממילא ודאי שהיא מפרס פרסה, תבדוק אם יש לה פרסה או לא. הגמרא גון שהיו פרסותיה חתוכות, הרגליים היו חתוכות למטה, אומר לה, אנחנו לא יודעים עכשיו כרגע, האם היה פרסה או לא פרסה. אומר, אם אתה ראית שאין שאין מעלה, בהכרח, בוודאי שיש לה גם פרסה. חדרב חסדה דמר חסדה היה מהלך במדבר, הוא מצא בהמה שפרסותיה חתוכות, בודך בפיה, אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה. אם לאו, בידוע שהיא טמאה, בלבד שיקיר גמל. אומר, אתה הולך בדרך. ומצאת בהמה שהפרסות שלה חתוכות. אז מה אתה עושה? אם אתה יודע אם טהורה, לא אומר, תבדוק בפה. אתה רואה שאין לה שיניים מעלה, בוודאי שהיא טהורה. ואם לאו, אם אתה רואה שיש לה שיניים מעלה, אז בידוע שהיא טמאה. מתי אמרתי לך שאם אין לה את הפרסות, אין לה את הרגליים, אתה לא יכול לבדוק אם היא מפרסת פרסה או לא. ורק אתה ראית שאין לה שיניים מעלה. זה בתנאי שאתה מכיר את הגמל. כי אם אתה לא מכיר שהבהמה שראית היא בוודאי לא גמל, אתה לא מכיר מה זה גמל, אתה יכול לחשוב אולי באמת זה גמל. אז אם כן, אפילו שאתה רואה שאין לה שיניים למעלה, מכל מקום ייתכן שזה בעצם הבן של הגמל, ולכן אסור לך לאכול, כיוון שאתה לא יודע אם יש לו פריס פרסה או לא. כתוב התורה שהגמל הוא מעלה גירה ולא פריס פרסה, אז כן יכול להיות שהוא אחד מהם. שואלת הגמרא, גמל ניבה איתלה, אלא בלבד שיקיר בן גמל. לכאורה, מה אמרת לי? רב חסדה, שמתי זה מותר בתנאי שהוא מכיר מה זה הגמל, והרי לך אורה, גמל יש לו ניבים, ואם כן, בעץ משפתח את בשלפים, אין לו פה, הוא לא מכיר מה זה, שזה ודאי לא גמל. עץ זה שהוא פותח את הפה, שאותה במה שהוא מצא, והוא רואה שאין לה ניבים, אם כן בהכרח, שהבהמה הזאת היא בהמה רגילה. הגמרא כן, כוונה בלבד שיקיר בן גמל, כי הרי בן הגמל, דיין אותו גמל צעיר, אין לו עדיין בכלל ניבים. ואם אתה לא מכיר מה זה בן גמל, אז מלא זה אסור. מפני שאף פי שראית שאין שיניים למעלה, אבל כיוון שאתה לא יודע אם הוא באמת מפרס פרסה או לא, ייתכן שזה בן גמל. שאת הגמרא לב אמרת, איקה בן גמל, איקה נמי מינה אחרין לדמי לבן גמל, להסכה את הריתן את רבי ישמעאל, ואת הגמל כמעלה לגירה הוא, שליט בעולמו, יודע שאין לך דבר מעלה גירה ותמה, אלא גמל. לפיכר פירת הכתוב הוא, שאת הגמרא, עכשיו שאתה אומר לי רב חסדה, שצריך האדם להכיר בין הגמל, למה? כאילו לזאת ייתכן, שאפי שאתה רואה שהוא מעלה גירה, ואתה רואה שאינו שיניים למעלה, יכול להיות, שאותו הדבר הזה בעצם, מכל מקום אין לו את הסימן טהורה השני שהתורה קבעה, שזה שסעת שסע פרסות, אין לו את המעלה הזאת, אין לו את הסימן הזה. ואומנם אמרת לי, שאם הוא הכיר את בן הגמל, והוא יודע שזה לא בן גמל, מי זה קשר, אז מה? אבל אולי יש עוד בהמות אחרות, כאלו שהם תמיים, כי הם לא מפריסות פרסה, לא שסעת שסע פרסות, אבל הם רק מעלים גירה בלבד. אז אם כן, אפילו אם אני מכיר שזה לא בן הגמל, אבל מכל מקום אולי זה עוד בהמה אחרת בעולם, שהיא בעצם גם כן לא מפריסה פרסה, והיא מעלת גירה, ואולי זה הוא אחד מהם. ואם אין לו פרסות, לא בדקת.

פרסות, אז איך תדע, אולי זה משהו תמי? אומרת הגמרא, לא. רק בית הנגמה לבדו, הוא בעצם, הוא מעלה גירה, ומצד שני, אין לו פרסות, ולכן הוא תמי. כך אומר רבי ישמעאל. ואת הגמל כי מעלה גירה הוא, מה זה הוא, מה הדגשה הוא? אלא כשבחוש הוא שליט בעולם הוא יודע שאין לך דבר בעולם שמעלה גירה ותמה, אלא גמל. לכן התורה אמרה הוא. מוסיפה גמל לומר עוד דבר של החזה שאמר דבר דומה. ואמר החזה, היה מלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, פיה חתוך, בודק פרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא תהורה. אם לאו, בידוע שהיא תמה, ובלבד שיקיר חזיר. כלומר, גם אם הוא רואה שפרסותיה סדוקות, אם הוא לא רואה את הפה שלה, הוא לא יודע מהפה שלה אם באמת הוא מעלה גירה או לא, זה אסור. כי ייתכן בעצם שזה חזיר. חזיר מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. לכן, צריך לדעת, אם אתה לא מכיר בוודאות שבמה שראית עכשיו זה לא חזיר, סוכל לכל, כי אולי זה חזיר. אם אתה יודע מה זה חזיר, ראית עכשיו במה שיש לה פרסות, הפי שלא ראית מעלה גירה, ודאי שזה קשר. שואלת הגמרא, למה אמרתי כחזיר? כאן אמין החרדה מחזיר. חורה, מה יועיל שאתה מכיר את החזיר, אתה יודע שבמה שעכשיו מצאת היא לא חזיר? הרי יכול להיות שיש הבהמה הזאת, היא לא חזיר, אבל היא בהמה אחרת שאין לה שתי סימנים. יש לה רק סימן של פרסה בלבד, ואין לה סימן שמעלה גירה. אז איך אפשר להתיר בדבר הזה? הגמרא, לא סקרתך. לא יכול להיות שיש בהמה אחרת חוץ מהחזיר, שהיא מפרס פרסה, אבל היא לא מעלה גירה. למה? דתן ורבי שמעאל. כתוב פסוך, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, מה הדגשה בהו? שליט בעולמו הקדוש ברוך הוא, יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמהה, אלא חזיר. אחר פירת הכתוב הוא, לכן אם אתה יודע בוודאות, אתה מכיר את החזיר, יודע שזה לא חזיר, ממילא אתה יודע שאם מפריס פרסה, בהכרח שהוא גם מעלה גירה. ואמר רב חזה, היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפי הגמום, דיין הפה של החתוך, ופרסותיה החתוכות, גם הרגליים שלה, אתה לא יכול לדעת אם מפרס פרסה או לא. בודך בבשרה, אם מהלך שתי וערב ידוע שהיא תהורה. אם אתה קורע את אותו מקום ונקרע גם לאורך וגם לרוחב, סימן שהיא תהורה. ואם לאו, בידוע שהיא תמה. ובלבד שיקיר ערוד. יודע שבמה שהוא מצא היא בוודאי לא ערוד. כי ערוד גם כן הוא נחתך גם לרוחב וגם לאורך. גם שתי וגם ערב. שואלת הגמרא, למה אמרת איכה ערוד? שהוא נחתך שתי לערב. איכה נמינה אחרי נדמי לערוד. אולי יש עוד מין אחר שהוא דומה לערוד, ואם כן מלגמרי, עכשיו אתה יודע שמה שמצאת זה לא ערוד. ואתה רואה שהבשר של זה נחתך שתי וערב. בכל מקום אולי זה בהמה אחרת שטמאה, והיא לא ערוד, אבל הוא בשר של נחתך שתי וערב. נגמרה דמירי דליקה, קבלה בידים איש עם פי איש, שאין עוד בהמה נוספת שנחתך שתי וערב והיא טמאה. ואיך בודק, איפה המקום הזה שצריך לבדוק שתי וערב? אמר רבי יהיה ויתמר בחסדה בחנפי העוקץ. דהיינו, מתחת למקום של העלייה, שם באותו מקום, יש כאלו שהבשר שלהם נקרא שתי, לאורך, יש כאלו נקרא ערב, לרוחב, ורק הדבר הטהור הוא נקרא גם לאורך וגם לרוחב, השרירים שמה הם אורך ורוחב, מלא זה נקרא גם לאורך וגם לרוחב, אז זה סימן שאכן זו בהמה טהורה. סימני חיה, תנו רבנן, אלו הן סימני חיה, חיה, בכלל בהמה היא סימנין, התנא אומר, אלו הם סימני חיה, לפני שהתנא ימשיך הגמרא עוצרת את זה ושואלת, מה אתה צריך להביא לי מה סימני החיה? הרי לגבי לדעת איזו חיה טהורה, איזו חיה טמאה, התורה אותם סימנים שנתנה לבהמה, מפרס פרסה, שסעת שסע ומעלת גרה, צריך שני סימנים האלו, אותם הסימנים הם גם כן לגבי חיה. כל חיה של שתי הסימנים האלו מותרת באכילה, אין שתי סימנים, אסור באכילה. אז מה אתה שואל, אלו סימני חיה? הגמרא אמר בזירה להתיר חלבה. אחי כאמר, אלו הן סימני חיה שחלבה מותר, כושש לה קרניים וטלפיים. את הגמרא לא, כידוע שהחלב של הבהמה אסור באכילה. כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו. אבל חלב של חיה מותר באכילה. למשל אייל, צבי ויחמור, אלו נקראים חיה בתורה. ויש להם מפריסים פרסה ושעים שסע, וגם כן מעלים גירה, אז אלה מותרים, ולא רק שמותרים באכילה, כל החלב שלהם כולו מותר באכילה. זה הכוונת הנאמר. מה זה נקרא סימנים של חיה, שמלה גם החלב שלה מותר? כל שיש לה קרניים וטלפיים. רבי דוסא אומר, יש לה

הרי העז, דיש לו קרניים וטלפיים, וחלבו אסור. גם יש לו שני הדברים האלה, פי כן, הוא בגדר בהמה, וחלבו אסור. עונה הגמרא, כרוכות בעינן, דווקא קרניים כאלו, שהן עשויות כמו הבצל, שזה שכבות שכבות, רק אם יש קרניים כאלו, אז זה אמרנו שזה מוכיח שזה היה. אבל של העז, הקרניים שלו הן לא כרוכות. שאת הגמרא, והרי שור דקרוכות וחלבו אסור. הנה השור, הקרניים שלו הן עשויות שכבות שכבות, כמו של הבצל. ואף כן, החלב שלו אסור. הגמרא, חרוקות בעינן. דהיינו, צריך להיות שדווקא אם כולו מלא סדקים, סדקים, סדקים, כמו אז באמת אני אומר שזה הגדרה של קרניים של חיה. של הגמרא, והרי עז, דחרוקות וחלבו אסור. עז, כל הקרניים שלו כולם מלאים סדקים. ואף כן, זה נקרא עז, החלב שלו אסור. הגמרא מפוצלות בעינן, צריך שיהיה מפוצל. שאת הגמרא, והרי צבי, דין פוצלות וחלבו מותר. הרי הצבי, יש סוגי צבעים, אומרים שזה נקרא צבי ארצי ישראלי. זה לא מפוצל, הקרניים שלו, אף כן, החלב שלו מותר. הגמרא, חדודות בעינן. אם הם קרניים חדודות, אז נחינמי, בוודאי שזה היה. הלכך, אחד מפצלה, לה דינה ולה דיינה. אם הקרניים שלו מפוצלות, אז זה ברור שזה סוג של חיה. כי לקרניים של בהמה, זה לא מפוצל. לכן בזה אין מה לדון בכלל בעניין הזה. אין לערער ולחפש חריסים מחרים. בוודאי שזה חיה, ולכן החלב שלו מותר. אחד אלה מפסלה, אבל אם הקרניים שלו לא מפוצלות, אז צריך שבעינן כרוכות, הדורות וחרוקות. צריך שיהיה כל שלוש תנאים האלה. מת הגמרא, והודים ולא חידקיו. צריך גם כן שלא סתם יהיה שם חידק, דהיינו כל מיני סדקים בשופר, אלא צריך שיהיה ממש מבלע, שיהיה כל כך הרבה עד שהחריצים האלה נכנסים אחד בתוך השני, אז באמת זה סימן שאכן זו חיה וחל שלה מותר. מת הגמרא, והי מספיקה דעיזה קרקוז. מבאר ראשי, כשאמרנו חרוקות, כלומר שזה מלא חריצים ופגימות, אז זה כבר לימד אותי שאם אני רואה שור, בוודאי שהוא לא חיה. למה? כי הקרניים שלו הן חלקות. ומה שאמרנו חדורות, דיינו חדודות, זה בא להגיד להפוקי מעז שהקרניים שלו הן רחבות. הוספנו עוד כרוכות, למה? לכאורה זה מספיק. אני כבר אם אני רואה את זה שזה לא חדוד, ממילא אני יודע שזה ודאי לא חיה. אז למה הוספנו עוד כרוכות? בגלל שיש עז של המקום שנקרא קרבוז, שהוא בעצם יש איתו ספק. הקרניים שלו הם חדודות, אבל הם לא כרוכות, כלומר הם לא עשויות כמה שכבות כמו שמתקלפים כמו בצל. ולכן נוסף תנאי זה לומר שעזה דה קרבוז אולי באמת הוא אסור כפי שתכף נראה, כי יש בזה ספק. תגמרה, היא עזה קרבוז, עז של מקום שנקרא קרבוז, דהווי בירש גלותה, דעקור מלא צנה לתרבה מיני, להוציאו ממנו אחרי שחטו אותו, סל מלא חלב, רב החי אסר, אמר זה נקרא בהמה, זה לא נקרא חיה ומלא הוא אסור. השמואל ברד דרביה, והוא אכל מיני, אכל מיני, למה אמר קיבלתי מרבותיי שזה לא נקרא בהמה, אלא נקרא חיה מותר, קרה נשים פירי פי איש תסבע בתנו, כלומר מותר לאכול מזה. של חום מתם, של חום ארץ ישראל, הלכתה כבתל שמואל ברד רביה, והוא שמת זה נקרא חיה ומותר מאכילה. ומקום מקום, יזהרו ברבנו החי שמאיר עיני גולהו. אל תקלו נגד רבנו החי בפניו, כי הוא מאיר עיני הגולה חכם גדול, תתווכחו איתו בכבוד, אבל אל תתירו דבר בפניו כל זמן שהוא אוסר את זה. עוד למדנו, וקרש, ועפי שאין לו אלא קרן אחת מותר. אמר רב יהודה, קרש, מה זה קרש? תביא דבי עילאי, צבי של מקום שנקרא דבי עילאי. תגריס, זה אריה דבי עילאי, זה אריה של מקום שנקרא דבי עילאי. אמר רב כהנה, תשע מהתה ובין אונה לאונה דריה דבי עילאי. תשע עמות יש בין אונה לאונה של אריה דבי עילאי. כלומר, אריה גדול ויש לו תשע עמות. לא בהכרח ייתכן שזה בדיוק, ייתכן שהכוונה היא לשון גוזמה, כלומר, גדול מאוד. אמר רב יוסף, שצר עמתה הווה משחה את תביא דבי עילאי. אמר רב יוסף, 16 עמות,
הוא האורך של הצבי של המקום שדבי עילאי. ברוך ה' לעולם.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות
3: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות מבצעים בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר
4: של לא תחליפו ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז, ובהמשך המגעים בין הצדדים. על רקע החתימה על הסכם המסגרת עם לבנון, נמשכת הפעילות נגד יעדי חיזבאללה. צהל השמיד במרחב מג'דל זון שבדרום לבנון תשתית תת-קרקעית חריגה בהיקפה של חיזבאללה, שאורכה יותר מ-200 מטרים ועומקה כ-25 מטרים. במסגרת הפעולה הושמדו אמצעי לחימה, כתבאמים ופירי שיגור של ארגון הטרור. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו כי הפעולה תואמה מראש עם ארצות הברית. 4 ימים לאחר שתי רעידות האדמה שפקדו את ונצואלה, אב ובנו חולצו בחיים מבין ההריסות סמוך לבירה קרקס. מניין ההרוגים באסון עלה ליותר מ-1450 בני אדם, ואלפים נוספים נפצעו. לצד החילוץ החריג גוברת הביקורת על הרשויות במדינה, כשבמוקדי האסון טוענים תושבים כי מאמצי החילוץ והסיוע איטיים ואינם מספקים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב ב-8 יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
5: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
10: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: בחסות
3: לזה חיכו

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שני, היום 29 ביוני 2026, י"ד בתמוז תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, העורך איציק יעקובוב, אורן אשטיפקר על הכל. בוקר טוב גם לדידי הררי, בן 70 הילד הנצחי הזה, חגג אתמול יום הולדת עם החברים והמשפחה. אנחנו איתכם עד שבע, ועם כותרות ותובנות, כמו בכל בוקר. תראו, אתמול, כשאני כל הזמן מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, אז אתמול זאת הייתה דוגמה שהלב פשוט נקרא. זה אי אפשר לתאר את זה במושגים אחרים. סרן דוד חזות, או חזות, כמו שהוא נקרא, גם במכינה, איש אשר רוח בו, וגם בגולני, שם הוא התחיל את המסלול כלוחם, ואחר כך כקצין לוחם, מפקד מחלקה, בגדוד 12 בגולני. בן יחיד, מאשקלון, כשהיה בגיל 15-16, אבא שלו נפטר מדום לב, ממש בידיים שלו, ו... לא פשוט. אתמול סרן דוד חזות, בן 21, זיכרונו לברכה, לוחם בגדוד 12, קצין לוחם, מפקד, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באשקלון. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. התקרית הקשה התרחשה ב-2 לפנות בוקר. פעלו לוחמים מצוות הקרב החטיבתי בדרום לבנון, נכנסו ל בית חשוד, ואז הם נתקלו במחבל של החיזבאללה שפתח לעברם באש. כתוצאה מחילופי האש האלה נפגע דוד באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותו. לוחם צהל נוסף נפצע באורח קל. המחבל הזה חוסל בסופו של דבר. גלית, אמא של דוד, ספדה לו בהלוויה, אמרה לו: בן שלי, חיים שלי, היית חדור מטרה, עוד מהצופים וגם במכינה, אמרת לאמא, אני רק גולני. אני לא עושה חצי שבועית בבית, אני רוצה לפקד הלוחמים. האמא סיפרה שם: גם כשיצאת אחרי 5 שבועות מלבנון, ישר הלכת לביקורי בית, נכנסת לבתים של חיילים שלך, שלא היה בהם איפה לישון, רק מזרן בסלון, אמרת: איך זה יכול להיות? איך אני כמפקד דואג לזה שלא תהיה סיטואציה שחייל בודד שלי ישן על מזרון? ואספת את הכסף מכולם ודאגת לחיילים הבודדים. אבא שלך לא זכה להגיד עליך קדיש, אבל הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות, ואני מתחנן תלך, תעזור לי לעבור את האתגר הזה עם אוריה. אני הבטחתי לך שאני אתמודד, שאני אמשיך לחיות, ואני מבקשת מבורא עולם שיגיד די לצרותינו, די על כל חייל שאנחנו מאבדים. תעשו ראייה מושכלת ותשמרו עליהם, ותהיה דוד מליץ יושר על העם הזה, על המשפחה שלנו. די עם המלחמה המזופתת הזאת, דברים של אם שכולה, לבנה יחידה, אתמול בבית העלמין באשקלון. כן. יהי זכרו ברוך של דוד. יש את ההסכם ההיסטורי עם לבנון. ההסכם הזה קורע את לבנון במובן הזה שמי בלבנון תומך ומי נגד. שחר קליימן בצורה מקצועית ומדויקת מביא את חלוקת הכוחות במדינה הלבנונית בצל ההסכם. קודם כל החיזבאללה, נעים קאסם מנכ״ל החיזבאללה, הם כבר הודיע שהוא יפעל לקריסת ההסכם, למרות המכות הקשות שהוא ספג. ארגון הטרור הזה מחזיק רבבות

של חמושים, ארסנל של טילים, כתבאמים שגורמים נאמנים בממסד הצבאי ביטחוני. הוא נהנה מתקציב של איזה 2 מיליארד דולר ב-2025 בעדיפות המשטר האסלאמיסטי הקיצוני. ויש שם קצינים של משמרות המהפכה האיראני, יש שם ממש פלוגות של לבנוניות שהחיזבאללה לא נחלש מספיק, והוא ינסה להדוף את הניסיון לפרק את נשקו, יביא לקריסת ההבנות, אבל גם אולי למלחמת אזרחים, וזה משהו שקורה. תנועת עמל מחוץ למשחק, כותב שחר קליימן, התנועה השיעית ובעלת הברית המרכזית של החיזבאללה היא מחזיקה במיליציה משלה. יושב ראש התנועה נבי אברי, שמקיים גם כיושב ראש הפרלמנט הלבנוני, טען כי ראה בתוכן ההסכם זרע למלחמת אחים, פיטנה בערבית, ועל רקע זה הוא מזהיר את הציבור הלבנוני מהידרדרות לאימות פנימי. הוא מבקר את ההסכם עם ישראל, ומצד שני הוא בולם גם את האיום הכי גדול של החיזבאללה, הידרדרות למלחמת אזרחים. טוב, הוא שולח מסר לבעל בריתו עם יפרוץ אימות, עמל לא תשתתף בו. אז תנועת עמל תומכת בחיזבאללה, אבל אומרת עד לגבול של מלחמת אחים. הנשיא ג'וזף אהון חושש מאוד ממלחמת אזרחים, הוא מנהיג מרוני, הוא דמות משמעותית ביותר בהשגת ההסכם, והוא עכשיו קראנו גם שהוא הולך לקבל גם הגנה, ידאגו לו. יש גם את הסיפור של צבא לבנון, סיפרתי לכם אתמול, שמדובר בצבא חלש, משהו כמו בין 65-95, תמיד המספרים שם לא מסתדרים, שהם חיילים בסדיר, קבע, התקציב שלו עומד על מיליארד דולר בשנה, פחות מהחיזבאללה, וגם צריך להזכיר ש-40% מסדר הכוחות שם בצבא הלבנוני הם חיילים שיעים, חלק מהם גם משתפים פעולה עם החיזבאללה, מעבירים לו מידע מודיעיני רגיש. קשה להאמין שהצבא הלבנוני יכריע את החיזבאללה, אבל יש היום הזדמנות גדולה מאוד, שאת ההזדמנות הזאת, אגב, מי שיצר אותה, זאת מדינת ישראל באמצעות צבא ההגנה לישראל, לוחמיה שמסרו את נפשם, ויצרו למעשה קלף מיקוח, והקלף המיקוח הזה הוא הגנה על תושבי הצפון, על תושבי אזרחי מדינת ישראל כולה, אין פה עניין של יש את הדרוזים כמובן, שהדרוזים, איזה סקר שפורסם לאחרונה בערוץ אל ג'דיד, שאלה פער משמעותי בין העמדות של בני העדה לבין המנהיגים שלה. הדרוזים בלבנון תומכים ברובם בהסכם עם ישראל ובפירוק הנשק של החיזבאללה, אולי כתוצאה מזה שאנחנו סייענו להם מול המשטר האסלאמיסטי בסוריה, ומנגד אבל המנהיג שלהם ווליד ג'ומבלאט עדיין מתייצב לצד המחנה השיעי והציר האיראני. הפחד כנראה עושה את שלו, אבל זה פחד מובן אצלהם. אין פה, אין כשהתחילו לצקצק אצלנו ודיברו על הפיכה משטרית, איזה הפיכה משטרית? אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה רק להתווכח ולצאת לרחובות, וכמו שמדינה דמוקרטית עושה, לפעמים אנחנו מקצינים במחלוקות שלנו, והאויבים שלנו רואים בזה הזדמנות, ואז גם הם עטים עלינו כמו בשבעה באוקטובר. אבל גם בחמאס וגם בחיזבאללה וגם בכלל בסוריה, אין שם, וזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, אין שם שום כלום, פשוט יורים בהם והורגים אותם. ראינו גם מה הנאצים עם הגלימות באיראן עשו למתנגדים שם, רצחו וטבחו בבני עמם משהו כמו 40,000. כל הפרסומים האלה עדיין לא מצאו את ביטויים בצורה מאוד מסיבית, אבל הדברים האלה זה רק מראה מול מי אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים מול אויב נאצי אסלאמיסטי שרוצה להשמיד אותנו, לא רוצה אותנו פה. אין, מאוד פשוט. אריאל כהנה בישראל אומר, יחפוך חיזבאללה חברבורותיו, והחיזבאללה כנראה לא יממש את ההסכם הזה לעולם, אבל ההסכם החדש שנחתם עם לבנון מניב לישראל תועלת מדינית עצומה.
בוא נראה, אריאל כהנה

מדבר על גבול ביטחוני חדש, שזה יהיה טבעי וקל יותר להגנה. צהל כבר נערך בו לשהייה ארוכה. ההסכם מחליש את הכוח של איראן וחיזבאללה בלבנון. סירו את התמונות שמודות לאיראן, כל הפוסטרים וכל השלטים, כל השילוט חוצות ברחובות, בכבישים של ביירות, שאומרים תודה לאיראן ותודה לחיזבאללה, זה הכל, הורידו את כל השלטים האלה. וישראל למעשה חותמת על הסכם שלום שלישי, כותב אריאל כהנה, הלכת רחוק מדי, אריאל יקר. יש פה הסכם הבנות שבעזרת השם יביא להסדרים ואחר כך יביא, אבל ארוכה הדרך. לא צריך להשתמש בביטוי הסכם שלום, צריך, אנחנו תמיד שואפים לשלום, אבל אין דבר כזה שאנחנו נעשה שלום עם מישהו שמחזיק מיליציה שהיא סרטנית בלב המדינה הריבונית, שמחזיקה למעשה בסחיטה ואיומים, ושולטת למעשה, היא מחזיקה את מדינת לבנון כבת ערובה. אז עד שהוא לא מתפרק מנשקו, ולא מסיר את איום הטילים ואיום ההשמדה שלנו, אנחנו ממשיכים להיות במקומות שאנחנו נמצאים בהם. מאוד פשוט. ובפעם הראשונה בהיסטוריה, כותב אריאל כהנה, שכנה של ישראל מסכימה לכך שאנחנו נהיה בשטח שלה, כדי לסכל איומי טרור שפוגעים בה ובנו. הסכמי השלום עם מצרים וירדן כללו מסירת שטחים ישראלית. הפעם ישראל לא מספחת אמנם שטח, אבל היא נשארת בו לצרכים ביטחוניים. הסיפור של יוניפל, כוח האום הזה מת. יש 50 שנה כוח הפקחים של האום רק הפריע לישראל. קודם כל אש"ף, אחרי זה חיזבאללה, והמכשול הזה לא קיים יותר. גמרנו, נגמר הסיפור של הפקחים של האום. יהיו גבולות, ועל הגבולות האלה שומרים חיילנו. לכן אנחנו צריכים כוחות נוספים. וכאן באה הקריאה לאחינו החרדים. אנחנו זקוקים לעוד שתי חטיבות לפחות, כמו החשמונאים, כדי להפוך לאוגדה. קראתי באיזשהו מקום שמקימים עכשיו עיר בעדים חרדית, וטוב מאוד שכך. ואין מה לעשות, אם אנחנו רוצים גיוס של חרדים, אז אנחנו חייבים להביא אותם אלינו. ומה זה להביא אותם אלינו? הם חייבים להיות חלק. אחרי השבעה באוקטובר אין סיטואציה כזאת. וכל הניסיונות לגרום לזה שזה לא יהיה, אז המציאות הזאת לא תהיה. לא יכולה להיות סיטואציה שבה חטיבת החשמונים. אבל מצד שני גם לא צריך לעשות את זה בכוח כמובן, ולא ב... כמובן כל הסיפור הזה של ההסכמים עם לימוד תורה ולחוקק חוק שמדבר על זה שתורת ישראל היא התורה שלנו. קצת קשה לי עם זה שצריך לחוקק חוק שתורת ישראל היא התורה שלנו. עוד מחר בבוקר נחוקק חוק שהליכה לבית כנסת ולהניח תפילין זה משהו שכאילו חייב חוק. יש דברים שהם, יש נגיד חוקי יסוד, ויש מעל חוקי היסוד דברים שהם הכי בסיסיים באומה שלנו ובמדינה שלנו, ובעצם היותנו יהודים. אני צריך חוק שחברי הכנסת יחוקקו כדי שיגידו שתורת ישראל היא מה? אז טוב, אני רציתי להגיד עזבו אתכם, אבל זה לא מה שיעשה תורת ישראל. מה שיעשה זה אהבת חינם, מה שיעשה החיבור בינינו, ומה שיעשה, כן, אחד הדברים שיעשו את החברה הישראלית לחברה טובה יותר, בריאה יותר. ואנחנו היום כל הזמן צריכים להזכיר את זה שהיינו על סיפו של חורבן בית שלישי, שאנחנו צריכים את אחינו החרדים עם הנשק. ספרה וסייפה זה לא ביטוי של זה, מחזיקים בספר ומחזיקים גם בנשק, מאוד פשוט. וכן, אנחנו צריכים לבנות ישיבות עם חרדים בעוטף, גם בצפון וגם בעוטף עזה, כדי שבישיבות הללו יסתובבו שם גם לוחמים שלנו שאוחזים בנשק, וגם בלימוד תורה. וצריך לתת להם את הכל, כל מה שאמור לגרום להם להגן עלינו ולשמור עלינו ולהיות לוחמים.

0: לוחמים, והם לוחמים מצוינים אגב, שתדעו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לוחמי חטיבת חשמונאים, הם גדודים שלהם שנמצאים היום בלבנון וגם בעזה, הם גדודים מצוינים. והם לוחמים מצוינים, עם רמת קליטה מדהימה. אומרים המפקדים שלהם שהם פשוט מתפלים מזה, שאיך זה יכול להיות. הם לא נולדו לתוך, אף אחד לא נולד, אבל לתוך ההוויה של, אבל בכל זאת, זה רחוק מהם הרבה יותר מאיתנו, והם חיילים מצוינים. ואם הם חיילים מצוינים, אז צריך לדאוג שהם יהיו איתנו בצורה הכי איזה. אז זהו. לא יעזור לנו כל הסיפור הזה של אנטי ואנטי ואנטי. לא, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אהבת חינם, לחבק אותנו, כמו שהם עושים עבודת קודש בזקה, וכמו שהם עושים שירות לאומי במקומות הכי, ועוזרים בכל מקום. אחינו, החרדים, אנחנו חייבים אותם, גם עם כלי הנשק, גם כלוחמים, גם כתומכי לחימה, ובלי מכסות ובלי מספרים. נגיד, אני, אם היו מדברים עכשיו על שתי, על החקיקה של שני החוקים האלה, גם על הליבה וגם על הסיפור של ה... תורת ישראל אומר אין בעיה, מקדמים חוקים, אבל מקדמים מצד שני, עזבו את חוק הגיוס, אבל מקדמים מצד שני גיוס של לפחות 900 שהם יהיו הגרעין לחטיבות הנוספות. אנחנו צריכים את זה יותר מהכל. טוב, ככה אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל לפני שאנחנו נצא להפסקת פרסומות, יש במהלך החודש הקרוב, ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור מוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. ורשת משען ורדיו דרום, ורדיו דרום 101.5 גאים להציג את קולות הדיירים של משען. תהיה פינה יומית שבה הדיירים היקרים משתפים אתכם, את כולנו, ברגעים, בנוחות, בשקט הנפשי שלהם, במה שמרגיז אותם, במה שעושה להם כיף, במה שככה עושה להם נחת. והם גם מקדישים שיר מיוחד מהלב, אז תשימו אוזן. וגם זה קשור לפינה, אבל תלכו לבקר את ההורים, באמת. אני לא עכשיו מנחה או משהו, רק אני אומר, אם יש הזדמנות ללכת לבקר את ההורים, בין אם הם בבתים שלהם או בין אם הם נמצאים בדיור מוגן או בין אם בבתי אבות. אבא שלי היה שנים סיעודי בבית אבות דורות בשיקון דרום בבאר שבע, ואין משהו יותר משמח את ההורים מלבקר אותם ולהיות איתם, ואין פשוט. אגב, זה ממלא גם אותך, כאילו, כשאתה הולך לבקר את ההורים, או כשאתה הולכת לבקר את האבא או אמא, אז זה גם ממלא. וגם אני אגיד ש... לפעמים יש מצב שרוצים וכבר אי אפשר, זאת אומרת, אז כל עוד זה אפשרי, תעשו את זה, לבקר את ההורים. אז הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן באר שבע, גם יגידו לנו מה הם אוהבים ומה הם חושבים, וגם מקדישים לנו שיר. אחר כך נצא להפסקת פרסומות.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני יוסי רייך, מתגורר במשען כדייר חדש כאן, אבל אחד שמכיר היטב את עולם הדיור המוגן מהעבר שלי. הגעתי עם המון ציפיות, שמחתי לגלות שמשען באר שבע הוא בית ותיק ומנוסה, אבל עם רוח צעירה, תוססת, מלאת אנרגיה, עם שירות אישי לכל דייר ודייר. הקהילה פה חיה ובועטת, אנשים יוצאים, מבלים, ומכירים חברים חדשים בכל יום. יש פה שילוב מושלם של ניסיון רב שנים עם כסף מודרני וכיפי שמתאים למי שלא רוצה להפסיק ליהנות מהחיים. יש פה אווירה שאתם חייבים לבוא ולהרגיש אותה. אז תרימו טלפון ובואו לקפה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר אנרגטי לכל האנשים הצעירים ברוחם.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ. רדיו דרום.
1: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור, וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל, בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4 ל-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: טוב, התחלנו את היום גם עם דוד חזות, כמו שקראו לו, גם במכינה, איש אשר רוח בו, וגם בגולני, סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, לא ויתר עד שהוא הפך לקצין לוחם. אלפים ליוו למנוחות את הילד, את הנער, את הלוחם והקצין שנהרג בהתקלות בדרום לבנון. בהספד קורא הלב, אמא שלו סיפרה כמה הוא נלחם כדי לשרת בקרבי. אני אמרתי לך, סיפרה האמא, דוד, יש לי רק בן אחד, יש עוד תפקידים, ואתה ענית, אמא, אני רוצה רק גולני. והסיפור הזה, גל גנות ורוני גרין שאולוב, מבין שסרן דוד חזות, זיכרונו לברכה, היה בסך הכל בן 16, כשאבא שלו לקה בדום לב, ממש לנגד עיניו, ולמרות האירוע הטרגי הזה, התעקש הילד ללכת למכינה. אגב, מכינה, איש אשר רוח בו, הייתה מכינה לא פשוטה. אתמול שמעתי את מושיק וולף, המנכ"ל של המכינה, מדבר על זה שהמכינה היא קשוחה, ממש מכשירים את המחניכים שם לקצינים לוחמים בצבא, ביחידות הכי מובחרות. וחזות, דוד חזות, שהיה בוגר של בית ספר אור תפרידר באשקלון, הותיר אחריו אם ואחות. הסיפור הזה שהילדים האלה שלנו ככה מוסרים את נפשם באומץ, בגבורה, קשה לדבר עליהם בלשון עבר, ואנחנו צריכים להיות ראויים להם. כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, זה ממקום שצריך פשוט כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, אז זה לא רק מהפה לחוץ. כשאני אומר שאנחנו צריכים להיות ראויים להם, גם לנופלים ולנרצחים ול-20,000 פצועים בגוף ובנפש שמתמודדים כל יום עם המשפחות שלהם. שתבינו, אתם יכולים לראות הורים שקולים, הולכים או לעבודה, חוזרים, משתתפים באירועים, מופיעים בפאנלים. הכאב הוא כאב גדול, והוא כאב שלא נגמר. וצריך תמיד לזכור שהמחיר שמשלמים המשפחות הוא מחיר כבד, כדי שאנחנו נוכל לחיות פה, כדי שאנחנו נוכל לקיים פה אורח חיים עם צביון יהודי. נכון, עם צביון דמוקרטי, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל הסיפור שלנו הוא סיפור של לשמור על הבית, ומי ששומר על הבית הזה אלה החיילים שלנו. אנחנו צריכים לאהוב את זה, להוקיר את זה ולהכיר את זה. בכל העיתונים, וגם וטוב שכך, הסיפור הזה של כל הרציחות, של רצח אחרי רצח אחרי רצח אחרי רצח רצח אחרי רצח בחברה הערבית, בטייבה וביפו ובקלנסווה, ואתמול מתפוצצת מכונית בחולון. בתוך כמה שעות נרצחים פה חמישה בני אדם. ילד בן 6 היה גם עם אבא שלו ברכב שהתפוצץ, האבא נהרג, הילד בן 6 נפצע בצורה בינונית. ובשבוע קודם נער בן 17 שאין לו שום, אגב, הילד

0: הילדים האלה, אין להם שום קשר לסיפור של הרציחות. אז מספר הקורבנות בחברה הערבית עומד היום על 141 נרצחים מתחילת השנה. והסיפור הזה של שפחות מ-12 שעות יש פה 5 קורבנות, מעיד על אובדן שליטה על האלימות בחברה הערבית, וזה שובר שיאים. ואנחנו לא, הסיפור הזה שגם מתענה חבלה וגם התנקשויות מטווח, פשוט פשוט הם הולכים עם כלי נשק, עוצרים את הרכב בכבישים סוענים, בכבישים מרכזיים, פשוט רוצחים את האנשים שם בצורה הכי חופשית. עכשיו, המכונית הזאת שהתפוצצה בחולון, שתבינו, זה 150 מטר מגן ילדים. אז אנחנו רק בחודש יוני, אמנם בסופו, אבל אנחנו כבר עומדים על 141 נרצחים. וחסן שאלן ומאיה כהן ומאיר תורג'מן בידיעות אחרונות על רצח עודף רצח, מספרים על כך נראה חוסר אונים. וזה באמת, אין פה מילה אחרת. ותצטרך להיות פה תוכנית חירום לאומית. אגב, תוכנית חירום לאומית, לא להילחם בפשיעה בחברה הערבית, זה לא תוכנית חירום לאומית שיושבים עכשיו ראש השבק ומפכ"ל המשטרה, וביחד עם ה... אתם יודעים מה, גם הצבא צריך להיכנס פה, צריכה להיות פה מעורבות של יחיד. זה לא שהם עכשיו צריכים לשבת בחדר סגור ולהחליט מה עושים. לא. צריכה להיות פה תוכנית חירום לאומית שסך משרדי הממשלה, וסך מערכות האכיפה, וצריך להיות פה אגרוף ברזל. והסיפור של משפחות הפשע בחברה הערבית, שפשוט רוצחות מכל הבא ליד, ופוגעות פה בקמים בבוקר ורוצחים, אז זה צריך להיפסק. יש המון המון דרכים שאפשר לעשות, אבל לבד אפשר לעשות. אפשר להטיל את זה רק על המשטרה, המשטרה אוכפת, מערכת המשפט צריכה לתת מערכת הנישה, אבל צריכה לקום פה תוכנית חירום לאומית עם חקיקה מיוחדת שמדברת, חקיקה זמנית אפילו, תגדירו חקיקה, את המלחמה בפשיעה הערבית, מוגדר במחוקקים חוק לשנה, לשנתיים, ומפנים אגרוף של ברזל מול משפחות הפשע. כולל זה, בעודנו מדברים, גבר נורה למוות ליד נצרת. עכשיו, אנחנו מדברים על זה, עוד איזה. אז הרשימה היא כבר 142. פשוט לא יאמן, זה לא איזה. והילדים משלמים את מחיר הסכסוכים. הילד בן השש של יד ארדם, שנרצח אתמול בפיצוץ במכונית ביופי, הוא ניצל בזכות אומץ לב של נהג מסעית. חילץ אותו מהלהבות. הרכב היה בוער כולו, ונהג המסעית חילץ אותו. וגם בני המשפחה של הנער עזימי גדיב שנרצח בנצרת. עכשיו, הפשיעה הזאת כבר לא מבחינה בין מבוגר לילד, היא מאיימת על כולם. כן, ובעודנו מדברים, רצח נוסף בנצרת. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם קטע שהיה בערוץ 14. זה, תקשיבו רגע, פרופסור בחירה באוניברסיטת בר אילן. תשמעו את הדברים ונתייחס אליהם.
1: ככל שיש לכם יותר ילדים, תהיו יותר עניים. אין מה לעשות, זה המחקר שלי החדש. ככל ששיעור ילודה גבוה יותר, יש יותר סכסוכים ומלחמות. אתם רוצים לדעת את הנתון בעזה? זה היה 7. ישראל גבוה, אם יש יותר מ5 ילדים, 75% הסתברו שתהיה מלחמה. ואם אתם שואלים למה בישראל יש מלחמות, יש מלחמות כי יש הרבה ילדים. אם אתם רוצים גם עוני נמוך וגם הסתברות יותר קטנה של מלחמה, יש רק דרך אחת, להוריד את שיעור הילודה. ולכן כאשר השנה זה התפרסם שזה ירד, כשאחרים עשו אוי, אני עשיתי וואו.
0: טוב, לאישה הזו קוראים פרופסור אליס ברסיס או ברזיס, מה זה משנה, כאילו, תקשיבו, היא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, תקשיבו, זה לא... עכשיו

אתם מבינים, אנחנו אלופים בלחפש לעצמנו מיליון ואחת תירוצים. למה שוחטים אותנו? אז גבירתי פרופסור אליס פרסיס, אני לא יודע מי נתן לך תואר פרופסור, אבל נגיד מי שנתן לך באמצעות העבודות האקדמיות ומה שעשית ומה שהגשת, לא, פרופסור אליס ברסיס, לא יש מלחמות בה, ולא רוצים לשחוט אותנו בגלל שיש לנו ילדים ויש לנו משפחות ברוכות ילדים. לא, זאת לא הסיבה. הסיבה היא מאוד פשוטה. מה זה משנה אם יש לנו ילד אחד, או יש לנו שני ילדים, או יש לנו 10 ילדים שיהיו בריאים. הילדים שלנו נרצחים כאן, והעם היהודי נרצח כאן רק מסיבה מאוד פשוטה, בגלל שאנחנו בני העם היהודי. זהו. וחבל מאוד שבאוניברסיטת בר אילן, באוניברסיטת אתם יודעים, הרב מאיר בר אילן שהקימו, ורבנים מהציונות המזרחית, המזרחי, שרצו אוניברסיטה עם צביון דתי, עם צביון יהודי, אז הנה, הנה התשובה של אוניברסיטת בר אילן, בושה וחרפה, שאפשר להגיד, כן שימון, אבל מותר לה, זה חופש אקדמי, ומותר לה להגיד, אנחנו מספיק חזקים כדי שאיזה פרופסור מטורללת תגיד את מה שהיא אומרת, שהמחקר שלה מוכיח שריבוי ילדים גורם לריבוי מלחמות. אני אומר, עם כל הכבוד, צריך להציב מולה גם את אלה שאומרים וחושבים אחרת. צריך להציג את התזה הזו, אבל גם צריך להגיד תזה אחרת. לא פותחים פה במלחמות, אגב, מלחמת חרבות ברזל, שאני מתעקש לקרוא לה עדיין, מלחמת השבעה באוקטובר, היא לא נפתחה בגלל שיש לנו הרבה ילדים שמסתובבים בבתים שלנו. להפך, הילדים שהסתובבו בבתים שלנו, הם רצחו אותם בדם קר, בידיים שלהם ובסכינים, והם שרפו את הילדים שלנו בבתים. אז לא בגלל שיש הרבה ילדים, בגלל שהם שונאים אותנו והם לא רוצים אותנו כאן, גברת אליס ברזיס, פרופסור. אז קחי את המחקר שלך ותעשי איתו מה שאת רוצה. אנחנו צריכים להמשיך להביא ילדים. אתם יודעים, כשמגיעות קהילות יהודיות וחבר'ה צעירים לכפר עזה, לדור צעיר, לבית של הילדה של סיוון, שנרצחה בצורה הכי אכזרית שיכולה להיות, ביחד עם נאור, חסידים בן זוגה. והחבר'ה של הקהילות גם מבקשים סליחה וגם באים עם הגיטרה ושרים המקום ינחם וכואב להם מה שקרה לנו. הם מבקשים מענה, תברכי אותנו. וענת כל הזמן אומרת להם, אבל אני לא רבנית, לא, אני אמא של סיוון. ובכל זאת, וענת משמיעה את הברכה הקבועה. תקימו משפחה, תביאו ילדים, תתחתנו. זה הניצחון שלנו עליהם. לא הדברים של הפרופסורית הזאת, אלוהים ישמור.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: איי, פרופסור אליס ברזיס מאוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטה שפעם יכולה הייתה להתהדר גם בצביון יהודי, גם בצביון דתי, היום הרבה מאוד סימני שאלה. ואם האליס הזו רוצה לבוא לניצה סבג ומושב שובה, היא מוזמנת, יש לה לניצה 5 ילדים, היא אומרת, תודה לאל 5 ילדים, חבל שלא הבאתי עוד 5, והאחים והאחיות אנחנו 7, ואנחנו גם מאושרים ובאושר. עשו צבא כולם, כולל ההורים, למדו. כן, אז... ולאה ממושב מנוחה אומרת, השיר הזה של שלמה ברבי בזמנו ועכשיו ריטה, על אפה וחמתה. וגם אבל פיני ממעלים מניר עוז אומר שפעם הוא שמע את שלמה ברבי אומר שהפזמון ילדים זה שמחה, זה בסימן שאלה. אני לא שמעתי, אבל אנחנו לא רואים את הסימן שאלה, אנחנו רואים את הסימן קריאה המאוד גדול והמאוד חיובי. דוד בראל אומר, על פי ההיגיון הזה, שאלה של הפרופסורית הזאת, צריך פשוט לא להביא בכלל לילדים, שתגיד את זה לאויבים שלנו קודם כל. טוב, בסדר, נו. אני אומר שבסוף יש חופש אקדמי ויש חופש ביטוי וזה, אבל יש גם לשטויות שהם עושים ואומרים שם, יש גבול. וגם אם מדברת במסגרת איזה פאנל ואומרת את הדברים, אז כן, צריכים גם לקום גם כאלה שאומרים לגברתי, את עכשיו מאששת ומדברת על זה שיש ריבוי ילדים, זה ריבוי מלחמות, אבל אני חושב אחרת. ולהגיד את המשפט המאוד פשוט שאני אומר אותו, שחטו אותנו ורצחו אותנו ופתחו נגדנו בטבע חשיבה באוקטובר רק מסיבה מאוד פשוטה. בגלל שאנחנו יהודים, זהו, אין פה שום גחמה או משהו אחר. אגב, הם ימשיכו לעשות את זה כל הזמן, כל עוד שהם חיים, הם ימשיכו לעשות את זה. שוב, אני כל הזמן מדבר על הרצון קיים, הוא מעוגן גם באמנות שלהם ובדנ"א של החמאס ושל דאש ושל אל-קאידה ושל החיזבאללה בוודאי, כל התנועות האיסלאמיסטיות, יש שם שילוב גם של איסלאמיסטיות קיצונית וגם נאציות, שילוב של שפשוט הם רוצים פשוט לא לראות אותנו. זה לא שהם אומרים טוב תנו מדינה ויהיה בסדר, לא, הם לא רוצים, ומי שחולם את החלומות האלה זה חלומות אספמיה וחולם בזה. נכון, עורך דין ארז אברהם אדרי, רדפו אותנו כל הזמן בגלל שאנחנו יהודים, לא קשור למספר הילדים שלנו. בשואה הגרמנים הנאצים לא אמרו, טוב, יש לך 3 ילדים, אז יש לך פטור. שחטו את כולם, לקחו את כולם. בטבע חשיבה באוקטובר, ששחטו את הילדים שלנו, לא שאלו, טוב, יש לך אח או אחות או 2, רצחו את כולם. צריך לזכור את זה, וצריך להגיד את הדברים האלה כל הזמן. כל הזמן. בוקר טוב, אשר ברוך מגבעות בר, למישל אמר, מתחנת הכוח מרוטנברג, בוקר טוב. רוני בנעים, מאשדוד. שמעון אלקובי, בוקר טוב. אתה אומר, שמעון, בזכות הילדים האלה היא חיה ונושמת. אם לא הייתה ילודה, מזמן לא היינו קיימים. נכון, נכון. ולכן אנחנו צריכים את... באותה נשימה. אני דיברתי הרבה על האחים והאחיות שלנו ששומרים עלינו ומוסרים את נפשם, אנחנו צריכים את כולם כאן. אנחנו צריכים גם את אחינו החרדים שיתנו כתף, וחטיבת החשמונאים זה המודל וזאת הדוגמה, וככה אנחנו צריכים לעשות כל הזמן. תודה שאתם איתנו ומקשיבים ושומעים. אנחנו בכל בוקר מ6-7 עם כותרות ותובנות ומדברים על הדברים. וגם משתדלים לתת לכם איזושהי תמונת מצב של מה שקורה בבוקר בכל העיתונים, גם כאלה שמרגיזים וגם כאלה שמרגיזים פחות, אבל אנחנו משתדלים כל פעם לתת את הכותרות שיעשו לכם את הבוקר. תודה רבה לאיציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. מזל טוב לדידי הררי שחוגג 70, הילד הנצחי הזה שחגג אתמול יום הולדת עם החברים, שגם ברדיו וגם עם המשפחה. הפלאפון שלי הוא 054-6-101-101, 054-6-101-101. יותר ממוזמנים, כותרות, תובנות, אמירות, תגובות, מה שאתם רוצים, לא בנהיגה כמובן. תודה רבה, שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
1: אופקים, מפתוחת לחרקת אמינה ומוغلقת אמם الجريمة.

0: היא לא רק בשלושה שקלים ותשעים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
5: דיור מוגן, זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
12: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: לזה

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח עודף רצח בחברה הערבית. גבר כבן 30 נורה למוות ביפיע, סמוך לנצרת. צוות מדע שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת יותר מיממה. ארצות הברית ואיראן הסכימו לעצור את חילופי התקיפות ביניהן, וביום שלישי צפויות משלחות משתי המדינות להיפגש בדוחה שבקטר. לפי דיווח באתר אקסיוס מפי בכירים אמריקנים, השיחות התמקדו במשבר סביב חופש השייט במצר הורמוז ובהמשך המגעים בין הצדדים. ישראל החליטה להחזיר ארצה את הנספח הצבאי בקנדה אלוף משנה אילן אור ולא למנות לו מחליף קבוע. כך מדווח כתבנו אור שקד שמוסר, כי החיות על התיק הביטחוני מול קנדה תועבר לנספח הצבאי הישראלי בוושינגטון. במשרד הביטחון טוענים כי מדובר בארגון מחדש של מערך הנספחים. עוברים למונדיאל 2026. קנדה עלתה לשמינית הגמר לראשונה בתולדותיה עם ניצחון 1-0 דרמטי על דרום אפריקה. סטפן אשטקיו כבש עבור הקנדים בדקה 92 והוביל את מדינתו לרגע היסטורי. הערב בשמונה יימשך שלב 32 האחרונות עם ההתמודדות בין ברזיל ליפן, וכשלוש שעות לאחר מכן ייפתח המשחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום יעשה בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: 7:04, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו כאן ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אנחנו מושמעים ואתם מוזמנים להאזין. היום יום שני בשבוע, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של...

0: הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר הזה עורכת יערה אבדו, תחקירים שלי דדון, הפקה איציק יעקובוב, הטכנאי הוא אורן שטיבקר, וכאן בעמדת ההגשה אני דוד יוסוב, מאחל לכם בשם הצוות כולו האזנה הרבע. אנחנו פותחים עם דיווחו של כתבנו די דוד בן דוד, סרן דוד חזות מאשקלון, הובא אתמול למנוחות לצערנו. בוקר טוב אודי.
1: בוקר טוב דוד, אכן לצערנו היום יש התקיים הלווייתו של סרן דוד חזות, שם מקום דמו, שנפל בקרבות בלבנון בלילה שבין מוצאי שבין שבת לראשון. למעשה בזמן שבו הכוח בו עמד חזות, השם יקום דמו, נכנס לאתר מבוקש מחיזבאללה, תוך כדי שהם סורקים בניין בדרום לבנון. למעשה המחבל פותח עליהם בירי, כתוצאה מהירי הוא נהרג במקום, לוחם נוסף נפצע באורח קל, חזות נהרג כאמור, והותיר אחריו את אמו ואת אחותו הקטנה. אביו נפטר לפני שנים ספורות בצורה מפתיעה, וכאמור לצערנו חזות הותיר אחריו את אמו ואת אחותו.
0: יהי זכרו ברוך. תודה רבה אודי דוד בן דוד על הדיווח הזה, נקווה שזה דיווח אחרון בנושאים האלה. תודה רבה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ליכוד. בוקר טוב אדוני השר.
2: שלום, בוקר.
0: אנחנו שומעים שהשיחות בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ מוקפאות, מושעות. מה זה אומר מבחינתנו?
2: אנחנו, ברור שאנחנו חושבים שכל הסכם עם איראן הוא הסכם רע. איראן זה רק עניין של זמן עד שהיא תחזור לסורה, ואפילו עוד לא הייתי אומר יבש שדיו, אבל אפילו הסיכומים הראשונים היו ממש טרים, והנה אתה רואה את איראן לא עובדת באף מחויבות שלה. אני מסתכל רק על האינטרס של מדינת ישראל, וצריך לזכור את מה שקרה בערב שבת האחרון, ביום שישי עם חתימת ההסכם בין לבנון לבין ישראל, שההסכם הזה הוא מצוין למדינת ישראל, הוא מכה לאיראן, הוא מכה לחיזבאללה, הוא מנתק למעשה את איראן מהרצון שלה להשפיע על ממשלת לבנון הרשמית באמצעות חיזבאללה. ארצות הברית, לבנון וישראל מסכימות שחיזבאללה היא הגורם שמערב את היציבות באזור, ולכן, כפי שאמרנו, אנחנו נשארים ברצועת הביטחון.
0: תכף אני אדבר איתך על לבנון, אבל
2: אבל אני רוצה לומר לך שהאורך רוח והנחישות שהפגנו בלבנון, שהבילה לאותה תוצאה, יש לנו גם את אורך הרוח וגם את הנחישות.
0: אבל לגבי איראן, מה זה אותה נחישות? הרי אנחנו ידינו כבולות, כולנו יודעים את זה, גם אם אתם מנסים להגיד את זה אחרת, ידינו כבולות. הנשיא טראמפ לא נותן לנו לעשות הרבה מאוד דברים. אנחנו נחזור ונתקוף באיראן?
2: הנה אני אומר את זה בצורה ברורה. אם יהיה ירי מכיוון איראן לישראל, אנחנו נפעל. אם איראן תנסה לחדש את תוכנית הגרעין, תוכנית הטילים הבליסטיים, אנחנו נפעל.
0: גם אם טראמפ יגיד דונט?
2: אני אגב רוצה לומר לך שלפני כשבועיים לערך, כאשר הייתה פעילות, כאשר היה ירי מכיוון לבנון לישראל, ובעקבותיו ירי מכיוון איראן לכיוון ישראל, פעלנו גם כשהיו כאלה שמקשו איתנו לא לפעול.
0: הוא עצר את המתקפה לאיראן, פעלנו בלבנון, אבל באיראן לא פעלנו.
2: אתה תבדוק שפעלנו גם באיראן, ברור שפעלנו גם באיראן. היו שתי פעולות, אבל אנחנו הגבנו
0: את האחרונה הוא עצר, הנשיא טראמפ, אני זוכר את זה, אבל לא חשוב.
2: לא, כלומר, חשוב שרגע, אם אנחנו הגבנו, כן, האם אפשר להגיב יותר ואחרת, גם כן, אבל אין כזה דבר שיש החלט, אין כזה דבר שיש הבלגה, ואני אומר לך שהיו לחצים לא פשוטים מארצות הברית. אגב, השיחות שהיו מארצות הברית התאפיינו בערך ברוח הדברים הבא, שבה נשאלנו, רגע, בירי שהיה מכיוון לבנון ואגב מאיראן, האם נהרגו אנשים בישראל? האם הם נפגעים בנפש בכלל? האם הייתה פגיעה משמעותית ברכוש? שיודעים שהתשובה לשתי השאלות האלה היא לא. וחרב זאת אמרנו, שאנחנו פועלים, ואנחנו נגיד...
0: טוב, אנחנו לא צריכים לחכות שיהרגו אנשים.

0: חודשים, אנחנו מכירים את המשוואה ככה, הזאת. אבל אני רוצה ככה, לשאול אותך על ההסכם, לא, אדוני.
1: בדיוק ככה, כן, אנחנו פעלנו.
0: על ההסכם עם, שנחתם עכשיו עם לבנון. תגיד, במה זה שונה? הרי בעבר היו הרבה מאוד הסכמים שבהם ממשלת לבנון התחייבה באמצעות צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולא עשתה את זה. למה שהפעם נאמין שהיא כן תעשה את זה?
1: קודם כל, מה ההסכם הזה אומר? שבאנחנו, קודם כל יש הכרה ריבונית הדדית של לבנון ושל ישראל, דבר שלא קרה מאז קום המדינה. הדבר השני, אומרת ממשלת לבנון הרשמית וארצות הברית שהייתה ששווין לאותו תהליך, שאנחנו נשארים ברצועת הביטחון. כלומר, יש כאן בשורה מאוד מאוד חשובה, ואותי מה שמעניין זה בכל תושבי הצפון. שאלה יש את הרצועת ביטחון של 8-9 ו-10 קילומטר, שלמעשה מנטרלת את איום חדירת המחבלים, מנטרלת את איום הנמתת, כשממשלת לבנון מסכימה שאנחנו נשארים בתוך.
0: אז נפגעים חיילים, נכון, נפגעים חיילים ולא אזרחים, ועדיין אני מדבר באופן אישי, ואני שומע גם הרבה מאוד חיילים, חיילים מילואים שחוזרים ואומרים, הצבא ידיו קשורות. יותר מאחד אומרים את זה, למרות שאתם בדרג המדיני מכחישים את זה. אומרים לנו חיילים שחוזרים משדה הקרב, ידינו קשורות.
1: תודה, אני ביום אני חבר קבינט, ובלילה אני גם הייתי אבא מודע.
0: אתה גם שר אנרגיה, כן?
1: לא, לא, לא.
0: וגם אבא, אני יודע שהבן שלך משרת, אני יודע.
1: לכן אני מקבל, דוד, גם דיווחים מילים מהשטח, מה נמצא ומה קורה שם בדיוק. בזירה של לבנון עצמה. אז שמענו גם אתמול על פעילות מאוד משמעותית לחיסול תשתיות הטרור, ומה שעומד לנגד עדינו זה הנושא של הביטחון. וחשוב לומר שההסכם...
0: אין שום מקבלה על חיילי צהל?
1: כל דבר צריך לעשות.
0: לא, אתה לא, תענה לי. יש הקבלה על חיילי צהל?
1: אם אני אצליח אני אענה.
0: לא, אבל השאלה היא מדויקת, היא שאלה של כן ולא.
1: אוקיי, אז אני אגיד לך, דנו בנושא הזה גם ביום חמישי האחרון בקבינט שיקיים בשעות הערב המאוחרות.
0: כן.
1: והובהר בצורה ברורה גם לדרג הצבאי שכל איום, גם אפילו אם הוא איום מתאבה על, על הלוחמים שלנו בגזרת לבנון, יענה מיידית ללא שום הגבלה. ולכן חזרנו על זה בקבינט. אני...
0: אבל, אבל אדוני, אני רוצה לשאול אותך, מחר, החיזבאללה יורד טיל על מנרה, אוקיי? יורד טיל על קריית שמונה, אין נפגעים, לא נגרם נזק, ישראל תתקוף בבירות?
1: תשובה כן.
0: אוקיי, אתה רואה, הנה, זאת השאלה וזו התשובה, לזה כיוונתי. התשובה היא כן, אתה אומר.
1: אגב, לכן אני, אם היית מנתח את הדברים, וגם מה שאני אמרתי קודם, גם לפני כשבועיים, שהיה... ירי של אמל"ח שחצה את השטח לכיוון ישראל, פגענו בדחיה. חד וחלק.
0: אתה מאמין, אדוני, שבעקבות ההסכם שנחתם ביום שישי עם לבנון, ממשלת לבנון וצבא לבנון יצליחו לעשות את מה שאנחנו מצפים שיעשו, לפרק את חיזבאללה? הרי חיזבאללה ישר הודיע שהוא לא מכיר בהסכם הזה, והוא התנגד לזה, ואפילו מאיים במלחמת אזרחים.
1: אני חושב שבלבנון, בצבא לבנון, יש רצון גדול מאוד לפרק את חיזבאללה.
0: הם מסוגלים?
1: אני מסופק אם יש להם את היכולת לעשות זאת. עכשיו, שים לב, בזמן שלפיד חתם הסכם עם לבנון, חיזבאללה בירכו על כך. בזמן שאנחנו חותמים את ההסכם עם לבנון, חיזבאללה מתנגדים לכך. וזה לבד אומר לך, מתי ההסכם עם לבנון הוא הסכם טוב לישראל, ומתי הסכם...
0: מה זה משנה אם הם מתנגדים או לא מתנגדים? סיפרתם לנו שהם מחוסלים.
1: מה זה משנה?
0: סיפרתם לנו שחיזבאללה מחוסל, אז מה זה משנה אם הם מתנגד או לא מתנגד?
1: קודם כל, מה זה משנה? אז אני חושב שהמאזינים שלך פחות מתעממים ממך, ומבינים שההסכם הגז שלפיד ובנט חתמו בערב הממשלה, הוא הסכם גרוע לישראל.
0: בסדר.
1: ולכן חיזבאללה בירך עליו. ומכיוון שעכשיו ההסכם הזה הוא טוב למדינת ישראל, חיזבאללה מתנגדת. אני בטוח שאתה הבנת את ההיקש, אבל המאזינים שלך בטוח הבינו.
0: גם אני הבנתי. תתפלא. אני רוצה לשאול אותך על שמענו הלילה אזהרות של קצינים פה בדרום לגבי חמאס, שהוא הולך ומתעצם, ובקרוב מאוד יהיו ליכולות שוב לתקוף את מדינת ישראל.
1: אנחנו לא שוקצים על השוארים. אם אתה מראיין אותי לפני חודשיים וחצי לערך,

0: והייתי אומר לך שאנחנו נמצאים ב-53% משטח הרצועה. אתה מעניין, לפני חודש הייתי אומר לך שאנחנו ב-60% משטח רצועת עזה. נכון, היום אנחנו נושקים ל-70% שליטה מלאה שלנו ברצועת עזה. ואנחנו נגיע לשליטה של 100%
1: ברצועת עזה. אז למה הקצינים האלה מזהירים את הרמטכ"ל?
0: טוב, שיבואו, שיראו, שיבדקו. אנחנו מעדיפים שיזהירו ושנערך. ושלא נהיה שעננים ושיקרה לנו אסון כמו השביעי באוקטובר.
1: אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום לגבי הרפורמה או ההוזלות, נקרא לזה איך ש... לגבי הגז הביתי. מה יש לך לבשר לנו למאזינים שלנו?
0: קודם כל אני קורא למאזינים שלכם לנצל גם את הרפורמה הקודמת, של הרפורמה בחשמל.
1: חשמל, כן.
0: ישראלים הצטרפו אליה, והיא מדברת בעד עצמה, וחוסכים בין מאות לאלפי שקלים מדי שנה. אני גם עכשיו קידמתי רפורמה בגז הבישול. פתחתי את השוק לתחרות עם הקלות במעברים בין ספקים, ודוד, אם אתה גר בבאר שבע או בעומר, איפה שאתה מתגורר ואתה רוצה להזמין בלון גז, או אתה גר בבניין משותף ויש לך צובר גז, אתה חייב לאתר משרד האנרגיה, אתה רושם את כתובת המגורים שלך, את העיר שאתה גר בה, ואתה מקבל רשימה של כל הספקים עם המחיר שלהם באותה עיר. אתה מתקשר.
1: איפה אני כותב את זה? איפה אני נכנס? אני נכנס
0: לאתר משרד האנרגיה. יש לך שם קישור למחשבון הגז הביתי.
1: זה חשוב, כן.
0: כן, אז אתה רושם באר שבע. אתה רושם באר שבע, עולים לך שם.
1: את כל הספקים שיש בעיר באר שבע?
0: כן, עולים לך 8-9 ספקים שיש לך בעיר באר שבע. ויש פערים של 10%. אתה מתקשר לספק שאתה רגיל ממנו להזמין ואתה לא תשמע חביבי. יש כאן ספק אחר שנותן לי ב-30% פחות, אתה נותן לי, הוא נותן לך במחיר הנמוך, אתה אומר שאם לא, אתה נותן לספק אחר, קל ופשוט. תחרות, שמירת מונופולים, היא תמיד טובה, גם לשירות יותר טוב, וגם להוזלת המחיר.
1: ועוד בשורה יש לך בעצם לכל המדינה, מחר בלילה מחיר הדלק יורד.
0: אני רק רוצה לומר, זה לא קטר שאני רוצה לקשור לעצמנו, גם כשהמחירים יורדים, זה לא בזכותנו, וגם כשהם עולים זה לא באשמתנו. מחיר הדלק הוא מושפע.
1: כן, אבל עדיין יותר נעים לשמוע שהם יורדים.
0: אבל לא, אבל אני אומר לך משהו, זה לא דבר
1: אתה אומר שזה לא, אז זה לא בזכותך. כל הכבוד.
0: זה לא בזכות משרד האנרגיה, לא כשזה עולה, וגם לא לשמחת כולנו כשזה יורד. לכן גם כשזה יורד זה לא בזכותנו. מחיר הדלק הוא מושפע ממחיר הנפט העולמי ומשער הדולר. ומכיוון שמחיר הנפט בעולם ירד, והדולר יחסית ברמה נמוכה ביחס לשקל, אז זה יורד. אז אם הרפורמה בחשמל ושבירת המונופול, זה בזכות משרד האנרגיה. פתיחת משק הגז הבישול לתחרות, זה בזכות משרד האנרגיה. אלה דברים שהם כן בזכותנו. שער המחיר הבנזין הוא מחיר עולמי.
1: בסדר, נתנו לך עוד איזה קרדיט אחד, אבל בסדר גמור. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה לך, חבר הקבינט המדיני ביטחוני. שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן ליכוד. יום טוב, תודה רבה לך.
0: יום טוב, דוד, תודה.
1: עכשיו בואו נעבור לשטח עצמו. השר אומר שאין שום דבר חדש ואין שום בעיות, אבל רקע קולות פיצוצים ודיווחים על התעצמות מחודשת של חמאס מטרידה מאוד את תושבי עוטף עזה. יפעת בן שושן מנתיב העשרה ביניהם, בוקר טוב יפעת.
2: בוקר טוב דוד.
1: מה שונה? השתנה משהו?
2: אם השתנה, תראה, לכאורה לא השתנה על הגבול שום דבר, אתה יודע, על הגבול שאנחנו רואים, אנחנו מיישובי עוטף אנחנו לא רואים את הקו הצהוב. איזה כיף, זה השינוי היחיד שאני יכולה לספר עליו, אבל אנחנו יודעים שבתוך עזה המצב לא שקט, המצב לא כמו לפני שנה, חמאס לא מורתע, לא מוחלש, לא מתפרק מנשקו, נהפוך הוא מתחזק.
1: איך את יודעת?
2: אני, א', אתה יודע, גם בתקשורת הישראלית סוף סוף נזכרו לספר לנו על זה, אבל מי שלא נשמח רק על התקשורת הישראלית יודע מזה כבר שנה וחצי בערך, שהכל שם מתעצם ונבנים גם מבנים חדשים. זה משהו שאפשר לראות עם משקפת בקלות מכל מיני אזורים ככה שהם יותר חשופים. חמאס לא מתפרק מנשקו, ואני תוהה ושואלת, אז באיזה נקודה אנחנו של 20 הנקודות של טראמפ?
1: היה דבר כזה?
2: אתה יודע, היה, אני לא יודעת אם כבר התחילו, לא התחילו.
1: לא, היו גם 11 נקודות מול איראן, וראינו מה נשאר מהן.
2: כן, בדיוק, ואת ה-15 נקודות של הוועדה המיוחדת, שבכלל לא יכולה להתחיל, כי התנאי להתחיל את כל זה הוא פירוק חמאס מנשקו. אני לא ראיתי שמחבלי חמאס עומדים, מה שנקרא, ליד הקו הצהוב, ומרימים ידיים ואומרים, בואו קחו לנו את הנשק.
1: אומר לנו השר אלי כהן, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, לפני ממש 5 דקות, לא יודע אם הספקת לשמוע, שצהל שולט, בניגוד לעבר, צהל שולט היום בין 50-60% מהשטח, ומה שחמאס יכול היה לעשות פעם, היום הוא לא יכול לעשות, זה אמור להרגיע אותך.
2: אמור. אני אגלה לשר שאנחנו בקצת יותר מ-60%, נכון לשבוע שעבר, אם זה בסדר. לא, זה ממש לא מרגיע אותי, מכיוון שאני ראיתי את, כמו כולם, את התמונה בשבוע שעבר, שהם פשוט מגיעים לקו הצהוב ועושים כבשלהם. המצב ברצועה הוא לא תקין לחלוטין מבחינת ישראל. זה שישראל שולטת בשטח, אבל היא לא שולטת במה שקורה ממערב לשטח הזה, או מדרום לשטח הזה באזור שלנו, של איפה שאני גרה. בתוך הרצועה, ישראל, לתוך הרצועה עצמה, זאת אומרת, איפה שנמצאת האוכלוסייה, ישראל לא נכנסת. שם חמאס שולט, שם חמאס, מה שנקרא, מספסר בסחורות שישראל ממשיכה להכניס, שזה בכלל משהו ש... אני לא יודעת, אצלי הוא לא נתפס הסיפור הזה, אני ממשיכה לראות את המסעיות נוסעות ב...
1: מה את רואה מהבית שלך עכשיו, בבוקר עכשיו, אם תצאי עם כוס קפה עכשיו, בואי תהיה הכתבת שלי, תהיה העיניים שלי לדקה שתיים. מה את רואה בעיניים מהחצר שלך?
2: אני עושה את זה כל בוקר בסביבות 6:15 בבוקר. מה את רואה? אני מהבית שלי רואה את המוצב הישראלי, מה שפעם היה מוצב פלסטין, המוצב הגדול הזה, שמה שנקרא חלש על הפלישה בחלק הצפוני של הרצועה. אז אני רואה אותו עם דגל ישראל, ובכלל אני רואה את בית חנון הרוסה לחלוטין, אבל אני רואה גם קצת מעבר, ומה שאני רואה באופק זה אני רואה קווי בניינים.
1: חדשים?
2: לא חדשים, אבל גם את זה אני רואה, זאת אומרת, יש מעבר לקו הצהוב את מה שישראל כרגע לא יכולה לעשות, כי אנחנו בהפסקת אש.
1: כן, כן.
2: אבל חמאס ממשיך להיים, זאת אומרת, אנחנו היום במצב, באמת אני אומרת את זה בצער מאוד מאוד גדול, אנחנו... במצב לא כמו בשישה באוקטובר, כי בשישה באוקטובר מה שנקרא, מי שלא רצה לשמוע, אז לא שמע שחמאס לא מורתע, אוקיי? אני הייתי מאלו שצעקו אפילו 4 ימים לפני חרבות ברזל או לפני הפלישה, אני צעקתי שהולכת להיות מלחמה בעוד כמה ימים, אנשים היו בטוחים שאני השתגעתי. אבל אנחנו נמצאים במצב שלפחות היום...
1: אז רגע, בואי תשתגעי שוב, מה את צועקת היום?
2: פיקוד דרום לפחות מטריע, קציני פיקוד דרום לפחות מטריעים באוזני הרמטכ"ל. זאת אומרת, אין מישהו שלא שמע. מה יעשו עם זה? אני לא יודעת, זה מתחיל להדיר שינה מעיניי.
1: תגידי, ביום שלשום בערב, ראש הממשלה ערך מסיבת עיתונאים, בין היתר הוא אמר, אני מבטיח שהצפון יסגשג בדיוק כמו שהדרום מסגשג. הדרום מסגשג?
2: אז זהו, תשמע, אם תיסע היום בכביש 232, תראה כל מיני שלטים, גרפיטי על כל מיני שלטים ש... כתבו חלק מתושבי העוטף לקראת הגעתו של סמוטריץ' היום לעין השלושה לחנוך את השכונה החדשה, אוקיי? אז יש מי שיגיד לך, תשמע, ככה לא נראית תקומה, כי אנחנו עדיין בפוסט טראומה, ואנחנו חזרנו לבתים שלנו, אבל אנחנו חזרנו עם חשש גדול, כי אנחנו מבינים ויודעים יותר טוב מהרבה אנשים, שחמאס לא התפרק מנשקו, וזה משהו שאם הוא לא יקרה, אז אנחנו נמצא את עצמנו בניסיונות פלישה, להגיד לך שיקרה או לא יקרה. אני לא רוצה להיות במקום הזה בכלל שמחכה לשבעה.
1: לא, אבל מבחינה אזרחית אני שואל עכשיו, יפעת. יש השתקמות, יש סגסוג כמו שראש הממשלה אמר.
2: תראה, אנחנו מדינת ישראל. אנחנו תמיד יודעים לקום ולצמוח מתוך המקומות ומתוך המקרים ומתוך האירועים הכי הכי קשים שהיו בהיסטוריה שלנו. אנחנו יודעים לקום כי אנחנו עם כזה שגם קם וגם יודע שאין לו ברירה, שאם הוא לא יקום אז הוא פשוט לא יהיה. והשאלה שלי זה תמיד מה קורה גם בצד השני. כי אני רוצה להשתקם ואני רוצה לבנות ואני רוצה להחזיר את הביטחון לילדים שלי, אבל אני רוצה לעשות את זה בידיעה שמה שהובטח שחמאס יפורק מנשקו. למה אנחנו בכלל מדברים על חמאס 2 ו-9 חודשים אחרי? מישהו יכול להסביר לי? אנחנו צריכים לדבר עליהם בלשון עבר. זה לא קרה. יש עוד הרבה עבודה. זה יפה שראש הממשלה מדבר על תקומה וסגסוג, ועם זאת הוא חייב לדאוג שבצד השני לא תהיה לא תקומה, לא סגסוג ולא חמאס.
1: טוב, יש סדר עדיפויות, איראן עכשיו.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
4: אופקים, מפתוחת לחרקת אמינה ומוגלקת אמן הג'רימה.
5: 32 אחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
7: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
10: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
11: וואו.
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
13: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל...
15: בחסות?
18: איזו עוצמה!
19: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
19: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: עכשיו אנחנו נאמר שלום למזרחן אלעד בן אחדות כהן. בוקר טוב אדוני.
22: בוקר אור, הלאה.
21: איך התגובות בלבנון להסכם הזה שנחתם בין ישראל לבין מדינת לבנון? אני מניח שהן מעורבות, תומכי החיזבאללה התנגדו, יש אחרים שבעד. מה גובר על מה?
22: אני חושב שהתגובות שהן בעד ההסכם, אלה שאומרות בערבית לבנן אוולן, כלומר לבנון תחילה, סונים, דרוזים, נוצרים, מרונים וכדומה, יש שם, הם מחזקים את ההסכם, וכמובן תומכי חיזבאללה השיעים ותומכי העמל מתנגדים, אבל יש יותר תגובות שרוצות לראות לבנון אחרת.
21: זאת אומרת הם הרוב, אבל יש בכלל סיכוי במצב הפנימי בתוך לבנון? אנחנו שומעים עכשיו איומים על מלחמת אזרחים. יש בכלל סיכוי שהממשלה הזו בהרכב הזה שלה והצבא הזה של לבנון יכול ליישם את סעיפי ההסכם הזה?

0: תראה, אני סקפטי. מהטעם הפשוט שלחיזבאללה יש עדיפות מבחינה צבאית על צבא לבנון, ואני מאמין שחיזבאללה לא יאסס לעשות חבלות וסבוטאז'ים באזורי פיילוט שבהם ייכנס לשלוט צבא לבנון, וחיזבאללה גם אם הוא ירגיש
1: שני האזורים האלה שדובר עליהם,
0: שני האזורים שדובר עליהם בדרום לבנון, שאנחנו הולכים זאת אומרת להדיר את רגלנו שם ובמקומנו ייכנס צבא לבנון, אני גם מאמין גדול שחיזבאללה הוא ארגון קיצוני מספיק שברגע שהוא ירגיש הוא ממש נדחק עם גובו לקיר והוא מעמד והוא עשוי באמת לאבד את מעמדו בתוך לבנון, הוא יעשה פעולות קיצוניות רדיקליות מאוד.
1: כמו לתקוף את ישראל?
0: לא, בתוך לבנון, בלבנון פנימה.
1: בתוך לבנון?
0: בתוך לבנון, כן, כמו התנגשות בבחירי ממשל, זאת אומרת, כן. הראש גם של הנשיא של ג'וזף ראון וגם של ראש הממשלה נוואף סלאם בסכנה.
1: מחזיר אותנו לשנות ה-70, 80.
0: לשנות ה-70, כן, 80, כן, כן, כן, כן, נכון. שמה, התנגשויות פוליטיות הן לא זרות בלבנון, האחרונה הייתה של רפיק אל חרירי,
1: נכון.
0: בפברואר 2005, אני מזכיר מי שהיה ראש ממשלת לבנון, וכמובן, ולדרדר את המדינה אל תוך מרחץ דמים, אל תוך מה שנקרא בערבית פיטנה, מלחמת אחים, אז כל אלה הם עומדים במבחן המציאות.
1: אז מה שווה ההסכם הזה? מעבר לה, אתה יודע, מעבר להצהרתיות שבו, לדקלרטיבה שבו, שהנה, מדינת לבנון מול מדינת ישראל מגיעות להסכם, שזה חשוב בפני עצמו, הפן הסמלי הזה, אבל מבחינה מעשית, יש משהו פה?
0: יש משהו, כן. אז קודם כל הוא מייתר את התביעה של איראן שישראל תעזוב את דרום לבנון, זאת אומרת השהות שלנו בדרום לבנון לא תהווה עוד יותר כלי סחיטה בידי איראן. האיראנים הרי לחצו כל הזמן שאנחנו נמצא מדרום לבנון.
1: הם ימשיכו, אבל לא?
0: הם ינסו להמשיך כי זו דרכם, והם התעקשו על הקו הזה שאנחנו לא צריכים להיות בדרום לבנון, אבל טוב מאוד שיש לזה לפחות היום אישרור ברמה המדינית שיש לנו בדרום לבנון היא לגיטימית, כי המדינה למעשה הלבנונית שאנחנו כרגע נמצאים בשטחה מקבלת את זה מה שנקרא בהבנה מוחלטת. ועכשיו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שגם במידה ובסופו של דבר הפיילוט למעשה לא יצלח, לא יקרום עור וגידים, אנחנו עדיין נשארים בסופו של דבר בתוך דרום לבנון עד שתנועת החיזבאללה תתפרק מנשק.
1: אני רוצה אדוני ברשותך בזמן שנותר לנו כמה מילים גם על ההסכם והמסע ומתן, בעצם אין הסכם, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, איפה זה עומד? יש עדיין דבר כזה בכלל?
0: כרגע להבנתי, בגלל שהתחממה למעשה הגזרה במפרץ הפרסי סביב מצר הורמוז בין ארצות הברית לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן, אז הם כרגע משים את השיחות לשבוע הקרוב. יש מיין נתק ביחסים, אני מאמין שהשיחות התחדשו.
1: מי יזם את ההשעיה? האיראני?
0: מי יזם את ההשעיה? כן, האיראנים יזמו את ההשעיה להבנתי, אבל הייתה מקובלת על שני הצדדים. כמובן, יש קריאות של החוגים הרדיקליים בתוך איראן, משמרות מהפכה וכו, לזנוח את ההסכם, באמת מתוך איזושהי אמונה עמוקה שארצות הברית היא השטן הגדול, ואסור בכלל לשאת הוא לתת איתה. הקולות היותר מתונים עדיין אולי מחפשים איזושהי נתיבי דברות עם ארצות הברית, אבל באופן כללי צריך להבין משהו לגבי איראן. איראן היא מדינה שהרעיון שלה, הרעיון המסדר שלה זה הכבוד. עכשיו אני יודע שבאוזניים מה שנקרא שקולות של נשים רציונליים נגיד מה השטויות, מדובר פה הרי בסופו של דבר בהכנסות יומיומיות של הרבה מאוד כסף, של מאות מיליוני דולרים.

0: אם לא מיליארדים מהטראפיק של הנפט במפרץ, על מה הם עושים סיפור, כי עברו להם, עברו במצר הורמוז באיזשהו נתיב שהם...
1: הכבוד, אתה אומר.
0: כן, הכבוד, אבל משחק פה תפקיד חשוב, וזה, ואני אומר, בסופו של דבר, האדם הרציונלי המערבי לא יוכל להבין את זה, אבל ככה הם פועלים.
1: כן, טוב, זה המזרח התיכון. אנחנו נודה לך, המזרחה נלד בן אחדות כהן על הדברים. תודה, בוקר טוב, תודה.
0: בוקר אור, תודה רבה, ביי ביי.
1: עכשיו לערד, הרוחות בעיר ממשיכות לסעור בסוף השבוע לאחר שארבעה צעירים נעצרו בעקבות קטטה עם חסידי גור בעיר. איתנו ראש העיר יאיר מעיין. בוקר טוב יאיר.
2: בוקר טוב, ראשית סוף שבוע היה רגוע מאוד, כבר שום דבר לא סוער, הכל חוזר למקומו, אבל נתחיל מהבשורה המשמחת. אתמול הממשלה אישרה את ההחלטה להכריז על השכונה שנפגעה מהטיל כשכונה לשיקום והתחדשות עירונית. בשכונה יוקמו 500 יחידות דיור, הפרויקט הזה החלטה הממשלה בהתאם לחוק החדש, תוך שלושה חודשים כבר יהיה יזם, אתה בא כבר מתחילים לקדם אותה, ובעוד שנה נתחיל לבנות.
1: אז הכל מסצג, הכל פורח, אין שום בעיה בעיר. אין שום בעיה בעיר הרד, הכל בסדר. אין קטטות בין תושבים, אנשים לא נעצרו, הכל בסדר.
2: הבעיה בין דתיים לחרדים, לחילוניים,
1: נכון.
2: בעיה ארצית, היא לא בעיה מקומית.
1: לא, אבל זה בולט, זה בלט השבוע אצלכם.
2: בהחלט, כי השבוע היה אירוע, כמו שהיה גם בכביש אחת, כמו שהיה גם במקומות אחרים, חסמו כבישים, אנשים התרכזו, הוציאו זה, והתחילו לקרבות ידיים.
1: לא, אני אגיד לך, יאיר, בכביש אחד, בכביש שש, זה דברים שאנחנו מכירים שנים. בערד, זה לא היה כל השנים. זו תופעה חדשה יחסית.
2: יש תופעה של כעס כנגד אוכלוסייה שאינה תורמת למדינה, אינה משרתת בצהל, וההפגנות שהם עושים נגד הגיוס לצהל עוד יותר מעלים את רמת הכעס כלפיהם. מאלה שאתה לא מתגייס שבשקט ותתחבא, מה אתה הולך לעשות הפגנות נגד הגיוס לצהל? ומאלה גם אלה שלא לומדים, אתם נגד שהתגייסו, אז מה אתם רוצים? מי ישרת בצהל? דרך אגב, הנתונים מראים שיש גידול משמעותי בגיוס לצהל אצל החרדים. לפני שנתיים התגייסו 2,200, שנה שעברה 2,800, והשנה כבר מדברים על 3,400.
1: אבל יש כעס, יש כעס גם עליך. אני קראתי את אחד הפוסטים שאומר, משטרת ערד וראש העיר עוצרים ילדים חילוניים, תעשו להם את העתיד, נראה מי יתגייס. נעצרו גם חרדים או רק ארבעה צעירים חילוניים?
2: תראה, אנשים כותבים שטויות בלי שום חשיבה, ואתה עוד מצטט אותם.
1: אני מצטט מה שאני קורא, מה אני...
2: סליחה, בסדר, לא כל טמטום שמישהו כתב.
1: בסדר, בשביל זה אתה פה להגיב.
2: יש את משטרת ערד, משטרת ישראל לא כפופה לאף ראש עיר.
1: נכון, זה נכון.
2: בואי ואבוי לנו מה שערים יוכלו להפעיל פה משטרות. משטרת ישראל הגיעה בכוחות מתוגברים לערד, משטרת ישראל הייתה בשטח, הגיעו כוחות יסם, הגיעו כוחות מגב, כשהתחילה התפרצות האלימה. ההתפרצות, דרך אגב, קודם כל ההתפרצות האלימה התחילה ביום ראשון, שבו האוכלוסייה החרדית, הקהילה החרדית עשתה הפגנה, חסמה את הכבישים בערד, הובילה גם כן לאלימות, אלימות שאותה יזמה הקהילה החרדית, וזה עורר עליהם את הכעס. אתם בשעה 4 בצהריים הם חסמו לשעה את הכבישים הראשיים של העיר.
1: נעצר מישהו מבני העדה החרדית? זו השאלה שלי.
2: תראה.
1: או שרק ארבעה צעירים חילוניים שהיו שותפים לקטטות שם?
2: קודם כל, את השאלה הזאת אתה מוזמן לשאול את המשטרה.
1: אני שואל אותך, אתה ראש העיר, אתה בטח יודע. אני לא בא בטענות אליך שאתה עצרת, אני רק שואל מה אתה יודע.
2: אני קודם כל יודע שיקבו לחקירה מספר חרדים. דבר שני, אני יודע שיש סרטים שמראים צעירים שמוסתים, דרך אגב, כי ראש העיר הקודם קרא לאינטיפאדה ולמלחמת אחים. אז הצעירים שבדיוק סיימו תיכון, אמרו יאללה, בוא נלך להרביץ לחרדים, איזה כיף. ואתה רואה בסרטונים של כמה צעירים, דרך אגב, חלקם מסורתיים, חלקם לומדים, לומדים אצל מדריך גורניק, יצאו שם על הרחוב, התחילו להרביץ לחרדים, אז המשטרה זיהתה אותם, יותר קל לזהות צעירים חילונים או מסורתיים, יותר קשה לזהות את החרדים חופשיים, הכובעים, כולם נראים אותו דבר. לכן אני פניתי לתושבים.
1: משטרה שרוצה יודעת להגיע לאן שצריך, אנחנו מכירים את המשטרה, את השיטות עבודה.
2: תגישו תלונות במשטרה עם סרטונים ועם תמונות, ואז המשטרה תוכל לטפל. אנחנו נותנים אמון מלא במשטרת ישראל, בואי ואבואי אם נפסיק לתת בהם אמון, ואז זה פשוט טענה מגוחכת. אותו עצרו, אותו לא עצרו, קדימה, לך תגיש לו עם המשטרה.
1: לא, אתה יכול להבין תחושה של ציבור חילוני, מש...

0: להשתתף בקטטות, אמנם גם הוא תורם את חלקו, אני לא אומר שלא, אבל רק מהצד הזה נעצרים אנשים. אז אפשר לנסות להבין את התחושה לפחות.
1: אז אני פניתי בעניין הזה גם למפקד המחוז, וגם למפקד המרחב, וגם למפקד התחנה, ושלושתם אמרו את אותה תשובה, שיגישו תלונות עם סרטונים, אנחנו נגיע לכל אנשים. הסרטונים דרך אגב, נמצאים הרבה סרטונים.
0: כן, אבל במקרה הפוך, אף אחד לא הגיש תלונה עם סרטונים, הם פעלו לבד, אבל בוא נעזוב את זה.
1: זה לא נכון.
0: אתה לא המשטרה, ולכן אין לי טענה אליך.
1: הקהילה החרדית שלחה את התושבים שלה להגיש תלונות במקומות הספציפיים, שבהם היו סרטונים, ובהם הם הגיעו ועיכו אותם.
0: תגיד, יאיר, לאן הולכת העיר ערד?
1: העיר ערד הולכת למקום שבו לא יהיה מקום בא לאנשים קיצוניים ולא לאנשים אלימים.
0: שלא מה? לא שמעתי? שלא יהיה מקום?
1: לא אנשים קיצוניים ולא לאנשים אלימים. כשחיים בעיר אחת, קהילות שונות הן מגוונות, אנשים חייבים להיות אנשים מכילים. אנחנו הולכים, מקימים עכשיו שכונה חרדית בעיר, בצד הצפוני של העיר, שכונה חרדית שעתיד, בעתיד החרדים יבנו שם, יקנו שם ויגורו שם, ואנחנו ננתק. בכל עיר בארץ יש שכונה דתית או שכונה חרדית, בכל המדינה הם חיים בנפרד בקהילות משלהם. הסידור הזה שבו לפני 20 שנה ו-15 שנה הראשי הערים התנגדו בערד שלא תהיה שכונה חרדית כדי שהם לא יגיעו לפה, הוביל לתוצאה גרועה.
0: אבל אתה רואה לאן זה הולך.
1: אז זה בדיוק, לכן אנחנו נפריד אותם, הם יגורו בשכונה נפרדת. דרך אגב, אני אמרת מה זה גוש קטיפו, בוא נפנה אותם מהעיר. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, וכל אדם יכול לגור איפה שהוא רוצה, הוא יכול לקנות דירה איפה שהוא רוצה.
0: לא, אבל אתה אומר לי, לא יהיה מצב, שאלתי לאן הולכת העיר, אמרת לי, העיר הולכת למקום שלא יהיה במקום, לא יהיה מקום לקיצוניים מכל הצדדים. איך אתה מוודא שלא יהיה מקום לקיצוניים?
1: אנשים קיצוניים, קודם כל אנחנו מטפלים בהם באופן אישי, ודבר שני, אנחנו...
0: מה זה מטפלים? מה אתה יכול לעשות? הרי לפני דקה אמרת לי בצדק, אתה לא המשטרה.
1: אז בסדר, יש אנשים שפועלים להסתה והמשטרה עוקבת אחרי הסתה ברשתות ומטפלת בהם. אנחנו מקימים שכונה חרדית כדי שהם יוכלו לקיים שם את אורח החיים שלהם בלי שזה יפריע לאחרים. כשאתה מבין שבארץ ישראל בן אדם יהודי מפריע לו בית כנסת, אתה מבין שזה לא הולך ביחד. איך אתה לא מתבייש שמפריע לך שמקימים בית כנסת? אתה לא מבין שיש בעיר הזאת אלפי חרדים, הם יקימו עשרות בתי כנסת, לא אחד. אם אתה לא מבין את זה, המקום שלך לא פה, אל תגור בארץ ישראל בכלל. בארץ ישראל מקימים בתי כנסת, וזה לא אמור להפריע לאף אחד.
0: לא, למה? בוא ניקח את העיר באר שבע, יש פה עשרות בתי כנסת, אם לא יותר, וזה לא מפריע לאף אחד. אין פה מכות, אין פה...
1: יהודי לא אמור להפריע לו בית כנסת. עכשיו, שאנשים לא מבינים ש-20 שנה פיזרו את החרדים בכל ערד, ולא נתנו להם שכונה, אז הם היום בכל שכונה ושכונה בעיר, ובכל שכונה הבחים גם בית כנסת וגם גן הילדים, וזה מה שזה
0: טוב.
1: יהיה
0: אליי. יאיר מעיין, ראש עיריית ערד, קודם כל תודה ששוחחת איתנו, ואנחנו מאחלים באמת שקט ושלווה שהעיר תמשיך לסגזג ולפרוח.
1: אנחנו אומרים רבה. קודם כל לא לאלימות, לא לאלימות.
0: זה תמיד נכון. מחיר. תודה רבה יאיר מעיין, בוקר רבה טוב לכם. לך. תודה. עכשיו השלמת תגובה, אתמול התראיין אצלנו ערן דורון, ראש המועצה האזורית רמת נגב, והוא מתח ביקורת על העיכוב באישור השיטור המועצתי במועצה. אז יש לנו את תגובת לשכת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שאומרים לנו, ראש המועצה צריך ליטול קורה מבין עיניו, השר בן גביר עושה מה שלא עשו במשך 30 שנה, והקים את מרחב רותם שמטפל בין היתר במועצה האזורית רמת נגב, עם תוספת של שוטרים, תקנים ותקציבים וניידות. יחד עם זאת, מי שלא עושה את עבודתו הוא ראש המועצה, שבמקום לשלוח את הפקחים שלו לטפל בעבירות ברחבי המועצה, מגלה אפס אכיפה וקנייה למשפחות הפשע. זו תגובת המשרד, משרדו של איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, אז הנה השלמנו אותה. עכשיו פרסומות, אחר כך המגזין.

0: אחד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות רק בחמישה שקלים ותשעים. פיסטי אוסם, 70 גרם, רק 2.10 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
9: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
12: בוקר טוב דוד.
11: השרב מגיע?
12: זה לא בדיוק שרב, מזג אוויר קיצי, אמנם חם הרגיל, טמפרטורות 2 מעלות מעל הממוצע, 31 באזורי הערים, 35 באזור באר שבע, 28-29 בחוף עם 70% לחוץ, זה כבר מזג אוויר הוויל, 40 באלת, עד יום רביעי, שלישי הבא, לא שתפו שינוי ניכר, ככה שבוע מעט חם הרגיל, אבל סטטי, באירופה מזג אוויר קצת מתקרר, בארצות הברית, גל חום כבד, בדרך, קיץ.
11: קיץ. תודה רבה, בועז. בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
11: עכשיו התרבות. בוקר טוב לסולומון יהושע.
13: בוקר אור דוד, מה נשמע?
11: בסדר, יש לנו קומדיה על הבמה.
13: נכון, ולא סתם קומדיה. שלוש אחיות ואחת שיודעת. זה שם ההצגה. ההצגה שמדברת על שתי אחיות שנוסעות לבקר את האחות השלישית הקטנה שלהן בארצות הברית. ואתה יודע, בראש שלהן יש שופינג ובילויים, אבל האחות שבארצות הברית מתכננת דווקא דברים אחרים, ומה שמתחיל כזמן איכות הופך להיות איזשהו מסע משפחתי, וזו קומדיה מאוד נוגעת על זוגיות ואחוות אחיות ואחריות ועוד המון דברים. זה עולה הערב על הבמה בהיכל התרבות בשדות נגב. בשעה 8 בערב, ופותחים דלתות 8:30, מתחילים, הולך להיות ערב מאוד מאוד משעשע ומצחיק.
11: כן, נשמע כיפי.
13: נכון.
11: יאללה, תבלו. תודה עליה, בוקר טוב.
13: שלוש אחיות ואחת שיודעת.
11: ואחת שיודעת, זה הכי חשוב, זו שיודעת. תודה עליה, בוקר טוב.
13: ביי ביי.
11: עכשיו לספורט.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בוקר טוב, איציק קלפי.
15: אהלן דוד, בוקר טוב.
11: אז יש לנו במונדיאל עולה ראשונה לשמינית הגמר.
15: כן, עולה ראשונה לשמינית.

0: הגמר, המערכת קנדה, שאתמול ניצחה 1-0 של דרום אפריקה, שלא בא לשחק יותר מדי כדורגל, בעיקר להעביר את הזמן, בעיקר השוער שלה, שככה ניסה למשוך את הזמן לא מעט, וזה ככה יצר את התגובה.
1: מה יש למשוך זמן כאשר מדובר בנוקאוט?
0: רצה כנראה להביא את הקבוצה להערכה, תראה, הפערים הם לא פערים
1: חד-משמעיים,
0: אבל אם איך שאנחנו ראינו את קנדה בטורניר הזה, פרט אולי לתוצאה בסוף נגד שווייץ, קנדה נראית קבוצה מצוינת, קבוצה מאוד אנרגטית, רעבה, תוססת, ודרום אפריקה ידעה שהיא צריכה כנראה בדרכים לדרכים לעבור את המשחק הזה ולהפיל לשמינית הגמר, וצריך לומר גם שקנדה לא צריכה בבית שלה על יבשת, על אדמת קנדה, אלא בארצות הברית, מאחר וככה הגעלה זמנה לה, אבל קנדה היא העולה הראשונה לשמינית הגמר, שער בדקה 97, ממש עמוק בתוך תוספת הזמן, הביא לה את הכרטיס לשלב הבא ולחגיגות הגדולות שהיו בסיום, ואנחנו ממשיכים עם השלב הזה, עם השלב החדש הזה, 32 האחרונות, שימשך הערב עם שני משחקים שהתקיימו היום, בשעה 8, ברזיל נגד יפן, בשעה 11:30, גרמניה נגד פרגוואי, ובלילה למי שיצליח לקום, הולנד בשעה 4 לפנות בוקר נגד נבחרת מרוקו, נבחרת בהחלט מסקרן מאוד, אני אומר שמי שער בשעות האלה, בכיף שישים לעצמו את השעון או שיסחף כמה שאפשר, כי זה בהחלט צפוי להיות אחד המשחקים היותר מעניינים בשלב הזה. ולענייננו אנו,
1: כן, בוא נרד אלינו, כן, הפועל באר שבע יוצאת למחנה אימונים.
0: הפועל באר שבע אחר הצהריים תמרי לפולין לקראת מחנה אימונים שלה בין 10 ימים לקראת העונה החדשה 26-27, כאשר במוקד מיגל ויטור כרגע עוד לא סגר את התנאים שלו ולכן הוא לא ימריא למחנה, אלא אם כן יצליחו להשיג את ההסכם ביממה הקרובה, שזה בהחלט אירוע בפני עצמו אם מיגל ויטור לא יטוס עם הקבוצה למחנה אמונים.
1: ואיפה קינגס וונטורה? זו השאלה ששואלים האוהדים.
0: שניהם אמורים לנחות במחנה.
1: אמורים.
0: ממה שבמועדון קולטים מהם, זה בהחלט לא נראה טוב. זה נראה ששני השחקנים האלה מתואמים. ביניהם יודעים,
1: יש להם חוזה, אני לא מבין את זה, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, יש להם חוזה,
0: זה שיש להם חוזה ברור, נכון, הם יבואו, אני מניח שהם יבואו כל אחד בזמן שלו, אבל תשמע דוד, יש לך שחקנים שלא רוצים להישאר, זה פחות שחקן, אנחנו ראינו את קינג שנה שעברה בתחילת העונה, זה לא היה אותו שחקן שאנחנו ראינו אותו מצניע אחרי אליפות אפריקה.
1: כן, יש דרכים והפועל באר שבע צריכה להתעקש על מה שמגיע לה.
0: נראה שלא צריכה להתכונן כמו שצריך, לא מבחינת חיזוק ולא מבחינת העניינים שלהם, כאילו בוא נזרום, בוא נראה מה יהיה, בוא נראה איך נתקדם, אולי ניתן להם כמה שקלים כדי שישארו, זה לא משהו שאמורה לעשות אלופה.
1: נכון, בהחלט.
0: אם הפועל באר שבע לא תצליח להסביר את זה לכאן או לכאן, ואני לא מדבר על בכלל חיזוק שעוד לא הגיע, הפועל באר שבע, אם היא תצליח להיות באירופה עונה, זה רק בגלל ההפעלה שלה דרך ליגת האלופות, ולא דרך יכולת על קר הדשא.
1: חכה, גם זה עוד יעמוד למבחן, ועוד לפני זה יש לנו אלוף האלופים מול מכבי תל אביב.
0: הפועל באר שבע צריכה לעבור סיבוב אחד כדי להבטיח שלב בתים.
1: נכון, שלב בתים, כלשהו, נכון.
0: ולכן זה די מקל עליה את העבודה.
1: אנחנו עדיין,
0: אבל אם הייתה צריכה לעשות את זה בדרך הרגילה, אני לא מאמין שהייתה עושה את זה.
1: אנחנו נרחיב על כל זה הערב בין 6 ל-7 בתוכנית הספורט היומית של הדרום. תודה רבה לך, איציק. בוקר טוב.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: זהו זה, סיימנו, נודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים של דדון, הפקה איציק יעקובוב, הטכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מאחל לכם בשם כל הצוות המשך האזנה הרבה, יום שקט ונעים, אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל אחרינו, בוקר טוב.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע, פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
5: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה על סרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. רדיו
7: דרום. 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
9: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
19: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
21: בחסות
22: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. רצח רודף רצח בחברה הערבית. עדנאן ריחני הוא הגבר

0: שנורה הבוקר למוות ביפיה, סמוך לנצרת. מדובר במקרה הרצח השישי במגזר, בתוך קצת פחות מיממה. ארבעה תושבי ערב הרשיידה שביהודה נעצרו, בחשד לתקיפת ישראלים אתמול בגוש עציון. בתקרית נפצעו באורח קל שלושה רועי צאן מיידוי אבנים. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם. עוד בחדשות, לפחות 25 בני אדם נהרגו בתקיפות אוויריות של פקיסטן במזרח אפגניסטן, באזור הגבול בין המדינות. לפי שר ההסברה הפקיסטני, התקיפות כוונו בעיקר נגד פלג של הטליבן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

0: שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, כרגיל, עורך הויצקוביץ', המפיקה טרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, לדיגיטל איציק זר, ותכף יהיו איתנו אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, גם גבי נאמן, חבר הכנסת אלעזר שטרן, גם נדים ספדי, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, כמו שאומרים. נתחיל עם אריאל סנדר, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, שרון של יום שני.
0: מה זה? מה זה שרון של יום שני? זה מעניין, נחשוב על זה. מה חדש, תגיד?
1: אתה רואה, דברים מתחדשים כל יום, כל היום, במגוון מקומות במזרח התיכון.
0: איך פתאום, אבל מי עוד רגע אני מפרק לכם את הצורה, פתאום יש פגישה בשוויץ ביום שלישי?
1: כי לא שאלת אותי אתמול מה היה לפרק לכם את הצורה, מה הכוונת המשורר.
0: לא דיברנו על זה?
1: אני אעשה לך... אני... לא. זה לכן אני אומר יום ש... בוקר יום שני.
0: אוקיי,
1: יום ראשון, אז הייתי עונה לך.
0: אוקיי.
1: שוט. תראה, ככה. המערכה באיראן כרגע היא כזאת שאנחנו צפויים לעליות וירידות, איומים והתקצויות במרחב. וזה הולך להיות בצורה שכל יום יומיים יהיה לנו משבר כזה. עכשיו, אצל הנשיא יש שתי אופציות. אופציה אחת, והיא האופציה היותר רצויה מבחינתו, זה להגיע בצורה הזאת ל3 בנובמבר, למיטרם, ולסיים את המערכה הזאת מיד אחרי. כאשר לכתחילה הפערים

0: בין מזכר ההבנות לבין המסע ומתן הם פערים מאוד מאוד מאוד גדולים, ואני אומר את זה בלשון המתה, כי אני מבין שמה שעל כל סעיף יש פער מאוד מאוד גדול שלדעתי בלתי ניתן לגישור. ולכן לנשיא יש את אותם שתי אופציות, או באמת להגיע לשלושה בנובמבר ולמשוך את זה, ואז אנחנו נראה ימים ושבועות של בליצים כאלה וחזרה לשולחן הדיונים, או שאנחנו בסופו של דבר נגיע לנקודת קצה בתוך מסע ומתן ולפיצוץ שיהיה בתקופה הזאת.
1: פיצוץ לא מבוקר, אבל אם האיראנים יודעים מראש שהוא רוצה להגיע למיטרם בלי מלחמה, הם ינצלו את זה ואולי אפילו יגבירו לקראת נובמבר, לא?
0: זאת שאלה מצוינת, אבל כמו שאנחנו רואים, האמריקאים משיבים. אמנם, איך אנחנו אומרים, דרדלה, אבל כל דבר כזה במערכה, ובמיוחד במערכה רגישה כזאת, יכול להדליק את המערכת ברגע. ולכן אתה לא יודע מאיפה זה יגיע, ואתה לא יודע מתי זה יגיע, ולכן גם אם האיראנים רוצים להיות אלה שאחראים על גובה להבות, הם לא יודעים מתי זה יגיע להם. ברור שמבחינתם הטקטיקה זה לנהל פה את זה, מה שנקרא למתוח את הגומי עד כמה שאפשר ולא לקרוא אותו. אבל גם מצד ארצות הברית זאת הכוונה. זאת אומרת, יש פה שתי מדינות שמנהלות מסע ומתן, שכל אחת מושכת את הגומי ולא רוצה לקרוא אותה, כל אחד מסיבתה היא. אבל אתה יודע, במעלה הדרך אף אחד לא יודע מתי זה יכול להתפוצץ, וזה יכול להתפוצץ. ולכן כדאי להבין את ההתנהלות, את החשיבה, ובסופו של דבר לעקוב יום יום ולראות איך זה מתפתח. מה שאני מבין, שרון, מארצות הברית, זה שנגיד בשבוע הראשון של המסע ומתן, לא רק שאין התפתחות בסעיף הראשון, דנו בשני סעיפים, שום דבר לא רק שלא התקדם, אלא גם הלכו אחורה. זה לא מעיד על ההמשך, אבל כן זה אומר שהפערים הם באמת גדולים מאוד.
1: ועכשיו נכנס העניין הלבנוני, כן?
0: שזה, שרון, מאוד מאוד מאוד חשוב. אני חושב
1: שהוא גם מרוחה לפרצוף שלהם, זה ברור להם, לאיראנים, כן?
0: נכון, אבל בוא נתחיל רגע מההסתכלות הישראלית, כי יש פה ניצחון משולש. הניצחון הראשון, אני חושב שזה סוף סוף יש פה איזה הישג, כי הוא בפרמטרים הישראלים, מאז השבעה באוקטובר, אי אפשר להגן על מדינת ישראל מתוך מדינת ישראל, אלא מתוך שטח אויב, ולכן ההסכמה הזאת בין לבנון לבין ישראל, שהיא מארחת את מדינת ישראל לא ככובש, אלא כאחד שנמצא שם בהסכם, כדי להגן על עצמו ובעצם גם על דרום לבנון מחיזבאללה, זה הישג מאוד מאוד גדול משמעותית. הדבר השני זה בעצם ההפרדה הזאת ממה שהאיראנים יצרו כתלות בין איראן לבין לבנון. המהלך הזה, כמו שאמרת, התפוצץ להם באמת בפרצוף. הם לא יכולים לעשות כלום, כי זה הסכם של ממשלה עם ממשלה. ולכן הם לא יכולים לצאת כביכול נגד הסכם שלום ולפוצץ מערכה כזאת. אז הניתוק הזה שההסכם הזה יצר הוא קריטי וחשוב. והדבר השלישי זה מי שרוצה, שרון, ופה תהיה איתי כי יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. מי שרוצה לדעת מה הנשיא באמת חושב על המזרח התיכון ואיך מנהלים פה את התהליכים, צריך להסתכל על מה שמרקו רוביו עשה בחודש האחרון, בניהול יוצא מגדר רגיל מדיני בין ארצות הברית ללבנון וישראל, ולא רק בדחיפה ולא רק בגיבוי, אלא גם בלקיחת אחריות ביחד עם מרקו רוביו על המהלך הזה. זה באמת מה שהנשיא חושב. מה שהנשיא עושה עם ואנס, זה בעצם מהלך שהוא פוליטי. זה מה שאנחנו רואים,
1: זה טראמפ האמיתי עכשיו, כמו שאמר דרוקר על בנט, עכשיו זה בנט האמיתי, כן? להבדיל.
0: בדיוק, תודה רבה.
1: אבל מעניין שהוא לא צייץ עדיין, אגב, הוא לא צייץ מילה בקשר לזה, אגב, עשה שיחת טלפון עם נשיא לבנון, בירך אותו, לא התייחס לזה פומבית עד עכשיו.

0: לך הסבר?
1: בטח שיש לי הסבר. תראה, יש לעשות את זה בבריכה ויש מהמקפצה. וללכת ולרוץ עם זה לתקשורת, אני חושב שזה פעם ראשונה שאנחנו רואים את הנשיא מאופק כדי לנהל את המערכה, נקרא לו הפוליטית, של ג'יי די ונס מול איראן, מנהל אותה בחוכמה ולא עושה מהלכים שמבחינתו יכולים להאשים את ארצות הברית שהיא זאת שפצצה את המסע ומתן עם איראן. ולכן הוא לא עושה מזה צרמוניה וגם לא יוצא בצופים ובמחולות.
0: מה, כדי לא להרגיז את האיראנים? זה השיקול?
1: זה לא כדי לא להרגיז, זה לא להרגיז. אנחנו נמצאים בתוך בליים גיים, שרון, ובתוך הבליים גיים הזה כל אחד, אם זה יתפוצץ, לי שזה יתפוצץ, ירצה להאשים את האחר. והוא לא רוצה שעל הבסיס הזה זה יתפוצץ, הוא בצדק. הוא מנהל את זה היום בצורה מדודה, מאוד מאוד אחראית, ככה הוא רואה בראייה של ארצות הברית. עוד פעם, כל הזמן תסתכלו על זה, שמה שחשוב לו זה אותו בחירות אמצע, ומחירי הגז והנפט בארצות הברית, מבחינתו זה הדבר הקריטי והחשוב ביותר שיכול להביא לו את הניצחון ב-3 בנובמבר. ואני אומר לך, שרון, סקר של שבת האחרונה, אם יש 11 מחוזות, יש לנו שם בעיות מאוד גדולות למפלגה הרפובליקנית בארצות הברית,
0: כן.
1: אנחנו כבר ב6 מחוזות שחזרו לידיים של הרפובליקניות בסקרים. זה מהותי. זה אומר שמה שהוא עושה פוליטית,
0: אוקיי.
1: זה נכון.
0: עם הכיוון שהולכת המפלגה הדמוקרטית, שנדבר על זה בהזדמנות, אנחנו עסוקים בעצמנו, זה ברוך השם צריך להגיד על כל מחוז שנכבש מחדש במרכאות, כן? ונדבר גם בהזדמנות על הריאליטי הזה שהוא מוביל בין ג'יי די ונס למרקו רוביו, שזה מרתק בפני עצמו.
1: מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרתק.
0: טוב, שיהיו בשורות טובות, תודה רבה לסנדר של יום שני ונהיה בקשר, כל טוב, ביי ביי. צ'ייני, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, בסדר גמור.
0: איך הולך, מה? קודם כל הסכם בין ישראל ללבנון, בוא נדבר על ההשלכות שלו עם איראן וכל הדבר הזה, קודם כל מילה שלך על ההסכם.
2: כן, תראה, אני כל הזמן אמרתי שכדי לשבור את ההשפעה העצומה של האיראנים על לבנון אחרי ההסכם עם ארצות הברית, הדרך היחידה היא ללכת הכי מהר שאפשר ולעשות הסכם בילטרלי בין מדינת ישראל לבין מדינת לבנון. מדינת לבנון רוצה את זה, מדינת ישראל רוצה את זה, ובאמת ככה פותרים בעיות בין שכנים, וזה בעצם ניתק את הקשר שבין האיראנים לבין לבנון, שאמריקאים הסכימו בעצם ואמרו, אתם יודעים מה, לבנון היא מדינת חסות של איראן, איראן, למרות שזה לא נאמר ככה, אבל זה במשתמע, ואיראן יש לה זכות לקבוע שהפסקת האש תהיה גם בלבנון. הניתוק הזה דרך אגב, שגורם לכך, שחיזבאללה, שהוא היעלום שבקטר מבחינת הפרוקסיז האיראנים, מבחינת כל התפיסה שלהם לגבי הפרוקסיז, זה מבחינתם משבר ענק, עצום. וראינו שהתגובות שלהם הפעם, כביכול הסיפורים של מצרי הורמוז וכן הלאה, היו קצת לא פרופורציונליות, בעיקר כשהם מרגישים שהדבר הזה נשמט להם מהידיים, וזה עושה להם בעיה גדולה מאוד, ולכן אני חושב שהמהלך הזה, אסטרטגית, הוא מהלך מאוד מאוד נכון. נכון,
0: אתה אומר שם הם הוציאו קיטור באורמוז, בקשר להסכם הזה עם לבנון.
2: בוודאי, בוודאי.
0: ואיפה הם עוד דיקחו את זה? עד כמה הם תחו את החבל להערכתך? וכמה אנחנו צריכים להיערך?
2: תראה, חשוב להבין, האיראנים צריכים את ההסכם הזה הרבה יותר מהאמריקאים. האמריקאים פשוט לא תופסים את זה. אני פשוט לא מבין את האמריקאים. האמריקאים יכולים לתקוף באיראן, יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן, התקיפות האחרונות, אם שמת לב, כל התמונות שראינו, אין אף תמונה מעין הטיל. אתה רואה את התמונות מרחוק, אתה רואה פטריות כאלה, פה, שם, לא ראיתי אף מקום שבו היו תגובות שרשרת של פיצוצי משנה. אני לא יודע מה תקפו.

0: אמריקאים. אני אומר את זה בזהירות, יכול להיות שאני חושד בקשרים, אבל אני חושד. אני חושד, כי ראיתי רק תמונות כאלה, אתה יודע, מרחוק, שרואים בום, לא יודע מה נתקף, בעבר כשהם פרסמו, הם פרסמו, אתה רואה את הטיל, את עין הטיל הולך לתוך מערכת נונמם, לתוך מאגר טילים, לתוך מקומות כאלה, והיה ברור מה נתקף. פה אני לא יודע מה נתקף.
1: אתם הם יכולים להעז הרבה יותר.
0: אני חושב שהם יכולים להעז הרבה יותר. האיראנים משוועים להסכם, ולכן למרות מה שעשינו בלבנון, ולמרות מה שאמריקאים עשו, ולמרות זה שאמריקאים מוציאים אוניות בנתיבים שהאיראנים לא מסכימים להם, נתיבים שהם קרובים יותר לאומן, אפשר להמשיך ולעשות את הדבר הזה, כי האיראנים רוצים הסכם, לא יעזור שום דבר, הם לא יכולים לחיות עוד השלטון הזה, בלי שיהיה לו מטבע קשה, ומטבע קשה מקבלים מייצוא נפט. אם האמריקאים היו מתמידים בסגר על הנמלים, ולא נכנעים, ושמעתי את קודמי רק את הסוף, שמדבר על בחירות האמצע.
1: כן, את סנדר.
0: אני אומר לך דבר אחד. אני נמצא כרגע בארצות הברית. האמריקאים אוהבים, כמו כל העולם, מנצחים. והתחושה פה בארצות הברית היא שהעסק הזה באיראן הוחמץ. פשוט ככה. העסק הזה באיראן הוחמץ, ובסיכומו של דבר, אני חושב שיכול להיות שיצא שכרו בהפסדו, ומי שחושב שהבחירות בכיס, הוא טועה בגדול, למרות כל הקומוניזם והסוציאליזם וכל מה שדיברתם עליו, אני מקבל, זה נכון. יש פה הצפה של הדברים האלה עכשיו, אבל יש הרבה אנשים שהולכים שבי אחרי הדבר הזה.
1: כן, יכול להיות שלאט לאט יפול לו הסימון, תשמע...
0: אנחנו פשוט לא מבינים, אני מסכים איתך, שרון, אני אומר רק דבר אחד, הקשר בין לבנון לבין איראן, בעצם חתימת ההסכם הזה נותק, יש פה סיכוי, ואנחנו צריכים לעזור לו, וגם הלבנונים צריכים לעזור לו, ויש פה חולשות עצומות, כן, ממשלת לבנון היא חלשה, וצבא לבנון הוא חלש, ואנחנו כנראה, השלב הבא שאנחנו צריכים לעשות, זה לעבוד על זה, שיהיה פה כוח רב לאומי, לא יוניפיל, לא יוניפיל, כוח רב לאומי, של מדינות שיסכימו לבוא, ולפרק את חיזבאללה מנשקו ביחד איתנו וביחד עם ממשלת לבנון. זה אירוע שלא קרה מעולם. מעולם כן. לא קרה כזה
1: אבל
0: דבר.
1: אבל הנחת הבסיס שלך אומרת שהאיראנים צריכים מאוד את השקט ואת הנפט וכל הדברים האלה, ולכן אתה לא חושב שהם יאתגרו באש את ההסכם הזה בין ישראל ללבנון. אולי הם מנסו לשלוח את חיזבאללה עוד מה שנשאר ממנו, כן? אבל מה קורה עכשיו? תגיד לי בדקה.
0: תראה, הנה, תראה מה קורה עכשיו. האיראנים נצרו את האש ביחד עם האמריקאים, ולפי מה שאנחנו מבינים מהדלפות של ברק רביד, הם הולכים לשיחות בקטר כנראה, ביום שלישי. למה הם עושים את זה? מה, האיראנים הם כאלה שוחרי שלום? לא. הם מבינים שאין להם ברירה. אם הם לא יעשו את הדבר הזה, והאמריקאים חוזרים לסגר על נמלי איראן, השלטון הזה בסיכומו של דבר יתמוטט, כי אי אפשר להחזיק את האנשים האלה שיורים ברחובות עם מקלעים בלי לתת להם כסף. אי אפשר. הם מחזיקים את השלטון היום עם כסף, בשיניים. ואם הכסף הזה ייעלם ולא יהיה כסף באיראן, אין שלטון האייתולות. צריך להבין את זה.
1: ברור.
0: זה לא שלטון שהעם בחר בו. זה משהו אחר.
1: טוב.
0: הכסף הוא זה שמחזיק אותם. ולכן... הם משוועים להסכם, ולכן ההסכם הזה עם לבנון הוא הסכם מאוד מאוד חשוב אסטרטגית, ונכון, אני מסכים עם כל מי שאומר שיש פה חולשות וסכנות טקטיות או מערכתיות בשטח, כן, נכון, יש כזה דבר, אבל זה מהלך שמסתכלים עליו אסטרטגיה קצת יותר רחבה, זה שבר את הקשר של איראן ללבנון, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: אוקיי, אלה הדברים. אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום, תודה רבה, ונסיעה בטוחה הביתה, כל טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: ביי ביי, להתראות. גבי נעמה, שלומי, בוקר טוב, מה נשמע?
2: שלום, בוקר טוב, שלום, מצוין. מה נשמע? מצוין היום, היום, אתמול, בשורות טובות.
1: כן, מרגישים הרבה יותר טוב?
2: תראה, אני מסתכל על המדינה בכלל, ולאחר מכן ניגע בצד.

0: הצפון, אז בשעה טובה, סוף סוף יש לנו גבולות ביטחון רחבים יותר, גם בדרום, גם בסוריה, גם בלבנון. ומי ציפה לפני שבועיים היינו כולנו מדוחדכים על מה שקורה עם טראמפ, לא קורה עם טראמפ, ואיך הם דוחפים אותנו לצאת החוצה וכן הלאה, אבל בסופו של יום ראש הממשלה, בנימין נתניהו, יודע, כמו שאמרתי להרבה בתקשורת, יודע לתמרן, והוא יתמרן ויביא את התוצאה הטובה ביותר, כפי שהוא עשה מהשמיני לאוקטובר עד היום, ואני אומר לו שפו, כל הכבוד.
1: אולי זה מסביר את השקט היחסי שהיינו עדים לו בשבועיים האחרונים, מאז שנחתם ה-MOU הזה עם האיראנים. אגב, כמה שמעתם אתמול, לא הרגשתם את הפיצוץ של אותו מבצר כתב"ם אדיר של חיזבאללה, לא רחוק מאוד מכן, לא?
0: אני עודכנתי על ידי פיקוד צפון, ועודכנתי גם את התושבים, אבל אצלנו לא הרגשנו שום תזוזה, כנראה זה היה קצת יותר מזרחית משלומי, אבל אחר כך עדכנו את התושבים כדי שלא יכנסו לשום פחדים, אין סיבה לפחד. אנחנו היום נמצאים כאשר צה"ל נמצא 7-10 קילומטר פנימה, חיזבאללה מוכה, מותש ומתחנן להפסקת האש הזו, ולכן התושבים שלנו וכל יישובי הצפון יכולים לנשום לרווחה ולצאת וליהנות. אלה הם שבועות טובים בשבילנו, ואני מקווה מאוד שהם יהיו שנים רבות של שקט, שלווה, שלום עם לבנון, ובאמת סגסוג, כי אנחנו מתכוונים לעשות הכל כדי ששלום היא תפרח, תגדל, ותהיה חזקה בכל התחומים, במיוחד מיוחד בחינוך, אשר אתה יודע בדיוק מה עברנו בארבעה חודשים האחרונים, ילדים פשוט לא הלכו לבתי ספר, לא למדו. זה אחד, כן. אחד מהפרויקטים שלי, שאני שם את כל כובד משקלי ואת כל המשאבים הנדרשים, כדי ששנת 26-27 תהיה השנה הטובה ביותר בהשקעה בחינוך וצמצום הפערים למצוינות.
1: שמע, זה די מדהים מה שאתה אומר. האופטימיות שלך מול התגובות שאני רואה, חלק מהתגובות, נגיד בנט שהשתמש בשלומי בציוט שלו, שכתב מה שיקבעו, האם האימהות בשלומי יוכלו לגדל את ילדן בביטחון ללא חשש וכל הדברים האלה. אז אתה אומר, אנחנו מרגישים טוב מאוד עם הסיטואציה הנוכחית, בניגוד נגיד למוזיקה הזאת.
0: המוזיקה הזו היא ממש שולית, מי שמדבר בראש המועצה של מטה אשר, קריית שמונה, מטולה. כל ראשי הרשויות מסביב מדברים פחות או יותר כמוני, כך שלא, שאני לא זאב בודד. אבל כן, זה מאתגר הרבה אנשים. אתן לך דוגמה, למשל, דרוקר, ודרוקר, בתוכנית של דרוקר, שהוא שמע אותי שאני אומר שראש הממשלה, אני מאמין בו שיוכל לתמרן ולהביא תוצאה טובה, הוא מיד ביקש שאני אעלה לשידור בחמש בערב, ואני שמחתי מאוד על הבקשה שלו. האמנתי שהוא ישאל אותי מה שלום שלומי, מה שלומך, מה שלום התושבים, איך אתם מסתדרים, מה אתם חושבים, אבל הדבר הראשון שהיה, זה שעם כל הכבוד, האם ראש הממשלה אומר לך לדבר חיובי כך? ואני אומר לו, חברים, תקשיבו. תקשיבו חברים, הממשלה היא לא האויב שלנו, מי שהאויב שלנו זה החיזבאללה, ולכן למה אתה מצטט אותי מכך שפעם אחת אמרתי, ובצדק, שיש לנו חיל אוויר, יש לנו צבא חזק, ואין שום סיבה שלא נכה בחיזבאללה עד שננצח אותו ונפרק אותו מנשקו. אין סתירה ממה שאני אומר כרגע, והחיובי שלי הוא מייצר שקט ורוגע לתושבים שלנו, עובדם 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה. ולא נטשו, ולא בוכים, ולא מתלוננים, אלא יודעים להעביר את המצב הביטחוני כפי שהוא, מבינים אותו היטב, אני גם עוזר להם בהסברה שלי, ובסופו של יום, פתחנו את הברכת השחייה, אנחנו נעשה להם קיץ הכי טוב שיכול להיות, ובשום פנים ואופן, לא בכי, לא נאי, לא ממשלה, כי הממשלה הזרימה פה, חברים, הזרימה פה מיליארדים לצפון. כל ראש רשות היום נמצא ביתרות בחשבון. מדבר על יישובים קו העימות. מילה טובה לממשלה לא תזיק לאף אחד.
1: לא, צריך להגיד גם שנים של איום ממשי ממש על הקו, כן? אף אחד לא עשה טיפול שורש כזה בצרה החיזבאללהית הזאת כל כך הרבה מאז הנסיגה המופקרת מלבנון באופן חד צדדי, כן? אתמול אמר לי חבר שאתה עומד על קו הגבול, בכל מקום אתה רואה פשוט הרס אדיר בדרום לבנון. מי כמוך יודע איך החיזבאלונים הסתובבו שם על הגדר חופשי חופשי, כן? גם אתה פגשת אותם וגם אני פגשתי אותם. זאת השורה התחתונה בעיניי לפחות.
0: שרון, תראה, יש אתמול התראיינתי לערוץ מורשת ברדיו, והצעתי באמת לכלל עם ישראל המלצה שלי שאני

0: ושוב פעם נמצא את עצמנו עם חיזבאללה מתקרב לגבולות, היום אין תושב במדינה, באמת אין תושב בקו העימות שלא אומר ישר כוח לראש הממשלה על זה שצהל נמצא שם בהסכמה של ארצות הברית, בהסכמה של ממשלת לבנון. ולכן יש כאלה שאומרים נסמוך על ממשלת לבנון, לא נסמוך. אני אומר אחרת, לא לשאול את השאלות האלה, אלא אדרבה, לחבק בממשלת לבנון, לחבק את צבא לבנון, לעזור לו לנצח. וזה, וזה אולי, אולי זה מין מבט היסטורי שאנחנו חווים אותו בימים האלה בשנה הקרובה, כדי שנוכל לראות אולי שיהיה לנו שלום עם לבנון, וזה, זו שאיפה, שאיפה
1: שלנו. אני אמר אתמול אריאל קנה, ואתה בטח תסכים איתי, הוא אמר שמדובר במהלך מדיני מבריק, אבל כל זה לא היה מתאפשר בזכות גבורות הלוחמים שלנו והמשפחות שלהם, והוא כל כך צודק בזה, וצריך להכיר להם תודה באמת. בכל מובן, כן, עד בידי מה שנקרא.
0: צודק ב-100%, גם חיל האוויר, גם כיפת ברזל, גם הלוחמים הגיבורים שלנו, שבאמת איבדנו מהם רבים, מאות חיילים, פשוט לא איתנו כאן, והכל בזכותם, הכל בזכותם. פוליטיקאים, אנחנו כולנו מדברים, מתקששים, והכל בסדר, אבל מי שעושה את העבודה הקשה והנכונה, גם מוצלחת, זה חיילי צהל הגיבורים שלנו. אנחנו נחבק אותם ונאהב אותם ונמשיך לחזק אותם וניתן להם כל הכוח הנדרש.
1: גבי נעמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה שדיברת איתנו, שיש שקט ובשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה ויום טוב, בשורות טובות.
1: תודה רבה. אמן, כל טוב, ביי ביי. תכף נהיה עם אלעזר שטרן וגם עם נדים ספדי, תשארו איתנו מיד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית
5: 9699. מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובין. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד נשוב לשרון גל.
8: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
9: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
10: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
11: משען באר שבע זה הבית שלי.
12: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
13: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
10: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען.
10: כפוף לתקנון.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
17: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
19: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש. לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 3...

0: ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
5: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו דרום. אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד על השירות שלנו שם, גם על זה שהגענו לשם, ואני מקווה שבאמת, הלוואי, זה מאוד קשה, זה עוד לא מחר בבוקר, פירוק חיזבאללה הוא אתגר מורכב מאוד מאוד לכולם, אבל אני חושב שזה יכול להיות צעד נכון.
4: אז בניגוד ליושב ראש המפלגה שלך, אתה אומר אני מברך על ההסכם, כי הוא כתב שההסכם סותר את ה-MOU עם איראן, שזה בדיוק היה העניין. הוא ניסה להציג את זה כחולשה, זאת העוצמה של ההסכם בין השאר, לא?
3: לא, אני חושב שאמרתי. בתקווה שההסכם...
4: לא, אתה כן אמרת, אתה אמרת. אני שואל אותך על המוזיקה הכללית באופוזיציה ובעיקר לפיד.
3: לא יודע, אני לא מכיר מוזיקות באופוזיציה.
4: לא, לא שמת לב שיש פה...
3: שרון, אתה מראיין אותי, נכון? תשאל לי, מי שחושב אחרת, תראיין אותו.
4: לא, אני רק שם אצבע על זה שזה מעניין, שאתה אומר שאתה... ואני מאוד מעריך את זה, שאתה יוצא מהאופוזיציה ואומר, ההסכם טוב. אני רק שואל אותך...
3: כן, אני אמרתי, אני אמרתי ואני אומר גם עכשיו, אני מקווה שהוא צעד בכיוון הנכון, הוא לא סיבה לחגיגות בשלב הזה, בסדר? אבל אני חושב שהכיוון שלו נכון.
4: אוקיי, הצלחת להפתיע אותי, אתה יודע? אני שומע את התגובות...
3: פעם ראשונה?
4: האמת שזה די חריג. לא, כי תשמע, אי אפשר להתעלם מהקולות באופוזיציה, בין שתיקה לחמיצות. כל מיני אנשים שרצו לעצור את המלחמה הזאת כבר במרץ 24, ונתנו כל מיני עצות כאלה, פתאום יש להם...
3: לא, זה לא קשור, זה לא קשור.
4: איך זה לא קשור?
3: זה קשור לזה שגם אם אנחנו מגיעים היום להסכמים טובים, יש הסכמים שיכולנו להגיע עם הרבה קודם עם מחירים פחות כבדים. אתה שואל אותי עכשיו.
4: בלבנון? איך?
3: האם, רגע, שנייה אחת. כן, אני דרך אגב חושב שעל על ההצעה של ממשלת לבנון להסכם שלום בזמנים שגם חברי הפרלמנט מטעם חיזבאללה כעסו עליו שהוא הצטרף למלחמה,

0: המלחמה הזאת, אני חושב וזה כבר אחרי שנסראללה לא שמה וחיזבאללה באמת על הקרשים, אני חושב שיכולנו להיות אז יותר אקטיביים.
1: אבל איך הגענו לזה שנסראללה לא שם וחיזבאללה על הקרשים? אתה מסכים איתי שלא היה מעולם ארגון כל כך חלש מעבר לגבול הצפוני שלו, נכון?
0: לא, שנייה, לא.
1: זה הושג בזכות המכות הצבאיות וההתעקשות להמשיך.
0: תן לי להגיד לך משהו. א', הוא היה מאוד מאוד חלש לפני הגל הזה של המלחמה באיראן. אני חושב שעכשיו במידה מסוימת הוא אפילו קצת יותר חזק, למרות שבדרום לבנון הוא המשיך לקבל מכות. והשאלה היא לא אם אתה הולך עד הפינה, אלא איך אתה מממש הישגים שיש לך לשינוי מציאות אסטרטגית.
1: רק שהאויב על הברכיים.
0: גם עכשיו, אבל הוא כבר מזמן על הברכיים.
1: כן, אבל תמיד צריך עוד מכות כדי שיבין את מצבו האמיתי.
0: זה יכול להיות, אבל המכות האלה עולות לנו כסף, ויותר מהכל עולות לנו בדם.
1: כן, אבל השירות על הקו או ההתחפרות פנימה הביאה עלינו את האסון של השבעה באוקטובר.
0: שנייה, יכול להיות, לא. שבעה באוקטובר הביא לנו בעיקר שני דברים. אחד, העדפת הקטרים, הכסף הקטרי, כל מה שהיה שם.
1: למה לא הפסקתם את זה? אגב, למה לא הפסקתם את זה? לא, אבל רגע, אני רוצה להתייחס לדברים שאתה אומר, אני לא רוצה לברוח.
0: א', צמצמנו את זה ולא הרחבנו את זה.
1: לא, בנט אמר להפך, בוא נכניס עוד פועלים, בוא ניתן להם הטבות כלכליות.
0: אני אצלך, הנה, במונחים שלך אני אפילו אשחק יותר למגרש שלך, בסדר? אני חושב שהתפיסה שנתניהו הוביל אותה, יחד עם סמוטריץ' ובן גביר, שחמאס עדיף על הרשות הפלסטינאית ולכן בוא נטפח אותם, אז אני חושב שהיא תרמה מאוד לשבעה באוקטובר, ואי אפשר להתעלם מזה. ומעבר לכל אני אגיד לך שרון, תשמע, בסוף יש ראש ממשלה, ויש ראש ממשלה פה הרבה מאוד שנים, וזה לא יכול להיות שכולם אחראים והוא לא, הוא ראש המערכת.
1: כן, אבל לא מתווכח איתך על האחריות עכשיו, אני שואל אותך למה לא הפסקתם את זה.
0: למה? אתה שאלת אותי על השבעה באוקטובר.
1: לא, שאלתי למה לא הפסקתם את זה, כל הדיון התחיל מזה. לא, שנייה, תן לי להגיד רגע משהו בכל זאת, הקשבתי לך, הייתם מספיק זמן כדי לעשות שינויים, הייתם ממשלת שינוי.
0: אני חושב שלא היינו מספיק זמן, היינו מספיק זמן כדי לתת תקווה, להראות שאפשר פה לעשות טוב לאזרחי ישראל, גם אם אתה לא שייך למגזר מסוים, אלא אם אתה שייך לכל העם, גם אם אתה מאמין שכולם צריכים לשרת, גם אם אתה מוכן
1: להילחם על זה. כן, אבל ראינו שהעם לא כל כך התחבר, והממשלה נפלה תוך שנה וחצי בערך, אז זאת השורה התחתונה. אגב, אתה נשאר ביש עתיד?
0: לא.
1: סופית?
0: לא, אם אני אשאר בפוליטיקה, אני עכשיו ביש עתיד, מה זה נקרא? אם אני כרגע ביש עתיד, נשאר ביש עתיד. אבל אם אני אשאר בפוליטיקה, זה יהיה איפה שגדי איזנקוט נמצא. יכול להיות שהוא יהיה מיש עתיד, יכול להיות שתחבר. אבל בהקשרים
1: תסביר,
0: האלה...
1: תסביר לי את זה, איך בפרקטיקה זה עובד?
0: אני כבר הרבה זמן חושב ש... ואומר את זה גם, אתה יודע... במסגרת מה שאמרת קודם, שהפתעתי אותך או לא הפתעתי אותך. אני חושב שאני אמרתי לפני שנתיים כבר, אולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט. כשעוד לא ידעו, כשעוד לא הכירו, העם לא הכיר אותו כמו שהוא מכיר אותו היום, ואנחנו רואים בסקרים, וזה חוצה מגזרים. דתיים, חילונים, שמאל, ימין, רוצים כנראה בן אדם כמוהו. ואני ביש עתיד, אני האמנתי, אני מאמין בערכים של יש עתיד.
1: לא של לפיד אבל, אני שם לו שאתה לא...
0: רגע, שנייה רעד, שנייה. תשמע,
1: אתה לא רוצה לדבר על
0: לפיד. לא, את יש עתיד לפיד בנה.
1: כן, אבל מה נשאר מזה?
0: שנייה אחת, נשאר מזה חבורה... של חברי כנסת שעובדת הכי קשה בכנסת, וגם
1: כן, אבל, אבל אתה יודע, המשקל כאן הוא מנדטים בפוליטיקה, מי כמוך יודע, וכשעולים על המשקל אז היה צורך בחיבור עם בנט. אגב, שהיה טעות לפי דעתך?
0: אני חושב שהוא היה יכול לעשות בדרך אחרת.
1: כלומר?
0: אני חושב ש לדוגמה, כפי שגדי איזנקוט התבטא, הוא לא היה אמור להיות מופתע ממהלך כזה.
1: כמובן צריך לעשות אותו בתיאום.
0: כן, ברור, לפחות בתיאום.
1: אבל אי אפשר שלא לשמוע ממה שאתה לא אומר את האכזבה הגדולה שלך מלפיד. למה? כי הוא היה אופוזיציה ל...
0: לא, אתה לא שמע. אני, יש לי בעיה בפוליטיקה, אתה יודע, אתה מכיר אותי רבע שעה. לא צריך לפרשן את מה שאני אומר. אני בדרך כלל אומר מה שאני חושב. זה יתרונות וחסרונות בפוליטיקה.
1: אבל אתה כן בורר מילים.
0: בסדר, מה, בסוף, אתה יודע, יש לנו אחריות.
1: זה גם לא טבעי ש... נגיד, תחשוב שחקן.
0: גם אתה לא בורר מילים.
1: תחשוב, כן.
0: אני מקווה שאתה לא מראיין אנשים שלא בוררים מילים.
1: תחשוב, שחקן שמתראיין עם חולצה של ביתר ירושלים, בסוף המשחק, לפני שמתחיל עוד משחק, ואומר, אני בכלל הפועל, כן? זאת הסיטואציה, צריך להסביר אותה.
0: לא, אני לא חושב. בביתר ירושלים... תראה, אני לא חושב שהדימוי הוא כל כך טוב. אני מכיר...
1: בסדר, אז תן לי דימוי אחר. תבחר דימוי אחר. בכל מקרה, להיות בתוך מפלגה ולהגיד שאתה תומך בראש מפלגה אחרת, זה לא דבר טבעי, כן? לא שומעים את זה כל יום. אתה מסכים איתי?
0: אמרתי לך, סליחה, בוא, תחדש את הדברים, בסדר. אני דרך אגב חושב שלא משנה אם זה בנט או איזנקוט, אלא פית כרגע צריך לזכור, הוא לא מועמד לראש ממשלה. הוא הסיר את המועמדות שלו. להיות ראש ממשלה, ולכן המפלגה שאני הייתי בה, כאילו, שאני בחרתי עכשיו מפלגה הרבה יותר רחבה, בסדר? שקוראים ליחד, ליחד יש מועמד אחד. אני דרך אגב חושב שהוא יהיה ראש ממשלה הרבה יותר טוב מנתניהו. אני מדבר על בנט, בסדר?
1: אבל אתה לא חושב שהוא יהיה יותר טוב מאיזנקוט?
0: אני חושב שאמרתי לך, כבר אין יותר טובים, יש אולי טובים כמו איזנקוט, אין יותר טובים מאיזנקוט.
1: אגב, איזנקוט שאמר לי אילנה דיין לפי דעתי ב-2024 בריאיון, שהוא חושב שנסראללה מורתע ושלא צריך להיכנס ללבנון ושלא צריך לבצע.
0: אני לא מכיר את כל הציטוטים ומה
1: שאתה חושב. זה ציטוט מאוד מפורסם, אם אתה רוצה אני אשמיע לך אותו גם.
0: לא, אני יכול להביא לך פי אלף יותר ציטוטים מנתניהו.
1: לא, עזוב את נתניהו, בוא ננסה לנהל את השיחה מעכשיו דקה וחצי בלי נתניהו. הרי לא רצו להיכנס לרפיח, לא רצו להיכנס לחניונס, לא רצו לפעול.
0: אני מכיר את כל השקרים האלה.
1: לא, זה לא שקרים, אלה עובדות. אני זוכר את זה, כאילו זה...
0: תעזור, אז אני אומר לך שזה שקרים.
1: אני גם, אני אספר לך משהו שאולי אתה לא יודע. אני באותו בוקר לפני הפרישה רגע מהממשלה, רק שנייה, אני מספר לך סיפור קצר. אני ישבתי עם איזנקוט כאזרח ואמרתי לו, איך אפשר לפרק קבינט באמצע מלחמה?
0: שנייה אחת, שנייה, זה אירוע אחר. אני אזכיר לך משהו. כשאיזנקוט אמר שצריך להיכנס, נתניהו שאל אותו, איפה הילד שלך? אז אמר לילד שלי בקצה וגם שני אחיינים שלי שם. מה שנתניהו לא יכל להגיד, ואנחנו בחברה הישראלית, לצערי הרב, כבר שכחנו את הערך הזה שנקרא דוגמה אישית. דרי יכול להיות חבר קבינט, לשלוח חיילים למות בקרב.
1: בסדר, עכשיו זה פופוליזם, ככה עובדת הפוליטיקה, אתה יודע, זה לא הסיפור. ככה עובדת הפוליטיקה, מי שמקבל את המנדט מקבל את ההחלטות, וזה לא קשור לאיפה הבן או איזנקוט שילם מחיר יקר, זה הכי יקר שיש, זה ברור לגמרי.
0: שרון, תן לי להגיד לך משהו. ככה עובדת הפוליטיקה, ואני מאמין בפוליטיקה אחרת. אני מאמין בפוליטיקה של דוגמה אישית. אני מאמין בממם שיש לו דוגמה אישית, וגם בממפי וגם במגעת.
1: אבל אתה מסית את הדיון, אני שואל אותך על מה שעשתה אופוזיציה לאורך כל התקופה. שהייתה אופוזיציה למדינה מצד אחד, ומצד שני, הראשים שלה, כל הזמן, רוב הזמן האופוזיציה, בעיקר יש עתיד ולפיד. אגב, לפי דעתי זה חלק מהביקורת שלך, לפיד שאתה לא אומר אותה.
0: תן לי להגיד לך מה האופוזיציה שלי למדינה. האופוזיציה למדינה זה מי שעכשיו...
1: ואגב, הבן השני של נתניהו היה יותר משנה במילואים ביחידה מיוחדת, אם כבר מדברים על דוגמה אישית.
0: תן לי להגיד לך, אני אעזוב אותך, עזוב אותך, תתקדם.
1: מה זה עזוב אותך? זאת עובדה, למה אתה מזלזל בזה?
0: בגלל שאם הבן השני של נתניהו היה נכנס פעם אחת לעזה או ללבנון, נראה לי שהמצב שלנו היה...
1: אבל אני מסביר לך, א', שהבן השני היה בשנה במילואים, וב', זה לא הדיון. הדיון זה שגדי איזנקוט לא רצה להיכנס ללבנון, ולא רצה להיכנס לרפיח. זה שאתה אומר בעצמך שהוא אפילו עדיף על היושב ראש של המפלגה הנוכחית שלך. זה דבר מדהים.
0: אני אגיד לך על מה הדיון. הדיון הוא שעכשיו יתחיל דיון בעוד 20 דקות

0: בכנסת, ומחר יצטרכו לתת פטורים למשתמטים, כשחיילים שלנו, איך אמרת, בעזה, ברפיח, בלבנון, קורסים תחת הנטל, החיילים שלנו, הילדים שלנו, והממשלה הזאת, במנותק, נותנת עוד פעם גיבוי למשתמטים, לאלה שמוצאים למדינה אצבע משולשת, לאלה שקוראים למדינה גטו.
1: עזוב, עזוב, זה באמת, אתה מי כמוך יודע, והקשבתי לך קשב רב, מי כמוך יודע.
0: אוקיי.
1: רגע, תקשיב, הייתה שיחה טובה.
0: אני מקשיב לך.
1: עשית הרבה כותרות גם. מי כמוך יודע שאם היה עובר חוק הגיוס, שאתה קורא לחוק ההשתמטות, אז היו 10,000 לוחמים חרדים, ויש מגמה שהולכת וגדלה, רואים את זה בחברה, כל הקטע הזה לסכסך בינינו, ולשים את החרדים על המוקד, איך אמר איזה עיתונאי, תנו לנו, תעלו חרדי שנחבוט בו, כן? זה הכל פופוליזם, אבל חבל, כי אין לנו זמן להתווכח על זה עכשיו.
0: אני רק אגיד לך דבר אחד, תן על זה. בסדר? הם אומרים שלא יגעו בלומדי תורה. אבל אם היה עובר החוק כמו שעכשיו אתה אמרת, היו 10,000. זאת אומרת, יש 10,000 שלא לומדים תורה. תגיד עכשיו, כשהצבא קורס תחת הנטל, למה 10,000 האלה לא באים
1: ונכנסים? כי אתם מפריעים.
0: אנחנו מפריעים.
1: כן.
0: אנחנו מפריעים.
1: שנים, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית, והמערכת המשפטית עושה הכל כדי שהדבר הזה יגיע לפיצוץ. חבל, אבל הייתה שיחה טובה. ונמשיך אותה בהזדמנות.
0: אני גם מקווה שאתה מאמין למה שאתה אומר.
1: אני רוצה לאחל לך הצלחה בהמשך. ותודה שדיברת איתי.
0: נדע יחד ימים יפים יותר. תודה, יום טוב.
1: תודה, חבר הכנסת שטרן, כל טוב. ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 60, עומס ממחלף אדם עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 2, עומס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף מסובין. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור טיפול.

0: ריפוח וביסום? אני רצה למשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בית אשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
5: דיווח התנועה בחסות
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
6: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: רדיו דרום. לשרון גל.
9: כן, קודם כל תודה לכם על ההזנה כרגיל. אנחנו נתראה בעזרת השם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. אתם מאוד מוזמנים. תודה לצוות אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נשטיף, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו ברדיו חיפה, רדיו דרום וגלי ישראל. מה עם הזמנים? עד 55? אוקיי, אפשר לעשות עוד רעיון. טוב, אגב צריך להגיד, גדי איזנקוט גם אמר שהוא אפשר יהיה לחיות עם איראן גרעינית, גם שאפשר לקבל את עסקת חמאס, היו הצעות לצאת מהרצועה, הלבנון הזכרתי, חשוב להגיד את הדברים האלה, כן? שנזרקות כל מיני סיסמאות לאוויר. תודה רבה לכם כאמור, נתראה הערב, ישועת השם כהרף עין, שיהיו בשורות טובות, ביי ביי.
4: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בית אשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: 32 אחרונות!
16: מותפסים? יש כוונות?
17: בטח, עשינו הכנות!
16: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
17: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
15: אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: ווינר, ווינר!
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: שימו לב, ענק, ענק, ענק. יוניברס ענק הגיע לבאר שבע. ולרגל הפתיחה אתם מקבלים מתנה. מולטיגריל אנקונדה בשווי 499 שקלים מתנה. על כל קנייה של 1,500 שקלים ומעלה. כן, ובנוסף, מבצע.

0: מטורף! שניצל טירה 750 גרם רק ב-10 שקלים במקום 33 שקלים ו-90. כן, כן, שניצל טירה ב-10 שקלים. קדימה ליוניברס. רחוב וולפסון 13 באר שבע. קונים בענק, קונים בזול. כפוף לתנאי המבצע בסניף יוניברס באר שבע. בתוקף עד 29 בינואר או גמר המלאי. לפחות 1,000 יחידות במלאי. כפוף לתנאי המבצע בסניף. מוגש בשיתוף עם רשת יוניברס.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השם, דקל קמילה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: סלח דבח ובנה.
11: התאונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פרטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
16: לזה

0: לתקנון. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליט ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון רואה בהסכם המסגרת עם ישראל צעד ראשון להשבת הריבונות הלבנונית. כך אמרו מקורות בארמון הנשיאות בלבנון לעיתון ADR. לפי המקורות, מבחינת אאון לא מדובר בהסכם שלום או בנורמליזציה, אלא בהסדר ביטחוני שנועד להביא לנציגה ישראלית מלאה מדרום לבנון, לאפשר את פריסת הצבא הלבנוני ולרכז את הנשק בידי מוסדות המדינה. יממה לאחר שראש הממשלה נתניהו הצהיר כי יפעל להקמת ממשלה לאומית רחבה לאחר הבחירות,

0: הקואליציה ממשיכה היום בבליץ החקיקה בכנסת, עם קידום שורת חוקים ובהם פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה ורפורמת השידורים. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי ועדת החוקה תדון בהכנת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש לקריאה שנייה ושלישית, ובהמשך צפויה ועדת הכנסת לקדם את חוק יסוד לימוד התורה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר נסחר הבוקר ביציבות מעל רמת השלושה שקלים, וזאת על רקע הערכות שבנק ישראל יוריד את הריבית ברבע אחוז כבר בחודש יולי. בבורסה ייפתח המסחר כשפערי הארביטרה שליליים, אולם ברחבי העולם נרשמות עליות שערים שנובעות מההסכם בין ישראל ללבנון והחזרה לשיחות של ארצות הברית ואיראן, מה שיקרין באופן חיובי גם על המסחר בבורסה בתל אביב.
0: עוד בחדשות, הולך רגל בן 53 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב השריון בנס ציונה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות עם חבלות בראש ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה חיכו

בוקר אור לכם ולכן מאזינות ומאזינים, אתם כאן איתנו מגזין הבוקר של רדיו דרום, 5 דקות אחרי השעה 9, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה יום שני בשבוע. מקווים שהבוקר עובר לכם בשקט וברוגע. אנחנו נפתח תכף עם ענייני השעה, כמובן ההסכם המתממש עם לבנון. אתמול דיברנו על זה מהצד הישראלי, כן, דווקא מהצד הישראלי הצבאי. היום תכף אנחנו עם שחר קליימן, כתב לענייני העולם הערבי של ישראל, היום מדבר על זה דווקא מהצד הלבנוני, מה אומרים שם. אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה הישראלי, איתנו. נכיר לכם את עמותת משפחה אחת שהתחילה בפרויקט אחים בנפש. מדובר במיזם יהודי חשוב מאוד לילדים ובני נוער שיורא במשפחתה מתמודד עם פוסט טראומה, כן? אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, נביא לזה את הבמה הראויה לכך. ופרופסור יהודה אדלר יהיה איתנו על הצד האפל של תוספי התזונה. מה? כן. תכנת שאני אורן השיפקר, המפיקו את ציקי יעקובו, על עריכה ועריכה מוזיקלית לאורכן אסרה ואינבל בנמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל, אני רותם שרון. נזכיר, כמו בכל בוקר, אנחנו בכל פלטפורמות, כן? אז בפייסבוק, באינסטגרם, תיכנסו, תעשו לייק, פולו, תתעדכנו בכל מה שעולה ברדיו דרום, כמובן גם באפליקציה, אם לא רותם אותה עדיין, תעשו זאת.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לשחר קליימן, כתב לענייני עולם הערבי של ישראל היום. שחר, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב, בסדר, מה נשמע?
0: בסדר גמור. תגיד, אנחנו כל הזמן הולכים לראות מה אומרים השכנים שלנו, אתה יודע, מה אמרו פה ומה אמרו פה ומה אמרו באל-אחבר שמזוהה עם זה והעיתון הזה שמזוהה עם זה, נכון? תמיד חייב להיות אחרי כל עיתון עם מי הוא מזוהה. מה הקולות בעולם הלבנוני בימים של החתימה על הסכם המסגרת? עוד לא קוראים לזה הסכם שלום.
1: כן, אז כמו תמיד בלבנון, יש חלוקה בין העדות. אז קודם כל בחיזבאללה מן הסתם מתנגדים לה.

0: הסכם, ותומכים של חיזבאללה אתמול מפיצים סרטון של אחד הבכירים שם, שאומר שמבחינתם הם מוכנים למות ולא למסור את הנשק.
1: לא מפתיע.
0: כן, והם גם שולחים מסר לממשלת לבנון שאומר בגדול לכו תרצפו את הים, שזה פתגם בערבית שאומר בגדול לא מעניין אותנו מה אתם עושים, אתם יכולים לדבר כמה שאתם רוצים על פירוק הנשק.
1: דברו ללמפה. אבל,
0: כן, אתם תעשו מה שאתם רוצים, לא מעניין אותנו. תגובה מעניינת, יש בגזרה של אמל, שזה בעצם הארגון השיעי שהוא בעל הברית של חיזבאללה.
1: אוקיי.
0: ושם מצד אחד מבקרים את ההסכם, ואומרי, טוענים שהוא לא יאפשר חזרה של תושבי דרום לבנון.
1: מגיע פה אבל שחר? ומצד
0: שני,
1: כן, נו.
0: מצד שני, הם אומרים גם לא למלחמת אזרחים ולא לאימות פנימי, שזה בעצם גם מסר לחיזבאללה. שאומר, תראו, אם אתם הולכים למקומות האלה, אנחנו בחוץ, אנחנו לא איתכם.
1: כי מה, כי הם מבינים שברגע שהולכים למלחמת אזרחים, ההגמוניה שלהם נגמרת?
0: אני חושב שהם מבינים שיש מגמת היחלשות של חיזבאללה, שהם יכולים לנצל כדי להתחזק על חשבונם. כלומר, לא פירוק הנשק המלא של חיזבאללה, אבל בהחלט צעדים שיחלישו אותו ויועילו להם, מבחינת המעמד הפוליטי שלהם בלבנון. צריך להגיד, עד למלחמה הנוכחית, הארגון השיעי החזק ביותר בלבנון היה מן הסתם חיזבאללה, ובעקבות המלחמה אתה רואה מגמה של התחזקות של אמל. אתה רואה שנגיד נביע ברי, יו"ר התנועה ויו"ר הפרלמנט, הופך להיות דמות יותר משמעותית. כן.
1: איך אתה... שחר, תגיד לי, עזוב, שורה תחתונה. אני עכשיו אלך בבירות ויתפוס את הלבנוני הממוצע ברחוב. כן, לא... לבנוני מעמד ביניים... לבנוני מעמד ביניים. מה הוא חושב על ההסכם?
0: תראה,
1: הוא חושב שלבנון מכרה את נשמתה לשטן, או שהוא מבין שאולי בשביל לנהל חיים נורמליים, הוא לא צריך שמטוסים ישראלים יפציצו לו את הדחיה בגלל הפעולות של ארגון הטרור מתוך המדינה שלו.
0: אז תראה, קודם כל, זה תלוי על איזה לבנוני אתה נופל. אם אתה נופל על הנוצרי או על הדרוזי או אפילו על המוסלמי סוני ברחוב, הוא יגיד לך מבחינתי שיהיה הסכם עם ישראל לארצות הברית, לא מעניין אותי, זה הסכם ביטחוני, אני רוצה שתהיה הפסקת אש, כל ההרפתקה הזאת עם איראן ועם חמאס שיצאנו למלחמות בגללם רק הובילה לארץ ולעוד משברים. אני רוצה הפסקת אש ותעזבו אותי בשקט. השי, אוקיי, או לפחות רובם, מבחינתם, ההסכם הזה הוא קנייה, זה מה שהם אומרים. הם אומרים שאנחנו, שבעצם גם אם ישראל הייתה מנסחת בעצמה את ההסכם, אם היא לא הייתה מגיעה להסכם שמנסח כל כך טוב לטובתה,
1: אבל זה לא קצת אמורפי להגיד כאילו השיעים, כאילו אתה יודע מה זה השיעים, זה כמה מיליונים, כלומר אני אומר אנחנו יודעים שיש את השיעים של חיזבאללה, אבל הנה אתה אומר פה בעצמך יש את השיעים של עמל, אני מניח שיש את השיעים שלא כזה מעניין אותם עמל או חיזבאללה.
0: תראה, יש בשוליים אנשים,
1: אז זה בשוליים,
0: שכן אומרים, שכן מבקרים את כל ההרפתקאות האלה של חיזבאללה והתערבות שלו במלחמות אזוריות, זה נכון, אבל זה עדיין בשוליים, חשוב להגיד. למרות כל הקשיים שעוברים האוכלוסייה של המופונים, שאגב רובם זה שיעים, כלומר רוב האנשים שפונו מדרום לבנון ועכשיו חיים באוהלים זה שיעים, ועדיין רובם אומרים אנחנו מסרים לפירוק של נשק של חיזבאללה, אולי בגלל שמבחינתם זה סוג של תעודת ביטוח, תחשוב אם מסרים את הנשק של חיזבאללה.
1: כי מה, הם חושבים עכשיו שמה, הם חושבים שתושבי ישראל רוצים לחיות במרון הרס, בבינג' בל, מה הם חושבים בראש להם? למה הם חושבים, למה זה נראה להם נורמלי? אני שואל ברצינות, כן? לא בקטע תמים. למה הם צריכים שלחיזבאללה יהיה נשק? למה התושב השיעי בדרום?
0: נקודה מאוד חשובה שציינת, תראה, בחיזבאללה מאוד מקדמים חזק, כל הסיפור הזה שישראל, זה נקרא ישראל אל קוברה, ישראל הגדולה, כלומר
1: שיש לנו חלמות טריטוריאליים,
0: להרכן שרוצה לכבוש את כל לבנון בחלקים סוריה, ירדן, ממש חיזבאללה ממש מפנטנים.

0: אשכרה.
1: מפמפמים את התעמולה הזאת.
0: אם אני ילד קטן, ילד קטן שי בדרום לבנון, אני לומד בבית ספר שהישראלים רוצים לגור פה?
1: רגע, תחזור על שאלה.
0: אני אומר, אם אני ילד קטן שי בלבנון, מה אני לומד בבית ספר שהישראלים רוצים לגור שם?
1: מצוין שאתה מעלה את זה, כי אם אתה ילד קטן שי בדרום לבנון, סיכוי גדול שאתה תעבור במסגרות החינוכיות של חיזבאללה, שיש לו ממש סוג של מערכת חינוך נפרדת משלו, ואתה תשמע בכיתה שישראל היא האיום הכי גדול והאויב הכי גדול, ושאם לא יהיה נשק לחיזבאללה, הם יכבשו את כל לבנון. זה התעמולה שלהם לפחות.
0: שאלה אחרונה, ג'וסף אהון, כי בסוף דבר יש פה שמה, צריך שניים לטנגו, נראה ששלושה עם דונלד טראמפ נגיד, אבל הוא בא, ומה הוא? בעיניך הוא אמיץ, הוא אופורטוניסט, הוא... מה הוא?
1: לדעתי הוא מנהיג פרגמטי, שבוא נגיד, מסתכל על המציאות ואומר, אוקיי, איך אני יכול לחזק את המעמד שלי, את המעמד של לבנון, בהינתן שיש לי ארגון טרור מאוד מאוד חזק, שהצבא הלבנוני לא כל כך יכול להתמודד איתו, ויש לי את ישראל שאולי תשמור על שטחים אצלה, והוא שואל את עצמו איך אני מוביל מצד אחד לנסיגה של ישראל, ומצד שני להיחלשות של חיזבאללה. והוא מוצא את התשובה הזאת דרך הממשל האמריקני. הוא אומר, הממשל האמריקני זאת הערובה הכי טובה לכך שישראל בסופו של דבר תיסוג, אבל לא דרך חיזבאללה, ובדרך הזה אני אשיג שתי מטרות. אני גם אחליש את חיזבאללה, וגם אני יחזק את המעמד שלי בתוך לבנון.
0: אז אני אשאל את שאלה, אני אשאל את דעתך, עכשיו לא נהיה נביא זעם. כלומר, אם מחר בבוקר אתה רואה שחיסלו את ג'וסף אהון, אתה נופל מהרגליים? אני שואל ברצינות.
1: קודם כל, באמת יש איומים על ג'וסף אהון. אנחנו יודעים שבעבר חיזבאללה התנקש בלא מעט פוליטיקאים, כולל ראש הממשלה רפיק חרירי.
0: בג'ומאל, כן.
1: אז בוא נגיד, זה, מן הסתם כל התנקשות תהיה מפתיעה, אבל זה לא... זה לא איום שהוא לא מוכר.
0: ברגע שאתה מדבר עם האויב הישראלי, יש לך מטרה לראש.
1: בהחלט.
0: טוב, וואו, זה כל כך סבוך, תשמע, ויש שם כל כך הרבה, ודרוזים ומרונים, ואנחנו פה קשקשים את השכל 6-7 דקות, כאילו סיכמנו את האירוע, אבל זה באמת, אני לא יודע אפילו מה יליד יום שם במצב הזה, וגם הולכים להסכם פיילוט, אתה יודע, זה דברים שאפילו לא ניסינו בעצם, נכון? תקנתי מני טועם, אומרים בעצם לישראלים, אנחנו ניכנס בכל מיני מובלעות, ננסה שם לראות איך האמריקאים שימנו אותנו, איך אנחנו מחסנים חיזבאלונים, ואז נראה משם נגזור את המשך הפעילות.
1: כן, בהחלט, תראה, מצד אחד, כן, יש כאן הישג מדיני, במובן שלבנון מכירה בזכות שלנו לפעול נגד חיזבאללה ונגד
0: האיום
1: שלו באזור הצרוב. מצד שני, צריך לראות קודם כל איך אנחנו ממשיכים לשמור על השטח הזה באופן הכי בטוח, כי אנחנו רואים שחיזבאללה עדיין מנסה לפגוע בחיילים שלנו, ותוקף את החיילים שלנו, וצריך לראות גם איך אנחנו משתחררים מההגבלות האמריקניות. כלומר, זה טוב ויפה שנותנים לנו להישאר באזור הצהוב, אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו גם מוצאים את
0: חיזבאללה
1: מאיזון, שלא יהפוך את זה לבוץ הלבנוני המוכר.
0: כן, כמו שאני אמרתי פה כמה פעמים, לכל הכבוד לדונלד טראמפ ולג'וזף אהון, לא אכפת להם מתושבי מטולה וקריית שמונה, זה לא, זה רק לנו אכפת. אז זה אינטרס שצריך להיות שלנו בראש ובראשונה. אחלה. שחר קליימן, תודה רבה על זה, ידידי, שיהיה אחלה יום, ובשורות טובות, תודה על זה.
1: יום טוב, בשורות טובות.
0: פרסומות, כבר חוזרים.
2: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו
3: דרום. 32 אחרונות.
4: מותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 86.

0: 1549. Enjoy the Umoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: משען באר שבע זה הבית שלי.
4: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
5: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
2: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
6: דיור מוגן, זה משען.
2: כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: חודש מאי הגדול בטיטניום. טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
12: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
13: רדיו דרום.
14: אם גם אתם מרגישים שאתם משלמים יותר מדי על האינטרנט בבית, אולי הגיע הזמן להכיר את גילת טלקום. אחרי יותר מ-30 שנות ניסיון בעולם התקשורת, עם אלפי לקוחות עסקיים, גופים ממשלתיים ועשרות אלפי לקוחות פרטיים, עכשיו גם אתם יכולים ליהנות מאינטרנט סיבים מהיר, יציב ומשתלם במיוחד. בגילת טלקום מציעים אינטרנט על גבי תשתית הסיבים של בזק, עם מעבר פשוט ומהיר, בלי טכנאי, בלי כאב ראש ובלי עלות נוספת. ואם כבר יש לכם סיבים של בזק, בשיחה אחת פשוטה אפשר לעבור ולהתחיל לחסוך. והמחיר? אינטרנט סיבים במהירות 1 ג'יגה, כולל נתב, רק ב-69 שקלים לחודש ובמחיר קבוע לשנה שלמה. בנוסף, תקבלו שירות לקוחות אנושי עם תמיכה טכנית מקצועית מסביב לשעון. אז אם אפשר לקבל את אותו האינטרנט בפחות כסף, למה לשלם יותר? התקשרו עכשיו כוכבית 3288 או חפשו גילת טלקום בגוגל ותתחילו לגלוש מהר יותר ולשלם פחות.
15: טוב, נמשיך קצת לדבר על הזירה הגיאופוליטית שלנו, איתנו אליאב בתיתו, ראש מטה הסברה ישראלי. אליאב, מה קורה?
16: אלן רותם, בוקר טוב.
15: תגיד איך אתה, לא יצא לנו לדבר על זה, איך אתה אוכל את ההסכם עם איראן? מהבחינה הזאת, שאני אגיד לך ככה, תמיד יש לנו את ההרגשה הזאת, ובצדק, של, בפחות בשלוש וחצי שנים האחרונות, שכנראה שכל העולם לא מבין מה שאנחנו מאוד מבינים. כלומר, כולם מחבקים את האיראני, ורוצים להביא להם עכשיו כספים, ונראה שאנחנו לבד במערכה, תשמע.
16: תראה, הדבר הזה קודם כל מדאיג. אנחנו באמת לא יודעים מה כתוב בתוך ההסכם, אמנם, אין לזה איזושהי הודעה רשמית, אבל לפחות לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, אנחנו רואים שהדברים לא כל כך מטיבים איתנו. אבל מהם

0: מאוד מאוד מדאיג אותי, וזה מתחבר ישירות לדברים שאנחנו שומעים מהבית הלבן. אנחנו שומעים שם את סגן הנשיא שאומר מפורשות למדינת ישראל, אם מישהו בקבינט הישראלי חושב לצאת נגד ממשל ארצות הברית, שיחשוב טוב טוב, טראמפ הוא האדם היחיד שהוא תומך בכם. וזה דבר מאוד מסוכן, כי בסוף אותם חבר'ה צעירים כמו ג'יי די ואנס וכמו ממדני וכמו המנהיגים החדשים שאנחנו רואים במפלגה הדמוקרטית, הם אלה שינהיגו את ארצות הברית בשנים הבאות, ואם אנחנו לא נדע לייצר ולשמר את הבריתות האלה איתם, אנחנו בבעיה מאוד
1: גדולה. אבל איך אתה משמר בריתות? אם תשמע, הנשיא האמריקאי שהוא בעצמו אמר, איך להשמיד את איראן, ובאמת הראה פה נכונות ענקית, אחד הנשיאים באמת שעשה כל כך הרמון למען דת ישראל, ופתאום בוקר אחד, הוא בא לך עם ההסכם הזה, אז אתה אומר, אם בערזים נפלה שלכת, מה, למי עוד אפשר לפנות? אז אתה מבין אם זה הרפובליקנים שברפובליקנים, אז למי עוד נדבר, אליאב?
0: טראמפ הוא איש עסקים שמבין טוב טוב את הזירות, והנה אנחנו רואים שהוא מבין שישראל שבויה שלו. הוא אומר, תראו, אם לא אני, למי תלכו? למפלגה הדמוקרטית, שם בכלל לא רוצים לספור אתכם, לא רוצים לראות אתכם. וזאת הטעות שלנו, כי אנחנו הסתמכנו רק על צד אחד, ומדינת ישראל, לא תוכן, ממשלת ישראל, השמידה באופן מודע את קשרי החוץ עם המפלגה הדמוקרטית, השמידה את קשרי החוץ גם עם חלקים בתוך המפלגה הרפובליקנית. אני רק מזכיר שכשאובמה בא עם הסכם מול איראן, מה עשה נתניהו? הלך לבית הנבחרים ועבד עם הרפובליקנים ועבד קשה כדי לחסום את ההסכם עם איראן.
1: נכון.
0: היום אין לנו את האפשרות ללכת לצד השני, כי אמרנו כאן בצורה מסוכנת על עתידנו והלכנו רק עם צד אחד, והיום מדינת ישראל היא נושא שהוא כבר לא בקונצנזוס תמיכה, אולי עכשיו הקונצנזוס הכי קרוב לזה זה קונצנזוס התנגדות לישראל. ואותי מאוד מדאיג לראות מה ג'יי די ואנס יגיד בבחירות הקרובות לארצות הברית, שיכול להיות שהוא כבר יתמודד שם על הנשיאות, ואז מה שהוא יגיד לאזרחים האמריקאים, חבר'ה, אני בניגוד לטראמפ, לא הולך עיוור אחרי ישראל. אני ענייני, ויכול להיות שהענייניות הזאת תעלה לנו ביוקר, ותעלה לנו בזה שהוא גם לא יתמוך בישראל, ואולי אפילו יעשה פעולות אקטיביות נגדנו, כמו למשל עצירת החימוש, עצירת שיתופי הפעולה בתחום הנשק.
1: אתה רואה, ג'יידי, אתה רואה מעמד רפובליקני יוצר לישראל חימוש?
0: לחלוטין, תראה, הוא כבר בעצמו עכשיו אומר את זה, הוא חלק מאותה תנועה של המאגה בארצות הברית, תנועת ה-Make America Great Again, נהפוך את אמריקה לנהדרת שוב.
1: את אמריקה פרס, כן.
0: כן, בתרגום חופשי, זאת התנועה שבעצם דוגלת בזה ששמים את אמריקה במרכז, עוזבים את כל שיתופי הפעולה, שלוקחים לנו המון כסף, משאבים, זמן, אנרגיה, מתמקדים בארצות הברית. והוא גם אומר את זה בגלוי, הוא אומר, אני מבחינתי דואג קודם כל לארצות הברית. והטעות שלנו שלא הצלחנו להדגיש לאזרחים האמריקאים, עד כמה האינטרס האמריקאי הוא לסייע למדינת ישראל כאן. כי הסיוע לישראל זו השליטה שלהם במזרח התיכון, זו המעורבות שלהם במזרח התיכון. ואם הם באמת רוצים להיות מעצמה שמשפיעה על מדינות העולם, השליטה והחיבור לישראל כאן הם דבר קריטי ביותר.
1: אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה ישראלי. אליאב, תודה על זה חבר, אנחנו נשתמע. בוא נראה עם התפתחויות, אתה יודע, אפשר לדעת. אליאב, תודה על זה.
0: תודה רבה.

0: טוב, מאז השבעה באוקטובר כולנו עוסקים רבות בפוסט טראומה ובהשלכות של הלוחמים ואזרחים שחוו את התופת, אבל יש קבוצה, ישנה קבוצה שלעיתים נשארת בצל ההתמודדות הזו, בני המשפחה, במיוחד הילדים, וכמו שאתם מתארים לכם, לחיות ביום יום לצד הורה שמתמודד עם פוסט טראומה זה מציאות מורכבת שדורשת מענה רגשי מדויק, ועל הרקע הזה עמותת משפחה אחת משיקה בימים אלה את פרויקט אחים בנפש, מיזם יהודי שמטרתו שנקרא לתת בית לאותם בני נוער. המפגש הראשון של התוכנית יצא לדרך כבר בקרוב. איתנו מנכ"ל העמותה משה סביל. משה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב רותם, בוקר טוב למאזינים. נדייק שהמפגש הראשון התקיים כבר אתמול.
0: כמובן שבאת, חיכיתי שתדייק. זה תמיד קורה פשוט. אז רגע, שנייה, לפני שנדבר על המפגש שהיה אתמול, אני רוצה לשאול את עמדתך, משה, עכשיו כילד שנער או גדלים בבית עם הורי שמתמודד עם פוסט טראומה, איזה אתגרים, מורכבויות הוא חווה מעבר למובן מאליו, מעבר ל... אתה יודע, מה שנסתר מעין של הסביבה?
1: ברשותך נפתח במילה על משפחה אחת.
0: בבקשה.
1: ממש בשנייה נחבר את המאזינים. אז עמותת משפחה אחת הוקמה ממש לפני 25 שנה על ידי מרק ושנטל בלסברג, שהם עולים חדשים שעלו לארץ. מיד אחרי הפיגוע בסברו בירושלים, המשפחה הצדיקה הזאת מחליטה לבטל את חגיגות בת מצווה של ביתה מיכל, ולהחליט שמקדישים את כספי בת מצווה לטובת טיפול במשפחות שכולות ופצועים. חודש אחרי עוד פיגוע ומבינים שצריך להוסיף עוד כסף, ומחליטים להקים מנגנון שיצא בצד המדינה לתת מענים מדויקים ומוכוונים עבור המשפחות השכולות והפצועים, והיום זה עמותה הגדולה והוותיקה בתחום של משפחות שכולות ופצועים. ומתוך הדבר הזה הגענו באמת לאותה אוכלוסיית יעד מדויקת כמו שציינת, אותם ילדים שחיים בבתים שיש הורה

0: שחזר פוסט-טראומטי מהמלחמה, חזר ממילואים ומהקרב, ולא משנה באיזו מסגרת של המלחמה, אבל באמת חזר עם, עם, עם, עם, עם פגיעה נפשית עמוקה, וכשדבר כזה קורה, אז כל הבית מתערר. זה לא רק פצוע שצריך את השיקום שלו, ואת הטיפול שלו, ואת הליווי שלו, ואת ליווי מאוד מאוד צמוד, אלא כמובן יש את בני ובנות הזוג, שגם חווים טלטלה מטורפת, ובתוך התא המשפחתי הזה, זיהינו באמת את הקושי הכל כך עצום של אותם ילדים שחיים בבית כזה, שפתאום אמר לי אחד האבות, אסור לשחק יותר, יש את המשחק של הקלפים, שדופקים על השולחן והופכים את הקלפים, אי אפשר לשחק קלפים, כי פתאום אבא נכנס להתקף, ואבא כועס, והבית הופך להיות בית סוער לעתים, ומורכב מאוד מאוד מאוד, ואבות שיוצאים להשפוזים ולבתים מאזנים, והמון המון מורכבות של אותם ילדים בתוך הבית, לצד פגיעה שהיא משקופה אצל האבות, אז היא שקופה על אחת כמה וכמה אצל הילדים. דמיינו להבדיל ילד שאבא שלו פצוע בפציעה שרואים אותה, ויושב בכיתה בבית ספר, וכולם יודעים מה קורה לאבא, ויודעים שאבא הולך לטיפולים, וזה מוכר וידוע, ואותו ילד שאבא שלו סובל מפציעה של, מפציעת נפש, מפוסט טראומה, והוא מתבייש לדבר על זה, ממש ממש מתבייש לדבר על זה, והוא נענק בבית עם מורכבות כל כך כל כך גדולה של מה שקורה בתוך הבית, ומין שקט, ולא מדברים ולא משתפים, ובאמת החלטנו להיכנס באמת לעולם הזה של אותם ילדים של הורים עם פוסט טראומה, אחים בנפש כמו שאמרת. נגיד שזה גם מתוך המון המון ניסיון של 25 שנה,
1: כן.
0: בתוך עולם השכול, יש לנו ממש ארגון נוער, לנוער שכול, לאחים שכולים וילדים יתומים. ולמדנו, ואנחנו רואים את זה יום יום אצלנו, שכשאנחנו מושבים דווקא ילדים ביחד,
1: כן.
0: שמדברים על הכאב באופן מאוד מאוד נקי, בסדר? כמו שמבוגרים לצערי לא יכולים לעשות בכזו עוצמה, אז זה שווה.
1: אבל אתם תיתנו, משה, אתם תיתנו לאותם בני נוער כלים להתמודד, כלים נפשי להתמודד עם הסיטואציה, זה אחד, אבל אתם תיתנו להם גם כלים להתמודד עם הסיטואציה בתוך הבית, כלומר, אתם לא רוצים עכשיו להפוך את הבני נוער למטפלים, אני מניח, נכון? אתה מבין?
0: השלב הראשון שאנחנו נותנים להם, זה את קבוצת השווים.
1: כן, קודם כל קבוצת תמיכה.
0: הילדים שמגיעים אלינו, הם לא מגיעים לטיפול. יש המון המון אנשי מקצוע ואנשי טיפול שנמצאים מאחורי הקלעים, מדייקים כל פעילות שעושים לבני הנוער ולילדים,
1: כן.
0: כל פעילות. אבל מה מרגישים שמגיעים לקבוצה טיפולית? הם מגיעים להיות ביחד, ליהנות, לנשום,
1: אז,
0: גם הזמן להורים כמובן.
1: אז מה היה, מה היה אתמול במפגש, אפרופו באים לנשום?
0: אתמול במפגש ראשון של עשרות ילדים,
1: כן.
0: מכיתה ב' עד י"ב, חילקנו אותם לגילאים, המפגש הראשון היה בירושלים, בבית עמותת משפחה אחת בירושלים, והם התחילו בסדנת בישול, ורגע להיות ביחד, ופתאום אתה רואה ילדים שהם לא מכירים, לא מאותו בית ספר, לא מאותו בית ספר, לא מאותו כיתה, לא מאותו שכונה, אבל המחנה המשותף שלהם, של מה שהם חווים בתוך הבית, הוא כל כך עוצמתי וכל כך מובן בעיניים, שמוסיפים על זה את המילים ואת הדיבור, נוצרים שם דברים מדהימים. אז התחילו בסדנת בישול, ואחר כך הייתה, אנחנו קוראים לזה פעילות משמעותית, מדברים על הדברים, ממש ממש מדברים על הדברים, לא קוראים לזה קבוצה טיפולית,
1: זה יופי.
0: זה פעילות משמעותית ששוב פעם היא נבנית עם אנשי המקצוע שלנו ועם אנשי הטיפול, מתוך הבנה שזה אירוע מאוד מאוד מורכב, והדיוק פה הוא מאוד מאוד חשוב, אבל הבשורה הזאת היא של להביא אותם ביחד,
1: כן.
0: ולהגיד גם, קודם כל אנחנו רואים אתכם, גם זה אמירה שהיא מאוד מאוד משמעותית, וגם מתחילה לבנות את החוסן אצל אותם ילדים. רגע, יש לכם מעמד, אנחנו רואים אתכם, אנחנו יודעים שאתם עוברים משהו, שאתם חווים משהו,
1: כן.
0: ומתוך זה לצמוח ולקבל כלים וצמיחה, וכן, אפשר לצמוח גם מתוך מורכבות כזו גדולה, וטראומה קשה, ואתגרים קשים, אפשר לצמוח, אנחנו מאמינים בזה, ואנחנו נותנים להם את הכלים ואת התקווה, לצמוח מתוך הדבר הזה.
1: אז מי שמאזין לנו, ואני אומר את זה בסוף כל רעיון, עם כל עמותה שעוזרת לאנשים, במיוחד לתקופה הזאת, בכל הסקטורים, בכל הווריאציות,

0: אתם רוצים ואתם חושבים שזה מתאים לכם ואתם שומעים, מכירים מישהו, חפשו משפחה אחת ברשתות, תגיעו אליהם, ובאמת הם עכשיו מתחילים את הפעילות הזאת של אחים בנפש. משה סוויל, מנכ"ל עמותת משפחה אחת, תודה לך.
1: נגיד תודה על הבמה הזאת, ונגיד בעוד פנייה, מקבל מאוד את הפנייה שאתה, ובאמת מי שיכול מוזמן באהבה ובשמחה, ונגיד גם עוד פנייה ככה לאנשים, תשימו לב לאנשים השקופים שסביבכם.
0: לגמרי.
1: יש המון,
0: לגמרי.
1: שימו לב אליהם, לבנות הזוג ולילדים.
0: משה סוויל, תודה רבה לך, בהצלחה.
1: תודה.
0: קצת מוזיקה, פרסומות וחוזרים.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
6: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל. אמש נפתח שלב 32 הגדולות של הגביע העולמי, עם המפגש בין דרום אפריקה לקנדה. שתי הנבחרות שיחקו בפעם הראשונה בשלב הנוקאוט של המונדיאל, והלחץ היה מורגש עם גישה שמרנית ומיעוט מצבים התקפיים. כשכבר היה נדמה שהמפגש ייכנס להערכה, הגיע סטפן אוסטקיו וכבש בדקה 92 את השער שקבע ניצחון 1-0 לקנדים, ושלח את הדרום אפריקאים הביתה. המשחק התקיים בלוס אנג'לס, וקנדה הוכיחה שהיא מסוגלת לנצח משחקים בגביע העולמי גם כשהיא לא מארחת את המשחקים, והפכה למארחת הראשונה בהיסטוריה לשחק מחוץ למדינתה. הלילה בשעה 4 התקיים המשחק בין הולנד למרוקו, כשקנדה מחכה למנצחת בשלב הבא. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

0: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה, הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
1: אופקים, מפתוחת לחרקת אמנה ומוגלקת אמם الجريمه.

0: 10 עד 12 מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365 קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
12: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
13: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לפרופסור יהודה אדלר. פרופסור, מה נשמע?
14: בסדר גמור, בוקר טוב לרותם שרון התותח, לכל תושבות ותושבי הדרום
13: היקרים. טוב, אתה...
14: ולא רק, אתה יודע ששומעים אתכם בכל הארץ.
13: בכל הארץ, לא, זה אני יודע, אנחנו קבלים פידבקים גם מהצפון האמת.
14: תקשיב, מנכלית כמו שיש לכם, לילך,
13: בטח.
14: אין בכל הארץ, אין
13: של הטופ.
14: הטופ של הטופ.
13: טוב, אתה בא לתקוף היום, או לתקף, או, או להזהיר. הצד האפל של תוספי התזונה, ומה הם עלולים לעשות לכבד ולכליות שלכם? יש גם מחקרים חדשים בנושא, מה קורה? דבר אליי.
14: אתה יודע, רותם, הרבה פעמים, יושבים אצלי פציינטים, שהם חולי לב, ואז אני שואל אותם, ומה התרופות שאתה נותן? והם עוברים על התרופות, ואומרים לי, תשמע, אני לוקח ויטמין D, אני לוקח מגנזיום, אני לוקח אומגה 3, אני לוקח ברזל, אני גם לוקח ויטמין B12, אני לוקח קולגן, אני לוקח פרוביוטיקה, ביוטין, קורקום, ואתה יודע, זה לא תרופות, כן? זה ויטמינים. ואז אני אומר להם, תגידו, בשביל מה אתם לוקחים כל כך הרבה ויטמינים? ואני מה זאת אומרת? תסתכל על הרשתות החברתיות, כל הזמן ממליצים לנו. ובאמת כל הוויטמינים האלה, ותמציאות הצמחים, הפכו בשנים האחרונות למעשה לחלק כמעט שגרתי מהחיים של מאות מיליוני אנשים בכל העולם.
13: נכון.
14: אבל אתה יודע, זה נתפס כטבעי, אבל הם לאו דווקא בהכרח נטולי סיכון, ולכן האייטם שלנו הוא מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, יש סקר של ארגון הצחרנים הבריטי, שמצא ש-76% מהנשאלים נוטלים לפחות תוסף תזונה אחד באופן קבוע. וכמעט חמישית מהם נוטלים ארבעה תוספים.
13: וואלה.
14: עכשיו, יש דיווחים ברחבי העולם. ב-BBC דיווחו על עלייה במקרים של פגיעות בכבד, בכליות ובמערכת העיכול, שקשורות ישירות לנטילת תוספי המזון האלה. במיוחד שנוטלים כמה תוספים או במיונים גבוהים. ואנשים לוקחים סתם. אנשים פשוט לוקחים כי הם ראו ברשת חברתית
13: נכון.
14: שצריך לקחת.
13: זהו, צריך להגיד. פרופסור חשן, אני קוטע אותך, צריך להגיד, כמו בכל פינה שאנחנו עושים פה, אם הלכת לרופא והרופא אמר לך שאתה צריך ויטמין D או C, אין בעיה, תיקח. אבל אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה, אנחנו מדברים על אנשים שיושבים באינסטגרם ורואים איזה משפיענית ממליצה על כדור שנותן ויטמין A, ואז קונים אותו בלי להתייעץ, בלי כלום.
14: נכון, אבל לא רק הרופא, גם הדיאטנית, אפשר להתייעץ עם דיאטנית.
13: כן.
14: כי אנשים לוקחים ויטמינים שאין להם למעשה לאותם אנשים שום חסר תזונתי מוכח.
13: נכון. לא מותם.
14: לא מותם, אבל הם לא תחליף לתזונה מאוזנת ולהתייעצות רפואית.
13: מה גם יש כאלה בטח, אתה תגיד לי, שלוקחים גם עוד תרופות, ואז האינטראקציה של הוויטמינים עם התרופות שהם נוטלים, נכון?
14: נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני רוצה להדגיש, תוספי תזונה יכולים להיות כלי חשוב לתיקון חסרים תזונתיים, וגם לטיפול במצבים רפואיים מסוימים, אבל שימוש לא מבוקר עלול לפגוע בנו. עלול לגרום לאינטגרציות עם תרופות שאנחנו לוקחים, ועלול לפגוע בכבד, כליות ובמערכת העיכול. אז תוספי תזונה יכול להיות כלי יעיל ובטוח שהוא ניתן לאדם הנכון, במינון הנכון ולמטרה הנכונה.
13: כן.
14: אבל לקחת אותו בלי שיקול דעת, זה לא רציני, וזה גם מסכן אותנו.
13: כן.
14: מסכן אותנו. אתה יודע, יש מחקר ענק שפורסם ב-2015 בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין. בארצות הברית בלבד מתרחשים מדי שנה כ-23,000 ביקורים בחדרי מיון וכ-2,000 משפוזים שקשורים רק לתופעות לוואי של תופעות תזונה.
13: וואו, 23,000.
14: אני כבר לא מדבר, רותם, על תוספי הרזיה ותוספי אנרגיה ומוצרים לשיפור ביצועים.
13: כן, נכון.
14: חבר'ה, להתייעץ, לא לקחת אותם כי ראיתי ברשת החברתית.
13: לגמרי,
14: הרשתות החברתיות זה דבר טוב, ויש בהם המון סיכון. המון סיכון.
13: נכון. טוב, פשוט תקראו, ולכו לעשו עץ מקצועי, ואם מישהי עכשיו, או אם מישהו מישהו באינסטגרם, יש לה עמוד פופולרי ככל שיהיה, ממליץ לכם על תוסף תזונה מסוים, לכו למישהו שלמד ויודע ויודע את העבודה.
14: נכון, נכון, אני רק רוצה להדגיש.
13: כן, לסיום.
14: יש מצבים שצריך אותם.
13: נכון.
14: זה רפואי חשוב.
13: לגמרי.
14: אבל רק אחרי התייעצות עם גורם רפואי מוסמך.
13: פרופסור יהודה אדלר, ידידי. שמור על עצמך, תעשה טוב.
14: שיהיה יום טוב ולא לשכוח
13: אותם. העיקר הבריאות.
14: העיקר הבריאות.
13: פרופסור אדלר, תודה רבה.
14: ביי ביי.
13: טוב, סיימנו מאזינות ומאזינים. כן, תודה רבה לאורן השתפקי הטכנאי, איציק יעקב במפיק, לאוכל עשרה וינבל בנמיה לעריכה. סטיב פרידמן ואלעד בובליל הדיגיטל, אני רותם שרון. נשתמע פה גם אחר, תעשו טוב. אוהבים אתכם. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: רדיו דרום. 32 אחרונות.
2: מותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
3: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!

0: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
3: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קו קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
10: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר. הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
11: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום. מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
12: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזרבייג'אן מתחה ביקורת חריפה על החלטת ממשלת ישראל אתמול להכיר ברצח העם הארמני וקראה לירושלים לשקול אותה מחדש. בהודעת משרד החוץ בבקו ניתן כי החלטה מעוררת דאגה ועלולה להעמיק את המחלוקות באזור. הגינוי מצטרף לביקורת דומה שנשמעה אתמול מטורקיה בעקבות ההחלטה. משלחת חילוץ ישראלית הגיעה לוונצואלה בעקבות שתי רעידות האדמה שפקדו את המדינה והחלה לפעול בזירות האסון לצד הכוחות המקומיים. חברי המשלחת מציינים כי ממדי ההרס בשטח חריגים ביותר. בעקבות התנגדות תושבים בברי, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את השתתפותו בסיור שתוכנן בקיבוץ. עם זאת הוא צפוי להגיע היום ליישובים אחרים באזור העוטף ובהמשך להשתתף בעין השלושה בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט להקמת 1,000 יחידות דיור חדשות ביישובי חבל תקומה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעבור.

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות לזה

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. רדיו דרום.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, בוקר טוב יותם.
1: מה העניינים? לא בוקר משהו.
0: למה? הפוך, גוטה, הפוך.
1: כן, אנחנו שני אנשים שונים.
0: נכון.
1: למרות שלא כולם יודעים.
0: למה? אז מה עובר עליך, גוטה? למה?
1: אני עשיתי טעות.
0: אוקיי.
1: אני בסוף השבוע עשיתי מעשה שלא יעשה והלכתי לים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? עכשיו, כשאני הולך לים, הים נשאר איתי.
0: מה זאת אומרת? אוי, לא, אני...
1: לא כימאי.
0: לא חול ב...
1: לא כימאי. איך אומרים, ימאי או ימאי?
0: ימאי נראה לי.
1: קולות הימאים, ימאי, ימאי נראה לי.
0: לא יודע.
1: עזוב אותי. בקיצור, אני שרוף.
0: אה, אתה שרוף חמוד.
1: אני עדיין מרגיש חול במקומות. למה איך? אתה יכול להיות במרפק.
0: כן.
1: בקיצור, הים לא עוזב אותי. יש סיבה שאני שונא אותו.
0: אולי כי אתה לא עוזב מעולם את הים. ואתה ילד של הים.
1: אתה יכול לעזוב את הים.
0: אם אני הייתי פה עושה פתיח.
1: אבל הים לא יעזוב אותך. אתה כל פעם שאני עושה פתיח מצחיק, כשאתה צוחק ממנו, אתה תוקף את הפתיח. אני רק מזכיר שאתמול אתה העלית המלצה לסרט קופה ראשית. צוות צעיר וחדש שאף אחד לא מכיר.
0: מאיפה אתה שולף את החשבונאות הזאת?
1: החשבונאות תמיד אצלי.
0: מדהים, מדהים. אני רוצה להגיד לך משהו הפוך.
1: תגיד לי, יש הפוך.
0: הפוך גוטה.
1: תגיד לי.

0: אתה הולך לים עדיין?
1: לא.
0: למה?
1: אני לא אוהב את הים, חם לי.
0: נכון, נכון, בוא נעשה קמפיין נגד הים. בוא נעשה קמפיין נגד הים.
1: ובאמת מה שאמרת פה לפני כמה שבועות, שכאילו תרבות פיתוח הגוף.
0: וואו, תקשיב, זה...
1: נהייתה, יצא משליטה, אני מרגיש.
0: כל היהודים הצעירים נהיו גרזנים.
1: מה זה?
0: קשר שיש אמצע?
1: כן.
0: בבירמינגהם?
1: תראה, אני פוגש אותם בחדרי הכושר.
0: אני לא פוגש אותם בחדרי הכושר. בגלל למה אני לא הולך לחדרי הכושר?
1: תקשיב, אני רואה, הם יודעים להתאמן על כל קוביה.
0: תקשיב.
1: כל פסע.
0: איזה אימון אתה היום?
1: זיז.
0: קוביה שישית ו...
1: כן, והם מדברים ביניהם בשפת ה... אני צריך חלבון שירד עד לקוביה 4 בתוך הבטן שלי, וגם לכתף האמצעית שתצא בזה. חבר'ה.
0: אגב, יש דבר כזה כתף אמצעית, מסתבר.
1: יש, יש.
0: אני רואה להם, יש להם עוד כתף.
1: לא, יש בכתף, אם אתה עובד על כתף, יש שלושה...
0: אני בגלל זה, אני שומר חברים שנראים פחות טוב גופנית ממני.
1: כן, אני.
0: לא, דווקא לא דיברתי עליך.
1: לא אני?
0: אתה לא חבר, אתה קולגה.
1: אופה! אני אלך איתך לים, אחי, אתה תראה איזה פופולריות.
0: פתאום עפים עליי, כאילו. וואו, מי זה עפים כזה?
1: מה זה, אתה דוגמן איתה?
0: מה זה?
1: טוב, בקיצור, רציתי להגיד לך, לי חשוב יותר האקטואליה. ואני רוצה... אני, לי חשובה יותר האקטואליה, ואני רוצה...
0: אז רגע, אז אם מתחילים אקטואליה, גלשנו, אבל חשוב, אנחנו כל...
1: נכון, נכון.
0: כל תוכנית נפתח במה שהכי חשוב, וזה קשה. אתמול נותר לפרסום שמו של סרן דוד חזות מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בין 21 בנופלו. יש את הסרטונים שלו, של אני גולני, אני גולנצ'יק משוגע. היו הרבה כאלה רגעים במלחמה של... חיילים שנפלו, ואז יש סרטונים שלהם, או שהטירונים שלהם סיימו טירונות, או שהם סיימו טירונות, או שהם קיבלו קומטה.
1: כן, סיפרו עליו שהוא דרש, אני רק גולני, רק לגולני.
0: אמא אני רק גולני, זה סטיקר, זה אמא אני רק גולני.
1: כן, אנחנו בסוג של באמת אופוריה מהטוויסט בעלילה, שבהסכם עם לבנון, ובצדק, כי זה הסכם... זה הסכם שלא ראינו אותו מגיע, ולא ראינו את הטוויסט של רוביו מול ג'יי די ואנס וכאלה.
0: אני לא באופוריה, אני חושב...
1: תשמע, היינו במקום נמוך.
0: אני יש לי שני מקומות, אני יש לי או דיפרסיה או לא אופוריה.
1: כן, או מניה.
0: או מניה.
1: מניה יש לך
0: לפעמים. לא, אין ספק, אין ספק, שכאילו מה שקורה בלבנון נותן אוויר.
1: כן.
0: נותן תחושת דברים קורים גם כשאנחנו לא יודעים.
1: נכון.
0: ונותן תחושת גם, וזה אני כן אגיד, אני אומר שוב, אני מנתח את המצב איך שאני רואה אותו כרגע בדרך כלל. כאילו מי אני בכלל, אפס.
1: כן. שבוע שעבר טראמפ היה בוגד, היום טראמפ הוא...
0: עדיין בוגד.
1: אוקיי,
0: בוגד. לא, לא אמרתי בוגד, אמרתי שהוא בגד במדינת ישראל בהסכם עם איראן. עכשיו, שוב, כמו שההסכם עם לבנון, אתה לא יכול לקחת אותו מילה במילה, כי אתה לא יודע מה יקרה, ואתה מנתח אותו, ואתה אומר אם נשאר שם באמת או לא. גם ההסכם עם איראן צריך להתייחס אליו אותו דבר. אני אמרתי, אם הוא כמו שכתוב, זה בגידה במדינת ישראל. לא.
1: אני חושב שההסכם עם לבנון הוא הסכם חתום וגמור מול הממשלה מבחינת מה השיגו, אלה הנקודות, לשתי המדינות חשוב למגר את חיזבאללה, וזה ככה...
0: זה למגר? קוראים,
1: לא, אתה יודע, להחליש מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד את חיזבאללה ופירוז מנשק, ולא בטוח שזה יצליח, אבל ההסכם עצמו... הוא הסכם סוליד מאוד מאוד מאוד חזק. ההסכם עם איראן הוא הסכם זמני, הוא הסכם לא טוב, הוא הסכם מביך שגררו אותו את ג'יי די ואנס האיראנים וזה. אבל הוא לא סופי. הוא נתון לשינוי, והוא משתנה לנו מול העיניים, כי האיראנים גם משתוללים על מה שקורה בלבנון. אז הדברים מתהפכים.
0: זה בסדר, זה אמרתי בהתחלה. אני סומך על האיראנים יותר מעל ג'יי די ואנס.
1: נכון.
0: זה חד משמעית. למרות שהם לא ערבים, תמיד אפשר לסמוך על ערבים. וערבים יערסו הסכם גרוע, כי הם תמיד יהיו חזירים שרוצים מאוד, כי זה פונדמנטליזם דתי.
1: נכון. איך אתה יודע שההסכם בלבנון הוא מעולה?
0: איך?
1: אני פותח את שני העיתונים. והם לא מתעסקים בזה שהוא הסכם מעולה.
0: נכון, יואו, תקשיב, זה גדול.
1: איזה בא לך?
0: אני יש לי מעריב.
1: יש לך מעריב? אני יש לי גם
0: מסכם. שזה רק בן כספית קורה.
1: אני רואה כותרות כמו ההסכם שקורה את לבנון מבפנים.
0: לא נכון. כן? איפה?
1: ברור, הנה, בבקשה, זה לא ידיע.
0: התחלנו להתעניין עכשיו בסוציולוגיה הלבנונית, מה אכפת לי?
1: הנה, ההסכם שקורה את לבנון דאבל, והשגרירה הלבנון.

0: הקולונית בארצות הברית היא על הכוונת.
1: לא מאמין לך, זה ענק.
0: והנשיא הלבנוני קיבל בטוחות לשמירה על חייו. חבר'ה, תנו איזה כותרת כזאת, אתה יודע, היום שאחרי משהו על באמת באמת מישהו, כן, מדינה, המדינה שלכם הוציאה וואחד הסכם. הוציאה הסכם וואחד.
1: וואחד הסכם.
0: נו זה, כן. בואו תראו...
1: וואחד בשביל כולם וכולם בשביל וואחד.
0: כן, האנשים שעוד קוראים עיתונים שזה בפלפליות, תנו להם איזה משהו שאומר להם, תקשיבו, בכל זאת בתוך המלחמה הזאת, יש גם ימים ואירועים מאוד מאוד חיוביים.
1: בוא נדבר עם איש שעובד בעיתון. לא על העיתון, אבל על ההסכם.
0: על העובד.
1: פרשן מדיני ישראל היום, אריאל כהנא, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אריאל.
2: בוקר אור, מה קורה?
1: בסדר,
2: איך אתה? אני גם בסדר, ואני חושב שאנחנו הבוקר יותר בסדר, לא?
1: לגמרי. תקשיב, אבל פתחי צודק, אתה יודע, אני אפילו לא שמתי לב לזה. כשהיה הסכם גרוע עם איראן, כל הכותרות היו, נשארנו בחוץ.
0: ביזיון.
1: חרפה מדינית, לא יודע, כל מיני כאלה. עכשיו אני, מי זה שם? זה
0: ג'יי די ונס.
1: ג'יי די ונס באחוריך?
2: לא, לא, זה אנשים יהודים טובים.
1: בקיצור, אז ג'יי די ונס הוא לא זה. בקיצור, איפה ההתלהבות? אני לא רואה התלהבות גדולה מהכותרות על ההסכם עם לבנון. אמור להיות התלהבות גדולה, לא?
2: זה פשוט נפל בין, אתם יודעים, בסוף שבוע, וזה נפל בזמן סגירת העיתונים, ואחרי הדדליין, ולפני הדדליין.
0: ואנחנו חיים בזמנים מאוד מאוד מהירים, שככה ביום שני... כבר לא צריך לחגוג הסכם כזה, צריך פשוט לדבר על החששות והסכנות והדאגות והלבטים.
1: לא, זה קצת מצחיק כאן, נכון? כאילו, הרי אם זה היה הפוך, וסתם אני אומר, היה נחתם עכשיו הסכם שנניח קופה מצהל לצאת מלבנון, ולא יודע מה, זה היה אמא של הכותרות הראשון.
0: לא, רק שאנחנו רוצים להגיד, תודה שאנחנו בעידן מאוד מאוד קודר מבחינת התקשורת הישראלית.
2: אני לא יודעת שאנחנו יכולים לפנות ביקורת התקשורת.
1: אנחנו אוהבים ביקורת
2: התקשורת. מה גם שהזמן קצר. לא, אז אני אשאיר לכם.
1: טוב.
2: אני אשאיר לכם. תראו, אני, לא, בסדר, עכשיו רצינות יותר, תקשורת תמיד רואה את השלילי, זה ככה מאז ומעולם. האם זה מושלם בעיניי? לא, יש על מה לעבוד.
1: זה גם לא נכון, שהייתה ממשלת שינוי ראו הרבה חיובי. לא משנה, בוא נתקדם, מה אתה חושב על ההסכם?
2: טוב, אוקיי.
1: מה אתה חושב על ההסכם שאלתי?
2: זה נקטע. תראו, אני חושב שבדיעבד, בעצם הלילה, אחרי שפוצצו את אותה תשתית בדרום לבנון, נדמה לי בכפר עזור, אנחנו בעצם מבינים תמונה מלאה, חלקה ידענו לפניכם ואפשרה להגיד, וחלקה אני גם לא ידעתי. מה בעצם היה פה? כי אנחנו לדעתי, דיברנו אצלכם בשבוע שעבר על התשתית הזאת, זמבל, לדעתי, אתה הזכרת את זה. שלא משמידים אותה. הלילה, עכשיו, למה לא השמידו אותה? בגלל, באמת, כדי שאנחנו לא נואשם בהפרה של הפסקת האש. עכשיו, אם אתם זוכרים, כשדבר צה"ל נתן הצהרה ביום שישי, כשנהרגו המג"ד דחבש ושלושת החיילים בטנק שלו ועוד חייל מסיירת מגלן, הוא אמר שחיזבאללה הפר את הפסקת האש, ואנחנו כולנו בצדק, כמובן היינו באווירה מאוד קודרת, פעם אחת כי נרגעו החיילים ופעם שנייה כי הייתה תחושה בציבור שבעצם רק חיזבאללה יורים ואנחנו פריירים. ובעצם מה שאני חושב אנחנו יכולים היום להבין הכי טוב זה שפעם אחת היה פה ניהול מאוד מאוד מושכל, כמובן מצד נתניהו, כן פתחי, היה פה ניהול מאוד מושכל מצד נתניהו של בין המדיני לצבאי. כלומר, ברור שהיה צורך מבצעי להרוס את התשתית הזאת. אבל אני חושב שנתניהו חשב שאם נעשה את זה ביום שלישי או ביום רביעי בשבוע שעבר, אז ג'יי די ונס יאשים אותנו בארץ הפסקת האש. בטרפוד, נכון, ולכן הוא עצר את זה. ויותר מזה, הוא בעצם, וזה גם דובר צהל, לא אמר שבאמת באמת דחבש ואחרים שנהרגו, הם נהרגו כי הכוחות שלנו באותו יום חמישי, הגיעו באמת ללב ליבם או עוד כמה לבבות של התשתיות של חיזבאללה ולא סיפרו לציבור שבאמת באמת גם אנחנו מפרים את הפסקת האש, אוקיי? זה באמת מה שהיה. וכל זה למה? כל זה כדי לאפשר ללייטר לחתום על ההסכם שם בלבנון, עם לבנון, סליחה, בוושינגטון עם לבנון, ואז כאשר הושלם התמרון המדיני, שהוא בעצמו היה מבריק בעיניי, לפני שבעצם אנחנו תמרנו ככה מאוד בעדינות בין ג'יי די ונס ומרקו רוביו, הגענו להסכם שהוא מאוד טוב לישראל,

0: ישראל, בין היתר כי הוא מרחיק את איראן מלבנון. אחרי שהוא ישלם כל המהלך הזה, היה אפשר לחזור לאותה תשתית בלבנון, אותו מטה פיקוד של חיזבאללה, ולהשמיד אותו כמו שעשינו בלילה. כך שאני אומר שוב, במבט לאחור, אני חושב שקרה פה באמת, באמת שבוע אולי גאוני.
1: לפי ההסכם,
0: בשבוע האחרון.
1: לפי ההסכם מותר לנו לעשות, סתם, מעניין אותי, עזוב שאנחנו נעשה את זה. אבל לפי ההסכם שנחתם, מה שעושים עכשיו עם המנהרה, לגיטימי?
0: למיטב הבנתי, כן, מפני שההסכם, כן, כי מה בעצם אומר ההסכם? ההסכם אומר שכל עוד חיזבאללה לא מתפרק מנשקו, אז ממשלת לבנון מסכימה שאנחנו אלה שנפרק אותו, שזה אגב גם דבר מדהים.
1: מדהים.
0: זאת אומרת, אחד...
2: לא, אבל יש עוד 1,000 מטרות שאתה לא נוגע בהם עכשיו.
1: בדחיה, נכון.
2: לא, בדעתי בכל רחבי לבנון.
1: לא, בדרום לבנון אתה עובד איך שאתה רוצה.
2: לא, זה לא, ברור שלא בדרום לבנון. אני אומר, בכל רחבי לבנון, מעבר לקו הצהוב, יש עוד מלא מטרות שם עודים.
1: זה אומר לכבוש את כל לבנון.
2: שנייה אחת.
0: אז אני... אתה צודק.
2: אז למה תשתית כן ומחסן כתבאמים באיזשהו אזור לא?
0: תראה, קודם כל צריך לדעת, אין הנחיה של הקבינט לצהל להשמיד את חיזבאללה, בניגוד למה שאומרים כל מיני אנשים. אין הנחיה כזאת. יש הנחיה לפרק את התשתיות בדרום לבנון, ואין הנחיה לפרק את חיזבאללה בכלל, כי לפרק את חיזבאללה בכלל זה אומר לפרק את לבנון בכלל, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אוקיי? אז כאילו ראיתי תגובה של אייזנקוט שאומר צריך לפרק את חיזבאללה. סליחה, אף אחד, א' זה לא אפשרי, כי זה אומר לכבוש את לבנון, ובית גם לא ניתנה הנחיה כזאת. אז כאילו זה לא חוכמה
1: ובן גם אייזנקוט שקרן כי הוא רוצה לעצור את המלחמה אחרי חודשיים שלא ישחק אותה עכשיו שהוא רוצה לפרק את חיזבאללה. בוא נגיד את זה, שלושה חודשים צריך להגיד את זה כי מדי פעם שוכחים.
0: כן, זה נכון, אבל לכן, עכשיו תראו, אני מודה שאני לא סגור בדיוק איזה אזורים בלבנון מותר, כלומר, בתוך הקווים הצהובים למיטב הבנתי מותר לפעול, את אותם אזורי פיילוט שינתנו לצבא לבנון, אבל זה נכון, ואגב, זה לא מושלם, איפה החיסרון הגדול, ופה גם היה אימות מאוד קשה בין הרמטכ"ל לראש הממשלה בקבינט בשבוע שעבר, כי הרמטכ"ל אמר, כשאתם לא מאפשרים לנו לפעול, לפחות לא בחופשיות, מעבר לקו הצהוב, זה מסכן את החיילים. ופה היה איזשהו ויכוח, ואז לכן ראיתם את נתניהו וקץ מוצאים כאילו את האמירה שיש לך יד חופשית, למרות שבאמת אין יד חופשית. זה לא מושלם, אבל זה באמת באמת מאוד קרוב לזה.
1: לא, כן, גם אז מה, אם הרמטכ"ל רוצה, הרמטכ"ל רוצה טנקים בביירות, אפשר לדבר על זה, זה יכול להיות שצריך.
2: לא, תקיפו, בוא נתחיל מתקיפה
1: עכשיו
2: סן
1: עכשיו אני אסיים לדבר, פתחי, תודה. אז אם הרמטכ"ל רוצה...
0: אתם רוצים שאני
1: אפשר בכם? לא, לא, חסוך אני פשוט רוצה שיהיה סדר.
0: שרוצה גישור?
1: אני שואב סדר. אם הרמטכ"ל רוצה עכשיו לשלוח פלוגות טנקים לביירות, אז שישלח פלוגות, שיגיד שצריך לשלוח פלוגות טנקים לביירות. רק להגיד אנחנו צריכים לפעול מעבר, זה לא חוכמה גדולה.
0: אני לא, א', זה לא בדיוק מה שאני לא דיבר, לא אמרתי בשם הרמטכ"ל שהוא דיבר על ביירות, בואו, יש בעיה, בוודאי הייתה בשבוע שעבר בעיה שחיילים ראו איומים מתהווים, ובגלל הנחיות מדיניות הם לא יכלו לפעול. שוב, כולל אותה תשתית שהלילה הושמדה, בסדר? חיילים עבדו במשך שבועות להגיע לתשתית הזאת, להיכנס אליה, להחדיר אליה חומרי נפץ ולטפל בה, ולא נתנו להם לעשות את העבודה.
1: מה זה הגיעו? מישהו שלח אותם?
0: בסדר, אבל... בסוף היה מצב, ויש עדיין גם, שמגבלות מדיניות הפריעו לתפקוד של צה"ל. בסדר, זהו, אז זה הרמטכ"ל.
2: בסדר, הוא לא עובד לבד, הוא עובד עם הממשלה, והממשלה עובד.
0: נכון, ככה זה אמור לעבוד בעולם. הדרג הצבאי כפוף למדיני, לא הפוך, לפעמים שכחים את זה.
2: רגע, אני לא יודע עוד כמה זמן יש לך איתנו, אבל מה שאנחנו רואים באורמוז זה השתוללות של האיראנים על ההסכם של מרקו רוביו ושל ישראל?
0: להבנתי זה לא קשור, אני חושב שזה לא קשור בו בקשר ישיר, כי הם נאבקים עם האמריקאים על, באמת על השליטה במצרי הורמוז. ואני אגיד לכם יותר מזה, אני היממה האחרונה טיפה מעודדת אותי שאין באמת, כמו שהרבה אנשים אומרים, אין באמת הנהגה סדורה בתוך איראן, זה לא של, או מדיניות סדורה, הם בעצמם שם כוחות מנוגדים שמשכים לכיוונים מנוגדים,
1: גם בארצות הברית,
0: אני חושב שאנחנו נכון, גם בארצות הברית, זה נכון, זה נכון. טוב, אבל נעצור פה היום ברשותכם, כי יש לי פה איזה... יאללה, תודה רבה, לטוב.
2: כן. אז מה אתה אומר? אתה רואה את המהלך של רוביו וטראמפ?
1: אשכנזים ספרדים.
2: לא, אבל כפיצוי על באמת על הביקורת של ג'יי די ונס? אולי זה היה טיפה מתוכנן, מה אתה אומר?
1: לא, די, אי אפשר לחיות ככה. אי אפשר לחיות ככה שכל דבר שקורה...
2: לטובה ומתוכנן.
1: זה מאסטר פלן. שזה מה שקורה פה, וזה אמר לי אתמול איש שאני סומך עליו, שבסוף, מה שנקרא, טראמפ שלח...
2: לא דיברנו אתמול.
1: לא, בדיוק.

0: טראמפ שלח את ונס להוריד את הדלק, וטראמפ שלח את רוביו לעשות הסדרים שטובים לישראל. זה השתי משימות של ה...
1: אם אני הוריד את הדלק הוא איכשהו במסגרת זמנית של במהלך הקריסה של המשטר האיראני והכלכלה שלא תחזור לעצמה והאיסור, אז נצטרך לבלוע את זה, כי זה
0: הרבה כסף, אבל אתה מבין, זה העניין.
1: נכון, נכון, אבל גם לא יקבלו הרבה מהדרישות הכספיות שלהם שהם הכריזו שהם דורשים, וזה, זה רחוק מאוד מהסכומים האלה.
0: לא יודע, בעיקר קצת צניעות, שונא את זה.
1: בזמנים האלה צריך.
0: קצת צניעות.
1: לגמרי.
0: לא, לא יהיה.
1: לא תהיה סמיות. תגיד, אתה רוצה להתחיל ליהנות בתוכנית הזאת באמת אחת ממתמודדות מפלגת הדמוקרטים, כי אני חושב שזה משהו שהוא באמת לא נופל לידיים שלנו כל יום, האמירה שלה.
0: מה, סיפורה של סתומה? לא, לא, לא, לא, לא אישי, לא אישי, לא. לא, כי למה? למה אני אומר?
1: יצא קצת סתומה.
0: כי יצא, לא קצת, יצא המון סתומה. וזה בתור מישהי שהלבישה פה. באמת, אני אומר, היא צריכה לקבל... אני, אתה מכיר את התיאוריה שלי. אם אתה במטבח מדליק את האש חזק, אני מותר לצעוק עליי ברחוב, אוקיי? אני אומר, אתה תמיד, אני גם מחזיר, אני יודע, אבל... כאילו, אם אתה...
1: ראיתי אותך מחזיר.
0: אם אתה בשיא הווליום... תזכיר לי, ספר לך על זה סיפור.
1: יאללה.
0: תזכיר לי, ניב, סיפור על מישהו שצריך
1: עליי. אבל היום, היום.
0: היום, היום. אוקיי. בקיצור, אם את הלבשת אנשים כשפחות, אז אם זה... אז מותר לדבר אלייך באותה רמת רטוריקה.
1: אולי זו רמת ההבנה, רמת הבנה של שפחה בביטחון. בוא נשמע רגע את ה...
0: רגע, אז בוא נגיד מי זאת. מורן זר קצנשטיין מדברת באולפן מוריה אוברקו על...
1: מה זה מדברת? היא מסבירה מה צריך לעשות מבחינה ביטחונית במדינת ישראל שלא נעשה.
0: ונותן לדוגמה על עזה.
1: כן.
2: שעריבות לשטח ולאזור, זו תוכנית הרבה יותר גדולה, הרבה יותר כוללת. אני כן רוצה להזכיר...
3: כוחות של לתוך לבנון, של מדינות זרות?
2: של ציר, למה, מה יש לנו עכשיו בעזה? מדינות זרות שאתה אפילו לא שולט בהן, מדינות ערביות שאתה אפילו לא שולט במי שנמצא שם.
3: איזה צבא יש בעזה שהוא
2: מדינה בעזה? לא. שיש כוחות, היום אין כוחות של...
4: אין צבא זר בעזה.
3: ממש לא.
2: כוחות של קטר וטורקיה לא נמצאות?
3: לא, הם לא נמצאות.
4: הם לא, הם...
1: לא נמצא
0: זה לא, אבל סילביה אמרה בקפה.
1: אז אני ממשיכה. אז זה מה שצריך גם בעזה לדעתי.
0: את בטוחה שלקחות? כי...
1: רגע, אני שנייה אחת, אני מבררת פה משהו, כי באתי עם מלוא הביטחון, אבל אני סגור סוגריים רגע.
0: צור רגע שנייה. הייתי בחדש של הבמאי הבלגי, קידון מכלן.
1: צור רגע לדקה אידיוטית, ואני רוצה רגע לברר פה משהו, מה קורה בעזה, כי אני...
0: זה אין חיילים של קטר.
1: אז רגע, מה?
0: אבל אמרו לי.
1: לא יודעת, אני אזכיר את זה, דמיינתי את זה.
0: הייתי לבושה אדום כזה.
1: לא יודע, חיברתי כנראה, חיברתי כנראה מה היו רוצים יום
0: אחד. חדש, חדש, חדש, חדש.
1: מה שנעשה כרגע לא טוב.
0: לא טוב.
1: ובראש שלי, אם יהיו כוחות של קטר וזה, זה יותר טוב. אז אני חושבת וטובעת את זה, ולכן אני נכנסת לפוליטיקה. איזה אירוע מביך. אני חייב להגיד רגע, לקחת את המושכות הרציניות שלה.
0: טיפשה זה דיבה?
1: לא.
0: וסיפורה של טפשה?
1: לא, בטח שלא.
0: מותר להגיד סיפורה של טפשה?
1: לא. אני אשר לך, כי אני עברתי...
0: אז בוא נעשה כדוגמאות. סיפורה של טפשה מותר.
1: מותר.
0: סיפורה של טיפשה?
1: מותר.
0: סיפורה של פנחה?
1: מנחרת פנחה?
0: כן.
1: סתם. עכשיו, זה לא טוב.
0: אז זה השתלב לי ב...
1: מותר. כל מה שקריאיטיב תחת הסדרה, סיפורה של...
0: סיפורה של...
1: לא, אתה צריך ללכת לגידופים ו...
0: סליחה?
1: זה, אני מאשר לך הכל. אתה צריך ללכת, אם אתה אומר טיפשה, מותר לך לחשוב שהיא טיפשה. מבחינת לשון הרע, מה עוד אתה רוצה לשאול?
0: סיפורה של מטומטמתם, אה?
1: אבל כל סיפורה של אני כבר החשבתי לך מזמן.
0: עכשיו דנית, כל הסיפורה של?
1: כן. אם אתה תתחיל לבוא ולהגיד, היא חס וחלילה, כן? בוגדת, זה היא יכולה לטבוע.
0: לא, חס וחלילה, לא בוגדת. אבל סיפורה של טיפשה מותר.
1: בוגדת בחוכמה. לא, אבל אני רוצה רגע שנייה להגיד משהו, זמרי, כי אתה לא מרים את הקטע.
0: אני רבתי יותר. אתה מרחיב אותו.
1: שנייה, אני רוצה להגיד. אנחנו מדברים הרבה על הבורות. אנחנו מדברים הרבה על... לא לדעת... זה מהדברים
0: הברורים.
1: הברורים והגדולים שאתה אמור לדעת מבחינת מה קורה נגיד בעזה. לא לדעת שאין כוחות וחיילים ולחשוב שיש שם ולבוא...
0: לא לחשוב.
1: לקבוע.
0: לדעת שיש.
1: כן.
0: אני ראיתי אותם.
1: וזו מישהי שהיא לא סתם הולכת ברוריה מקפלן עם איזה שלט. היא כאילו מתמודדת בדמוקרטיה. היא באה לשנות המדינה. באנו לעשות, באנו לתקן, נפלתם על הדור הלא נכון. אם את לא יודעת...
0: בוא נכתוב על השיר.
1: בוא.
0: הבורות נסעוך בלי... לא,

0: סימרי ועל ינון ועליי לפעמים וזה, אתה יכול להגיד קיצוניים מדי, אמרו אמירות כאלה ואחרות וזה, אבל הבורות לא חוגגת, היא לא חזות הכל, היא לא, ועל הבורות הזאת היא הציתה את ההיסטריה על זכויות נשים וזה, וככה, וזה הכל היה במוחה הקודח, שיש איזה משהו כאילו שהיא...
1: סתמי, כבר.
0: סתמי זה אני?
1: לא,
2: היא. טוב, אנחנו כל השבוע.
0: נכון, רגע, רגע, במעבר חד, במעבר מאוד מאוד חד.
2: מאוד חד.
0: מאוד חד. חברים, כל השבוע הזה אנחנו קוראים לכם לדאוג ליקיריכם ולעצמכם אם צריך, ואם עברתם אירוע רפואי, משבר רפואי, שבו עבדה לכם הפרנסה ועבדה לכם היכולת להסתכר והיכולת לתפקד וכו', Take care מעמידה לרשותכם צוות מומחים שילווה אתכם בכל המהלכים הבירוקרטיים באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי ומול חברות הביטוח ומול קופות החולים ורשויות המדינה. של האזרח הקטן אין את הכוחות ואין את הידע ואין את ההבנה איך מוציאים את מה שמגיע לכם. זה יכול להיות אלפי שקלים בחודש, זה יכול להיות שינוי, זה יכול להיות עזרה סיעודית, אז זה מה שטייקר עושים בשבילכם. כוכבית 5517, כוכבית 5517, או חפשו באתר בגוגל Take Care באנגלית או בעברית, ומשם תמשיכו, וזהו, שיהיה לכם בהצלחה, כי זה מאוד מאוד חשוב.
2: מיד אחרי הפסקה, צבי חזקאלי, יהיה איתנו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: שלושים ושתיים אחרונות.
6: מותפסים, יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
7: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
5: וואו.
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטי ברוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב עם פאטנר בוסט 5G. תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפרות לתנאי התוכנית.
15: סלח
11: דבח ובנה.
15: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבניה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל.

0: שקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: עכשיו אני רוצה פעם אחת, כאילו פעם אחת שיביא לנו את אחותה, לא את האחותה של האמת, את האמת עצמה, כי בוא נה, על זה דיברנו שנים.
4: זה אח שלו, זה לא אחותו.
3: נכון, כי אחותה סיימה לא טוב של האמת. היא יצאה עם אמת מחמולה שלא אוהבים. בקיצור, לא משנה. עכשיו הסכם שאומר, מדינה ערבית שאומרת, כן לכיבוש.
4: כן.
3: קחו מאיתנו שטח, הכל בסדר, אתם יכולים להישאר שם עד שיחוסל לטרור.
4: קחו את הצבא שלכם ותביאו לנו ניצחון מול חיזבאללה.
3: בוא נראה אם הוא חושב ככה. צביק חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, i24 News, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, צביקה.
5: שלום, הלבנון ואחותה.
3: מה אתה אומר?
5: אני, כשלא כדרכי, אתם יודעים מה דעתי על הסכמים במזרח התיכון.
3: נכון.
5: אבל אני חושב שההסכם הזה יש לו פוטנציאל טוב. אני חושב שהוא הסכם נכון. אני לא מאלה שאומרים לכם, הוא היסטורי, הוא טוב, הוא מדהים. זה מאוד תלוי בנו. מאוד תלוי בנו.
3: לא, הוא היסטורי במובן שמדינה אומרת לישראל, אנחנו סבבה עם זה שלקחתם לנו 8-10% מהשטח, והצבא שלכם יכול להישאר.
5: זה היסטורי. נכון, בסדר, אתה יודע, מדינה, איזה מדינה? זו לבנון, שחיזבאללה תופס אותה שם בגרון, והם אומרים, וואלה, רק תיקח אותו ותעשה משהו. הרי בוא נאמר ככה, אם לא היה חיזבאללה, לא היית מקבל כזה הסכם. ומה שהלבנונים, מה שנקרא, רוצים יותר להיפטר מחיזבאללה, ואומרים, וואלה, יש פה בן אדם, ויש פה מדינה אחראית ישראל, שהיא תשבור את הראש איתו, בסדר, אני איתך, אבל...
4: אני רואה את זה טיפה אחרת, צביקה, אני רואה ארגון, אני רואה את איראן על הגבול, שבנו פה צבא, עם 180 אלף טילים, טרום המלחמה, 20% מדויקים, יכלו פה להוריד את עזריאלי ותחנות כוח...
5: תחנות הגליל בשנייה, כן.
4: כן, והיום... הם, הם, הם בטירוף, ואתה מוריד להם מנהרות בעומק המדינה שלהם והממלכה שלהם, ואתה צריך לשלוח הגנה על ראשי המדינה של לבנון, וזה כדי שהחיזבאללה לא יורידו אותם כי הם בטירוף. אז אני רואה בזה, לא אכפת לי ההסכם עצמו, אכפת לי המצב.
5: אני איתך, תן לי להגיד, אבל משפט אחד לא יכולתי להגיד.
4: נכון.
5: אז בוא נאמר ככה, ההסכם הזה הוא הסכם נכון, הוא הסכם טוב, ויש בו גם את העקרונות שאמרתם שבמדינה, בוא נקרא להם את הלבנון מדינה, מכירה בזה שישראל נוגזת בשטחה ונמצאת בשטחה ואומרת ולו רק כדי שחיזבאללה יתפרק מנשקו, זאת אומרת זה מותנה, אם יתפרק מנשקו אז נצטרך לסגת, מצוין, מדהים. פה אני מוסיף את הרובד, סליחה, של חיזבאללה, של איראן. איראן אחרי כל האופוריה שלהם עם טראמפ וניצחנו וזה וזה, חוטפים פה מכה חזקה. איך אנחנו יודעים את זה? תראו את התגובות שלהם, תראו את התגובות של חיזבאללה, של נבי ברי, הם אכלו אותה. כי עכשיו יש להם או לעשות הסכם, או יש להם בעצם שתי אפשרויות לחיזבאללה. או ללכת למלחמת אזרחים, ואז הלבנונים יצטערו, והם יגידו להם, תבטלו את ההסכם ואנחנו נחזור לדרום. או שהם ימשיכו, או גם וגם, או שימשיכו להתכתש עם צה"ל, לעשות לנו גרילה בדרום, וללבנונים בעצם שלב עם האס, אני כן מסכים עם מה שאמרת, בוודאי ובוודאי, ראיתם את הפיצוץ היום של, של המנהרות נפץ, ראיתם את זה כמויות, זה מטורף מה שהשקיעו שם. עכשיו אני אחזור ואומר, שההסכם הזה, שאלתי אותי בהתחלה, אמרתי שהוא נכון, והאופן ההתנהלות שלנו יקבע אם הוא יהיה טוב או לא. אסור לסקת מדרום לבנון, זה שחיזבאללה לא יתפרק ונשקור, זה כולכם יודעים, אני לא יודע, אולי המשיח יבוא עוד קודם, בעזרת השם,
3: נו.
5: הם לא יעשו את זה.
3: אבל זה מה שההסכם אומר בעצם.
5: יפה, נכון. לכן אני אומר, אסור, לא, אבל לא שיגידו לך, טוב, תיסוג, אני אומר, ביחס שלנו אל השטח, זה נגמר. זה צריך להיות שטח שלנו.
3: נכון, אבל בהשקפה מדינית, רגע.
5: לא תחזיר לשם תושבים פיילוטים וכאלה.
3: אתה צודק. אבל עקרונית, נניח, אם היית אומר את זה מדינית, היית בא לעולם ואומר, אנחנו די, נגמר, אנחנו רוצים את השטח הזה. הוא שלנו?
5: לא אומרים את זה.
3: רגע, שנייה. סביר שהעולם היה בועט בך, אבל אם אתה הגעת להסכם בגיבוי ארצות הברית, והמדינה שממנה נלקח השטח, שאומר, זה כמו להגיד, תקשיב, אנחנו מוכנים שתהיו פה עד שיהיו פה חדי קרן ועצים של סוכריות טופי. זה בעצם אומר אותו דבר. עד שחיזבאללה יתפרק, אנחנו יודעים שבסוף תמיד ישראל תוכל לטעון, חיזבאללה לא יתפרק מנשקו, ולכן אנחנו לא נסוגים. ואגב, ההסכם לא קובע דדליין. הוא לא קובע דדליין, והוא קובע, אגב,
5: הוא הסכם פתוח.
3: וקובע שבפיילוטים, ישראל בודקת אם הצבא הלבנוני עשה את העבודה שלו. זאת אומרת, ההסכם אומר, אתם אומרים שניקיתם את השטח? אין בעיה. עכשיו צהל נכנס ובודק אם ניקיתם את השטח.
5: נכון. אגב, אין סוף לדברים האלה שאזרחים יורדים לדרום והוא חוזר לכפר ואתה אומר שהוא חיזבאללה. עכשיו זה רוח ההסכם. אני חושב שרוח ההסכם צריכה להיות שישראל היא על הקצה. זאת אומרת, סכין, חד, אתה יכול לתקוף, זה לא הסכם הפסקת אש. זה לא, בכלל לא, זה לא הסכם הפסקת אש. חיזבאללה תוקף אותך. היה לנו חייל הרוג ביממה האחרונה. ויש עוד אנשים שלו. פה, אני הייתי מכניס ברוח ההסכם שלנו, שלא מספרים את זה לעולם, שוב, כמו שאנחנו לא מספרים להם שאנחנו לא ניסוג מהשטחים, אלא עושים את זה על הקצה. זאת אומרת, נכנסים בחיזבאללה. יש לכם עכשיו את הלגיטימציה. הרי מה ההסכם הזה אומר בתרגום לערבית שלו? יאחי, שבור לו אתה את הראש, אני לא יכול. הרי הלבנוני לא היה חותם איתך על הסכם הזה, אם הוא היה יכול לעשות משהו לחיזבאללה. הוא לא יכול לעשות משהו לחיזבאללה. חיזבאללה תופס אותו בגרון בביירות, יכול לעשות לו מלחמת אזרחים. עכשיו החוכמה זה להיכנס בחיזבאללה ולא לתת לזה להתפרץ למלחמת אזרחים. אני לא אצטער אם תהיה מלחמת אזרחים בתוך לבנון, אבל
3: שתהיה כזו מלחמת... אנחנו מדינה שהפכה את סברה לשטילה לאיזה אירוע מכונן בלאומיות שלה, במקום להבין שסברה ושטילה זה אירוע קטן בכל מה שהערבים עושים לעצמם בכל העולם.
5: ברור, אבל באו עליך אז, כי אתה נתת כאילו, כביכול איזה אישור לפלנגות. כל יום הורגים ורוצחים יותר. אגב, ג'ולני שאמר שהוא לא רוצה להיכנס ללבנון, הוא היה שמח, ארדואן היה שמח להכניס את המיליציות האלה, שיכנסו כאילו להפריד במלחמת האזרחים. זה מצב הדין. ולכן אני אומר, אני חושב שעכשיו ישראל צריכה להתנהג כמו הממזר, הפיקח, כמו, זה גם הסכם של פיקחים, תמיד זה הסכם של הורמה, זה הסכם שבדרך כלל אנחנו היינו עושים כאלה הסכמים של חלשים. בדיוק, עכשיו תיישם אותו ברוח ההסכם, אבל... וזה גם, הסכם שותך הרבה מרחב רוח.
3: תגיד רגע, יש לי שאלה לגבי זה, בוא תעשה לי סדר, הצבא הלבנוני, תמיד יש את הטיעונים האלה, תראה, מה שיפה בערבים, למרות שהאיראנים לא ערבים, תמיד זה או שהעם נקלע תחת ארגון טרור, או שהצבא הוא שונה מארגון הטרור, גם באיראן אומרים, הצבא הוא לא כמו משמרות המהפכה. הצבא הלבנוני, זה בסוף הרבה חיזבאללה בפנים, נכון? זה לא איזה משהו.
4: שין, כן, לא חיזבאללה.
5: כן, זה, תראו, כל דבר בלבנון הוא בעצם תרכובת שאין אותה בשום מקום במזרח התיכון של המפתח העדות. פעם השין, הרי איך קבעו את הכוחות בלבנון? לבנון זו מדינה שנועדה לנוצרים. צרפתים נתנו אותה לנוצרים בתחילת שנות ה-30, עשו מפקד אוכלוסין, ראו שהנוצרים רוב, אמרו, נשיא יהיה נוצרי, יהיה ראש ממשלה סוני, והשיעים, אתם זוכרים פעם, היה ארגון המדוקאים עלי אדמות, פשוטה, כלום, העניים, הגמורים האלה, הם יהיו מזכ"ל הפרלמנט, נביא ברי, העמלה. מי היה מאמין שבמפתח העדות, השיעים, בילודה וכו' וכו', יהפכו להיות כמעט הרוב בלבנון, כי היה הגירה גדולה של נוצרים ושל סונים, אחרי רצח חריר וכו', שסוריה השתלטה. עכשיו, ברור שיש חיזבאללה להיכנס לתוך הארגונים, לתוך הצבא. הצבא הזה מקבל סיוע מהמערב. אתם יודעים, אני פעם שלחתי תחקירנית ללבנון, בשדה התעופה, היא קיבלה חקירה של חיזבאללה, חיזבאללה שולט על שדה תעופה, וגם על משרדי הצבא, היא קיבלה זימון למשרדי הצבא, יש שם מולה, יש חיזבאללה, מה יותר פשוט לחיזבאללה להשתלט על צבא דרום לבנון, שיש לו נגמשים וכלים כבדים וכו'. זו הסיבה שחיזבאללה הפך לסמי צבא. בלבנון על זה שהוא השתלט על הצבא. הצבא הוא בעייתי כי הוא עדתי, הוא התפרק במלחמת האזרחים. מה יעשה חייל שיעי שעכשיו חיזבאללה יכבוש את ביירות וכן על נוצרי? נו באמת. אז שיש מרכב עדתי זה צבא חלש. אז במקום לחזק אותו, כמו שתמיד היינו אומרים, לחזק את המומה הזה, אין מה לחזק צבאות כאלה. יש לעשות במקום את העבודה, ורצים להם פיילוטים של גן ילדים, כמו זה ארגז חול קטן, אגב זה שטחים ממש קטנים ולא מאתגרים, לשים אותם שם ולהגיד, אתה תהיה תפי שלי.
3: אבל מה מונע מאחי איש החיזבאללה, להוריד את המדים של חיזבאללה, לשים מדים של צבא לבנון, ולחכות?
5: ברור שאפשר, ברור. יש גם את המרכיב הדתי הזה כרגע, 40% או 30% מהצבא היה, הוא שיעי. אגב, אתם יודעים שגם בצדל, אתם זוכרים את צבא דרום לבנון?
3: ברור.
5: צדל הוא לא היה כולו נוצרי, אתם יודעים שהרוב בצדל היו שיעים.
3: וואלה.
5: שיעים.
3: הרוב שהגיעו לפה,
4: זה הולך גם הרבה על פרנסה, איפה אני יכול להביא כסף הביתה.
5: גם פרנסה וגם אינטרס וכו'. לכן, אז אני יודע שאם שיש שיעי בתוך צבא לבנון, הוא יכול להיות תפי חיזבאללה. ואם חיזבאללה יקרוס, אז גם זה יכול להיות שהוא יישאר נורמלי ויתנער ממנו ברגע שחיזבאללה יפה. אתם לא מכירים את הקולות האלה של שיעים שאומרים אנחנו לא חיזבאללה. למה? הם רוצים להמשיך להיות בלבנון. לאט לאט, החובה היא עלינו לגמור את החיזבאללה.
4: בוא נלך רגע לטראמפ. טראמפ, אתה יודע, זה לא מזמן, מה זה, לפני שבוע. אמר, אולי אני אתן את לבנון לסוריה, סוריה תעשה עבודה יותר טובה מהישראלים וזה. תגיד, אני רוצה להבין, לא, כי זה מהדברים הקטנים האלה שאתה אומר, אנחנו לא מאמינים, כי אתה תיתן לסוריה להילחם בלבנון, וצהל לא יכול...
3: כי הם יעשו את זה בצורה מדויקת.
4: מדויקת, וזה... תגיד, מה זה העולם המטורלל הזה?

0: מה אתה מכניס להרצאה שלך בכזאת סיטואציה? שטראמפ אומר את זה.
1: טראמפ יש לו ראייה, תראו, אין מה לעשות, פרשנים לענייני ערבים, אני אמרתי את זה כבר לפני כמה שבועות, פרשנים לענייני ערבים צריכים לקחת סדנה ולהיכנס למוח של טראמפ. לעתים יהיה להם דברים דומים מהעולם שלהם, לעתים דברים קליניים שהם לא יכירו מהעולם שלהם, והם צריכים להבין מה זה טראמפ. טראמפ מחלק את העולם ככה, good guys, bad guys, נכון זה מסובך? אין מה לעשות, ככה גם בעיראק, ככה גם היה בכל המקומות.
2: אבל האיראן זה bad guys.
0: אבל סוריה עכשיו היא כן good guys.
1: גם חיזבאללה זה bad guys, אבל ג'ולני הוא good guy. איך הוא אמר? הוא בחור עם עבר קשוח. שהוא נסס עליו תוספרי, עבר קשוח.
2: שורה לטובה בטינדר.
0: תראה, פעם אמרו על בני גנץ, שהיו אומרים עליו בצבא, שבני גנץ אומר את הדעה של האחרון בחדר. מי שהאחרון בחדר אמר איזה... לא, ככה אני שמעתי את זה.
1: אז הדעה והאח שלו, והאחרון.
0: אז טראמפ, אני לא בטוח שלהיכנס למוחו של טראמפ, אתה בטוח אתה תצא עם התשובות, כי...
2: אני לא בטוח שאתה יוצא בכלל.
0: אולי מישהו זרק לו... אולי מישהו זרק לו ככה, לפני הקרב והאבקות, מה עם ג'ולני? ואז הוא אומר, יאללה, ג'ולני זה כיוון חדש, אני זו...
1: נכון, אגב, הרי טראמפ מוטרד מזה שיפלו בניינים בדחיה. הוא אומר, תראו, ישראל מפילה, אני אראה את ההיגיון שלו, הוא אומר, ישראל מפילה בניינים בדחיה, לא גומרים חיזבאללה. ההוא הג'ולני הזה עובר חדר חדר, הם שוחטים בסכינים ובקלאצ'ים, אז מה הבעיה? אם אלה נגד אלה, שכאשר אמרו לבוש, הנשיא בוש, הוא אמר טרייבס, אולי והסבירו לו שטרייבס אלה נגד אלה, אמר אלה שיכנסו.
2: אבל צביקה, אולי הוא יותר ערבי ממך, טראמפ, אולי הוא יודע מה זה, הרי מה ערבי עושה, באזור פה. הוא, הנייר, לא מעניין אותו, כאילו, זאת אומרת, הוא יחתום בנייר פה, ויחתום בנייר פה, ויש לו את התקיעה, והוא ישקר מה שצריך, וזה. הוא אומר, כלם פאדי, אני אומר דיבורים, אני, הטוויטר שלי זה הנייר של ערפאת, אני חותם על דברים, אני אומר דברים, אני זה, בסוף, שלחתי את רוביו, לאשר לישראל, לשבת בשטח שהיא רוצה, עם האיראנים נכון, הורדתי את המחירי דלק, כי זה לא נייר.
1: רגע, איראן, כן, בדיוק, תגיד מה עם איראן.
2: הורדתי את המחירי דלק, אני סתם אומר, אני לא יודע אם זה נכון.
0: לא, זה תופס כיוון הגיוני.
2: אני עם האיראנים יתקשקש קצת עד לנובמבר, ינצח בחירות אמצע, ואז יחזור, או לא בהכרח למלחמה, למצור.
1: זה מה שאתה אומר, על ההבנה שלך עם טראמפ. אני אומר, כל מה שאמרת על חיזבאללה, אני חותם לגבי טראמפ, באיראן לדעתי, ועוד איזה אלמנט אחד בנפש שלו, מה לעשות, אנחנו צריכים לנתח את הנפש שלו, הוא רוצה דברים של ווינרים. אם נאמר, הוא אמר לג'ולני, תיכנס, תטווח בלבנון, אגב, ג'ולני לא היה עושה את זה, לא נתן לו את התענוג. ארדואן היה מאוד שמח לעשות את זה, כי ארדואן רוצה להשתלט על בירות ולבנון, ואנחנו לא היינו צריכים לאפשר את זה, אנחנו לא היינו צריכים לאפשר את זה, למרות שאין לנו בעיה, כמו שבגין אמר, בהצלחה לשני הצדדים, סוני ושיעים, מלחמת הזרים בלבנון יכולה לעזור. אבל לסיפור איראן אני חולק עליכם. סיפור איראן, הנזק נעשה, זה שיש לו בחירות אמצע, הוריד הכל. חבר'ה, היום יש עשורה, זה החג שהשיעים מציינים את רצח חוסיין בקרבלה, חוסיין בן עלי. אתם יודעים איך הם
2: יודעים שיש להם חג של רצח?
0: מה אנחנו יודעים?
1: לא, הם מבקים את הרצח, החג הוא הבטחה לנקום.
0: זה שהם מרביצים לעצמם שם, באמצע לונדון?
2: בעיר המוסלמית לונדון?
1: יש בטקסס, יש בסידני עכשיו טקסי עשורה מטורפים, לא משנה. מה שאני בא ואומר, הנזק נעשה עם איראן. עכשיו, אמרתי לך, יש כזה מונח, רבי נחמן אומר, יש מונח, שאם יש מישהו שהוא בעל עבירה, היה גדול כזה, והוא רוצה לעשות תשובה, אחד כזה מדבר איתכם פה בקו, זה אני. ואם הוא רוצה לעשות תשובה, הייתי אני, ורוצה לעשות תשובה, אז הוא צריך לעשות תשובת משקל. מה זה תשובת המשקל? על המשקל שעשית נזק, ככה אתה תתקן. אז אני דורש שטראמפ, אם הוא באמת, הם אומרים כל העניינים שלו, יש לו פה תשובת משקל גדולה. יש לו פה, חביבי, הוא ירד לתאומות, הוא צריך למתוח תקפיץ חזק מאוד. אם טראמפ יעשה תשובת משקל על איראן, ולא ייתן לה להתקיים, כי עכשיו כל הכסף הזה הולך לכל הקליבאפים האלה וכל האלה שהוא אומר שנחמדים ומתונים, אז אוי ואבוי לנו, כי זה ימשיך. איראן החלשה, אני איתכם, הייתה מלחמה פנומנלית נגד איראן, היא לא מוצתה נכון, אבל הכלל במזרח התיכון אומר שזה יקרה עוד פעם, הם יחזרו, הם יעשו את
0: התאורות. אם לא היה לו בחירות אמצע, צביקה, אם לא היה לו בחירות אמצע.
1: אני לא יודע, זה זירה אמריקאית, אני לא מבין איך הוא עד הסוף לא הלך, כי לדעתי, פשוט לא נתנו את העצות הלא נכונות מה לעשות בתחילת המלחמה. הורמוס בהתחלה וכלי תקשורת ולחסל את כל ההנהגה, את היתרון מכורי איראן. אחרי חודש, משכו אותו זמן, והוא ווינר, הוא רוצה תוצאות מיד.
0: כן, הוא חושב.
2: אני אנסה את הטרור שלי גם עליך, אני רץ איתה, למרות שהיא לא תופסת. בסוף, צביקה, טראמפ שלח את ונס ואת רוביו. שאתה יודע מה זה במדינה שלנו? אשכנזים וספרדים, אוקיי? שלחת אשכנזי, עשה הסכם של אשכנזי, שלחת ספרדי, עשה הסכם של ספרדי.
1: יפה. אז עכשיו ישלחו את הספרדי לתקן את ההסכם של אשכנזי כמו שהיה באוסלו. מה לעשות?
2: יאללה.
0: אני חצי חצי, אז לי מותר להגיד.

0: אבל האשכנזים יש להם פרופיל נכסים שאתה לא יכול להאשים אותם בזה שהם לא יודעים לעשות עסקאות נדל"ן.
1: לא, עסקאות כן, לא עסקאות, לא, לא עסקאות, לא עסקאות מול אויבים, לא עסקאות מול ערבים.
2: יש להם פוטנציאל אכזריות יותר גבוה, אני צריך להדליק אותם. אחי, אם אשכנזיה, אני יודעים שהם חצי חצי, אני רואה את זה.
1: רגע, מה אתה רואה? בוא תפתח בו כבר, נסבך גם אותך.
2: תקשיבו, אני יכול להגיד לכם שהילדים שלי מורכבים יש לי ילדים ג'ינג'ים עם אש וג'יהאד שלי. אז תארו לכם מה זה המיקס הזה. אז אני אומר לכם, אתם לא מתעסקים איתנו, וכל היופי במזרח התיכון שתמיד אפשר לתקן. אז עכשיו לבנון זו זירה שאנחנו נוכל לתקן בה הרבה עם ההסכם הזה. איראן, חברים, עיניים לאיראן.
1: עיניים לאיראן.
0: העיניים שלנו על איראן, אנחנו לא רואים כלום ולא יודעים לנתח, אבל העיניים שם.
1: העיניים שם.
2: אני אומר לכם פה מדי פעם, תראו, אני מוכן לקבל את כל הביזם שקרה עם טראמפ, אין לי ברירה, זה המצב. אני מאוד סומך על הפרסים שימשכו עוד קצת, עוד קצת, ואולי יקפיצו לו את הפיוז למה שהוא תמיד אומר, שתח לכם גיהנום וכולי בציוצים האלה. אולי, אולי אם לא.
0: אני סומך רק על נתניהו. אני סומך רק על נתניהו. אני אגיד לך, לא,
2: אני סומך רק על הקדוש ברוך
0: הוא. בסדר, זה ברור.
1: בסדר, כל אחד מהקדוש ברוך הוא שלו.
0: בדיוק, אתה יודע. הם ממש מתחרים ראש בראש. לא, אבל צביקה, אני רוצה באמת...
2: לא, אני מאחל לנתניהו כן לעמוד באומץ מול טראמפ. ואגב, אתה זוכר את הברכה שקיבל, שאמר הרבי...
1: 121 הוא יעמוד, לא 120.
2: גם, ואם אתה רוצה להצליח בארצות, תתעקש. נתניהו התעקש מול אובמה, והתעקש על הגרעין, עכשיו הוא יסיים את זה. אפשר להתעקש גם מול טראמפ, והכל בסדר, הכל הפיך אצלו, לכל הכיוונים. החוכמה היא להישאר עקבי, ואנחנו עם איראן נסיים את האירוע. אחר כך, טורקיה, קטאר, זה...
0: נתניהו עמד פה בשבוע, שבועיים של גידופים מצד הממשל האמריקאי. הוא עמד והוא אמר, והוא החזיק את כל הממשלה ואת כל המופרעים של הממשלה שלא התבטאו, אמר לא לקרוא את החבל מול ארצות הברית. הוא, אתה יודע, אני נאחז במה שאני רואה, כן, אבל זה, אני סומך רק על נתניהו באיך שהוא רואה את, זה מכלול של דברים, איך שהוא רואה את האזור, איך שהוא הוביל את טראמפ לשתי התקיפות האלה, בסוף זה הסיפור הגדול, שלוש שנים של מלחמה, צריך לסמוך, יש עוד אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אבל בסוף, בסוף, בקוקפיט, זה האיש, מה לעשות?
2: ורק נתניהו יכול להביא לטראמפ לאירוע הזה, להכניס אותו לאירוע הזה, להכניס אותו לאירוע של המלחמה, אני מבין, אבל גם נתניהו עכשיו צריך, יש לו גם אתגר, אתה יודע, הקשיים בחיים לא נגמרים.
0: ברור.
2: האתגר של נתניהו עכשיו זה להיות עצמאי מול טראמפ, כי אנחנו בסוף נשאר פה, ואתם יודעים מה, איראן, בוא נגיד מה פחות מדאיג אותי, יותר מדאיג אותי מאיראן, זה טורקיה. היחס של האמריקאים לטורקיה, F-35, אטום ברק הזה, וכל ההצהרות של טראמפ, תמיד איזה אגו, הוא אומר, ארדואן חבר שלי, אבל לא חבר של ביבי. כאילו, מה, זה לא עניין של חברות, יש לי אידיאולוגיה. מזה צריך להתעורר.
1: בסדר, טראמפ ככה משקף הרבה מהדברים שהוא אומר. הוא כאילו נותן לך את הדברים ברובד הכי הכי, כמו שאתה מדבר עם חברים בתחנת לוטו. אם יוצא לך, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, מאחורי זה, נכון, יש בעיה עם טורקיה כרגע, אבל צריך לזכור, זה נניח משהו שאני כן מבין מטראמפ, שהוא כאילו, טורקיה מאוד חשובה לו לכל מיני נושאים אחרים בארץ.
2: זה לא אומר, שאתה תצליח להתמודד.
1: נכון, וביבי, רגע, זה אני אגיד, ביבי, בוא נגיד, 8 שנות אובמה, נראה לי הוכיחו לנו לכולנו, שביבי כשצריך לעמוד מול נשיא אמריקאי, עומד, וטראמפ, מה לעשות, הוא נשיא אפילו יותר קשה מאובמה, כי הוא הרבה פעמים טוב לנו.
0: זה מלחמה של שחקני גולף, של הקלאב הזה, של אנשים בגילאי 70 ומעלה, ארדואן, ביבי, דונלד טראמפ. אני מסתכל כי אני רואה את המתחרים, למשל, נגיד המתחרים שהולכים לבחירות, זה לא אהוד ברק, לא משנה מה אתה חושב על אהוד ברק.
1: דור אחר, דור אחר.
0: כן, יש לו ניסיון חיים. מי שהולך להתמודד עם נתניהו בבחירות, אני לא מכניס לך לפוליטיקה, זה דעתי האישית. זה ילדים, זה ממש ילדים, צעירים, חסרי ניסיון.
2: אני גם חושב ככה, ברור מה, אתה יודע, אני שומע, שטחי עידים, מדינה פלסטינית, ברור שזה לא הפזם ולא הגודל ולא זה, אין ספק. אבל אתם יודעים מה, אז כגודל הפזם, גודל האתגר, ואני חושב, שלא תהיה לנו ברירה, לא תהיה לנו ברירה.
0: ויהיו פה עוד שבועות שנתניהו, אנחנו נגיד עליו, אולי עבד הקסם, ואולי הוא וטראמפ כבר לא, ואולי הוא לא ליגה אחרת, ואני זוכר את השבוע הזה, אמרו, טראמפ עוד שנייה מזמין את בנט לבית הלבן, כדי חכו, המבוגרים האלה יש להם קצב משלהם, הבני 70 ומעלה האלה, וביבי שם.
2: סבלנות, תראו שבסבלנות בסוף ננצח את כל הזירות. תראו עזה, תראו חמה, תראו לבנון ותראו איראן, בוא נתראה עוד שנה. בוא נגיד ככה, בערכה בשנה הקרובה אנחנו מצבנו יותר טוב מול האיומים, הוא פחות טוב לדעתכם.
1: לפני שבוע כולם אמרו, אין ספק שבכלל הוא פחות טוב, זה היה בכלל קביעה, זה לא היה שאלה. כן, טוב, יאללה, צביקה יחזקאלי, פרשן ענייני ערבים, I24 News, ערביסטים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה צביקה, ביי.
0: תודה רבה.

0: פה מלחמות של מבוגרים, אנחנו עם טייקר, החברה שמתמחה בליווי אישי ואנושי בניהול משברים רפואיים. אם אתם או מישהו קרוב אליכם מתמודדים עם מחלה או משבר רפואי, אתם בטח יודעים שהקושי הוא לא רק רפואי מול ביטוח לאומי ומול חברות הביטוח וקופות החולים ורשויות המדינה השונות. המודל של טייקר הוא הכי אגון בארץ, הוא מבוסס על הצלחה בלבד. לא קיבלתם, לא שילמתם, אז שווה לפחות להרים טלפון. כוכבית 5517, כוכבית 5517, תחפשו, תוכלו לקרוא עליהם גם כן בגוגל, take care, באנגלית או בעברית, ולדאוג למי שצריך.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? take care, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
3: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
4: משען באר שבע זה הבית שלי.
5: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
6: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
3: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
7: דיור מוגן, זה משען.
3: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
16: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
17: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: י"ז בתמוז הוא אחד מ4 ימי תענית ציבור שנקבעו לזכר חורבן בית המקדש. יום ה-17 בתמוז הוא יום מועד לפורענות בתולדות ישראל, והראו בו 5 אסונות: שבירת לוחות הברית בידי משה רבנו נוכח חטא העגל שחטאו אבותינו במדבר. ביום זה בוטל קורבן התמיד בתקופת המצור על ירושלים, ואף הופקעה חומת ירושלים, והחורבן הפיזי החל. על פי המסורת, בי"ז בתמוז הועמד צלם בהיכל בית המקדש, ותורת ישראל נשרפה בהוראת אחד מנציבי אנטיוכוס. מעשה שהוביל אגב למרד החשמונאים. צום י"ז בתמוז מתחיל

0: מלות השחר באמירת סליחות מיוחדות. החל מי"ז בתמוז נמנעים מעריכת נישואין ושאר שמחות, אין מסתפרים ולא מברכים שהחיינו על פרי חדש.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: שמעת את נאום הממשלה הרחבה של נתניהו, נכון? אני מניח. מה שמיד מיד הוציא קצף מכל אותם אנשים שטוענים שנתניהו מפלג את העם, אבל עכשיו הם אומרים שהם לא רוצים אחדות. גם אני לא אגב. אבל מי שכן, ומי שהקדים את נתניהו, ועכשיו נתניהו ממש מנסה לקחת לו את הטיקט, כי הוא עלה פה, אתה זוכר? הוא עלה פה ואמר כמה פעמים. אנחנו רק ממשלה שמאחדת את כל הכוחות הגדולים. הוא תת אלוף במילואים, דדי שמחי, לשעבר ראש מטה פיקוד העורף. בוקר טוב, דדי.
3: בוקר טוב.
4: בוקר אור, מה שלומכם?
3: בסדר, אפשר לברך על המוגמר? זהו, זה יש, אנחנו קשה לעקוב, כי זה כל הזמן כזה בתפירות אחרונות, אבל גזרתם סרט כבר?
4: עוד לא, אבל זה בשלבים ממש הסופיים, אנחנו עכשיו סוגרים את הפרטים הכי קטנים, אבל הכיוון הוא כמו שאמרתם בפתיח שלכם.
2: תמי, זה אתה ובני גנץ, נכון? או שגם יועז הנדל?
4: אנחנו גם במסע ומתן עם יועז ועם עוד גורמים נוספים, חלקם חדשים, חלקם חדשים משנים. יש באמת ביקוש גדול מאוד לנושא הזה של ממשלה רחבה ושל אחדות, ואנחנו רואים בזה פוטנציאל גדול מאוד, ויותר חשוב מפוטנציאל, חשיבות גדולה מאוד לעם ישראל.
3: בוא נדבר על זה עוד מעט. תגיד רגע, אבל ראינו את בנט ולפיד מתאחדים, אפילו קראו למפלגה שלהם יחד, אחרי שבוע שלטי החוצות כללו רק את בנט.
2: כללו לבד.
3: כן, אני נותן לך טיפ פה, תסגור את זה כבר מראש, שבני גנץ לא יגיד אני עם דדי שמחי ביחד, אבל אני לבד על האלמנטים הפרסומיים.
4: תהיה רגוע, לא לחינם הסתפרתי, הכל הייתי תוכנית.
2: זה הסטיקר, לא לחינם הסתפרתי, דדי שמחי. תגיד רגע, דדי, שנייה, אני חייב להבין משהו. נניח, יועז הנדל, הוא אומר, הוא כזה בעד ביחד, שהוא אומר, מי שלא משרת לא הולך להצביע בכלל. הוא אומר, חרדים אסור להם להצביע. בני גנץ, ראיתי אותו לפני שבוע בפגוש את העיתונות צורח, ביבי חייב ללכת. ואתה ישבת באולפן שישי, זה לא קצת מעולצה ביחד הזה? בסוף לאנשים יש דעות, ביחד זה לא דעות.
4: אני חושב שהניתוח שלך הוא נכון, ואנחנו בעצם ניתן פה דוגמה אישית לעניין של ממשלה רחבה והסכמות ופשרות. אני בכלל טוען שפשרות זה לחזקים, לא לחלשים. אני חושב שמדינת ישראל עכשיו מה שהיא צריכה זה באמת ממשלה רחבה וממשלה של הסכמות. ובסוף אני אומר לך, אני מדבר עם בני וגם עם יועז, וכל אחד בא עם הכיוונים שלו, ובסוף כשיושבים ופורטים את זה לפרוטות או לפרטים, אפשר למצוא את הדרך המשותפת, שהכי חשוב, תקדם את ישראל קדימה.
2: אבל את מי זה כולל? אני זוכר, נניח אחרי השבעה באוקטובר, תקשיב, מדינת ישראל באלם, מי כמוך יודע גם מה עברנו שם, שילמת מחיר אישי כבד, כשבני גנץ, לא, כשיאיר לפיד אז רצה להיכנס, הדרישה הייתה,
3: סמוטריץ'
2: ובן גביר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, נניח, הדרישה שלכם לרחבה הזה, היא כוללת את סמוטריץ' ובן גביר? היא כוללת את יאיר גולן?
3: החרדים.
4: בוודאי.
2: אז כולם.
4: בוודאי. השאיפה היא ממשלה, תשמע, אם נצליח לעשות ממשלה של 110 חברי כנסת שמסכימים על קווי יסוד ועל כיוון כללי, מה טוב, שלושתנו מבינים שזה לא אפשרי. ואני חושב שבסוף...
2: מי יקבע בסוף? דדי או בני?
4: אנחנו נקבע ביחד, אנחנו יודעים איך לקבוע, יצרנו מנגנונים, יש פה הנהגה משותפת, אנחנו בהנחה שזה הכיוון, גם יועז, אני חושב שאנחנו פה שלושה אנשים שרוצים רק את טובת מדינת ישראל.
2: מה זה אומר? אבל רגע, בוא נעבור, בוא נפעוד. נניח שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, אתם תומכים או נגד?
4: אני עוד לא דיברתי, בגדול אנחנו כולנו מסכימים שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפטית, היא צריכה לעשות בנחישות, ברגישות, בהסכמה, אבל לכולם ברור ש...
2: אתה בורח לי, דדי. דדי, זה בסוף... מה הבעיה של מפלגות כאלה? כי בסוף כן צריך ללכת לנקודות מחלוקת המרכזיות. יועז יגיד לך, אני רוצה כל החרדים משרתים, אין דבר כזה. אני אומר לך, אני רוצה ועדה למינוי שופטים שרוב העם מיוצג בה. אתה יכול לתת לי משהו שאני ירגיש בטוח?
4: אז אני אומר לך, כי אחד שהוביל את הפשרה המשפטית,
2: שנדחתה על ידי מחנה שלם, שאמר לכם, שצעק עליכם וגרם לאיזר שי, אף שקול לסגת מזה ולתקוף את זה.
4: הוא לא...

0: איזר לא נסוג מהדבר הזה, הוא עדיין מאמין שהפשרה שחוקקה היא הפשרה הנכונה, אבל היא הנותנת מה שאמרת בדיוק. אני חושב שבסוף, פשרה שכזאת, שתבוא על ידי ממשלה של 70-75 חברי כנסת, כולם יקבלו אותה. אף אחד לא יגיד יותר את המשפט הזה חוקי אבל לא לגיטימי. שזה מה שהורג אותנו כל הזמן.
1: אתה שואלתי בגדול, ההבדלים
0: הם לא גדולים.
2: טוב, בוא נדבר רגע על תרחיש אחר. תגיד רגע, כשאתה הולך להקים עכשיו עסק עם שניים שהם מחוברים הרבה יותר מאשר עם הם מחוברים בינם לבין עצמה, בני גנץ ויועז הנדל מחוברים מבחינת אידיאולוגיות, איזה גוש הם היו רוצים להקים. אם תהיה להם הזדמנות להקים את הגוש עם השמאל ואולי גם עם מפלגה ערבית, הם יבואו, יגידו לשותף הקטן, לדדי, הם יגידו, דדי, אין מה לעשות, העם מעל הכל, היציבות מעל הכל, יש לנו אתגרים ביטחוניים, תבלה כמה צפרדים, נשמור על זה, אתה תשמור עלינו מימין, תשמור על הממשלה הזאת מימין, אבל אנחנו נכנסים פנימה עם גדי ועם יאיר גולן ועם רם ועם זה, מה הכוח שלך בסיטואציה כזאת?
0: יש לך טעות בהנחת היסוד, אמרת השותף הקטן, אני שותף קטן, אני לא.
2: לא, אני אומר באופן כללי, כששניים הם, כשיש הנהלה משולשת, ושניים הם מחוברים, נגיד בני משפחה בעסק שבונים.
1: הוא לא בתוכנית פה, שיש שותף קטן ושותף גדול.
2: כן, נגיד. אז הם יגידו לך, הם יגידו לך, תשמע, מה שחתמנו אז, באמת, כיבדנו, הלכנו, הבאנו את המנדטים, הבאנו 7-6 מנדטים, 8, לא משנה. אבל תשמע, דדי, אנחנו שנינו, יש פה הרוב קובע, וזה צריך להיכנס פנימה. מה תעשה?
0: אז יש מנגנונים גם לטפל בדבר הזה, והצוותים ייצרו כל מיני מנגנונים, אני לא רוצה לספר אותם כאן. גם לזה אני מודע, אבל בסוף הנהגה משותפת, המשמעות היא שמתקבלות החלטות שמקובלות על כולם. אתה תיקח את זה מכאן לאן שאתה רוצה.
1: אבל זה לא משהו שסוגרים לפני, תענה לי רגע שנייה.
2: איך הוא יכול לדעת?
1: לא, אבל הוא אומר שזה ממש כפסע מסגור, אז אני רוצה לדעת, רפורמה משפטית. תראה, תן לי משהו, תגיד לי במה המפלגה שלכם תומכת ברפורמה משפטית.
0: המפלגה שלנו תומכת בזה שצריך לעשות רפורמה בכל מערכת המשפט, צריך להגדיל את גיוון השופטים, שיכנסו שופטים מכל
1: מי בוחר אותם?
0: נקרא לזה מערכי החברה. הסיפור של החוק החדש של הוועדה לבחירת שופטים, כן. אם בסוף תיכנס ממשלה רחבה, תהיה הצבעה, יצביעו בעד, בעד, יצביעו נגד.
1: מה אתה
0: נגד.
1: חושב? אנחנו, מה אתם חושבים? אני, מה עמדת המפלגה?
0: אני שהרוב קובע. אני מיוזמי הפשרה, אני חושב שהפשרה הזאת היא פשרה טובה, היא פשרה טובה,
1: וגם
0: היא,
1: בני חושב?
0: הייתה טובה מאוד, היא הייתה פתרון ולא פשרה.
1: גם בני חושב?
0: בני אני חושב שבני חושב שצריך לעשות, צריך לעשות פשרה, פשרה, סליחה, לעשות רפורמה במערכת המשפטית.
1: שהיא כוללת
0: לא
1: רגיתו
0: לרזולוציה, אם החוק הזה, אם החוק הזה מתאים לו או לא מתאים לו, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: מה, אתם לא בודקים את זה לפני, את המפלגה?
0: תקשיב רגע עד הסוף, תקשיב רגע עד הסוף. כשעשינו את הפשרה הזאת, רוב חברי האופוזיציה שדיברנו אותם, אמרו שהפשרה היא פשרה טובה, והם לא מצביעים בעדה, כי תפקידם להפיל את הקואליציה. אתה מבין מה אני אומר לך? זה מה שהם אמרו לנו.
1: ועכשיו אתה מקים מפלגה עם שתיים.
0: אז אולי ברגע שהם בקואליציה, והם לא באופוזיציה, הם יצביעו בעדה, כי הם חושבים שהיא טובה.
2: בני כמובן לדעתי בפגישות האלה לא עונה תשובות. זה צריך להיות בהסכמה ומידתי ולא זה, ומה שלא קורע את העם ודברים וסיסמות. אני רוצה
1: רגע, שנייה, פתח רגע עוד דבר אחד, סליחה. בני גנץ גם אומר, צועק, בפגוש את העיתונות לפני שבועיים, שנתניהו חייב ללכת. אז זאת אומרת, המפלגה הזאת, רגע, המפלגה הזאת, אם יהיה מועמד, היא תתמוך נניח באיזנקוט לראשות ממשלה.
0: אז אני אומר לך שלא. ברגע שנסגר, אז כולנו, מה שנקרא, ניישר קו עם מה שהמפלגה החדשה הזאת והרשימה החדשה הזאת תאמר.
1: מה זה, אתם הקו?
0: ואני אומר לך מה הקו. הקו הוא שאין חרמות, אנחנו מקבלים את רצון העם, העם בחר באברהם, זה אברהם,
2: זה לא מתווכחים. אז למה השותף שלך? תגיד, אני ביביסט. רגע, דדי, אני ביביסט, אני רוצה את נתניהו. אני לא חושב שנתניהו, שהליכוד הוא... כן, אפשר לעשות איתו שותפות בלי נתניהו. מי זה בני גנץ ש מה זה? זה צעקה שהיא הכי משמעותה חרם. נתניהו חייב ללכת. מה זה הוא חייב ללכת? הוא הולך לבחירות ויבחרו. לא, אז אתה מגנה את האמירה שלו שמה זה נתניהו חייב ללכת? חזרתם לשיח החרמות.
0: בכלל לא. אני חושב שבני גנץ אמר, תשמע, אני לדעתי, נתניהו אחרי 7 באוקטובר, מתוקף אחריותו XYZ, צריך את הביתה. מצוין, 100%, זה מה שהוא חושב. אבל יש פה קו של רשימה חדשה שאומרת, אנחנו לא קובעים לציבור וגם לא ממליצים לציבור במי לבחור או לא לבחור להנהגה. אנחנו נקבל את דין הבוחר.
1: מה זאת אומרת? אבל אתם ההנהגה אמורים להיות. הבוחר, רגע, יש לי להבין. מה זאת אומרת? אתם לא ממליצים לציבור את מי לבחור להנהגה. זה לא שני פתקים. בסוף הציבור בוחר פתק אחד שהוא כאילו לראשות ממשלה ומפלגה. אז מי שרוצה, אני שואל, מי שרוצה נתניהו לא לבחור בכם, כי אתם תלכו רק עם מי שהעם יחליט, נכון?
0: אבל אתה אומר את זה, אתה אומר את זה שוב, ואני אומר לך שוב לא.
1: למה לא?
0: אני אומר לך לא. מה שהמטרה שלנו היא מי שהציבור יבחר, כן. יבחר ויתן לו את מרב הקולות בצורה כזו או אחרת, אנחנו נבוא אליו ונתחבר אליו ונגיד לו, כך גם את הצד השני. אם הוא יבחר באלף, באלף, אם הוא יבחר בבית,
1: אבל הוא בוחר בפתק
0: יש
1: אחד.
0: יש ציבור וצריך להקשיב לו.
1: אבל הוא בוחר בפתק אחד, רגע, אז אתה אומר בעצם, מי שרוצה לבחור ראש ממשלה שלא יבחר בנו, נכון?
0: אני אומר שמי שרוצה שתהיה פה ממשלה רחבה וממשלה מתפקדת עם הסכמות שמבטלת את כל התסעים וכו', שיבחר בנו.
1: ברשות מי אבל?
0: ברשות מי שהציבור החליט. מה זה ברשות מי?
1: אבל הציבור
0: אחר בפתק אחד. תשמע, אתה שואל אותי? אני מנסה להיות מה שנקרא פרופורציונלי. אני לא מאמין או אני לא מעריך, לא שלא מאמין, אני מאוד מקווה שהמפלגה שלנו תקבל 30 מנדטים או 28 מנדטים. הייתי מאוד שמח אם זה כך היה, אבל כנראה שזה לא.
2: אבל אם אני מצביע ימין, אני יכול להסתכן בזה שגדי איזנקוט ורם ויאיר גולן יעלו, כי דדי ובני
1: רוצים רחב.
2: רוצים רחב ו...
0: לא, אני אמרתי בכל הרעיונות שלי שאני לא פוסל אף מפלגה מלבד המפלגות הערביות בתצורה הנוכחית, שלראייתי מייצגות את הציבור הפלסטיני,
1: יותר
0: את הציבור הערבי-ישראלי. גם אותו דבר. זה המסר של הרשימה החדשה שלנו.
1: רגע, רגע, מה זה אותו דבר? יאיר גולן זה מבחינתך כמו המפלגות הערביות?
0: לא. לא, לא.
1: אז אתם לא פוסלים אותו?
0: לא, חד וחלק לא.
1: אתם לא פוסלים אותו?
0: לא. אבל אתה שואל אותי, אני לא פוסל אותו, כמו שאני לא פוסל, לא פוסל את בן גביר, ולא פוסל אף אחד. אתה שואל אותי אם יאיר גולן, האג'נדות שלו מתכנסות לקווים שלנו, יהיה מורכב מאוד.
1: ובן גביר?
0: אותו דבר.
1: הבנתי.
2: מה זאת אומרת? הוא ישמח להקים ממשלה עם המשותפת ועם רם, אז זה כבר פוסל.
1: לא, אבל מבחינת דדי, המפלגה שלו, אני מבין שיאיר גולן ובן גביר, שאגב, דעה לגיטימית, אני רק אומר, דעת אמצע מוחלטת, זה אותו דבר. אני כאילו, שוב, בתפיסה שלי, ראיתי אותך באולפן שישי, לא הצגת שם את האמצע. הצגת שם את הימין מול
2: מול כל התקשורת.
1: אתה אומר לי, לא, אני רק הייתי שם, הייתי ימין, אני בעיקרון אמצע.
0: לא, אני איש ימין בהגדרה, ואני אומר לך חד וחלק שדעותיים דעותיי דעות של הימין. אני חושב שבזמן הזה הדבר הכי חשוב לאזרחי ישראל שתהיה ממשלה ציונית רחבה. זה הכל, זה מה שאני חושב. אתה שואל אותי בגדול הכיוונים די מסודרים למה שהולך להיות, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, ואתה שואל אותי גם באיראן.
1: לבנון רק לפני שנייה כולם לא ידעו מה קורה. עכשיו היה הסכם, אני מזכיר לך שבני גנץ וגדי איזנקוט עזבו קבינט. אגב, הוא פתאום רוצה ממשלה הכי רחבה. בני גנץ עזב קבינט בזמן מלחמה, איך אתה מסביר את זה?
0: אני חושב שזאת הייתה טעות פטלית. אני חושב שגם הוא חושב עכשיו, והוא גם כתב את זה בספר שלו, שזאת הייתה טעות. אתה יודע, לומדים, מתקדמים, מצטרפים אנשים חדשים עם דעות חדשות, מובילים את הרשימה הזאת לכיוונים אחרים, וזה התיקון, לפחות התיקון הפוליטי. אין ספק זאת הייתה טעות, ואני מתכוון שיותר לא נעשה טעות כאלה.
2: אז אני יכול להיות סמוך ובטוח שאם תקום ממשלה עם ערבים, שזה אומר, זה לא גזענות נגד ערבים, שזה אומר שזו ממשלה משותקת, לא יכולה לעשות כל מה שהיא...
0: אתה שואל אותי, בתרשימה שלנו, אתה לא תראה שם.
2: לא יודעים מה
1: שם.
2: אוקיי, אנחנו מתחילים לדבר ברור. עכשיו רגע, אני רוצה לשאול עוד שאלה. תגיד רגע, בסוף דדי סמכי... באמת, אני אומר לך, אני הייתי רואה אולפן שישי כדי לראות איך אתה מחזיר להם קונטרות וזה. תגיד, יש לך דעה מי צריך להביא את מדינת ישראל מבחינת פרסונה? כי אתה אומר, הדברים מסודרים פחות או יותר, בחמאס, בעזה וזה. אבל בסוף יש שם מנהיג, יש דבר כזה שנקרא, אולי יום אחד גם אתה תהיה ראש הממשלה. יש מנהיגות, ולא אכפת לי שאתה תגיד לי מבחינתי, גם אייזנקוט וגם נתניהו הם בעלי אותו שיעור קומה, אותם יכולות.

0: אני סומך על שניהם, ותגיד לי את זה, אני אקנה את זה. אבל יש לך, יש העדפה, יש מישהו שאתה אומר, זה הקברניט?
1: יש לי העדפה, אני חושב, אידי, זה שאני אומר שאני איש ימין, אז זה מקפל בתוכו הרבה הרבה דברים.
0: שאתה נתניהו.
1: מכיוון שאני אומר, שאני רוצה ממשלה רחבה, ואני סומך על העם שיודע במה לבחור.
0: אבל זאת לא השאלה, השאלה שלי, על איזה מנהיג אתה סומך?
1: אני לא אומר... אני לא אומר את מי אני רוצה ומעדיף. אני אומר לעם בישראל וציבור הבוחרים, תקשיבו, אנחנו נחבר בין שני הצדדים. אנחנו נחבר, מכיוון שיש צד אחד וצד שני שכנראה בכל מקרה יצביעו לאנשים שלהם, אני אומר להם, אנחנו נחבר. אני לא רוצה יותר שיגידו את המשפט הזה.
0: אבל זה לא מה ששאלתי. שאלתי המדינה שלנו, היקרה שלנו.
1: אני שמעתי טוב מאוד מה שאלת.
0: נכון.
1: שמעתי טוב מאוד מה שאלת, ואתה יודע, אפרופו אולפן שישי וכל האולפנים האחרים, אחרי שנתיים וחצי צברתי גם מיומנות. הבנתי מה שאלת, וזה מה שעניתי.
2: תגיד רגע,
0: לא, אני אגיד לך למה, סליחה, אני מסיים, אני אגיד לך למה, כי אם יש שותף במפלגה שלך, בני גנץ, שצורח באולפן, נתניהו צריך ללכת, אז יכול להיות גם שותף אחר שאומר, נתניהו צריך להישאר, או נתניהו, אני סומך עליו, על העבודה שהוא עשה וזה. אני באמת שואל, למה נתניהו זה השם הזה, שרק צריך לספוג ביקורת, גידופים, אלבונות, קריאות להתפטרות וזה. ואין מישהו שיכול לבוא להגיד, לא, אני אצלנו במפלגה שנקים, אני נתניהו. ושהשני יאזן אותי, בני גנץ וכו'. למה זה לא בשיח?
2: כאילו, למה הוא מובהק ואתה לא?
1: אני לא עוסק בלייצר איזונים בפרופוגנדה כזו או אחרת, אלא איזונים הרבה הרבה יותר מהותיים. אני מאמין, לא מאמין, אני יודע שאחרי שאנחנו נצא באופן רשמי, אתה תשמע ותראה איזונים אחרים לחלוטין.
2: תגיד, שאלה לסיום, זה יפה שכאילו את המפלגה שאומרת גם ימין וגם שמאל, ולקחתם קמפיינר שהוא גם ימין וגם, הוא גם שמאל וגם ימין, הוא סיים כימין אל דדיאני, ואיך לעבוד איתו?
0: וואו.
1: תשמע, אין ספק שהוא באמת איש מבריק, לא פחות מזה.
2: ואתה יודע איפה הוא? כי הרבה שואלים איפה. הוא במטה שלכם?
1: הוא לידי כל הזמן, תהיה רגוע.
2: אז מה הוא אומר? תן לו להגיד שלום רגע.
0: שלום אל דד יניב. לא, אבל למה הוא עזב בפתאומיות את החיים התקשורתיים? זה תמוע. זאת אומרת, אתה יכול לתת לנו...
2: יכול לשאול אותו מה עם הספר?
0: סוג של רמז?
1: אני בטוח... אני בטוח שיש לך את המספר שלו, תתקשר אליו ותשאל אותו.
2: הוא לא עונה לי.
1: אני עוסק איתו בעניינים שאני שלי.
2: אני אשאל לך שאלה על המפלגה ותעביר אליו גם. אתה יכול לתת מי יהיה ברשימה, שמות, תן לי שמות.
0: קמפיין השמות.
1: זה חלק מהפתעה.
2: אוקיי, טוב, תודה רבה לך. תת אלוף דדי שמחי, שעבר ראש מטה פיקוד העורף. ביי, תודה.
0: בהצלחה.
1: ביי ביי.
0: וואי, שאלת אל דד יניב, והייתי פותח איתה, אני כעורך משדר אקטואליה.
2: מזל
0: ששותף כדור. לא, שכחתי מזה.
2: דיברתי איתי, אגיד לך.
0: מה בסוף?
2: אני מת על שמחי. אני מת על שמחי. אני חושב שמדינת ישראל לא בנויה למישהו שאומר, אני כל האופציות שלי פתוחות. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא, אבל שנייה.
2: קשה לי עם זה.
0: בסדר, אין בעיה, אבל יש גם אסטרטגיית ליקוט קולות בלתי מעורבים.
2: אני חושב שבסוף...
0: אנשים חכמים ממני וממך, כמו אלדד יניב, מנהלים את האירוע.
2: זהו, שאני לא סגור על הדבר הזה. אני לא סגור היום שמדינת ישראל היא מקום בו, שכולם מדברים הרי על מה? על התפקחות, על...
0: לא כולם.
2: לא, הרבה.
0: אני חייב להגיד לך.
2: אני חושב שמפלגה כזאת, הסכנה שלה היא בסוף, אתה יודע מה הסכנה שלה? יום הבחירות, שבוע הבחירות, ושמה האנשים נוטים בסוף לחזור לבטוח.
0: יכול להיות.
2: ואל תשכח שגם עליהם, תראה, דדי שמחי לא התקפו אותו, כנראה, חזק, מהצד של הימין. אבל יועז הנדל, איש שאומר שחרדי שלא משרת לא יצביע, אוקיי?
0: כן.
2: תקשיב, זה בסוף, או שאומר על נתניהו.
0: אפרופו המורן זר קצנשטיינים האלה, והציבור שעלול לבחור רק על סמך, אתה יודע, באמת הדבר הכי שטחי שיש במדינת ישראל, זה עצוב, אבל הם לא זימרי ופליישמן. מדינת ישראל מורכבת גם מהרבה אנשים שנמאס להם מפוליטיקה, נמאס להם לדבר על המלחמה, נמאס להם, והם ילכו אחרי דברים שבתחושה הם חדשים ומאחדים ומקרבים, ואני לא בטוח, אני אגיד לך את זה באופן, אני לא בטוח שאתה מבין את האירוע של כמה מנדטים כאלה יש.
2: אז אני עושה, אז אני אענה לך, כי אתה שוב הולך,
0: אנחנו נרצים לסיים.
2: לא, לא, לא, אתה שוב הולך למקום של כאילו, כאילו אנחנו לא מבינים את האירוע, כאילו אתה
0: לכן חשוב ללקט אותה.

0: אז אני אומר שאני חושב שאתה לא מבין את האירוע.
1: אוקיי.
0: אני חושב שכל מי שחושב שיש פה איזה, כי הסקרים אומרים את זה, כי יש פה איזה 20 מנדטים שרק רוצים מישהו שילך ביחד. אם יש
1: שבעה, שבעה מנדטים זה גם
0: אמור. שנייה, אבל תן לי עכשיו לסיים, אתה דיברת, נכון? סיימת?
1: יופי.
0: כן, אני חושב ששבעה, באזור השישה, זה אזורים שלא מספיקים לבחירות בישראל, כי אתה מתחיל בשבעה שישה, ואתה ביום הבחירות יורד, אתה ביום הבחירות יורד לאזור מסוכן, ואנשים לא רוצים לסכן את הדבר שלהם. אני ופליישמן, תאמין לי, מבינים את האירוע הזה, ובגלל זה, אגב, כולם אמרו, יקומו 1,000 מפלגות חדשות, המפה הפוליטית לא תיראה ככה, בינתיים אני רואה שהיא נראית בדיוק ככה. היחידים שמעזים כרגע להרים ראש, זה שמחי ובני גנץ, ואני לדעתי איש ימין, זה אני אומר לך דוגרי, יאללה, קטם. איש ימין, אמיתי, או איש שחושב כזה לאומי, לא יסכן את הקול שלו ביום הבחירות בשביל מפלגה של 5 מנדטים שלא יודע אולי יאבד הקול.
1: אין בעיה, אני לא אמרתי שהם מתחילים מ7 מנדטים, הם מתחילים מיותר.
0: זה הסקרים כרגע.
1: שנייה, אני אומר לך שדברים משתנים על סמך ציטוטים, על סמך זה. עכשיו, אני אומר לך שהחלוקה של איש ימין, איש שמאל, וגם אפילו איש ביביסט, לא ביביסט, יש לה, היא רוב העם. אבל אתה צריך לטפל במיעוט, ובמיעוט המבולבל, או האפתי, או הלא מגובש עדיין, או הולך אחרי טרנדים, או זה, שהוא מיעוט של, אפילו, אתה יודע מה אני אומר? 8% אנשים, הם יכולים לקבוע את גורל הבחירות, אז אנחנו נעסוק בהם, כי חשוב לעסוק בהם.
0: לא, חשוב לעסוק.
1: גם אם כאיש ימין...
0: חשוב להילחם בזה.
1: לא, בסדר, אתה יכול להילחם בזה, אבל לדעתי בסוף הם קיימים ונוכחים מאוד בבחירות.
0: קיימים מסבול גם, תגיד?
1: זהו, שאני לא מחלק את זה לשמאל וימין, כי לדעתי הם ישות בפני עצמם.
0: מה, זה אנשים שלא הצביעו אף פעם?
1: הם בלתי מעורבים.
0: מה הם הצביעו בבחירות הקודמות?
1: לא יודע, הרבה מהם צעירים, הרבה מהם אפתיים אחרי 3 שנים.
0: צעירים אגב הכי מובהקים.
1: אוקיי. אז אני חושב שאם אתה תלך לבית קפה סביר, בסוף אתה תמצא שולחן 2 של מבולבלים ומושפעי הטרנד האחרון.
0: לא יודע, אני יודע את המערכת בחירות האחרונה, הייתה מאוד מובהקת.
1: לפני מלחמה הייתה, כן.
0: נכון, אגב, אחרי מלחמה צריכה להיות פי 100 יותר מובהקת.
1: נכון, צריכה, אבל
0: המציאות לא מתיישב. בקיצור, בעיניי זה נרטיב שאנשים נותנים כדי לייצר מפלגות ולייצר כסף לעצמה.
1: אז אנחנו נצא לקפה ואתה לא תקבל בפלה.
0: אני לא אצא, ואני אומר לדדי שמחי, בני גנץ ויועז הנדל שביום הבחירות בעיניי הם יגיעו לאזורים המאוד מסוכנים שלא לעבור אחוז חסימה.
1: יאללה נצא.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
4: שלושים ושתיים אחרונות!
5: מותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
6: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684. ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. צ'צ'ינג!

0: ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
2: לאורך כל המונדיאל. בחסות?

0: יין נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת יין נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. יין נחמיאס בונה את אשקלון.
1: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט, והכי מעודכן. נשתמע.
2: טוב, אתמול החליט חבר
3: הכנסת צבי לאום אל-פחם.
2: כן, נכנס צבי לאום אל-פחם והיה חשש שירו בו, סתם, שיצודו אותו. לא, יצודו מטאפורית. לא, הוא נכנס חבר הכנסת צבי סוכות, רצה לראות מה לומדים במערכת החינוך של המגזר הערבי, ועורר מאומה, ורצו לעשות את הכניסה שלו, השבטה של העיר, שביטות וכו'. בוא נראה אבל גם אם הוא יצא גם עם מישהו סיפק לו חומרים לגבי...
3: מה, הוא נכנס כמו מפקחת כזה?
2: כמו צבי, בדילוגים של צבי.
3: חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת חינוך, הציונות הדתית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
4: שלום לצהריים טובים, אתה יודע, אני היום בשבע בבוקר כדי שקימו אותי פעילי שמאל עם מגפונים, חוץ לבית.
3: בסדר, זה רגיל. תגיד רגע, קודם כל שאלה כללית. יו"ר ועדת חינוך לא יודע מה מלמדים במערכת חינוך באום אל-פחם?
4: קודם כל, מבחינת החומר הפדגוגי מציגים, אבל יש עוד כל מיני דברים שהם ממש נקרא מסביב.
3: מה, שיעור חברה
4: כזה? בעקבות תיעודים, שבתי הספר בעצמם העלו לרשתות, שבהם ארגון טרור מוכרב מגיע ונותן שם שיחות לתלמידים. ראאד סלאח, שהוא אחד האנשים הכי קיצוניים במדינת ישראל, אדם שהורשע בהסתה לטרור פעם אחר פעם, יושב ונכנס מהכלא, הוא עורך כבוד שמבתי הספר מרצה לתלמידים, כשהוא היה במעצר בית הם הביאו תלמידים לבקר אותו, כשהוא שוחרר מהכלא, כל בתי הספר, לא כל, רוב בתי הספר שם יצאו וקיבלו את פניו. ואת אומר לעצמך, אמרתי את זה בדיוק בדיון מקודם, אמרתי את שמיעו, כשאני רואה שאנשים גדלים ברמה פדגוגית טובה, אבל הם גדלים על ברכיו של ראאד סלאח, זה רק מפחיד אותי יותר. כי אם אדם הופך להיות רופא אחרי שהוא גדל אצל ראאד סלאח, הוא מפחיד הרבה יותר מאשר פועל בניין. ולכן השאלה שאני שואל כיו"ר ועדת החינוך, היא לא רק מה קורה ברמה הפדגוגית, שזה משרד החינוך מציג כל הזמן, היא מה קורה ברמת הערכים הכי בסיסיים של...
3: אבל זה שאתה מודיע שאתה בא, אתה לא יודע למה קורה שם. זאת אומרת, אולי אם יש לך ועדת חינוך, ויש ממשלה, ויש כנסת, צריך לייצר איזשהו מנגנון... לא, הפוך, מנגנון פיקוח סודי, לא משהו שמודיע צבי סוכות שהוא בא, הם יסתירו הכל, הם יעשו כמו המערכון הזה בישראלים. אתה מכיר את זה שהסטודנט הערבי יוצא לשירותים, ופתאום הוא מדבר על כל סודות הגרעין של ישראל?
4: קודם כל אני עושה לא מעט ביקור בפתע, עשיתי ביום חמישי האחרון ביקור בפתע בבית ספר מזרח ירושלים, ואכן מצאנו שם לא מעט חומרי הסתה לטרור. באום אל-פחם אני הגעתי אחרי שהיה את אותם תעודים שהם פרסמו בעצמם, אתה יודע, לא הייתי צריך גם לבוא ולחפש, הייתי צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו מכירים שזה קורה, להביא את המפקחים והמנהלים במשרד החינוך להציג להם את הדברים האלה, ולהגיד להם, מה אתם עושים הדבר הזה? איך אתם מחנכים כאן למנוע טרור? הם מביאים פה ארגוני טרור לתוך בתי הספר. באתי עם שאלות מוכנות לאום אל-פחם, לא באתי כדי לחפש עוד דברים.
2: תגיד.
4: אבל כן, אני עושה גם לא מעט ביקורת.
2: רגע, מצאת שם משהו אתמול? מצאת משהו משמעותי?
3: חפשת בלוקרים?
4: או ששמת את הספר? אותם המפקחים של משרד החינוך טענו שהם לא שמעו ולא ידעו ולא ראו שום דבר על ראאד סלאח עד היום.
2: כן.
4: והם יחזרו עם תשובות וכו'.
2: כי אולי זה קצת מעשה גמלוני, אני אקרא לזה.
3: כצבי.
2: כן, צבי כזה שהוא יותר מסתובב כמו פיל בחנות

0: יושב ראש ועדת החינוך של כנסת ישראל. כן. אפשר לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. יש לי תפקיד. התפקיד שהוא לפקח על מערכת החינוך במדינת ישראל, אז נכון? יכול להיות שאם לא היו לי פירות ולא הייתה לי כיפה, ואם הייתי בכלל גדל בדיזנגוף ושייך להם מיליון, נכון, כולם היו באים ומכבדים. ואגב, אני אומר לך שגם לו מישהו שהיה נראה בדיוק ככה וגר שם ומתנהג כמו אדם משם, היה מגיע לשאול את השאלות שאני שואל, בתוך יום היו מתאגים אותו כקיצוני ועזוי ומטרולל. כי אלו שאלות שמבחינת...
1: אז מה החשיבות? זה שאתה היום ברדיו מספר לנו ואנחנו מעלים את המודעות למה שהם לומדים שם?
0: לא, אנחנו לא משחקים.
2: רגע, מצאת במזרח ירושלים בית ספר שעוסק בטרור, מה קורה איתו? עובד היום?
0: מה קורה? אז יש עכשיו, יש שלושה בתי ספר כאלה במזרח ירושלים, מסיורים שעשיתי רק בשבועות האחרונים. שלושתם נמצאים עכשיו בתהליך משמעותי מאוד בתוך משרד החינוך, כדי לתוסים לסוג
1: סביב סוקוטיזציה.
2: הלוואי.
0: לא, בסוף תשמע, תראה, אתה יודע, אחד בתי הספר האלה שהייתי במזרח ירושלים בשבועות האחרונים, גם גדתי שם ביקור פתע. מנהל בית הספר הוא דירקטור בעמותה של חמאס. מי שתרם את המבנה של בית הספר הוא בעמותה של חמאס.
2: אז מה קורה עם הבית ספר? למה הוא עובד עדיין?
0: נכון לעכשיו עדיין עובד. אני מעריך שבשבועות הקרובים הוא יסגר רשמית. כי בסוף התהליכים האלה לוקחים זמן בתוך משרד החינוך. אבל יש פה משהו שהוא הרבה יותר מזורי.
2: זה מעניין אותי, כאילו הוא דירקטור בזה של חמאס, לא מזמינים משטרה? זה שני משרד חינוך. כאילו, עזוב שנייה את כל הקטע של החינוך.
1: זה כל כך תמוע שם, בתוך העמותות והכספים, אתה לא יכול...
0: לא, תקשיב, אין בושה, אני אומר לכם, באמת, אני עד שלא נכנסתי לסיפור הזה, אני שבוע שבעלת החינוך חינוך חצי שעה, אני רק בחודש וחצי האחרון, אחרונים, מבין עד כמה הדבר הזה עמוק ולא מטופל. יש באמת, באמת, אנחנו חיים פה עם חברה שגדלה בתוך מקומות שאתה נכנס לבית ספר, הדבר הראשון שאתה רואה מול הפנים, וזה בתי ספר שאנחנו מממנים, זה מפה גדולה של מדינת ישראל שכתוב עליה פלסטין עם מפתח של זכות השיבה, והיא מחולקת לשטחי 48 ושטחי 67, שאתה כל צריך לקחת על הקירות בבית ספר, פשוט, בתי ספר יהודים בחיים
1: יש שהידים, יש תמונות של שהידים, יש דברים...
0: אני לא ראיתי תמונות של שהידים, אבל כן ראיתי חומר לימוד, לא, ראיתי חומר לימוד. ממש חומר לימוד, פגשתי שמצאתי שבוע שעבר, ששם האמא אומרת לילד שלה שהיא מאוד הייתה רוצה שהוא ימות כשהיד, ולא חלילה ימות כמו אדם רגיל. כדי שזה יהיה ברור, כשהיד שהורג את אויבי האל, לא סתם שהיד שמת, אתה יודע, הם קוראים שהידים לאנשים שמתו בתאונה. וזה דברים שקיימים עד כשמונן, וזה צריך להבין.
2: כמה בתי ספר נסגרו השנה, אני רוצה לדעת, שנת מלחמה, יש הסתה, כמה בתי ספר נסגרו השנה כתוצאה מהנחלת חומרי טרור?
0: אני לא יודע להגיד לך, אני כן יודע להגיד לך שאני בחודש וחצי האחרונים נכנסתי לדבר הזה all in, ובדרך שם הולך לקרות.
2: מה זה חודש וחצי? אתם ארבע שנים בתפקיד, סלח לי צבי סוכות, שנת מלחמה אחרי האירוע הזה.
0: אני
2: שבוע
0: שבועות חצי שנה, אגב אני חייב לומר, לצערי...
2: מה, אתה מורה מחליף כזה?
0: לא,
2: באת עם כדור?
0: שס עזבו את הממשלה, ואני קיבלתי את התפקיד. וככה זה עבד. ואני לקח לי זמן להבין עד כמה הדבר הזה עמוק, כי בפעם הראשונה שמעתי, אני רוצה לעשות סיור במזרח ירושלים, לקחו אותי לבית ספר דגל, ששם הכל כביכול בסדר, הכל טוב, כולם דוברים.
2: יש להם כזה, יש להם בתי ספר לסיורים, כזה, אתה מכיר את זה?
0: באמת, אבל באמת זה ככה.
2: טוב, אנחנו חייבים לסיים.
0: כשאתה קורא פתע, אני פתאום התחלתי לגלות מה קורה שם. זה בהחלט עולם אחר
1: לחלוטין. טוב, אז תבוא עליך הברכה.
2: תסגור כבר בתי ספר. חבר הכנסת צבי סוכות, יו"ר ועדת חינוך, הציונות הדתית, תודה רבה. ביי.
1: כן, בפעם האחרונה אני אגיד לכם שאם אתם רוצים לדאוג למי שעובר משבר רפואי, אם זה אתם בעצמכם, טייק קר מעמידה לרשותכם מומחים ל... ועובדת רק על בסיס הצלחה, שזה דבר חשוב. אין תשלומים מראש, ואין צ'קים,
2: זה הכי חשוב בסוף, אנשים לא רוצים להיכנס לאיזשהו תהליך עכשיו כי הם צריכים כסף ומגיע להם כסף, עכשיו להיכנס תהליך שאתה משלם 20 אלף שקל ובסוף לא מקבל, וזה הדבר הכי חשוב, ובגלל זה גם משתלם להתקשר לבדוק.
1: נכון, כי הסיפורים הם מדהימים, הסיפורים הם אנשים שקיבלו קצבאות של 4,000 ו-8,000 שקלים, וגם לפעמים ביחד משני גופים ומשני זכאויות שונות, אז שווה, זה יכול להיות שווה למשפחה שלכם כסף ממשי ועזרה חשובה למי שנקלע למשבר רפואי. עוד פרטים ייתנו לכם בכוכבית 5517 או באתר, או חפשו את האתר של Take Care או בעברית או באנגלית. אנחנו נצא מהר
2: לפינת מונדיאל ועוד מעט נחזור.
3: ועכשיו
4: מבזק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות

0: איזו ורסטיליות!
1: לקשר שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר.
1: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. קנדה עשתה היסטוריה כשהפילה בפעם הראשונה בתולדותיה לשמינית גמר המונדיאל, אחרי שגברה אמש 1-0 על דרום אפריקה, בזכות שער דרמטי של סטפן אוסטקיו בתוספת הזמן. ההישג יוצא הדופן של הנבחרת הקנדית גרם למאמן ג'סי מרש לכנס את כל השחקנים על קר הדשא, ולפתוח בנאום שזכה לכינוי נאום הגיבורים לעיני המצלמות. המאמן הצביע על שחקניו וצעק בהתרגשות: אתם גיבורים קנדים עבור הילדים של המדינה הזאת שישחקו בעתיד את הענף. לספורט הזה יש עתיד גדול בזכותכם. אתם צריכים להיות כל כך גאים במי שאתם, ועל המשחק הזה מעולם לא איבדתם את האמונה, הלכתם על זה נקודה אחרי נקודה, רגע אחרי רגע. אתם גיבורים קנדים. מרש המשיך וניתח את החיבור שלו למדינה: אני אמריקאי וגאה בזה, אבל האמונות והמאפיינים של העם הקנדי מתאימים לי מאוד. הם מעריכים אדיבות ונדיבות ומעריכים אותך לפי המעשים ולא המילים. אין ספק שג'סי מרש והנבחרת הקנדית הנוכחית נכנסו לספרי ההיסטוריה של המונדיאל ושל העם הקנדי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל, בחסות
5: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
6: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
7: כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
9: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
10: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה, והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד, שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
11: אופקים, מפתוחת לחרקת אמינה ומוגלקת אמם אל-ג'רימה.
12: 32 אחרונות!
13: מודפסים? יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
14: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: ווינר, ווינר!
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
20: משען באר שבע זה הבית שלי.
21: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
22: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
19: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
23: דיור מוגן, זה משען.
19: כפוף לתקנון.
24: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.

0: סלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: אתה סיפור שיותם אומר, אני חייב לספר לך משהו,
2: זה סיפור מעניין.
1: כן, רק שנייה, בוא נקדיש רגע זמן למה שחשוב באמת. טייקר מזמינה אתכם באמת לדאוג ליקרים לכם, אולי גם לעצמכם, נקלטתם למשבר רפואי. למשל, שרון, שחלה במחלת ה-ALS הנוראית, הגיע כשהוא עבוד מול הבירוקרטיה, והוא לא יודע מה מגיע לו, והוא עבד ושילם מס גבוה ולא הכיר את הזכויות. בהתחלה ביטוח לאומי אישרו לו רק 50% שירותים מיוחדים ו-80% נכות, מה שלא מזכה בפטור ממס, אבל עם טייקר הוא השיג 235% שירותים מיוחדים לצמיתות, קצבה של מעל 9,000 שקל בחודש והכרה ב-100% נכות רפואית שהובילה לפטור ממס לכל החיים. סיפור אחד, יש הרבה סיפורים כאלה, אנחנו נציג לכם אותם כל השבוע כדי שתבינו שאתם לא יודעים הכל ולא משיגים הכל גם אם נקלטתם למשברים רפואיים.
2: וזה לא חייב להיות, אתה יודע, גם הרבה פעמים אומרים ALS וזה מחלות נוראיות וזה, זה ברור שזה גם, אבל יש גם, אתה יודע, הורים שמאבדים פתאום קוגניציה וכל מיני דמנציה וכל מיני דברים כאלה, שווה לברר, כי הרבה פעמים שילמתם ומגיע לך.
1: נכון, ושווה לברר גם כי הבירור והבדיקה וה... אפילו התהליך עצמו לא מחייב שתשלמו, רק על בסיס הצלחה, שזה ייחוד של טייקר. אז חפשו בגוגל בעברית ובאנגלית טייקר או כוכבית 5517. חסות הקטנה ונמשיך.
3: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? טייקר, אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
1: טוב. יאללה, אני סקרן, מה?
2: לא, די, נו, איזה נודניק, עכשיו עשיתי איזה סיפור, לא רוצה, לא אספר את הסיפור. בוא נשים סינק, סתם, עוד מעט אני אספר את הסיפור. עוד מעט, זה משהו מעניין, כן. אני יכול לספר לך את הסיפור, תקשיב.
1: ספר, ספר, ספר,
2: יאללה. הלכתי לשוק ביום שישי.
1: אוקיי. זה עליי?
2: לא עליך, לא עליך, לא, רק על עצמי לספר ידעתי. בקיצור, אני הולך שם בשוק, הולך ברחוב של קצביות.
1: כשהשוק פתוח,
2: ראיתי ככה סתם הולך, והחזה מתוח.
1: הכי מאפיין אותך עם החזה המתוח באמצע השוק, מי ישמע, מי הגיע.
2: אתה רוצה? כי חזה נפול, פחות מתחרז. סליחה שאני אומר.
1: כל טוב, נו.
2: ככה סתם. שיש שיק
1: פעול. הבדיחה עבדה מסוים.
2: בקיצור, אני הולך, אני מסתובב שם, מסתובב לי לתומי, היום אחד היה מזג אוויר, אתה מכיר את זה? אתה מכיר את זה מהכון? בקיצור, בא איזה מישהי, אני עובר, אני קולט על המבט, אני ממשיך ללכת, מסתכלת, אומרת, צועקת, אפס!
1: יו.
2: אפס! צרחות של... צרחות של, מה שנקרא, של מישהי, מישהי שלא... בוודאות? לא, על שוק ירח.
1: וואו.
2: על ירח בקר.
1: זה עצוב, נו. זה עצוב לי.
2: עכשיו, אתה מכיר אותי, אני, מה שנקרא, חם מזג.
1: כן, חם מזג.
2: ואני גם כאילו, זה שם טוב לבר בעיניי, חם מזג. רק אומר, אבל, עצרתי מולה, לא יודע מה נחת עליי, כאילו, לא יודע מה קרה לי, באמת, אני מוכזב מעצמי.
1: אוקיי.
2: מוכזב. הסתכלתי לה ואמרתי לה,
1: לא.
2: תביא חיבוק.
1: יפה!
2: תביא חיבוק, אישה מבוגרת.
1: לי 10 שנים לא אמרת תביא חיבוק. סידרתי אותך בחיים, עשיתי אותך בן אדם.
2: היי, כנראה משהו השתבלל לה במערכת, ראיתי ניצוצות יוצאים מהאוזניים, היא לא הבינה, היא יוצאת. חיבוק אני אתן לך.
1: תגובה מדהימה.
2: ככה היא אומרת לי, חיבוק אני אתן לך, נתתי לה חיבוק, ואז המשך לצעוק.
1: אחרי זה המשיכה לצעוק.
2: כאילו, לצעוק עליי לא אפס. אתם מאמינים לשקרים של עצמך?
1: בסדר, זה טיעון.
2: בסדר. אמרתי לה, אבל איזה חיבוק.
1: אבל למה אפס?
2: אבל איזה חיבוק היה.
1: יו.
2: זה קיצור היה מצחיק.
1: יפה, בוא נה, תגובה יפה שלך.
2: לא, אני באמת אני אומר לך, לא בלצאת גבר. אני מתבייש בעצמי. כאילו לא, באותו רגע זה התאים, אבל באופן כללי, אני חושב שאנשים שצורכים עליך ברחוב כאילו, אין לי בעיה, אגב, אני תמיד אומר, מותר להם, זה לגיטימי, זה ממש בסדר, אבל אני מחזיר, אני מזל, אני אגיד לך מה, עוד לא שתיתי את הדרינק הראשון של שישי, הגעתי עוד צלול.
1: כן, לא, כי אחרת אתה מכונת מלחמה מטורפת, אבל
2: לא, אני לא ונדם, אבל עדיין, אני עונה, ראית אותי, אני לא אוהב את האלה שאומרים, אוי אדוני, למה ניצא כולנו אחים? לא כולנו אחים, כולנו צורכים.
1: אוקיי, אני פעם הייתי בדייט ברוטשילד, יצאתי
2: ויצעקה לך אפס.

0: הנה, בבקשה. הן לא צריכות לצעוק, הן יודעות שאני... לא, לא, יצאתי מבר ברוטשילד עם...
1: ידידה.
0: בדייט. אגב, בדייט עם מישהי שכבר יצאתי איתה. אז היא כבר מכירה אותי. אולי תסתום את הפה רגע, אז גם ידעו מה הסיפור. בקיצור, מישהי זה כאילו אולי פוטנציאל לסיבוב שני. אז אני אומר...
1: לסיבוב, לא מדברים ככה על...
0: בדיקה שמה...
1: על אהבה.
0: פוטנציאל חתונה שני. בסדר, לא משנה, יצאתי איתה מהדייט, תסתום כבר. איזה מין תכונה זאת, אתה באמת אפס, אולי אני אצלך באמצע תוכנית אפס, לא שנייה אני רוצה רגע להגיד לך כי אתה, זה ירים לך הרבה להנחתה, אל תדאג, ויצאתי איתה מהזה, תקשיב, תקשיב רגע, והיה לנו תמיד דיון, אם מישהו בא ומרביץ, דוחף, זה, ואני אמצא באיזה מקום, מה אני עושה? היא אומרת לי, אסור לך להחזיר את זה, אז אמרתי לה, אני הורג אותו במקום. היא אומרת לי, לא.
1: שלום לך,
0: ונדם.
1: סטיבן סיגל.
0: לא, רגע, שנייה.
1: עם הקל המפלגת.
0: אני אומר לך, זה באמת, אני סיפור מהלב, כאילו. אני אומר לה, נראה לך שאני אהיה באיזה שהן מצלמות של מקום, של הקנטינה, סתם אני אומר, מישהו ידחוף אותי ואני כאילו יעמוד שם, זה נראה לך, הוא מקבל פצצה. ואני ברוך השם לא שנייה והיא אומרת לי לא אתה לא צריך להגיב וזה אם הוא אידיוט אז לא כל מיני שטויות כאלה של בנות
1: לכעוס זה להניש את עצמך על טיפשותם של אחרים
0: תקשיב סיפור מצחיק ואז אנחנו עוברים ברוטשילד לילה וזה מישהו אתה יודע רוטשילד יש לך את המרכז השדרה ואת שני המדרכות אז אנחנו על המדרכה הוא במרכז השדרה
1: אנחנו יודעים איך עובד את שדרה
0: עובר שטוק עובר עם הוא גם עובר עם מישהי לא בליגה של משהו, אני הסתובבתי איתו, אבל זה שולי כרגע. לא, באמת.
1: אבל רגע, דוגי, תענה לי בכלות.
0: מה?
1: הוא יותר מהליגה שלך?
0: לא.
1: הוא גם כאילו.
0: לא, לא. אני נראיתי טוב באותו יום. היו מה... לא משנה. והוא צעק לי איזה משהו מגעיל, אלים ומגעיל, אתה יודע, וזה. ותקשיב טוב.
1: ואני...
0: לא, ותקשיב טוב. עכשיו, אני כאילו, אתה יודע, אני לא ירוץ מדרכה הזאת. בדיחות פה
2: שיקולי כושר
0: לא, לא, מישהו צורק לך מהעבר השני של זה, בוא יאללה באמת שיתקדם אבל היא תפסה קריזה כן, כן הדייט שלי אמרה לו כן, אז בוא עיניים יש לך הזה היא כאילו אמרה, עכשיו היא כמעט סיבחה אותי
1: היא רצתה לראות אותך עושה את מה שאתה הבטחת
0: תקשיב
1: ואיך אתה היית?
0: לא, אני חיכית אני נכנס אני נכנס לעמידת מוצא שאם הוא יגיע, הוא צריך לקבל אחת.
1: מתחיל לזמור, איץ', ני, סן, צ'י.
0: זוכר, קאטה, כיתה דלת. לא.
1: איזה מביכים הייתי יודע כפואר.
0: לא, אבל אתה...
1: פתאום אתה מתחיל לרקוד לידיים עם הדופים.
0: תראה לאן המוח שלו הולך. איפה שאפשר להביך אותי, הוא ילך. כל מחלקה שאפשר להוציא ממנה.
1: מה אתה אמרת? אתה צעקת לה, עזבי, עזבי.
0: לא, לא הגבתי, היא הגיבה הרבה יותר מהר ממני. אני אמרתי, תשמע, אני באמת אומר לך.
1: אבל היא צעקה כמה צעקות, אתה לא אומר כלום?
0: אני באמת אומר לך, מישהו פעם ליד קפה תחתית דחף אותי, דחפתי אותו פי 100 יותר חזק.
1: לא, בסדר, מה זה, פיזי, מה זה, פיזי זה לא בא.
0: דחיפות, עשינו דחיפות.
1: לא, נכנסנו לבריכה, השפץ למים אחד על השני.
0: אני לא
1: אתחיל להרביץ
0: לבן אדם, אבל אם בן אדם מתקרב אליי פיזית, פה לדעתי, ברמת כל הפגנה, ברמת זה, תשבור לו את הראש.
1: בסוף כל מה שמעניין אותך, פתחי, ואתה יודע את זה. אני יודע שאתה תרביץ למישהו עם זה יקרה, למה? כי בסוף העניין של המצלמות יושב עליך.
0: נכון.
1: ואתה יודע שאני אגיע לסרטון. ואם יהיה מצב שבו בסוף מישהו הקנית אותך ואתה יצאת כזה לפלפון, זה ישודר.
0: אני גם אם ברקו היה מנצח אותי במשפט הייתי מרביץ לו ליד מצלמות. סתם, סתם, חס וחליל. לא, לא, לא, אני אומר דבר כזה. אני, יש לי את חוקי הג'ונגל הקדומים של פעם, של הדור שלנו. מישהו נוגע בך, אתה לא, זה לא תכיל אותו ותגיש את הלכי השנייה.
1: אתה יותר לקט מצייד. כי אתה צמחוני גם. אנחנו נצא לפרק עכשיו.
0: הצמחוני הזה יודע להחזיר מנחת הפעים של טופו. יצא.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד.

0: מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טעים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה, ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון, כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
4: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פרטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם לחוויית צפייה רציפה בחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רצה למשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תגיד שאלה,
13: כן.
12: שואל סתם לחלל, לא הכרנו בשואה הארמנית 30,000 פעם כבר?
13: לא
12: כאילו
13: יודע.
12: אני מרגיש לי שכל פעם שארדואן נותן נאום נגדנו, אנחנו מכירים את שואה הארמנית.
13: נראה לי הכרנו אותה שלום שלום, כזה, אתה לא. יודע, אתה לא מכיר לעומק.
12: אני זוכר שהכרנו כבר בשואה הארמנית, פעם אחרונה שארדואן הצבן אותנו.
13: אני חושב שהיו איומים להכיר, לא. ואז התנגדויות, ואז הוא השגריר מוזמן, ו...
12: יש לי בעיה, להקה הובה לה היא ארמנית, אבל הם שונא ישראל מצד שני.
13: כן, כאילו... איך קוראים זה?
12: System
13: of Down.
12: אז אני מכיר, אתה אמרת לי, זה שיר ארמנית.
13: שמע כמו ברק כהן.
12: היית את ברק כהן עם גיא פלג?
13: ראיתי, ראיתי.
12: מה זה לא יפה שבן אדם כמו ברק כהן מרשה לעצמו לשבת עם גיא פלג?
13: לא, האירוע הזה, מה אמר גיא פלג?
12: אני יודע, אבל זה מצחיק.
13: ישמש אותו במשפט שלי.
12: אתה מבין, אגב, גיא פלג המטיף בשער, יושב מול ה...
13: כן.
12: קצת שאני גם ברק כהן ישב מול גיא פלג.
13: מכונת הנימוס וה...
12: אתה רוצה לשמוע את הגוזל הנגזק גיא פלג? הוא מספר מי הקורבן בפרשת כוח 100.
13: כן.
12: רוצה לשמוע? תן.
14: אויב חינתי אינון מגל הוא אויב, כי בעולם שלי, רגע, בעולם שלי, אינון מגל ברמה האישית מבקש את נפשי. ככה אני מרגיש, ממש ככה.
13: אז מה אתה מתפלא?
14: רגע.
13: אז מה אתה מתפלא?
14: אני אסביר. כי אינון מגל... הוא מנסה, הוא לא מנסה, הוא מציג אותי,
13: הוא פועל,
14: רגע, אינון מגל מציג אותי כמי שבגד במדינה שלו ובחיילים שלו בשעה הקשה ביותר של המדינה.
12: נו, נו.
13: הוא מציג את זה, ויש קהל ורוב העם עם ינון מגל, כי רוב העם מבין שעד היום, הנה אני, זה כבר אני לוקח מכתב ההגנה שלי.
0: הנה הוא לוקח לרצילי.
13: לא, לא, אבל תשמע, האיש הזה תובע אותי, תובעים אותי, תובעים גם את ינון, על זה שקראו לו איזה עלילת דם.
12: ינון לא יודע על מה תובעים אותו כבר.
13: הוא יודע.
12: לא, אני מחר הוא.
13: בכללי. לא, אבל גיא, עד היום לא, גיא שלנו, עד היום לא התנצלת. עשית טעות, בסדר, נגיד במרכאות. ואתה אומר, לא רדפת את החיילים, ולא בגדת בלוחמים, ולא בזמן מלחמה וכל ה... אבל עד היום לא הבהרתם את מה עשיתם אז בשידור הזה של הקרנת הסרטון וזה. עד היום לא התנצלת, אתה הולך, עושה הרצאות על זה. בואי נה, תגיד סליחה, תגיד טעינו, תגיד איזה, אמת לשעתה, טעות לשעתה.
12: אבל לא חושבים שהם טעו.
13: נכון, אז אני אומר, אז מה לעשות? ועוד אתה מעיז לתבוע אנשים כמו נתלי דדון, כמוני, שפעם אחת קראו לזה עלילת דם, שזה מוצדק לגמרי. אז מי רודף את מי כפרה?
12: טוב, שים שיר.
0: הופה!
13: הלאה!
0: איזה זימן. טוב, בוא נסיים את היום הזה. אני אראה לך, זה מטור. כולם רואים איזה קנון. אני רוצה שיקרו לי קנון.
13: כן.
0: מכל חלון, כל הכבוד, כולם.
13: זה בדיוק שיר על לא לרדוף אחרי הכבוד, אלא הכבוד יגיע אליך, אז אתה רוצה שיקרו לך קנון.
12: אני גם חושב שיורם רדף שם אחרי הכבוד.
13: טוב, בוא נגיד.
12: יורם ודוד ויר.
13: אתה יודע שכמעט קראו לי יורם?
12: אני יודע.
13: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יחדנוב. לפני השידור משה וחמקין ולאורן השיקר.
12: מה זה הכלי מאחורה שעושה את האומה? לא משנה. המפקד
13: היה עובר האדם
0: שם יקר.
13: תן לי רק להגיד תודה לאיש הדיגיטל שלנו, איציק זה.
0: כל הכבוד. כל איציק זה גימן, כל הכבוד. אנחנו פתחים וזה עם יתוך את הפסטואל. שומע את כל הכבוד. לפני שכולם עשו את זה פחות טוב. ופתחי תמיד אומר.
13: למי, למי,
0: למי, למי.
13: יש
0: מם מם מם מם מם מה עם הראות? לא נעשה שיר? אחד הולך עם בחורה ויפור את הבית עם רגיל

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: מתמודדים עם משבר רפואי או מחלה? Take care. אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עד מיצוי כל הזכויות שמגיעות לכם. Take care, take care. אתם על הבריאות, אנחנו על הבירוקרטיה. רדיו
2: דרום. 32 אחרונות.
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה. יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך?
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל!
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פרטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על פני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: בחצי היורה, עם יורם סוויסה.
4: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
5: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
6: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
7: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ורק בהצלחה.
8: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
9: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
10: אצלכם ברדיו.
11: אצלכם ברדיו.
12: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
13: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
12: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
14: מיד לך. מצג החדשות הקצר.
9: בחצי היורם. בחצי היורם.
15: יורם סוויסה. סוויסה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
17: בחסות,
18: לזה

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. המחלוקת בין צה"ל למשרד האוצר סביב תקציב הביטחון מחריפה, כשבצבא דורשים להעמיד את תקציב 2026 על כ-183 מיליארד שקלים, לעומת כ-143 מיליארד כיום. באוצר טוענים כי הצבא נדרש להתכנס לתקציב הקיים ומאשימים בניהול לא יעיל בעיקר סביב ימי מילואים, אך בצהל אומרים כי ימי המילואים כבר קוצצו בחצי וכי לא ניתן לצמצם מעבר לכך בשל המשימות בעזה ובלבנון. כתבנו ניצן כהן מציין כי הדיון אצל ראש הממשלה שהיה אמור להכריע בסוגיה נדחה ולא נקבע לו מועד חדש. התובעת במשפט נתניהו יהודית תירוש הצטרפה לביקורת על האפשרות לקיים דיונים 5 ימים בשבוע ואמרה כי מדובר במהלך קשה עד בלתי אפשרי לצוותי התביעה וההגנה. היא ציינה כי גם מתכונת של 4 ימי דיונים בשבוע עדיין לא נוסתה באופן מלא. תירוש הוסיפה כי עומס העבודה במשפט מאתגר את חוק שעות עבודה ומנוחה. עוד בחדשות, שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה הודיע כי עצר אדם שתכנן להציד בית כנסת צפונית לבירה מוסקבה. לפי ההודעה, חשוד ערך תצפיות על בית הכנסת לפני מעצרו והוגדר תומך ארגון טרור בינלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה חיכו.

0: כאן, שלום לכולם, היי היי, צהריים טובים, כמעט 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, שלום, מה שלומכם, מה העניינים? בחצי היום של יום שני, י"ד בתמוז, 29 ביוני, בהמשך התוכנית, חברות וחברים, אנחנו גם היום ממשיכים לעזור לכם למצוא, מה זה? אנחנו כבר מצאנו עבורכם הזדמנות לעסקת נדלן שווה במיוחד, ואנחנו הולכים לשדרג לכם את רמת הדיור ביחד עם חי נחמיאס כמובן.
1: נחזות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
0: אני יכול לספר לכם שאתמול היה מטורף שם, מטורף. אני כל כך גאה בכם, מאזינות מאזינים, שאתם יודעים לזהות הזדמנות ובום, בום, מנצלים את ההזדמנות. הולכים רואים, שומעים. מה, זה לא עולה כסף, לראות ולשמוע. זה לא עולה כסף, למה לא לפתוח הזדמנויות? עוד בהמשך אנחנו כמובן ממשיכים עם הטירוף ביחד עם טיטניום, וגם היום נחלק לכם במתנה שעונים שווים מתנת טיטניום. שלחו הודעות ל-050-9797 357, וואטסאפ שלנו 050-97-97-357. אנחנו מתקשרים בסוף התוכנית לאחד או לאחת ששלחו אלינו הודעות, וכששימון שואל אתכם
2: מה השעה, הם מתוקים?
0: תענו לו מה השעה, תקבלו שעון מאוד מאוד פשוט. זה מתנת טיטניום. בשעה הבאה אנחנו נהיה עם שתיים, אנחנו נהיה גם עם דקלה וגם עם מגי הזרזר.
3: מוזיקה זה עולם קשה, ואני לא ראיתי כזה דבר, זה מרגש, אי אפשר לרגע אחד לנוח. תקשיב, מוזיקה זה האומנות הכי חשופה.
0: אנחנו נבדוק למה מגי מזדעזעת כל כך. הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
4: בחצי היום עם יורם סויסה.
5: איזה יורם,
1: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
7: שלושים ושתיים האחרונות!
8: מותפסים? יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות!
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
9: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים...

0: עם 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב עם פאטנר בוסט 5G, תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תתבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

0: Spirit, Wind and Fire, Fantasy. אין כמו לפנטז, הכי נעים. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תצעקי שלום, לא חושבים שאת פה. חושבים שאני מדבר לעצמי, תצרכי שלום. שלום. שלום כן, שלום לאורן השטמקר הטכנאי.
1: לחצי היורה. שלום! יורם סויסה, לחצי היורה.

0: עוד יום של חילופי אש במפרץ הפרסי בינינו, זה מרגיש כאילו התרגלנו לזה. פעם היינו נכנסים לכוננות C, אם מישהו היה זז שם היינו נכנסים ללחץ, מסתגרים בבתים, מפעילים עלינו התראות מקדימות. היום כולנו מבינים וכולם מבינים שזה הריקוד הגבוע של מסע ומתן באש, העיקר שמחר הם כבר נפגשים בדוחה לשיחות, ובטח הם יריבו שוב ועוד פעם יראו אחד על השני ועוד פעם ידברו ועוד פעם אולי בסוף יהיה פתרון לעניין הזה. אם אתם שואלים מה באמת חם היום, אנחנו לא מדברים על המצב הביטחוני, נשאר כמו שהוא, אנחנו מדברים על מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר.
0: תחזית. וואי וואי, איזה סכון יד אלמות, ככה במשפט אחד, בבאר שבע השמש קופחת, בכל הארץ צפוי לנו יום חם מאוד, עם טמפרטורות של יותר מ-35 מעלות. מה?
3: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: מי זה? אל תגלי. אתם מזהים מי זה? אם אתם מזהים מי זה, ורוצים לקבל במתנה שעון מתנת טיטניום, שילחו הודעה בוואטסאפ עכשיו ל-050-97-97-357. מי זה אמר יורם חם, יורם חם, יורם חם? תקשיבו טוב.
3: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: זה לפני שהוא חי בסרט. הנה, קיבלתם גם רמז. 050-97-97-357. יש לנו שעונים, מתנת טיטניום לחלק לכם בכלל, גם במשחק שלנו, אבל גם עכשיו. מי זה שאומר את היורם חם הזה? מי זה?
3: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: חם מאוד, האמת. מאוד מאוד. מאוד חם.

0: הוואטסאפ שלנו לתשובות, הדס מזכירה לי שלא, אבל הנה, 050-97-97-357. יש לנו לחלק לכם במתנה שעון מדהים, מתנה טיטניום. 050-97-97-357. מי זה?
1: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: אם יש לכם את התשובה, אתם מוזמנים לשלוח. ככה במקרה מצאתי את זה. איזה יום היום? היום 29 ביוני, והיום במסגרת ציון הימים המיוחדים במרכאות, היום מציינים את יום הבוץ.
2: ועכשיו, בוץ, שיר היום.
0: הכנסנו למחשב שלנו את כל הנתונים, אמרנו לו, תן לנו שיר, תיצור לנו שיר, ככה היא במזרת ה-AI, לכבוד יום הבוץ. וואו! כן! וואו!

0: מאיפה הוא לקח את זה? אלוהים, אני לא זוכר, מה זה?
1: והנה המגפיים של ברוך, קצת יותר עדין מהטירוף הזה של קודם, אפרופו בוץ.

תשאל את ברוך אם אתה לא מאמין, גברת המגפיים של ברוך. מה קרה? לא הבנתי, מה זה היה הדבר הזה עכשיו? מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, אנחנו עם שבוע המכירות הגדול של קבוצת חי נחמיאס באשקלון. החיים מזמנים לנו הזדמנויות, תמיד, ככה זה בחיים, גם ברמת ההשקעות, בדברים פיזיים, וגם ברמת הדברים שקורים לנו בחיים. אנחנו תמיד, החיים מזמנים לנו הזדמנויות, ואנחנו צריכים לדעת איך לנצל אותן. מאזינים, מאזינות, השבוע הזה אנחנו מציעים לכם עסקת נדלן שווה במיוחד, חברות וחברים, לשבוע בלבד. אנחנו כבר ביום שני, זה רץ. אני רוצה לומר לכם שמלאי הבתים מוגבל, ולפי קצב הטלפונים שהיו אתמול בחי נחמיאס והפגישות שנקבעו להיום, אני לא יודע אם מלאי הבתים יחזיק עד סוף השבוע, אבל אנחנו רוצים להישאר אופטימיים שכל מי שצריך לזכות בדירה הזו יזכה בה ויצליח להגיע לעסקה שבסופו של דבר תהיה עסקה שתתאים לו גם מבחינה פיננסית וגם מבחינת הנפש שלו. חברות וחברים, אנחנו מציעים בעזרת חי נחמיאס שבוע שלם של שבוע מחירות חד פעמי, דירות בעיר היין באשקלון. עיר היין זה, זו שכונה באשקלון, זה

0: ירוקים, מועדון דיירים, איכות חיים ברמה אחרת, מוסדות חינוך, נפתחים שם כבר שטחי מסחר, יפתחו שם עוד שטחי מסחר. הבנתי שגם הביג פשן חדש נוסף ממש ממול, וכל הטוב הזה מחכה לכם בעיר היין. ושימו לב, חי נחמיאס, אחת החברות הגדולות שבונות את, את השכונות המבוקשות, וגם באשקלון וגם בעיר היין, שימו לב, הם מציעים דירת חמישה חדרים מרווחת במיוחד, רק ב2,099,000 שקלים בלבד. דירת ארבעה חדרים רק ב1,890,000 שקלים בלבד, ושימו לב, דירות שלושה חדרים רק ב1,690,000 שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 3737, כוכבית 3737, המחירים המאוד מיוחדים, ובאמת אין מחירים כאלה באזור, זה בדוק, זה כמה מאות אלפים יותר, אתם חוסכים במאות אלפים, מאות אלפים. אז המחירים האלה לא פוגעים חלילה במה שרגילים לתת בחי נחמיאס, שזה אומר איכות ללא פשרות, בנייה מדהימה, מזגן, מחסן, חנייה, תריסים, חשמליים, כל הפינוקים, כל מה שרק אפשר לתת לכם, נותנים לכם בחי נחמיאס, בלי שום קשר. בשבוע הזה יש אטרף, מבצע כזה מטורף לא היה, אכלוס מיידי, חברים וחברות, אכלוס מיידי, מגיעים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. טיק צ'ק טיק טק. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, מה שאתם צריכים לעשות זה רק להתקשר, לקבוע פגישה. כוכבית 3737, כוכבית 3737, כוכבית 3737, זה הזמן לקנות, הריבית במגמת ירידה, הביקושים חוזרים לשוק, תושבי אשקלון, אני רוצה לשים על זה נקודה ולהדגיש את זה, תושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות, עוד כסף נשאר לכם בכיס אם אתם עוברים לגור שם. טוב, תקשיבו, יש כאן עסקה בינגו משתלמת, המחירים מדהימים, יש לכם תנאי תשלום, אני לא יכול להתחיל לפרט על תנאי תשלום, כי מתאימים לכל אחד את תנאי תשלום איך שמתאים לו, זורמים עם כולם, אין מצב שתצאו משם, אם אתם רוצים, אם אתם רוצים, אין מצב שתצאו לא, ללא דירה. בית חדש, חברים וחברות, אלה המחירים, מחירים מטורפים. אנחנו עוד מעט נדבר עם הסמנכ"ל, עם אדם גנון, הוא הבטיח לי הפתעה. אז אני מציע לכם להאזין, לחכות להפתעה, אבל לפני הכל, תתקשרו, תקבעו לעצמכם פגישה. עכשיו, מה אכפת לכם? הפגישה לא עולה כסף. כוכבית 3737, כוכבית 3737, רק תקבעו.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות חמישה חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מכירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
0: מקסימום טיילתם, עשיתם טיול, ראיתם בית, לא מתאים לכם, לא קרה שום דבר, לא קרה כלום, ראיתם, אבל אל תישארו עם התחושה שאתם מפספסים את הדבר הגדול הזה, כי זה גדול, זה גדול, יש כאן הנחה של מאות אלפי שקלים, ויש כאן עסקה שהיא שווה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. כוכבית 3, תתקשרו, נו, כוכבית 3737. מי חוגג היום יום הולדת? היום 29 ביוני, מזל טוב לאריק סיני, חוגג יום הולדת 77, מזל טוב לאריק, 77, מזל טוב.

0: מזל טוב לאריק סיני שחוגג יום הולדת 77, כבר לא ילד הבחור. חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום, הזדמנות מצוינת עבורכם, כאלה שחוגגים, לרכוש את כל התכשיטים במחירים ובמבצעים מטורפים, התכשיטים הכי שווים, השעונים הכי איכותיים, היהלומים הכי מנצנצים, המחירים הכי טובים בטיטניום. אם אתם רוצים לקבל שעון במתנה, אתם מוזמנים לשלוח הודעה ל-050-9797-357, 050-9797-357. כשאנחנו מתקשרים בשעה הבאה ושימון שואל, מה השעה היא המתוקים? תענו לו, ותקבלו שעון היא המתוקים מתנת טיטניום. וואטסאפ שלנו זה 050-9797-357, 050-9797-357. קדימה, שלוח הודעה. יד חוזרים.
1: בחצי הלורן. בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.

0: שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר.

0: אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור, וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל, בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.

0: במהלך החודש הקרוב ילוו אותנו הדיירים המקסימים של משען דיור מוגן בבאר שבע. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל על החיים בדיור המוגן, אבל אין כמו לשמוע את האמת ממקור ראשון, מהאנשים שחיים שם יום יום. רשת משען ורדיו דרום גאים להציג את קולות הדיירים של משען. הדיירים העיקרים משתפים אתכם ברגעים, בנוחות ובשקט הנפשי שלהם, ומקדישים שיר מיוחד מהלב. שימו אוזן.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. אחד הדברים שהופכים בית למושלם הוא האנשים שמנהלים אותו. כאן במשען יש לנו צוות מקצועי, מסור ואכפתי בצורה יוצאת דופן. מעובדות סוציאליות קשובות, דרך אחראי איכות השירות ועד צוותי התחזוקה והניקיון. כולם פועלים לרווחת הדיירים עם המון לב ונשמה. כולם מכירים את כולם בשם, תמיד עם חיוך ומילה טובה, וזה מעניק איכות חיים אמיתית ותחושת ביטחון. יש לנו עוד המון דברים לספר לכם, אז אל תהססו, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ובואו לבקר. ולסיום, אני מקדישה שיר תודה מיוחד לכל הצוות המסור שלנו.
1: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: ומאזינים, מאזינות, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לאדם גנון, סמנכ"ל שיווק ומכירות בחי נחמיאס. שלום אדם.
1: שלום יורם, צהריים טובים שוב, מה שלומך יקירי?
0: בסדר גמור, אנחנו ביומו השני של הטירוף הזה בחי נחמיאס בעיר היין באשקלון. אני מבין שקיבלתם מלא מלא מלא טלפונים, המאזינות והמאזינים שלי לוקחים את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ומבינים שיש להם כאן משהו שאסור להם לפספס.
1: יורם, אנשים מצביעים ברגליים, המשרד מחירות מפורק, אנחנו מתגברים גם באנשי מחירות, גם בתלפניות, הרבה בזכות הרדיו, ולהגיד את האמת, המחיר, יורם, המחיר, אנשים מגיעים כדי לקנות בתים במחיר שלא יחזור.
0: ברור, המחיר כאן מדבר, מאזינות מאזינים, אנחנו בדקנו את המחירים, מדובר כאן על מאות אלפים, פחות מהמחיר, ממחיר השוק באזור הזה. אנחנו מדברים על עיר היין באשקלון, אותה שכונה כל כך מבוקשת ומתפתחת, גם ביופיה, גם בשטחים הירוקים, גם בשטחי המסחר שנפתחים תכף, וגם בגישה, הגישה זה פשוט לא יומן, תוך שנייה אתם על כביש 4, והפרויקטים של חי נחמיאס ידועים באיכות שלהם. אנחנו מדברים על רמת האיכות, רמת הבתים לא יורדת כמו המחיר, אתם ממשיכים לקבל את כל הפינוקים של חי נחמיאס, שזה אומר גם חנייה, גם מחסן, גם מסגן, כל מה שהכל הכל הכל בתוך הסיפור.
1: הסטנדרט עולה והמחיר יורד.
0: יפה, אז בוא תן לנו את הדוגמאות האלה, שאני ככה, כשאני שמעתי בשבוע שעבר שסיפרת לי על המבצע הזה, הלחי שלי נחתה. ספר לי רגע, בוא נתחיל עם דירת 5 חדרים, מה המחיר?
1: יורם, דירת 5 חדרים היום, בעיר היין, רק 2,090,000. כמו שאתה שומע, 2,090,000, דירת 5 חדרים, כניסה מיידית, שלם, תתחיל לגור בדירת 5 חדרים, כולל חניה, כולל מחסן. יורם, לא היה מחיר כזה.
0: וואו, וואו. ואם הם רוצים ללכת על דירה טיפה יותר צנועה, אבל עדיין מרווחת מאוד, דירת 4 חדרים, במחיר מיוחד?
1: אז דירות 4 חדרים היום, גם בהנחה של מאות אלפים, 1,890,000 בלבד, זה מחיר שלא יחזור, יורם, צריך להעביר לכולם. המחירים לא יחזרו, שבוע המחירות בלבד, המלאי שנותר, הדירות מוכנות לבוא,

0: לשלם לגור.
1: איזה יופי, וכמובן אנחנו מדברים על זוגות צעירים, החלטתם לפני גם אותם דירות שלושה חדרים מרווחות במיוחד עם כל הפסיליטיז, במיליון 690, תגיד לי, זה נורמלי?
0: כן, נורמל. זה לא נורמלי, זה חי נחמיאס. חי נחמיאס, הרפורמת המחירים של חי נחמיאס, אנחנו לא מחכים, לא לממשלה, לא לשר כזה או אחר, חי נחמיאס יצא ברפורמת מחירים, וכולם מרוויחים.
1: וחשוב מאוד רק להזכיר למאזינות, למאזינים, המלאי הוא לא בלתי מוגבל. סביר מאוד להניח עם הקצב הזה של השיחות שלכם. דרך אגב, המספר זה כוכבית 3737. תגידו להם שמענו את יורם מדבר על חי נחמיאס, ולקבוע פגישה. קודם כל תקבעו פגישה. תראו, תראו, כוכבית 3737, כוכבית 3737. המלאי הוא לא בלתי נגמר. הדירות האלה הן מוכנות, יש מלאי מוגבל. תרוויחו, תגיעו כמה שיותר מהר, תקשרו עכשיו, תתפסו את הדירות השוות, הנחשקות, האיכותיות של חי נחמיאס, עיר היין, אשקלון, כוכבית, 3737. אדם,
0: כן, נקרא.
1: יום שני היום, והבטחתי למאזינות, למאזינים שלי, שאנחנו הולכים להפתיע אותם עם איזה קטע מטורף. אני ביקשתי ממך, אני יודע שזה קשה, כי כבר המחיר, מה שנקרא ברצפה, ברצפה, ברצפה, בתחתית של הרצפה, ואין מכאן איפה, אז אני ביקשתי ממך לתת בונוס למאזינות, למאזינים שלנו, לתת להם מתנה, רק למי שמתקשר עכשיו, עכשיו, עכשיו, יום שני, עכשיו, עכשיו, אל כוכבית 3737, אומר בשיחת טלפון, שמעתי את אדם מדבר על הבונוס, אז יש לנו ריהוט לבית, נכון?
0: אני יכול לתת ריהוט לבית, יורם.
1: השאלה, וזה המשחק שאני רוצה לשחק, השאלה היא ריהוט לבית בשווי של כמה. אז יש לנו אפשרות ככה להפעיל את המנגנון האוטומטי שלנו. אתה אמרת לי שמ-10,000 עד 50,000 שקלים, כמה אתה רוצה?
0: אז אני אומר, זה מה שנתתי לך, ואתה, מה אתה הולך לעשות עכשיו?
1: בואו נפעיל את הרולטה הדיגיטלית שלנו. אופה! בואו נבדוק בכמה, בכמה. מה יוצא? יו, אתה לא מאמין. 50,000 שקלים! 50,000 שקלים!
0: יורם. אתה, אני מכיר אותך, אתה דואג למאזינים שלך יותר.
1: ברור שאני אדאג להם. אם אני לא אדאג למאזינות ולמאזינים שלי, מי ידאג להם כפרה עליהם?
0: 50,000 שקלים, קיבלת יורם.
1: וואו.
0: מי שמתקשר אליך.
1: עכשיו, כוכבית.
0: עכשיו, זה אומר, הגעתי דרך הרדיו. יקבל, בנוסף למחיר המטורף,
1: 50,000 שקלים, ריהוט. וואו, וואו, סידרתי אתכם, מאזינות מאזינים, 50,000 שקלים. בנוסף למחירים הלא הגיוניים האלה, הנה קיבלתם עוד מתנה, עוד תמריץ, היום, עכשיו בלבד, כוכבית, 3737, תגידו, שמענו את יורם ואת אדם, מבטיחים 50,000 שקלים, ריהוט למי שמתקשר עכשיו. תיכנסו להטבה הזאת, מה אכפת לכם? לכו תראו, לא מתאים, תלכו הביתה. אני בטוח שאתם לא תלכו הביתה.
0: הם ילכו לבית, זה הבית החדש שלהם.
1: הבית של הבית החדש, בדיוק. כוכבית 3737. כוכבית 3737. איזה כיף שאתה זורם איתנו, אדם, תודה רבה.
0: יורם, אתה מבקש, אנחנו עומדים בו.
1: חיים שלי, המאזינות והמאזינים שלנו, תנצלו את זה. כוכבית 3737. כוכבית 3737. אדם גנון, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה לך, יקירי, כל טוב.
1: ביי, נתראות, ביי.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
3: חודש מתחתנים. נים וטיטניום, יורם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו, שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה, לבוא, לבחור לקראת החתונה, לקראת החינה, לבחור מוצרים, לראות את המבחר העצום והגדול שיש בטיטניום, אם זה יהלום במעבדה, אם זה יהלום טבעים, אם זה זהב, אם זרקונים, זהב בלי זרקונים, אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה, אני באמת נמנע לדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבואו ותראו את המבחר

כולם, גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה. אם יש לך תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטנים לבוא ולבחור. כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים שיכולים להיות, עם אחריות לכל החיים, עם צורך במקום שמוצרים.

0: של ייצור, של תיקונים. אני גם מזמין את כולם לעשות סדר בבית, לראות אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו. אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שהוא יושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שבו מישהו ידנוב אותו. אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים. בחצי היורה, עם יורה סוויסה. איזה יורה, התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מכירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
15: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר. רדיו דרום.

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
1: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
2: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות לזה

0: כפוף לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אישום השוחד מתערער מחדש. הרכב השופטים בתיקי האלפים שב והמליץ לפרקליטות לחזור בה מאישום השוחד נגד ראש הממשלה נתניהו בתיק 4000, לאחר שקבע כבר ביוני 2023 כי קיים קושי ממשי להוכיחו. השופטים ציינו כי גם לאחר חקירתו הנגדית של נתניהו, עמדתם נותרה בעינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההמלצה מגיעה לאחר שנתניהו סיים את עדותו, ואם תתקבל היא עשויה לצמצם את פרשת ההגנה ולקצר את המשפט. במערכת הביטחון מתגבשת תוכנית לאומית לחיזוק גבול ישראל-ירדן, שחלקים נרחבים ממנו נותרו פרוצים. כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי התוכנית, הממשלה תפעל להגדלת הנוכחות האזרחית לאורך הגבול באמצעות חיזוק יישובים קיימים, הקמת שכונות לצעירים, מוקדי משימה לאומיים, מכינות, כפרי סטודנטים וחוות חקלאיות ביטחוניות. המהלך שגובש בעקבות לקחי 7 באוקטובר נועד לייצר רצף התיישבותי וביטחוני לאורך הגבול, לצד פיילוט שכבר אושר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. משלחת של ארגון הטרור חמאס צפויה להגיע מחר לקהיר כדי למסור תגובה נוספת למתווה ליישום תוכנית טראמפ בעזה. כך דווח בערוץ הסעודי אל חדת. כתבנו שחר קליימן מציין כי בתגובתו הקודמת הציב חמאס שורה דרישות וסייגים לסעיף פירוק הנשק, בהם נסיגה מלאה של צהל מהרצועה, פירוק המיליציות המסייעות לישראל וכניסת ועדה טכנוקרטית המזוהה עם הרשות הפלסטינית לניהול הרצועה. בשל עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה בתל אביב, נתיבי איילון לכיוון דרום ייסגרו בשני הלילות הקרובים בין מחלף קקל למחלף רוקח. הסגירה תתבצע הלילה ומחר בלילה מ-11:55 דקות עד 5 בבוקר. בזמן העבודות יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים בקווי התחבורה הציבורית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה חיכו

0: התקנון. מחצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
0: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל ההסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: חגי

0: 40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
2: אופקים, מפתוחת לחרקת אמינה ומוגלקת אמן הג'רימה.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
5: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
7: בחסות?
8: איזו עוצמה!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

ומאזינות מאזינים, הקיץ הוא זמן מצוין להתחדשות, ואם אתם עכשיו מאזינים לרדיו ואומרים על מה הוא מדבר, על איזו התחדשות הוא מדבר, אני מדבר על מעבר דירה. אני מדבר על זה שתעברו לדירה, לבית משלכם, בית שלכם, בית שאתם הולכים, רואים אותו עכשיו, נכנסים לבית, בוחרים את הבית שמתאים לכם, גם מבחינת תקציב, גם מבחינת גודל, גם מבחינת מיקום, נכנסים, רואים, אוהבים, קונים, גרים במקום, לא מחכים, כל הבתים בכניסה מיידית, ויש לכם כאן הזדמנות שלא תחזור, שבוע מחירות מטורף, היום מאזינות מאזינים, דירת 5 חדרים, ב2 מיליון, אני מגמגם מהתרגשות, 2,099,000 שקלים בלבד, דירות 4 חדרים, 1,890,000.

0: עם דירות שלושה חדרים, 1,690,000. זה אמיתי המחירים האלה, אין פה שום קאץ', זה המחיר, מאזינות, מאזינים, דירות חדשות, דירות חדשות, דירות מרווחות, דירות יפות, הסטנדרט של חי נחמיה, הסטנדרט בנייה גבוה, אתם רואים את הבית, אף אחד לא מוכר לכם בית על הנייר, רואים, רואים, רואים, נכנסים, רואים, קונים, גרים, איזה פרויקט מדהים, פרויקט הדגל של חי נחמיאס בעיר היין, פארק פנימי רחב, הכל ירוק, מועדון דיירים, איכות חיים, רמה אחרת. הדירות של חי נחמיאס, חברות וחברים, 7 פרויקטים מובילים בעיר היין באשקלון, 10 מגדלים, 17 בנייני מגורים, 200,000 מטרים רבועים של מגורים, 18,000 מטרים רבועים של מסחר, וחזון אחד, לבנות את העתיד של עיר היין באשקלון. והוא עושה את זה, חי נחמיאס, יחד עם כל החברה שלו, מצליחים להביא סטנדרט אחר אל עיר היין באשקלון. אל תהססו. אתם יודעים מה? אל תקנו. לכו תראו. זה לא עולה כסף. תתקשרו עכשיו. כוכבית 3737. כוכבית 3737. כוכבית 3737. כוכבית 3737. חי נחמיאס, מה זה המחירים האלה? תתחדשו.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד, באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים, אני מזהיר אתכם מראש, אין לי מושג לאן הדבר הזה יכול ללכת.

0: השיחה הזו, אין שליטה עליה, אחרי ששמענו קודם את ה... ואולי, מדובר כאן בהמנון. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לדקלה כפרה עליה. שלום דקלה.
1: היי, היי.
0: מה נשמע?
1: בסדר, מרשקה.
0: גם ככה, גם ככה השיחות שלנו הן הבילות, והן עכשיו הולכות להיות עוד יותר, עוד יותר, כי אנחנו מצרפים אלינו, אנחנו, בדיוק, אנחנו מצרפים אלינו דוקטור לפיזיולוגיה סיבובית. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למגי הזרזר. שלום מגי.
1: בוקר אור, צהריים טובים, סליחה, אני עוד לא התעוררתי, כן? אין, אז אל תעשו את התעשית, תעשו את התבוני, אל תעשו את התעשית, לאן הרעיון ילך, לאן זה, מה אני גמורה תוכלי תנועה. מה קורה, מגי, מרוש, למה את גמורה, מאמי?
2: אני לא יודעת, כזאת, יש לי שבים שבועות שנפתחים, והם נפתחים חלקית, כזה כמו פופקורן שהוא חצי, שאתה יודע מבית לי זה קשה, אבל זה בכל זאת בנפה.
0: אני בחצי, אבל אני עושה, אני מרימה, צריך להתעודד, להסתכל לחוץ, יצרנו להיט מאוד, אני מאמינה, אמן, ממש. מי רוצה לספר לי איך נולד הדבר הזה, השיתוף הפעולה הזה?
1: מגי, מגי הכל, מגי, אני מצבירה אחריות מהכל, מגי, מגי.
2: את יודעת להתבטא, את. וואי, אני לא מאמינה, יורם, אתה מבין מה שקורה פה היום?
1: את יודעת איזה כיף שיש לי הזדמנות להסיר אחריות ממני, וגם או לחלוק? את יודעת איזה כיף זה? זה חלום חיי.
2: בדרך כלל, אני נורא אוהבת לקחת את הפיקוד, אני גם אם רוצים את הפיקוד, אני לא מאפשרת. אבל היום, תפסתם אותי ככה, טוב, אני אתחיל, יאללה?
0: יאללה,
1: תתחילי.
2: אני לוחצת פליי על עצמי.
0: טוב, תלחצי חזק.
2: מה שייצא, אני מרוצה.
0: יופי, כן.
2: אני קיבלתי טלפון מור שלומוביץ, הוא אהבת חיינו, גם של דקלה וגם שלי, הוא הניהול האמנותי של דקלה. מגי, תקשיבי, יש שיר לדקלה היסטרי, אנחנו זוכים לך, תגידי מה את חושבת. דקלה, אני לא מתחילה מההיסטוריה של השיר הקודם, אוקיי?
1: לא, בסדר, אני אתן רק בריף, שכבר היו כמה ניסיונות של איזה שיר, שמגי מאוד אהבה איזה חלק ממנו, והלכנו לאיזה 10 אולפנים ולא צלחנו. מכאן נמשיך הלאה.
0: אתן חברות? רק נזכיר שאתן חברות.
2: אנחנו חברות, אתן משפחה.
1: בלי קשר.
2: שרה לי בחופה.
0: שרה לך בחופה. גם לך היא שרה בחופה? זה מדהים. זה מחזיק. כל מי שהיא שרה לו בחופה.
1: זמרת חופות.
0: זה מחזיק, זה מחזיק. אני אומר לך, זה מחזיק. כל מי שהיא שרה לו, זה מחזיק.
1: ברוך השם, בעזרת השם, בעזרת השם.
2: אני שמוע, אני לא יודעת, אבל אני לקחתי את המיקרופון באמצע, זה מחריף שקי.
1: כמו פופקורן.
0: מה היא שרה לך בחופה?
1: לא, לא, אל תדאגי. יאללה, בוא נמשיך.
0: רגע, רגע, מה היא שרה לך בחופה? רגע, מה היא משהו?
1: בדידותי, בדידותי הנהדרת.
0: אוקיי. מה את צועקת?
2: שרה בעולם.
1: אני שרתי איתנו דאבה כזאת, יאללה, נקסט, נמשיך.
2: וואו, ואז שמעתי את השיר הזה, ורק צירוף המילים, ואולי יש לך יופי שבור, האמת הזה בסדר גמור, יש את השלב הזה בחיים, שאתה עושה פרויקט, ראיתי שיש גרעין אחד שהוא התפתח, וזה היה זהו, השורה הזאת. כאילו הרגשתי שדקלה כתבה את זה לי, שזה בעצם לה, שזה בעצם לרבות מנשים, מכל אישה, גם אישה מאוד יפה עם יופי קלאסי, כן, בדיוק, יש לה את הסרטות שלה, לא סתם בקליפ הבאנו את השומה של אילנית, כדי שאחר כך שנפתח את הפריים ונראה שזאת אילנית, הרי אנשים נורא נבלו מהשומה של אילנית, ואמרו לי, למה? וזה נורא גדול, לשים דבר כזה בפריים, ויש בזה משהו לא אסתטי, אמרתי, מה מיופי, שרו, אילנית לוי, אישה הכי יפה בישראל, התחלנו בקלוזאפ שומה. אני רק כאילו עכשיו סיגרתי לך את ה... עצם הדבר היה להיפגש עם דקלה. שכן, זה בשבילי זה הגשמת חלום, אני גם לא אומרת את הדברים האלה, דקלה, כי איתה אני מדברת, תודה. אבל כאילו, בשבילי זה הגשמת חלום מטורפת, שדקלה, שאני איתה מימי תמונה, מביטה בה כילדה, ומרמזמת את שיריה. לעשות את זה בסוף שיר, זה לא עניין של מה בכך, זה באמת נקרא להגשים חלום.
1: וואי, לא ידעתי את זה, תאמן, מעניין.

0: אני אמרתי שלא אמרתי לך. אני ממש אמרתי שלא אמרתי את זה. אבל כן, זה הקשמת חלום, וכרגע אנחנו קודשים את הטרור, זה בא לי שנהנה מהם, ואני כאילו מרגישה כל כך הרבה לחץ מהחשיפה, שאתה כאילו לא נהנה. כאילו לא נהנה. במקום ליהנות, אתה כאילו בלחץ מזה שהדבר קורה.
1: לא, אבל אתה לא נהנה, אתה פשוט...
0: אני דברת על החוויה של אימאלה, כמה לחץ. כאילו במקום ליהנות, המון ביקורת. רגע. מה אני אשליח?
1: לבעל זה רק זה, ממי.
0: הזמנתי קובה.
1: יורם. יורם, אתה פה?
2: מה זה אני יושב פה?
1: אני יושב, לא יודע מה לעשות.
2: לא, אני מבסוט, את לא מבינה כמה אני מבסוט.
1: יאללה, בוא נמשיך. סליחה, סליחה. ואז...
2: רגע, הקובה הגיע, מה? נכנס?
0: הקובה הגיע, הזמנתי שני סוגים. גם חמוסה וגם סלק. בא לי אוכל מנחם. סליחה, את אמא שלי. אני כאילו עושה דרך.
2: אוקיי, אוקיי.
0: בקיצור, ואז היינו באולפן והתחלנו לשיר, וזה היה בושה מאוד גדולה לשיר אחרי דקלה. אי אפשר להסביר את העוצמה, זה כאילו...
1: לא נכון.
0: כאילו,
1: לא, אני לא מקבלת.
0: אני,
1: סליחה. לא, זה לא נכון, אני מצטערת.
0: ואני אומרת את הדעה שלי, סליחה. עכשיו הדעה שלי
1: נמסת.
0: אתה כאילו מיקרופון מקבל כל תקליב, אני מכירה את זה מהבמה. כשאני על הבמה, אני מרגישה שאני יכולה למלא את החלל. אני יודעת שיש לי את הכוח הזה. אבל השיר אחרי המיקרופון של דקלה, זה עצוב. תקשיב, אני אומר, זה עצוב. בהתחלה, לא יצא לי קול. לא יצא לי קול. ההקלטה שכרגע בסוף אנחנו שומעים, זה אחרי שהקלטתי משהו כמו 4 פעמים. וגם לידור סולטן, המפיק המוזיקלי, אמר לי, מגי, היום את הגעת. לקח לי המון זמן, ודרך אגב, דקלה לא הייתה נוכחת. אני לא יכולתי באמת לשיר לידה. היה לי מעצור, זה... אין מה לעשות, זה כאילו להיות ליד האם, זה חוויה, זה חוויה. החלפנו מלא, דקלה איך החלפנו מלא פעמים את המילים, כי אני לא הייתי סגורה. הסיפור הגדול הוא, שמגי מצטבר, היא אחת ה... וואו, אני התחלתי את השיר באיזה טקסט מסוים, ומגי לא מתקן ביני השורה הראשונה של הטקסט, ועשינו הלוך ושוב, כמעט חודשיים, על 2 מילים שמגי לא מצחן בעיניה.
3: 2 משפטים, נכון? כי מבחינתי,
1: מה שאתה אומר, זה היה, הרגע הוא בא לעבור מבחינתה, וזה מהמם. אני אגיד לך למה. כי אני מזמן לא שם. כי אני, כמו שמגי אמרה, יש לי, אוקיי, יש לי את השתי רפליקות החזקות בשיר שהם הגרעים, ואולי יש לך פסבור, אני עושה רמור. אז זהו, זה מספיק לי, אני כאילו מסתפקת, אני יותר צנועה.
2: דקלה, בוא נסגור ביזנס. אני מוכן להשקיע במופע משותף. מה אומרת, מגי?
0: בחיים לא. אני לא מתספקת עם מוזיקה יותר.
1: אתה מבין? אתה מבין?
0: אתם לא נורמליים.
2: בוא נעשה מופע שיהיה חצי...
0: קודם כל, אני רוצה לעוד על השיר, היא מלכלכת על... במשלת העולם המוזיקה, זה עולם קשה. ואני לא ראיתי כזה דבר, זה מרגש, אי אפשר לרגע אחד לנוח.
2: לא, מה, התיאטרון יותר טוב? התיאטרון יותר טוב?
0: התיאטרון?
1: יותר טוב, כן, כן. כן, יותר טוב.
0: לא, ציפי.
1: לא יותר טוב,
0: פשוט יותר קל. ברור, אתה חושב שאנשים באים לקנות את הצגה, הם לא קיים לקנות הופעה שלי. תקשיב, מוזיקה זה האומנות הכי חשופה. מוזיקה וסטנדאפ. בסוף באים לראות את הצגה, נכון? נכון שהיא בחיכובי או בהשתתפותי. אבל מי שסופגת או לא סופגת, זה ציפי פינק בתיאטרון בקלטי, זה טועם לי. אנשים יכולים להתחבר להצגה יותר או פחות, אבל זה לא...
2: כן, אבל מופע משותף זה חולק חצי-חצי.
0: אני לא לעמוד בזה, זה לא ללב שלי, לעמוד ב... מאמי, מחרנו כרטיסים? יש כרטיסים? אז בוא נשחרר, אז בוא נעשה, אז בוא נעשה יחד, אז בוא... אימא, תגיד לי, זה נורמלי? תן לי לחיות. מוזיקה אין אוויר
1: בעולם.
0: אני אומרת, גם עכשיו אני לא נהנה. יורם, כפרה, יורם. יורם, שתי מספרים, כמה ראו, כמה צפו. אנחנו מול זה, אנחנו מול ההוא. תקשיב, זה לא ללב שלי. אני רוצה לחיות.
2: ויש גם דרך, רגע, יש גם דרך לקבל את זה, לקבל את זה כאילו בנחת, את יודעת, לא חייב לרדוף אחרי.
0: לא ראיתי איש נח, לא ראיתי איש נח, תראה לי איש נח.
2: גם את לא נחה בתיאטרון, בואי, את גם לא נחה בתיאטרון.
0: אבל מה שלי, אבל זה לא אקטומי, אתה לא מוכרים כרטיסים להצגה של מגי הזרזר, מוכרים כרטיסים להצגה עקב ביחסי אנוש. אתה צריך להבין, אני מוגנת, את לא נעלבת באגו שלך. זה לא באים לראות אותך, או לא באים לראות אותך.
2: יאללה, מגי עזרזר ודקלה, אני מאחל לכם בהצלחה, אני עדיין חושב שמופע משותף יהיה להיט היסטרי. בהצלחה, נשיקות וחיבוקים.

מאזינות, מאזינים, שימו לב, אנחנו עם שבוע המחירות מטורף, שבוע המחירות הגדול והחד פעמי של קבוצת חי נחמיאס עיר היין באשקלון. הזדמנות מיוחדת לרכוש דירה חדשה במחירים שלא יחזרו. יש כאן הנחה מטורפת וחד פעמית, דירות חמישה חדרים החל משני מיליון ותשעים ותשע אלף שקלים בלבד, צריך לצעוק בלבד, דירות ארבעה חדרים החל ממיליון 890 שקלים בלבד, לצרוח בלבד, דירת שלושה חדרים החל ממיליון 690 אלף שקלים בלבד. חייגו עכשיו אל כוכבית 3737, כוכבית 3737. שימו לב, למה אני אומר חייגו עכשיו? תתקשרו, תגידו להם, אנחנו באים לראות את הדירה. שימו לב איך זה יכול לקרות. לא מדובר על משהו דמיוני, זאת המציאות. אתם מגיעים, אוהבים את הדירה, מתחברים אליה, סוגרים, רוכשים את הדירה ונכנסים אליה במקום. רואים, עולים, רואים, אוהבים, קונים, גרים. אכלוס מיידי במגוון פרויקטים מובילים בעיר היין. נכנסים לדירה חדשה בלי להמתין. זה הזמן לרכוש, חברות וחברים. הריבית במגמת ירידה, ביקושים חוזרים לשוק. תושבי אשקלון נהנים ונהנות מהטבות מס משמעותיות רגע לפני שהמחירים מתעדגנים. שבוע אחד בלבד. יש לכם קבוצת חי נחמיאס, מחירים מיוחדים במסגרת שבוע המחירות. אימא לב ואבא ל... איזה פרויקטים מדהימים, פרויקט הדגל בעיר היין עם פארק פנימי רחב, שטחים ירוקים, מועדון דיירים ואיכות חיים ברמה אחרת. דירת חמישה חדרים גדולה במיוחד, מרווחת ומפנקת באכלוס מיידי בשני מיליון ותשעים ותשע אלף שקלים בלבד. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? אימא לב ואבא לב, איזה מיקום, מה זה המחיר המטורף הזה? עיר היין הפכה לאחת השכונות המבוקשות באשקלון ובסביבה, קהילה צעירה, פארקים, מוסדות חינוך ונגישות מצוינת. תוך ממש מעט מאוד דקות אתם יוצאים אל הכביש הראשי, ואופה, או לאשדוד, או לתל אביב, או לאן שתחליטו, ממש על הקצה. אל תפספסו את ההזדמנות להצטרף אל אחת השכונות המבוקשות בישראל. בואו לעשות את עסקת חייכם. מחכים לכם בחי נחמיאס, כוכבית 3737, כוכבית.

0: שלנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, להראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים במעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו ש...

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי. ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע אחר.

0: האסון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פור פלנט באר שבע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי נשכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח דבח ובנה. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור, וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל, בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4 ל-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.

0: לאיזה שיר, עידן חביב החדש שלו, וזה קיץ. חברות וחברים, אני מזכיר לכם, חי נחמיאס, שבוע המחירות בקבוצת חי נחמיאס מגיע אל עיר היין באשקלון. שבוע עם מחירים שלא יחזרו. אתם צריכים לקחת את ההזדמנות הזו, לנצל אותה ולהתקשר עכשיו לקבוע פגישה. מה אכפת לכם? לכו תראו, הבתים כבר מוכנים, הדירות מוכנות, אפשר להיכנס לראות את הבית. תלכו, תעשו סיבוב, תראו אולי את הבית שתגורו בו. סבבה? לא, אף אחד לא מכריח אתכם לעשות שום דבר. לכו לראות, לראות, לראות בעיניים את הבית שתגורו בו. שימו לב, היום שמעתם את השיחה שלנו קודם עם האדם, היום בנוסף למחירים המטורפים שיש בחי נחמיאס, זה מאות אלפים פחות במחיר. דירות חמישה חדרים החל מ2,099,000, דירות ארבעה חדרים החל מ1,890,000, דירות שלושה חדרים החל מ1,690,000. אימא לב ואבא לב, וזה עם כל האיכות והפינוק של חי נחמיאס, זה לא פוגע במחיר. אתם ממשיכים לקבל גם מזגן וגם חניה וגם מה עוד היה שם, מחסן ו... מרצפות 100 על 100. כל הטוב הזה מחכה לכם בדירות של חי נחמיאס, וגם מחירים כאלה מטורפים. ומה שהכרזנו קודם ביחד עם אדם, שמי שמתקשר היום מקבלים במתנה ריהוט בשווי 50,000 שקלים. אמא לב ואבא לב, ריהוט בשווי 50,000 שקלים בנוסף. עכשיו קחו דוגמה, זוג צעיר הולך על דירת שלושה חדרים, במקום לשלם שכירות, נכנס כניסה מיידית לבית, זה 1,690,000. הם יעזרו לכם שם, יש תנאי תשלום מטורפים, אתם גם מקבלים 50,000 שקלים לרכישת רהיטים, זה אומר שגם ריהוט אתם לא צריכים לקנות. אופה, כוכבית 3737, כוכבית 3737, פרויקט הדגל של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין, שטחים ירוקים, מיקום מעולה, לחיצה על הגז, הופה, אתם על כביש 4 בדרך לאשדוד, לתל אביב, לאן שתחליטו, בקלי קלות, כוכבית 3737. אני מזכיר לכם, הריבית במגמת ירידה, הביקושים חוזרים, תושבי אשקלון נהנים מהטבות מס משמעותיות, אז גם חלק מהמשכנתא שלכם תמומן על ידי ההנחה שאתם מקבלים, על ידי הטבת המס שאתם מקבלים. חברים, יש פה עסקת בינגו, הכל מתחבר להכל. כוכבית, תתקשרו, תגידו שמענו את יורם מדבר ברדיו, וזהו, זה מה שאתם צריכים להגיד. ושמענו את אדם מבטיח לנו 50,000 שקלים ריהוט בנוסף למחירים. כוכבית, אימאלה, כוכבית 3737, כוכבית 3737.
1: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות חמישה חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. כוכבית 3737.

0: בתחילת התוכנית שאלתי אתכם כשדיברנו על החום ועל הסכוניה, מי זה?
1: יורם חם, יורם חם, יורם חם.
0: והתשובה כמובן, עומר אדם. זהו, כן. מרת נבחוב, מרת נבחוב, ברכות. שעון שווה מתנת טיטני.

0: כן, כן, כן, כן.
1: מרת נבחוב, אני מקווה שאני הוגה נכון את השם. שעון מדהים, מתנת טיטניום. אני מזכיר לכם, בטיטניום, חודש יוני, חודש מתחתנים, כל מי שחוגג אירוע, תכשיטים, מתנות, תעשו את זה בטיטניום, הכי שווה, הכי כדאי, המחירים הכי טובים, המבצעים הכי שווים, טיטניום. השבוע בחנות של טיטניום בג'יטי סנטר באופקים יש הנחות עוד יותר גדולות. אז גם בבאר שבע בקניון עזריאלי הנגב, באופקים בג'יטי סנטר השבוע יש חגיגה, עוד הנחות יותר גדולות.
2: Ladies and gentlemen,
1: yes,
2: welcome aboard.
1: All right,
2: it's your captain speaking.
1: Oh,
2: please, couple, fasten your seatbelt.
1: Yes,
2: nobody gets in.
3: Yoga.
2: Nobody gets out.
1: Ah,
2: this is a flight to nowhere. Good luck.
3: Yoga, ah, yoga, ham, yoga, ah,
1: ah, ham. פחות, פחות בחוץ, פחות. טוב, הבטחנו לכם שעונים במתנה, חילקנו אחד לתשובה הנכונה עם עומר אדם, והמערכת מתקשרת. כששימון שואל אתכם מה השעה המתוקים, תענו לו, אה? לא להתבלבל, לא להתבלבל, לא להתבלבל.
4: הלו,
3: מה השעה יהיה מתוקים?
4: הלו,
1: מה השעה?
3: מה השעה יהיה מתוקים?
4: מי זה?
1: ניתאי?
4: מי זה?
1: ניתאי?
4: את מי אתם צריכים?
1: את ניתאי אל קיים.
4: מי זה? מי אתה?
1: אם אני אגלה לך מי אני, את לא תקבלי מתנה. תחליטי, את בוחרת? אני יכול לגלות לך, אין לי בעיה.
4: תגלה, תגלה.
1: ולא תקבלי, לא צריכה מתנה.
4: תלוי.
1: תקשיבי רגע מה הוא שואל אותך ותעני לו, בונו של עולם, למה את מתעקשת?
3: מה השעה היה מתוקים?
1: מה השעה היה מתוקה? תגידי לי מה השעה, תגידי על השעון, מה השעה?
4: 1:52.
1: או, מה הבעיה? מההתחלה זה מה שהיא צריכה לעשות? זה יורם סוויסה, אנחנו בשידור ברדיו, מה העניינים אחותי?
4: ברוך השם.
1: איזה מזל, איזה מזל שענית לנו מה השעה, איזה מזל. מי זה ניתאי, הבן שלך?
4: לא, בעלי.
1: השאיר אצלך את הטלפון. השאיר אצלך את הטלפון.
4: לא, לא, זה הטלפון שלי, כנראה הוא השאיר את הטלפון שלי, למה, מה זה?
1: לא, את מבינה מה הוא עושה? הוא שמע ברדיו, הוא שמע ברדיו, אני אמרתי, מי שרוצה לקבל שעון במתנה, שישאיר לי טלפון, כשאנחנו מתקשרים ושואלים...
3: מה השעה היה מתוקים?
1: אתם עונים מה השעה היה... אבל איזה גבר הוא ניתאי, את מבינה?
4: הוא השאיר את הטלפון שלי, הוא רצה אולי לקחת לי מתנה שעון.
1: גברת אל קיים, את מבינה איזה גבר בעלך, איך קוראים לך, תגידי, המתוקה?
4: קוראים לי
1: עטרת. עטרת! מה השעה עטרת?
3: מה השעה היה מתוקים?
1: תני לי את זה
4: עכשיו
1: 1:53. יש! נו, צדקתי? ברור, יש לך שעון מהמם ויפה ושווה במיוחד, מתנת טיטניום. השעון הוא שעון לאישה, אז הוא אמר, אני משאיר את הטלפון של אשתי, נקצר את הדרך, שהיא תיקח את השעון, ויאללה ביי! כל הכבוד לו, כל הכבוד לו, את תתקשרי אליו ותגידי לו שאת אוהבת אותו, ותודה על השעון, תגידי לו, ושזה היה מאוד מאוד מרשים. מאיפה אתם?
4: מבית שען.
1: בית? מה זאת אומרת בית שען? מה, באמת?
4: מבית שען הגענו.
1: מה, לאן הגעתם? איפה אתם עכשיו? בבית שען?
4: גם בבית שען.
1: אז מה, הוא בדרך, הוא עובד בכביש, מה, הוא נהג?
4: לא, לא, לא, הוא, אבל הבאתי אותו מבית שען, הבאתי אותו מגבעת אבני.
1: אוקיי, אז הוא כנראה שמע אותי ברדיו, אמר יאללה בוא נדאג לאישה שלי.
4: איזה קטע.
1: איזה גבר, תאמיני לי, זה מרגע לרגע אני מתאהב בו יותר ויותר, אני אומר לך זה משהו, זה אחלה גבר, ככה אמר, אני דואג לאתר את אשתי, דואג לה לשעון, בית שען, עניינים, נהדר, נהדר, נהדר. טוב יקירה שלי, תתחדשי ותהני, יש לך שעון מדהים במיוחד.
4: רגע, איך אני אדע, מה זה השעון, איך אני אדע
1: לאן לקחת? ישלחו לך הודעה על הטלפון עם כל ההסברים, בסדר?
4: רגע, אין לי וואטסאפ,
1: לוואטסאפ? לוואטסאפ, כן, ביי להתראות, איש, תבח, ביי. מזל טוב לעטרת, ראשנו. תודה להדס רחל דורות, העורכת הראשית, אורן השטמקר, הטכנאי, לילך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, אימבל כהן בן עמי, ניקי ביבס, תודה לדקלה, למגי הזרזר, השתבח עליכם, מאזינים מאזינות. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם.
5: ברוך השקרנים שבזכותם האמונה הקלחה והתחפה.
1: הוואטסאפ שלנו להודעות 050-9797-357. שלחו הודעה.
5: המרחק מהבית שהחזירתי לשכונה, החושך הגדול אני מצאתי בו את האור.
1: יאללה, בשורות טובות, שלום.
6: בחצי היורם עם יורם סויסה.
7: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
8: בחסות חי נחמיאס בעיר היין אשקלון, דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד באכלוס מיידי, ימי מחירות מ-26 ביוני ועד 3 ביולי, כוכבית 3737.
9: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
10: משען באר שבע זה הבית שלי.
11: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
12: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
9: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
13: דיור מוגן, זה משען.
9: כפוף לתקנון.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים, כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אפשר יותר נמוך?
20: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
23: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק, עכשיו במחיר מנצח.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאי התוכנית.
1: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות לזה חיכו.

0: כפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. השופטים בהמלצה דרמטית לתביעה במשפט נתניהו בטלו את אישום השוחד נגד ראש הממשלה. ההמלצה ניתנת לאחר שנתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים ובפרט בתיק 4000. ניתן להניח שהרכב גיבש את עמדתו לאחר ששמע את גרסתו המלאה של נתניהו באשר לסיכויי ההרשעה באישום השוחד. כחודש לאחר שליה אופרי כהן זכרה לברכה נרצחה בפיצוץ מטען שהותמן ברכבה, הוגש כתב אישום נגד בעלה לשעבר הפרוד ממנה חן כהן, המייחס לו מסכת ממושכת של איומים כלפי המנוחה והוריה. על פי כתב האישום, במשך ימים שלח הנאשם עשרות רבות של הודעות קוליות וכתובות שבהן איים לפגוע בבני המשפחה ובלעדיהם על רקע הסכסוך סביב ביתם המשותפת. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', צייר הבוקר בשכונה החדשה בקיבוץ ניר עוז שבעוטף עזה ואמר, באתי להוריד את הכובע ולהגיד תודה לחלוצים שעושים התיישבות, עושים ציונות, עושים חקלאות וחוזרים אל המקומות האלה, כי זאת באמת תמונת הניצחון שלנו. צו סגירה למסעדה מוכרת על הטיילת בבת ים. מסעדת פטרה, הפועלת בחוף הסלע בעיר, נסגרה בצו מנהלי למשך 30 ימים לאחר שבמהלך פעילות אכיפה של המשטרה הותר במקום על פי החשד תושב יהודה ושומרון בן 27 ללא אישורי שהייה ועבודה בישראל. הוא הועסק במסעדה ואף לנבה. ובדרום, ארבעה שוהים בלתי חוקיים ונהג מרעת נעצרו, זאת במסגרת הפעילות המבצעית היזומה של לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב בעיר רהט. נהגים, שימו לב, במסגרת עבודות הקו הירוק של הרכבת הקלה על גשר איילון בתל אביב, יסגרו לתנועה נתיבי איילון לכיוון דרום במקטע שבין מחלף קקה למחלף רוקר בשני הלילות הקרובים, בין חצות לבין חמש בבוקר. בזמן החסימה יופעלו הסדרי תנועה חלופיים ויחולו שינויים במסלולי קווי התחבורה הציבורית. עכשיו אל החום הכבד שבחוץ, הנה את תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: בחסות
9: לזה חיכו.

0: פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח דבח
6: ובנה. הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: השבוע בפתחי וזימרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזימרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.

0: Yep, Justin. שלום לכם מאזינות ומאזינים, צרוד לגמרי, כן, כאילו פאתי איתול בקיסריה מרוב הצעקות והשירה. 12 דקות אחרי השעה 2, הידידי לוקלי ברדיו דרום. מה שלומכם מאזינות ומאזינים שלי? מקווה שהכל טוב איתכם. 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, תחנות טלוויזיה, בכל מקום אפשר לשמוע אותנו. הידידי לוקלי קצת צרוד יותר מהרגיל, אבל זה צריך להאשים את 24 שעות האחרונות שהיו המשך ישיר לחגיגות יום ההולדת שלי. תן לי את 24 שעות, אני חבר להם.
1: 24 hours later.
0: אז אני לא יודע כמה שעות אחרי זה, אבל אתמול בערב נטלי זוגתי היקרה והאהובה החליטה לארגן לי יום הולדת בהמשך החגיגות יום הולדת שהיו בשישי שבת בחוף של מיקה בראשון לציון, אחד המקומות היפים, חוף שהוא כאילו כולו תאילנדי סטייל, ממש עם אווירה מגניבה כזאת של החוף, מאוד מאוד יפה. והדבר היחידי שביקשתי ממנה, אמרתי לה, אם את עושה איזה מסיבת יום הולדת, לא רע בא לי שיהיה בזה קצת אלמנטים יווניים. מה לעשות, אני בקטע של היווני עכשיו, מה לעשות, מחר הולכת להיות פה טברנה יוונית אצלנו באולפן, יחד עם אסי יחיאל, הזמר הסלוניקאי הישראלי המצוין, לקראת הופעות שלו, ובכלל תהיה פה חגיגה גדולה. ואכן היו סממנים יוונים, נכון שי? היו החל מהאוזו ושבירת צלחות ונגן מוזוקי המדהים אלעד שניגן ועשה איזה יופי של מוזיקת מוזוקי בכניסה, ובכלל כל הצבעים היו צבעים כאלה של כחול יוון משהו, כן, והמון חברים טובים, חברים טובים באמת אמיתיים, משפחה, המשפחה האורגנית שלי, הבנות שלי, משפחת החברים שלי, משפחת הרדיו של רדיו דרום שבאו לחגוג, כולם כולם ביחד וחברים טובים, אין את מי לספור שם, את משה פרץ ושלומי שבת ורגב הוד ושימון מוסקילה וקובי סבלימינל וליאור נרקיס ושרון גל והראל מויאל ודיג'י דרובה מדרוב, ששנים היה איתי חנן דרובה מדרוב, ושי פרל מוטרה העורך המוזיקלי שלי, ודיג'י שי בניטה שהיה איתנו, וחיים זנתי שאנחנו שנים הולכים ביחד, ועוד כהנה וכהנה וכהנה מלא חברים טובים, אלוני מור וחגי ואמנדה, רותם כהן המאמם שלי שהגיע עם שי זוגתו, אשתו, אבל היה בלחץ בגלל הבייביסיטר, מלא, ואודי צברי, אודי צברי שאיתנו בתוכנית בדרך כלל, שהוא זמר, הוא סופרמרקט של זמר, הוא שר הכל מהכל, הוא מרים רחבות, הוא יאוש, רומנטיקן, שרמנטיקן שפשוט מתאהבים בו, ורובי לוי המצוין שהיה גם, וואי, מלא מלא, בקיצור, מלא אנשים, וסליחה עם מי שאני לא זוכר כרגע, אבל מלא אנשים שבאו לחגוג, ובאווירה כזו של חוף ים ומוזיקה טובה וכן אוכל ושתייה וכאלה דברים, ואתה מסתכל סביב ואתה אומר, רבק, אני סוגר שבעה עשורים כיפים, לא מרגיש בהם בכלל, אבל בשבעה עשורים אתה צובר חוויות, אתה צובר חוויות, אתה צובר אנשים, אתה צובר חברים, אתה צובר וצובר וצובר, ואתה מסתכל פתאום אחורה ואתה אומר, וואו, איזה כיף המסע הזה בחיים האלה, כמה הוא כיף, עם העליות והירידות, עם הכאב והשמחות, עם העצבות והאושר, הכל מתחבר ביחד. אז זהו, אז זו הייתה החגיגה, לילה די לבן אני מוכרח לומר, אבל לא, אני אחד שיוותר על תוכנית הרדיו שלי לבוא לדבר איתכם, להשמיע הרבה מוזיקה טובה, ובעיקר לחזור על מה שאני אומר כל הזמן, להגיד תודה, תודה ליקום, תודה לבורא עולם, תודה לחברים, תודה נטלי עלייך, תודה לכולם, לכולם, פשוט להגיד תודה. החלט, תאמצו את העניין הזה, להגיד תודה כל בוקר, זה משחרר אנרגיות טובות. Slide the family.

סלאם דה פמילי סטון, מוזיקת הפאנק שאני כל כך אוהב. I want to thank you. להגיד תודה כמה שיותר. 19, 20 דקות אחרי השעה 2, יום שני בשבוע, 29 ביוני 2026, י' ד' בתמוז התשפו. אגב, עוד 3 ימים לדעתי זה התאריך העברי שלי. סיבה לחגוג, לא? תאריך די, כאילו, יודעים, י' ז' בתמוז. נפילת חומות ירושלים, עניינים. מה אתה יודע, י' ז' בתמוז, כן, זה התאריך שלי, העברי. טוב, נעשה 7 ברכות, מה נעשה? כן, די-ג'י שי בנית על המוזיקה שלנו היום, אלעד בובלי על ההפקה ועל הספורט, איציק יעקובו והעורך הראשי. יבגני גלאזר לא איתנו היום, היום איתנו אלכס, נכון? אלכס יקירנו, אתה איתנו היום, כיף להיות איתך. ענבל בן עמי, הייעוץ מוזיקלי והעריכה, אפיק אוריאלי על קדמים, שטפים, פרסמים, לילך נגיד עורכת ראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואני אהיה איתכם עד השעה 4. יהיה לנו אבקו, מודיע לכם, לא קל, אבל בהחלט שווה. מביני עניין, מטבעי לכת, מאבק הכוכבים שלנו. יהיה לנו רעיון מעניין על איזה קמפיין שתפס לי את העין בבאר שבע, שקפץ לי ככה בבאר שבע ותפס לי את העין, נגלה היום לדבר מה עומד מאחוריו. יהיה לנו ספורט כמובן, לדבר על המונדיאל, שלבי הנוקאוט שמגיעים, לאט לאט זה מתחיל להיות מעניין יותר ויותר. הרבה מוזיקה טובה תהיה לנו, רץ ברשת, דברים שיש לנו ברשתות, לקח נתקדם הלאה ונראה מה קורה. זהו, זה עד השעה 4, מאזינות ומאזינים, אנחנו יחד איתכם, תתרווחו לכם, תגבירו רדיו, תשימו מזגן, תהנו, הנה אנחנו כאן לפנק אתכם כמה שיותר.

0: אז נרים עוד כוס של יין. היה לנו בטח, הרענו כוסות של יין. איזה כיף, איזה כיף. יפה מאוד, טוב, אנחנו 26 דקות אחרי השעה 2. הוואקו מאזינות ומאזינים, תן לי את הג'ינגל בבקשה, תן לי.
1: ועכשיו, הוואקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: טוב, זה לא קל עכשיו, אני אומר לכם, מטיבי לכת ומטיבי אוזן, אבל בהחלט, כמה וכמה להיטים טובים, שימו אוזן, תגידו לי אתם.

כן, היו לזה גם כמה ביצועים אחרים בהמשך, לדעתי גם שיר לוי עשה לזה ביצוע, ויש לזה אולי עוד כמה ביצועים, אבל זה המקור, באמת, בתקופה שבה המוזיקה הזו לא קיבלה מספיק במה, אבל זה ייצר בהחלט להיטים גדולים. אז אם אתם יודעים מי זה, מוזמנים לשלוח וואטסאפ קצר, 0507-888-657, 0507-888-657, וואטסאפ קצר, אתה משנה מה תכתבו, רק תגידו לנו, אני רוצה, ותעלו לשידור, ואם אתם יודעים כמובן תקבלו מאיתנו פרסים, מי זה?

0: הגעתי לגיל שאני צמא ובא לי סודה.
1: כן, הגעתי לגיל הזה.
0: יכול כבר להגיד לאנשים להנמיך.
1: זה פחות.
0: יוצא לסיבוב לבריאות, כבר לא לפוזה.
1: זה נכון.
0: חשוב לי שעות שינה לא כי עייף כי צריך.
1: פחות, פחות.
0: הגעתי לגיל שאופנה הפכה למודה.
1: גם זה פחות רוטה.
0: שומר את הסקיות מהקניות במקרה.
1: כן, כן, מלא סקיות.

מניח שכל אחד שהגיע לגיל 40 יכול להזדהות עם שורות רבות מהשיר הזה. רותם כהן, הגעתי לגיל, מתוך האלבום הזה שנקרא הבן של נורית, כפרה עליה נורית. איזה יפה זה. טוב, אחרי הפרסמות, מאזינות ומאזינים, אני לא יודע, שי ימשיך כנראה עם שירים שקשורים איכשהו לגיל וליום הולדת ולחגיגות ולהכל. יהיה לנו שיר חדש של רגב רוד, יפהפה, שיר פצצות, ושיחה מעניינת על קמפיין מאוד מיוחד שרץ לו באזור באר שבע, ומה עומד מאחורי הקמפיין הזה. קצת פרסמות, מיד חוזרים.

0: עכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם אחד המשחקים המסקרנים בשלב 32 הגדולות, כשברזיל תפגוש את נבחרת יפן. ברזיל אלופת העולם 5 פעמים בעבר, אסיאנית, מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום הראשון בבית ג' עם 7 נקודות, אחרי טקו מול אלופת אפריקה מרוקו וניצחונות על האיטי וסקוטלנד. מנגד, יפן סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ו', כשהיא עדיין ללא הפסד בטורניר, עם ניצחון אחד ושתי תוצאות טקו, והיא תחפש לרשום ניצחון ראשון בתולדותיה בשלב הנוקאוט של המונדיאל. המפגש הערב יתקיים בבוסטון, ובברזיל ימשיכו את המומנטום החיובי אם יצליחו לנצח, כשגם האפשרות שנאמר יקבל דקות נוספות מוסיפה עניין סביב הסלסאו. לאורך השנים ברזיל שלטה במפגשים בין הנבחרות, אך דווקא במפגש האחרון ביניהן, באוקטובר 2025, יפן הדהימה את הברזילאים עם ניצחון 3-2, שהיה גם הניצחון הראשון שלה אי פעם על ברזיל. מלך השערים של נבחרת ברזיל עד כה הוא ויניסיוס ג'וניור, שכבש בכל אחד מהמשחקים של ברזיל בטורניר הנוכחי, ובעבר, בכל פעם ששחקן ברזילאי הצליח לכבוש בכל משחקי שלב הבתים, הסלסאו סיימו עם הגביע המוזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
1: אופקים, מפתוחת לחרקת אמנה ומוגלקת אמן הג'רימה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף גלישה בנייד על בני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
10: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2 מיליון 99 אלף שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12 ל-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
11: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
12: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. אולי חלקכם כבר זיהיתם את הפנים שלי, כי אני גאה לייצג את הבית המקסים על שלטי הפרסום שלנו. אני כל כך מחוברת למקום הזה ואוהבת אותו מכל הלב. משען בשבילי הוא לא רק מקום מגורים, הוא חממה אמיתית של חום, יופי וטיפוח. המקום נגיש כולו, מעוצב בטוב טעם, ויש בו אווירה משפחתית ועוטפת שגורמת לי לחייך בכל בוקר מחדש. השארתי לכם מקום לסקרנות? אז במקום שאני אספר הכל, תרימו טלפון, תאמו פגישה ובואו לראות את היופי של הבית שלנו. ולסיום אני מקדישה שיר מלא באהבה וחום לכל צוות הבית הנפלא שלי.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.

0: אוהל ויניב ליבוביץ' הם אלה שכתבו יחד את השיר הזה, לילה קר. טוב, תראו, אני מסתובב לי בבאר שבע לפני כשבועיים, משהו כזה, שלושה לדעתי, ואני רואה מלא שלטי חוצות. מלא שלטי חוצות כאלה, בכל מקום שכתוב בשלטים האלה, קובי פרץ, גם קובי פרץ מתקן כאן, גם רינת בר מתקנת כאן, ואני נגנב, מה זה יכול להיות מי זה? גם אושר כהן, כל מיני כאלה. ואז מתפרסם העניין שכל הסיפור הוא על פארק הרכב גבי שנמצא בבאר שבע, פארק הרכב שבו המוטו שלהם זה שאתה נכנס עם תאונה ואתה יוצא עם חיוך, לא משנה איזה רכב יש לך. ואני רוצה לדבר עם אחד הבעלים, עם הבעלים בעצם של פארק הרכב גבי. שלום לך רן אגר.
1: שלום, תוריי טובים לכולם.
0: אם יש קצת יותר חזק,
1: אני חייב רגע לשען מראש, אני מתרגש לדבר איתך דידי. אתה אחד האנשים המדהימים ביותר שקיימים. אני מצטער מראש.
0: אני רוצה להגיד לכם שאני מכיר את רן אגר כמה וכמה זמן. האיש הזה וחיוך הולך ביחד. האיש הזה וטוב לב הולך ביחד. זה פשוט קטע מדהים, באמת, באמת, באמת. רן, אז תגיד לי, הרעיון מאחורי הקמפיין הזה של פארק הרכב גבי הוא בעצם מה? להגיד שכל לקוח שנכנס,
1: אתה יודע מה הקטע? שיחה להפרעה, כן. הרעיון הזה עדיין אף אחד לא הבין אותו עד שאני עכשיו אומר את זה בשידור חי. אף אחד לא הבין אותו,
0: כן.
1: כולם שווים. טוב, כולם. אבא שלי אמר את המשפט, אם מגיע אליך אוטו מאוד יקר, מרקדס מייבח, או אדם מפורסם, או לא משנה מה, אותו יחס, בול, אותו תשומת לב, אותו הכל, לאדם שמגיע עם אוטו אחר, וכי זה מה שיש לו. אז המטרה היא שכולם שווים, כולם אותו דבר. הקמפיין הזה הלך מטורף.
0: תשמע, אבל הרעיון הוא מטורף, כי להתחיל בהתחלה בצורה כזו שבו אתה מפרסם שמות של מפורסמים למיניהם, אתה יודע, שהיו שם, שעשו דברים, ואתה אומר, הם היו אצלנו. עכשיו כל אחד שקורא את זה,
1: הייתה עבודת פרך של משרד שנקרא ג'ונם, של שיווק, שהם עשו עבודה נהדרת, איך זה עובד חוקית, משפטית, איך זה מתנהל, עשו עבודה מדהימה. אני יכול לציין כמה דברים על העסק?
0: איזה שאלה, ודאי, מה זה, גם אנחנו מדברים.
1: אני חייב להגיד, תודה רבה, בראש ובראשונה לאבא שלי, שהוא מלך העולם, שהוא בעל הבית, ואח שלי, אני בן בכור, הוא אח שלי הגדול, הוא בעסק עובד, ושני אחים קטנים, עוז וגיא, הצטרפו לעסק. העסק קיים 55 שנים.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד משהו, רן, העסק בעצם היה מוסך גבי, ואתה שנכנסת לעסק, אחרי שסיימת את האוניברסיטה ותואר שני והכל, והחלטת להצטרף לעסק, קראת לזה פארק הרכב.
1: כן, כן, כן, זה נהיה דבר מדהים, מעל 60 עובדים, וכל הקומפלקס, הכל תחת אותה קורת גג, תיקון טונות בהסדרים ביטוחיים ואוטו חליפי, מכונאות, דיינוסטיקה, הכל. מה שחשוב לציין עכשיו, וקפצתי עכשיו לראש, באמת עכשיו,
0: כן.
1: עוד דקה, דקה גדול, חופש גדול, והילדים יוצאים לרחובות, שילכו לאט, שיזהרו, והנהגים, שיקחו משנה זהירות.
0: נכון מאוד.
1: 24 שנים, דידי, ווואלה, בקיץ, חימז, וכולם עייפים וחום, שיזהרו. ממש, שיסו ליד, ושיהיה כסרות טובות.
0: עכשיו תגיד לי, רגע, שאלה, איפה מצאת לך כשחיפשת בבאר שבע, איפה מצאת אושר כהן, רינת בר, קומי פר, איפה מצאת אותם?
1: זה מלך, דידי הרג את המלך. וגם חיפשנו שזה כאילו יהיה בשוד, כאילו, אלו כל מיני הודעות, ובלי קשר לג'ונה וגבי, עד שהגענו אליהם, ובדקנו את זה, משהו מטורף, עד שהגענו לאנשים האלה,
0: ואמרת להם, בואו למוסך, אנחנו נטפל לכם ברכב.
1: ברור, ברור.
0: והם יצאו עם חיוך.
1: המוטו, באמת לעזור, באמת לעזור, לעזור כמה שאפשר.
0: כן.
1: זה דוגרי. לא חרת דוגרי, לעזור לבן אדם כמה שאפשר. כל השאר מגיע אחרי זה. תהיה בן אדם אז... טוב ותעזור.
0: אז תשמע, אני לא יודע מי עומד מאחורי הקמפיין הזה, כמו שאמרת, ג'ונה ואחרים. ג'ונה א', להגיד להם שפו גדול מאוד, קמפיין מבריק. ויפה. ובסופו של דבר המסר הוא חשוב, רבותיי, מי כמונו יודע, אנחנו נכנסים למוסכים לפעמים עם הרכבים וכל הזמן אנחנו בלחץ שמסדרים אותנו ואנחנו לא תמיד יוצאים מרוצים וזמנים וכאלה, וכשבא מקום ואומר שמה, מה שהכי חשוב לנו זה שתצא מכאן עם חיוך, לא משנה אם עברת תאונה, אם משהו התקלקל, אם אתה חייב טיפול, מה שהכי חשוב שתצא מכאן עם חיוך, זה כיף מאוד גדול, וזה מסר שיווקי מאוד גדול למקום.
1: כולם לא רוצים. אני חייב משהו להגיד לך, ידידי הררי, כן. אני אוהב אותך. כן. כולם אוהבים אותך.
0: תודה כולם. רבה, אהוב שלי. איך לא מצאת אבל דידי הררי בבאר שבע? בטוח יש לי איזה בן דוד דידי הררי כזה וזה, היינו עושים שלט גם דידי הררי. טוב, אני אבוא עם הרכב אליך וגמרנו. פארק הרכב גבי רן נגר, תודה רבה לך יקירי.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה לך,
0: ביי ולהתראות בינתיים. ביי ביי.

נוציא קצת מתוקים, כמו רן נגר הזה המתוק, כמו המתוקים שלכם. היי, שלום, שבת.

0: שלומי, שמעתי מתוקים. איי, אמרתי לכם אבק כוכבים לא קל, אבל מסתבר שיש לכם רוזן מוזיקלית טובה. הנה מוטי איתנו על הקו, רוצה לדבר איתנו. שלום לך מוטי.
1: שלום שלום, מה נשמע דידי?
0: בסדר גמור, איזה כיף שאתה איתנו בשידור, תודה רבה לך. מאיפה אתה?
1: שאתה איתנו. אני מבאר שבע.
0: מבאר שבע, מה עושה בחיים?
1: מה עושה? אני אחרי
0: 32
1: שנה בגבעתי, ועכשיו מתנדב בהגדה בסיסית בדרום.
0: וואי, 32 שנה בגבעתי?
1: כן.
0: וואו, וואו. וואו, אני מכיר כל כך הרבה אנשים לאורך השנים בגבעתי, שפשוט אין, שפו גדול מאוד. יפה, ועכשיו אתה מתנדב בבסיסים ועוזר לחיילים?
1: כן, אני גם עכשיו עם חיילים ומתרגשים שאני מדבר איתך.
0: אז שלום לכל החיילים שנמצאים, שם הם גבעתים?
1: שלום, שומעים, לא, עכשיו לא גבעתי, עכשיו חייל אחר.
0: חייל אחר גם, כיף גדול. אז שלום לכם כולכם שם, איזה כיף לשמוע אתכם. יפה. מוטי, תגיד לי, אתה רואה מונדיאל, אתה רואה כדורגל?
1: קצת כדורגל.
0: כן, קצת, עוד מעט התחילו השלבים.
1: עוד מעט התחילו האקשן, כן.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. טוב, סבבה. יאללה, בוא נשמע רגע את החידה שלנו, ואז נראה מה אתה אומר. קדימה, שים לי שי.

0: מה אתה אומר, מוטי?
1: אז אמרו גידי שמור.
0: גידי שמור
1: חידש את השיר גם ישי לוי, זיכרונו לברכה.
0: שיר לוי,
1: שיר לוי,
0: הבן של ישי לוי, כן, כן, כן, כן, כן. גידי שמור, אתה צודק לחלוטין. אגב, גידי שמור עשה כמה וכמה להיטים די מטורפים. כן, כן, מה אנחנו יודעים עליו? בוא נראה, רגע נשמע קצת השיר ואז נדבר עליו. נשמע קצת השיר.

0: גידי שמור,
1: גידי שמור,
0: יש דברים שאתה יודע עליו, מוטי, או שאני אספר לך קצת?
1: לא, ספר לי.
0: אז גידי שמור נולד בישראל בפתח תקווה, ומגיל שנה בערך התגלתה לו איזו בעיה בעין שנקראת גלאוקומה, שלאט לאט לצערנו הרב הוא התעבר ולא יכול היה לראות, וכך הוא גדל, למד בבית ספר בתל אביב כשהוא לא רואה. מצחיק נורא שהוא התחיל לדרכו דווקא בסטנדאפ אי שם בשנים שהסטנדאפ רק התחיל, הוא היה סטנדאפיסט, כשהוא צוחק בעיקר על עצמו, כשהוא אומר אני סומך עליך בעיניים עצומות, והוא בעצמו עיוור. ועם הזמן הוא הגיע אל המוזיקה ואל השירה, עבד עם מוזי חיטמן, הציע הרבה שירים כמו השיר הזה בית קפה קטן שזכה לחידושים. פשוט באמת זמר שהשאיר פה להיטים יפים מאוד, רק לא קיבל את הבמה המספיק טובה בשנים שבהם הוא עבד. כן, כן, יפה, שיר יפה זה, אה?
1: שיר מאוד יפה,
0: החלט. אני נזכר איך היא אמרה לי אז בעצם יבוא היום לברח ממך. אגב, משה פרץ במופע שלו זיקוקים ציוות אליו את גידי שמור כדי להופיע איתו במסגרת זה שהוא מחיה את שנות ה-80. איזה יפה זה.
1: אין על משה פרץ
0: הזה, תקשיב, אין. בן אדם מדהים.
1: אתמול דיברת על שלום עובר.
0: כן, כן.
1: תביאו 7, תביאו 8 ילדים.
0: 10 ילדים.
1: אתה יודע שיש לו רק ילד אחד, נכון?
0: לשלום עובר?
1: כן.
0: יואו. שר על 10 ילדים, 7, 8, 10 ילדים, והוא עם ילד אחד. טוב, אנחנו אף פעם לא יודעים מה קורה בתוך הבתים פנימה, ולכן לא מדברים. טוב, מוטי, אני רוצה לפנק אותך בפרסים, מה אתה אומר?
1: תודה, תודה, מה
0: שתיתן. יפה, תראה מה נעשה. אני רוצה לתת לך אישית גם חולצה של פייר קרדן, תהיה בריא, גם בוסם ז'יווגו לגבר מוסקט הכי טוב שיש, גם ארנק מאור מהודר של דידי לוקלי עם הלוגו שלנו, ואני רוצה לשלוח לך איזה, עם כמה חיילים אתה נמצא שם?
1: עכשיו עם 2.
0: סבבה, אני שולח לך איזה 5 חולצות של דידי לוקלי כזה, תן לחיילים חולצות שחורות כיפיות שיהיה להם איתם להסתובב איתם בקיץ החם.
1: תודה, תודה, הנה,
0: מבסוטים פה. בוא תראה, תודה רבה ותשמור על עצמך ושפוע עליך על מה שאתה עושה.
1: תודה לך, אוהבים אותך.
0: תודה, אהוב, תודה. ביי ולהתראות.

0: שמור. איזה יפה זה. טוב, חייבים לצאת לפרסומות, חוזרים מיד.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומות, פרסומות יאסו.
2: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
3: היי, אני חנה פישר, חיה במשען. כשמחליטים לעבור לדיור מוגן, חשוב לדעת שמאחורי הבית עומדת רשת חזקה ויציבה. הבית שלנו שייך לרשת דיור מוגן משען, שהיא הרשת הגדולה, המנוסה והוותיקה ביותר בארץ. הניסיון הזה מורגש בכל פרט, בניהול המקצועי, ברמת השירותים הגבוהה ובשקט הנפשי שזה מעניק לנו ולבני המשפחה שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו בידיים הכי טובות שיש. בואו להכיר את הרשת ואת הבית המיוחד שלנו בבאר שבע. תרימו טלפון, תאמו פגישה. ולסיום, אני רוצה להקדיש שיר לחיילי צהל שהם הילדים שלנו.
2: לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו, תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
8: משען באר שבע זה הבית שלי.
9: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
10: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
7: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
11: דיור מוגן, זה משען.
7: כפוף לתקנון.
12: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12 ל-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
13: רדיו דרום.

0: zog je sad apuobit le papa utje šestkomaje. Mike is mine. זה היה היו, לא? דבר לי שווה ביותר. פאפה הוא תהיה, אף פה בית לגמרי. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, היי דידי לוקלי כאן. שש דקות אחרי השעה שלוש, ברדיו שלכם, רדיו דרום. כל התדרים, אפליקציה של רדיו דרום ובכל מקום אפשרי אחר. עד לשעה ארבע, כל הצוות שלנו של היי דידי לוקלי נמצא יחד איתכם. ואיך לא בשעה הזו, ברגעים האלה, הבבא בובליל, הבבא בריזן, עומד לספר לנו קצת על מה שקרה ויקרה וקורה במונדיאל. וכדאי שיהיה לו תירוץ טוב גם.
1: נו, מה תירוץ טוב? היה קנדה נגד רום אפריקה, זה יותר חשוב, אין מה לעשות.
0: אז זהו, אני מאוד שמח לדעת שבמשקל שביני לבין קנדה, ומי ישנים? דרום אפריקה?
1: דרום אפריקה, בנה בפנה, מה זאת אומרת?
0: אז זה כאילו, במשקל הזה של מה יותר חשוב, קנדה ודרום אפריקה יותר חשוב לך.
1: בוודאי, מה זאת אומרת? חוץ מזה עבודה מעל הכל, דידי, איך אומרים?
0: הבנתי, כן. הנקמה בקרוב.
1: הנקמה בקרוב, בסדר.
0: כן?
1: בוא נראה.
0: נפסעת אבל האמת.
1: אני ראיתי את זה. שאלה
0: דודו ואת איציק ואת...
1: אני יודע שאתה אמרת שהייתה אווירה וזה, אני יודע שדודו עשה לך את האווירה באירוע, אז בוא.
0: דודו ואיציק ומיקי רקדו כאילו אין יום שני. כאילו אין יום שני בשבוע. אה,
1: לשל העולם שלי. איזה כיף, איזה כיף.
0: כן, היה כיף גדול מאוד, ממש.
1: אירוע לפנתיאון, אתה אומר.
0: היה אירוע כיף, שמח בעיקר, זה מה שחשוב.
1: שמחה זה דבר חשוב.
0: שמח עם חברים טובים ואנשים טובים. ואגב, בחוף של מיקה, בראשון, תוך כדי באזור שלנו שהיה תחום, שאר החוף יש מלא מלא טלוויזיות בזורות שבהם רואים את המשחק. כך שמדי פעם כן פזלתי לכיוון כדי לראות מה קורה.
1: אני רק שואל שאלה אחת, איך האירוע לא היה בחוף של טרפטוני, אבל זה אחר כך נברר.
0: כן, זה צריך לברר אחר כך.
1: מה קורה עם העניין הזה של החוף של טרפטוני, אתה יודע?
0: לא יודע, בשלב הזה מיקה יותר חשוב מטרפטוני.
1: טוב, אי אפשר להשוות את מיקה לטרפטוני.
0: לא, אתה לא יכול להשוות אותה.
1: לא,
0: אי אפשר. שום צורה שהיא. כן.
1: אבל אתה יכול להשוות בין יפן לברזיל? אתה מסוגל?
0: יפן לברזיל, להשוות לא.
1: למה? תשווה, בוא נעשה השוואה קטנה בין ברזיל ליפן.
0: אוקיי,
1: שתי מדינות גדולות, אוכל מצוין, שחקנים נהדרים. איפה בא הבעיה?
0: בוא נסביר, האוכל הברזילאי הוא אוכל של תפזורת ושמחה וקינשאסה וכאלה דברים. האוכל היפני מוקפד, קטן, מסודר מאוד, שום דבר לא בבלגן. הרחוב הברזילאי הוא רחוב של ריקודים מוטרפים, חצי ערומים, טופים, עניינים, מוזיקה שמחה. הרחוב היפני הוא נשות גיישה כאלה, עם לבוש מסורתי של קימונו, עם איפור פנים מהודק ועם מוזיקה.

0: מוזיקה שנשמעת כאילו עכשיו חתכו משהו בנגריה של משה.
1: אז נשמע שעדיף לעשות טיול משולב בין ריו לטוקיו.
0: כן, כן. להתחיל בריו ולנוח בטוקיו.
1: בדיוק.
0: טוב, אז מה היה אתמול?
1: אתמול היה משחק באמת מאוד מאוד טיפוסי לשלב 32 האחרונות. מהסיבה הפשוטה, שתי נבחרות שמאוד הסתגרו, מאוד פחדו לעשות את הפעולות שלהם, אבל בסוף קנדה הכריע, ומביתה אחת בדקה ה-90 קנדה בסופו של דבר מנצחת, ועולה לראשונה בהיסטוריה שלה לשלב שמינית הגמר, ומשם החגיגה.
0: אוקיי, היא הראשונה בעצם שעולה לשמינית הגמר.
1: היא הראשונה שמבטיחה את הפעלתה.
0: וואה, לדרום אפריקה מה הביתה?
1: דרום אפריקה הודחה והלכה הביתה.
0: נוקאוט איז נוקאוט, אין מה לעשות.
1: וקנדה מחכה למנצחת בין הולנד למרוקו.
0: הולנד ומרוקו זה לא רק משחק כדורגל. אתה שאלת אותי אתמול מתי פעם אחרונה ראיתי הולנדי פוגש מרוקאי.
1: נכון.
0: תשמע, אתה לא הסתובבת לך ברחובות אמסטרדם בשנים האחרונות. יש קהילה מרוקאית מאוד גדולה בהולנד, לאו דווקא מהטובים כולם, יותר סוג של, אתה יודע, מין מאפיות מקומיות כאלה.
1: כן, עוד מכבי מכירים, כן.
0: כן, כן, מכבי מכירים את זה לצערנו הרב, ויש לחץ מאוד גדול ברחוב ההולנדי על מה יהיה במשחק הזה. אם ההולנדים ינצחו, מה המרוקאים יעשו? אם המרוקאים ינצחו, מה ההולנדים יעשו ומה המרוקאים יעשו ברחובות אמסטרדם.
1: איי, איי, איי.
0: כן, לא
1: פשוט. בכל מקרה, בהצלבה זה מה שיוצא, אז קנדה מחכה או למרוקו או להולנד.
0: שמתי משחקים?
1: בלילה הבא, כאילו לא הקרוב, הזה שאחריו. והערב יש לנו משחק באמת מסקרן בין ברזיל ליפן, ויש לנו גם עוד משחק שהצעתי הצעות לאנשים פה ברדיו, יש משחק בין גרמניה לפרגוואי. עכשיו אני באתי ואמרתי, ה-obvious זה שגרמניה עולה.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: אני באתי ואמרתי שאם גרמניה עולה, אני מזמין פיצה לכולם.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אמרתי עוד משהו.
0: באיזה יום זה יהיה שאני אבוא לאכול?
1: זה היום, זה היום בלילה, ב-11:30.
0: לא, מתי הפיצה?
1: רגע, תשמע את ההצעה. אם פרגוואי עולה,
0: כן,
1: אז אני מבקש שמישהו אחד יזמין את כולנו למסעדה, בירות, המבורגרים, לראות מונדיאל, אלכוהול על חשבונו.
0: אוקיי, מי זה מישהו אחד הזה?
1: אני הצעתי להרבה אנשים, הצעתי ליציק יעקובו, והפצעתי לאביטל, אני מציע גם לך את העסקה.
0: ומי הרים את הכפפה?
1: אף אחד לא הרים את הכפפה, הכפפה זרוקה לה ברחוב.
0: בוודאי, כי אתה, מה שאתה מציע זה לא כזה ביג דיל. אני אקנה פיצה לכולם, מחיית. תקנה המבורגרים וצ'יפס לכולם עם שתייה קרה.
1: לא, אנחנו אנשים צנועים. ברוך השם, ברוך השם.
0: תשמע, זו יכולה להיות הפתעה מאוד גדולה אם פרגוואי תעלה, אה?
1: נכון, גם אני אמרתי.
0: והאמת שכשאני חושב על זה, וואלה, אולי זה יקרה.
1: בסוף הם ניצחו את טורקיה, לא שזה היה חוכמה גדולה, אבל בסופו של דבר זה מה שקרה. בכל מקרה, זה הערב, מחר בבוקר, ב-4 בבוקר, לפני שאתה קם לעבודה, תראה את הולנד נגד מרוקו. ויש לנו את חוף השנהב נגד נורווגיה, ונשאלת השאלה, מתי מישהו בחוף השנהב פגש אי פעם מישהו מנורווגיה?
0: רק סלמון.
1: סלמון? למה אוכל
0: סלמון על האש?
1: בנורווגיה? בחוף השנהב?
0: לא, סלמון יש בנורווגיה.
1: לא, אבל מישהו בחוף השנהב אוכל סלמון?
0: אני מניח שכן.
1: דגים מקומיים, אתה יודע, אתה אוכל חוף השנהבי?
0: כן, אבל גם סלמון תמיד טוב להם שבא מנורווגיה, מה יכול להיות?
1: טוב, אני מקווה שדידיר דורוגבה ייתן את הביצוע שם ובאמת יילחם על כל כדור.
0: דידיה דרוגבה, כן.
1: דידיה דרוגבה.
0: איזה כדור ואיזה אמה.
1: אמה יעמיק. דידי, היום הפועל באר שבע יצא למחנה אימונים
0: בפורים. לא אכלתי כלום, שי, תדע לך. מה אתה אומר?
1: אז תזמין אוכל דבר ראשון, אתה
0: חשוב. לא, כי שי אומר שאתמול ביום הולדת היה סלמון פגז. זה של החוף של מיקה, ואני לא הספקתי לאכול בכלל.
1: הבנתי, טוב, בסדר, זה תירוץ ידוע.
0: כן.
1: הפועל באר שבע יצאת למחנה אימונים.
0: איפה?
1: בפולין, השמחה והעליזה.
0: כן.
1: קנגאווה ובנטורה צפויים להצטרף, תלוי את מי שואלים.
0: אוקיי.
1: ובוא נראה, בוא נראה. מחנה אימונים, יש משחק כבר ביום רביעי הקרוב.
0: מה זה צפויים להצטרף? זה או שהם מצטרפים או שלא, מה זה? זה
1: בעניין של... דידי, אתה לא מאתמול בתחום, אתה יודע איך זה. זה או שמצטרפים וזה, או שפתאום עושים לי איזה סיבוב פרסה והולכים לקבוצה אחרת. אנחנו כולנו תקווה שהכל יסתדר והכל יהיה בסדר.
0: אוקיי. יפה מאוד.
1: בכל מקרה ביום רביעי בשעה 3 צפו להיות למשחק אימון. נעדכן כמובן בנושא הזה, גם תוך כדי זה שבשעה 3 מתחיל, אז תוך כדי ניתן לך עדכונים, אתה יודע.
0: למה אתה לא נוסע איתם לפולין?
1: כי אני בן אדם שיותר של עצב, פחות של שמחה.
0: הבנתי.
1: אני פחות מתחבר לעניין הזה של שמחה גם.
0: אז תיסע לברזיל.
1: ברזיל!
0: טוב, אז הערב, רגע, בוא נעשה סדר. הערב יש לנו
1: ברזיל יפן בשעה 8 בערב.
0: ברזיל יפן ב-8 בערב. תנוחו כמה שעות, תקומו ב-4.
1: לא, רגע.
0: מה?
1: נגמר ברזיל יפן, תתקדם לגרמניה פרגוואי.
0: באיזה שעה?
1: 11:30.
0: 11:30 גרמניה פרגוואי.
1: תיקח איזה חצי שעה, שעה שינה, תקום לראות הולנד מרוקו.
0: יפה.
1: ואז תנוח עד חוף השנהב נורווגיה, שזה...
0: עכשיו, כל מה שנשאר לך אתה, זה להמר לי מה הולך להיות במשחקים. קדימה, נתחיל ברזיל, יפן.
1: 3-0 ברזיל.
0: ברזיל לוקחת, אתה אומר.
1: כן.
0: פרגוואי, גרמניה?
1: פרגוואי מנצחת בפנדלים. אמרתי את זה, מה יהיה? אמרתי את זה.
0: פרגוואי מנצחת בפנדלים.
1: בפנדלים.
0: מרוקו, הולנד?
1: וואו, זה קשה, קשה, קשה. אני הולך פה עם מרוקו.
0: יפה, רשמתי הכל לפניי. כמה טוב שיש מחר 3 אחר הצהריים פינת ספורט כדי לבדוק את ההימורים שלך. אתה לא רוצה לשאול אותי על ההימורים שלי?
1: מה ההימורים שלך, דידי?
0: שאל אותי בבקשה.
1: דידי, ברזיל יפן.
0: ברזיל יפן, ברזיל.
1: ברזיל. גרמניה פרגוואי.
0: גרמניה.
1: בפנדלים או ב-90 דקות?
0: 90 דקות.
1: אוקיי, מעניין. ואחרון שנשאר לי, מרוקו נגד הולנד.
0: מרוקו, הולנד, הולנד.
1: או, בסדר, בוא נראה.
0: כן.
1: יאללה, היה תענוג, אנחנו נראה את המשחקים, ניתן לכולם את העדכונים, אולי בעזרת השם עם איזה שחקן רכש, לא יודע מה.
0: מחר נדע הכל.
1: שאלה אחרונה, רק לפני שאני סוגר פה את העניינים ומעביר את השרביט. ראית את המדים החדשים של ביתר ירושלים?
0: לא.
1: אז אני אשלח לך תמונה, אני אשאל אותך אם שילמו זכויות יוצרים לפז'ו. בסדר, אני רק אגיד את זה ככה ואנחנו נסגור את ה... איך אומרים? סגור את ה-DM, סגור את ה-DM, סגור הכל.
0: סגור, שלח לי תמונה שאני אראה את זה.
1: זהו, אז אני אשלח לך תמונה.
0: יאללה, אלעד בובליל, תודה רבה לך, יקירי.
1: בכיף גדול.
0: ביי, להתראות.

0: סבלימינל המצוין יחד עם מורן מזור, יהיה טוב, כך נקרא הדבר היפהפה הזה. כיף גדול, כיף. מה, שי? מה זה, מה זה? למה אני שומע משהו אחר? היי? שי, שומע מוזיקה אחרת. אצלי מהטלפון בכלל, זה לא להאמין. כן, אבל מה עם מוזיקת רקע? לא. סמלים מנה להמשיך אצלי פשוט בטלפון וכל מיני כאלה דברים. אוקיי, מה אנחנו? 20 דקות כבר אחרי השעה 3. תכף נספר לכם כמה סיפורים שרצים ברשת. אבל לפני כן, בשבועיים הקרובים אנחנו הרי עם טיפקס, עם הלהיטים הגדולים. בואו נזכר רגע בלהיט הראשון של טיפקס. תן לי את הג'ינגל קודם, ואז נוכל להתחיל.
1: ועכשיו, שעת התת. טיפקס ישר לבריד.
0: הנה הדבר הזה שיצא בפעם הראשונה. וסקרן אותה כל כך. הרבי ג'ו קפרה!

0: שמחה יש בלהקה הזו, טיפקס. עוד בימים הראשונים שלי ברשת ג' כשהגיע השיר הזה, לא ידעתי כלום מי זו הלהקה, מי זה קובי עוז, אבל הייתה כל כך הרבה שמחה בשיר, וגם טקסט שנון ומגניב כזה שנותן קצת הקיצות לגבי כל הרבנים שמבטיחים לרפא כל ההכרה באשר היא. מאוד אהבתי אותו אז, וזה יצא, ומאז התפתחות עצומה שלהם. 23 דקות אחרי השעה 2. היי, דידי לוקלי שלכם, יש לנו פרסומות אחרי זה. סיפור מעניין על למה כדאי להיות טובים בכל שלב. אחרת, החיים הופכים להיות מאוד מאוד מאוד קשים. פרסומות, חוזרים.
1: פי פי פי פי פי פי פי פי פי פי גלילות.
2: פי פי פי פי פי פי, איזה בסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
4: אופקים, מפתוחת לחרקת אמנה ומוגלקת אמן אל-ג'רימה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי 1 ביולי במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976. אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם! שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסכיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת. מבצע נחשון 60 באר שבע. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
12: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור, וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל, בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4 ל-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.

פורמוס קהיל העולם יפה. תוך אלבום חדש שיצא לו בקרוב. חלק מהשירים ששמעתי אותם כבר מדהימים. כמה אופטימיות בשיר הזה, איזה יופי של שיר. טוב, תקשיבו, למה כדאי לכם להיות טובים? כי אחר זה יכול לחזור אליכם כבומרנג. אומנם זה קרה בסין, אבל זה יכול לקרות בכל מקום בעולם. אדם אחד הגיע לתדלק את הרכב שלו בתחנת דלק. משום מה היה לו ויכוח עם עובדת התחנה, שם בחורה עבדה כמתדלקת. איזה סוג של ויכוח, או לא משנה מה היה שם. והיא מילאה לו דלק, ושסיימה למלא לו את הדלק, הוא הוציא את הכסף מהכיס, זרק אותו על הרצפה, נכנס לאוטו שלו ונסע. והבחורה בשקט אספה את הכסף מהרצפה והלכה. אממה, סין מרושתת מצלמות. אין מקום כמעט שלא מצולם בסין ולא נראה. הסיפור הזה די הפך להיות ויראלי, וראו את זה מי שראו את זה, כולל מספר הרכב של אותו בחור. בא הממשל בסין והוציא הוראה חד משמעית. אותו אדם לא יכול לתדלק באף תחנת דלק בכל סין יותר בחיים. יש עליו איסור מוחלט להגיע לתחנות דלק לתדלק. זה יכול להיות או שהוא צריך להחליף אוטו, או שמישהו אחר צריך ללכת לתדלק. הוא עצמו לא יוכל להיכנס לתחנות דלק, יש עליו איסור מוחלט להיכנס. יש כאלה שיגידו, שמע, כמה הממשל מתערב, האח הגדול, מצלמות, עניינים. ויש כאלה שיגידו, כשאתה מפזר רע, זה חוזר עליך. ההתנהגות המגעילה הזו, לזרוק את הכסף על הרצפה, כדי שהעובדת תאסוף אותו מהרצפה, כשאתה מרגיש שזה סוג של עליונות כנראה, ולנסוע משם, אתה תשלם על זה. והתשלום הוא כזה, אתה לא יכול להיכנס לתחנות דלק לתדלק יותר. אתה צריך לשלוח מישהו אחר, אולי, לתדלק, או להחליף מכונית, כי אחרת האוטו שלך חסום בכל המקומות. פזרו טוב, פזרו טוב, רק כך זה יעבוד.

0: הרבה מכירים את אודי צברי כזמר שגם כותב שירים ומוציא ומלחין. הרבה יותר מכירים אותו באירועים של חברות, באירועים פרטיים, כאחד שבאמת מרים רחבות בצורה מטורפת עם הרבה חן. אודי צברי גם היה חלק מהתוכנית שלנו כמובן, ישב איתנו ומדברים, ומקווה שהוא יבוא עוד ויהיה איתנו עוד בתוכנית. טוב, 30 וכמה? 5 דקות אחרי השעה 3. אתם לא מאמינים, עוד פעם חייבים עוד פעם פרסומות.
1: נכנס לי עכשיו לעין.

0: לופה שטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך שיוחננו. כפוף לתנאי המבצע.
1: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
2: משען באר שבע זה הבית שלי.
3: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
4: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
1: ועכשיו במשען באר שבע. מבצע הכל כלול על מגוון דירות החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו כוכבית 6570.
5: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

איזה שיר, איזה שיר, כמה כיף להיזכר בשירים כאלה. טוב שי, תגיד לי, אתה זוכר את בלה חדיד, נכון? בלה חדיד, הדוגמנית, האלק פלסטינית, האיש, התקועה שם, כל מיני כאלה, כן. בלה חדיד מפרסמת באינסטגרם שלה, אני סובלת ממחלה כרונית קשה, ועם בדידות ודיכאון, היא נקצה על ידי איזה משהו שגרם לה למחלה כרונית קשה, והיא כרגע עם בדידות ודיכאון. היא משתפת באינסטגרם שלה. שנייה רגע, אני בודק. שנייה רגע. בודק, בודק. לא, לא מזיז לי. לא אכפת לי. לא מעניין. לא, לא עושה לי שום דבר. אין מה לעשות. אתה יודע מה המשותף אגב לבלה חדיד ולקרמה? גם קרמה איזה ביץ'. כן, כן, כן. כמה כיף להיות אי שם ב-LA בין תצוגות האופנה ולהגיד אני פלסטינית from the rivers to the sea, שמעולם היא לא הייתה פה באזור ולא הייתה מוכנה לעשות שום דבר כזה למענם. אבל טוב, בסדר, אין מה לעשות. קרמה איזה ביץ', ההוא למעלה רואה הכל ומחזיר במנות קטנות מדי פעם לכל אלה שמנסים להריע לנו באשרים. טוב, בסדר. כמה אנחנו? 16 דקות? מה אתה אומר? לפני השעה 4? יפה מאוד. 1990, מה אתה זוכר מהשנה הזו? הרבה דברים. הנה אתם שרוצים זיכרונות, אני היום בעניין של נוסטלגיה. מה היה ב-1990? רשימה חלקית. 1990, חלומות אבודים וצ'לבסי הרוב. הראל מויאל.

כאן מביא לנו את 1990 עם כל הדברים הכיפים שהיו בתוכה, והיו דברים כיפים. אנחנו בנוסטלגיה הזו, כאלה אנחנו הישראלים, תראו איזה יופי. ישראלים שתהילו להם כקבוצה גדולה מאוד במנהטן בארצות הברית, ועלו לאחד המגדלים השקופים שממנו מצלמים את הנוף בצורה מאוד יפה, נתקלו במחזה שאולי בדרך כלל הוא במצב הרגיל היית עובר לידו ומשיך הלאה. בחור מקסיקני הציע לזוגתו נישואים שם, קרא ברך, הוציא את הבת והציע נישואים לבת הזוג שלו מול הנוף המהמם באותו מגדל. עכשיו בדרך כלל תיירים מכל העולם עוברים ליד, מקסימום מצלמים את הזוג, אומרים, this is so nice, it's so romantic. לא הישראלים. איך שהישראלים ראו אותו מציע נישואים, הקיפו אותם, הרימו אותו על הכתפיים, פצחו איתו בריקודים של השם משתבח, הרגל אותך ותמיד יהיה לך טוב, וכל מיני כאלה, והוא רקד איתם והשתולל איתם ולא יודעים מאיפה הם באו עליו. וכאלה הם הישראלים, פשוט חוגגים ופותחים את הלב מכל מקום, פשוט פותחים את הלב ונותנים הכל. כמו סיפור אחר שקרה בפלורידה בארצות הברית, שאולי לא היה קורה בארץ בשום צורה שהיא. אחות בית חולים סיימה משמרת שלה, החתימה כרטיס כדי לצאת, וכשהיא באה לצאת מבית החולים, היא קלטה שיש שם איזה חולה מבוגר שהמדדים שלו התחילו לרדת, והוא לא עלינו רגע לפני לסיים את חייו בגלגול הזה, ואין לו משפחה ואין לו אף אחד. האחות לא היססה לרגע, למרות שסיימה את המשמרת שלה, נכנסה לחדר שלו, ישבה לידו שעתיים, החזיקה לו את היד, הייתה איתו, והוא לאט לאט החיים

0: עזבו את גופו והיא נשארה איתו עד הרגע האחרון. למחרת, כמה היא הופתעה לקבל מבית החולים מכתב שמודיע לה שהיא מושעת מהעבודה. ולמה? נהלים יבשים. לפי הנהלים, כשאת מסיימת את המשמרת, את לא אמורה להסתובב במחלקה, אסור לך להיכנס לחדר של חולה בלי אישור מהחיות האחרות, ואת, מרגע שהכתבת כרטיס, את אמורה לצאת החוצה ויושעתה. רופאים והחיות פרצו מבכי בבית החולים, ואמרו שזה לא הגיוני הדבר הזה, היא אולי לא עבדה לפי הנהלים, אבל היא לא איבדה את העקרונות שלה בחיים. חולים ומשפחות ששמעו על הסיפור הזה הניחו זרי פרחים ליד הבית שלה ועשו הפגנה גדולה והכל, והיא אומרת שהייתה עושה את זה שוב בלי למצמץ בכלל. מקווה מאוד שכל הלחץ הזה יגרום לבית החולים לצאת מהנהלים היבשים ולהבין שיש פה בני אדם שכך הם עובדים. והלוואי, הלוואי, הלוואי אם היא הייתה פה בישראל, היו מחבקים אותה. אף אחד לא היה משאה אותה משום עבודה, אף אחד לא היה עושה שום דבר כזה.
1: דידי הררי ברדיו שלי.
2: אתם שומעים?
0: הנה ההכנות שלנו למחר. חגיגת טברנה הולכת להיות פה מחר בדידי לוקלי. אסי יחיאל יהיה כאן עם מוזיקה היוונית מעולה.

אסי יחיאל, אסי יחיאל, זמר ישראלי שכל מי שנמצא בעולם ההופעות האלה היווניות מכיר אותו בטברנות ובבוזוקיות שהוא עושה כאן בארץ. הוא עצמו יליד יוון. מחר הוא יהיה איתנו בתוכנית, נדבר איתו, נכיר אותו, נשמע אותו שר, נשמע עוד שירים, הופעות שלו שיש בקרוב לאוהבי המוזיקה היוונית. ויש כאן אוהבי מוזיקה היוונית, אז אם אתם שומעים אותנו אוהבי המוזיקה היוונית, מחר אנחנו מחכים לכם כולנו כדי שתהיו יחד איתנו ונוכל לחגוג. כן, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן. שיר חדש של אליעד שנקרא כל פעם מחדש. נספיק לשמוע רק מעט ממנו, אבל מחר נשמע יותר.

0: דין שי בניטה, תודה רבה לך. אלעד בובליל, תודה רבה. איציק יעקובוב, תודה רבה. אלכס, תודה רבה לך. נגמל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, תודה רבה. אני דידי הררי, הרדיו זה אני. מה הוא, ניפגש מחר?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976. תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות,
16: לזה

כפוף לתקנון. אתם חוסכים על מים לבית.

0: קונדישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. תמרור אזהרה מרצועת עזה. אומרים ערן שורד השבי התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועה לכיוון כוחות צהל ומטריע. רק בשבת האחרונה בעזה עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד. אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון. אומרים ערן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל אסמאעיל מצרי, אחראי הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מצרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען היום כי איראן ביקשה לקיים פגישה שתתקיים כבר מחר בדוחה. איראן ביקשה פגישה, היא תתקיים מחר, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו. מוקדם יותר אמר סגן שר החוץ האיראני כי שיחות כאלה כלל לא אושרו. כוססים ציפורניים בהמתנה המותחת לקראת השקת אייפון 18. מר גורמן, האנליסט הבכיר של אתר בלומברג, חושף היום כי החברה צפויה לדבוק בלוח הזמנים המסורתי שלה ולקיים את אירוע ההכרזה הגדול ב-8 או 9 בספטמבר, בעוד כחודשיים. החידוש הדרמטי ביותר השנה, לראשונה מאז השקת האייפון, החברה מתכננת לפצל את הסדרה לשני אירועי השקה נפרדים לאורך השנה. בספטמבר הקרוב החברה תחשוף אך ורק את דגמי העילית, אייפון 18 פרו ואייפון 18 פרו מקס, ולצידם את דגם האולטרה. באביב 2027, רק אז באירוע נפרד לחלוטין, יחשפו דגמי הבסיס, אייפון 18 הרגיל והדור השני של האייפון Air. יש למה לחכות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: זה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי לא צפוי שינוי ניכר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוע. קריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות
8: לזה חיכו.

היי, שלום, אחר הצהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4 כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם באים בטוב עד השעה 6, כמו בכל יום, אלעד בובליל יפיק אותנו היום, מאורחנס רפורכת באים בטוב, אלכס גליסטיאן על הביצוע הטכני, ועומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, ונפתח בגיטרה וכינור, האזנה טובה.

די די, כן, מונדיאל וזה, גם הערב כולם בהתרגשות, יש ברזיל יפן.

0: חסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוח

0: דוד 6000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: 40 בלבד. פטי בר אוסם, פינוקי או אצבעות רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ 10-12 מקבוצת יבנה רק 4.40 שקלים בלבד. לפני המבצע.
1: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
5: כמו מה? תוצאות? משחקים?
4: כן.
5: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
4: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
6: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
5: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
6: שחק

0: אתניקס, הטעם שנשאר, אתניקס וחברים. ועכשיו, שלום לרגב עוד.
1: היי, אח שלי היקר, אחר הצהריים טובים, מה קורה כפיר?
0: מה קורה אחר הצהריים טובים? בוא ספר לנו איפה...
1: מה מהבר שבעים, הכל בסדר?
0: כן, כן.
1: מה לכם היום?
0: זהו, שרציתי לשאול, איפה הלילות הקרים האלה שלך? שנבור, כי פה חם אש.
1: האמת שכן, אני קצת לא מסתדר עם המילים כזה, אתה יודע, לילה קר והכל פה אש בוער, אבל בלדה כזה שוצאת מהנשמה. שמעתי אותה כבר הרבה זמן, אמרתי אני חייב להקליט אותה, ומי שכתבו לי אותם, היוצרים המקסימים, גם אבירם דרב, וגם אופק כהן, ויניב ליבוביץ', אמרתי זה הזמן, למרות שזה קצת לא מסתדר עם המזג האוויר.
0: יפה, יפה, טוב, המזג האוויר לא יכתיב לנו את אורח החיים.
1: לגמרי, את הנשמה שלנו.
0: כן, גם יש מזגנים, אתה יודע, לי קר בלילה.
1: לגמרי.
0: טוב, מה איתך חוץ מזה, רגב? מה קורה? אתה יודע, במלחמה תפרת את הארץ, ואתה יודע, תנח קצת.
1: זה משמח את עם ישראל, אתה יודע, אני שר השמחה.
0: כן.
1: איפה שקוראים לי, אני הולך ושר לכולם, באמת, עכשיו במלחמה הופענו למפוני ערד, ומפוני דימונה בים המלח, ואנחנו בעשייה כל הזמן, ובעזרת השם בספטמבר אני פותח קופות בזאפה, בהרצליה, בחיפה, ובירושלים, ואני עובד על זה בימים האלה, ובקרוב יהיה גם תאריכים לזה.
0: יפה, חשבתי שבקרוב, ובקרוב גם באר שבע, חשבתי שתגיד ככה תארים לנו.
1: יכול להיות שגם בקרוב באר שבע, אנחנו ממש ממש בעיצומו של מסע ומתן על התארכים והיעדים.
0: יפה, אתה יודע, גם פה יש את הזאפה לשעבר, את הסינמה, סיטי, שם יש שם איזה. טוב, אנחנו ממשיכים ועוקבים אחריך רגב, ושמחים שאתה בעשייה, ברוך השם.
1: כל הזמן, כל הזמן.
0: ושאתה בעשייה וגם שמח ומשמח.
1: אם אתה בוויקנד הזה ברודוס, או איזה כמה מאזינים שומעים אותנו ברודוס, אז הסופה של זה אני מופיע ברודוס, אז אתם יותר ממוזמנים.
0: איזה כיף, יא, אתה מופיע הרבה שם באים ובזה, נכון? אני לא טועה. אתה מופיע הרבה שם באים וזה נכון?
1: אני גם ברודוס יש לי הסופה של זה, וגם בעזרת השם בסופיה בולגריה, ובסוף החודש בבטום גיאורגיה. אנחנו בעשייה, שרים לעם ישראל, מסמכים את עם ישראל כל הזמן.
0: רגב עוד, תודה רבה, לילה קר נשמע במלואה עכשיו את הבלדה הזו ונמשיך ונתעדכן בעתיד, צ'או, תהנה,
1: ביי, ביי, יקירי, ביי.

0: קפאים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. רדיו דרום.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: Somebody to love, כאילו חסר את מי לאהוב, שאולי באמת חסר. בכל מקרה, עכשיו אנחנו עם Find Me Somebody to Fly. שלום אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
1: שלום כפיר היקר, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, טוב, מטוסי התדלוק, הבנתי, תופסים מקום, אבל מתחילים, אתה יודע, לגרום להם להיות אורחים לא רצויים שם במסלולים.
1: בדיוק כפיר, אז ברשותך אני לוקח את אותך ואת כל המאזינים כמה שבועות אחורה. אנחנו דיברנו בעצם על עזרה חמורה שיצא מטעם משרד התחבורה, מטעם רשות שדות התעופה, התראה גם שמירי רגב פרסמה ושלחה מכתב דחוף לראש הממשלה נתניהו, ובמכתב היא בעצם הזירה יחד עם רשות שדות התעופה וכל הגורמים בנדבג, כי נוסעים רבים עשויים להיפגע במהלך חופשת הקיץ. אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט, אין ישראלי שלא מחפש טיסות, אנחנו מכירים את התמונות העמוסות מנדבג, וכמובן...
0: הם יעדיפו חופשה לדעתך לאיום האיראני? זהו...
1: אז זהו, אתה רואה, האיום איראני לכאורה הוסר, לפחות נכון לכרגע, עם כל מה שאנחנו רואים, עם כל ההסכם והכל, אבל כמובן במדינה כמו שלנו אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אבל בכל מה שאנחנו מדברים, אז מירי רגב בעצם שלחה את המכתב, טריה, היא אמרה שחובה לפנות את המטוסים האמריקאים משדה תעופה, כי זה המקום שיכול להחלף אותם בעצם, את המטוסי תדלוק האמריקאים, וזה בעצם
0: זה כזה כמו תוציא את האוטו מהחנייה, להוציא מהחנייה לפני הופעה כזה
1: בדיוק, רק שפה הם נטריעו, כי 2.4 מיליון כרטיסי טיסה עשויים להתבטל בחודשי הקיץ העמוסים, וכמו שאמרתי, אתה יודע, הישראלים חיכו לחופשה, חיכו שהמצב עם איראן ייגמר, שיהיה איזשהו הסכם, ובאמת סוכנויות התיירות והתעופה מדווחים על ביקושים מטורפים בקרב הישראלים לקיץ הקרוב.
0: הצעה יש, אבל פתחו טיסות? מה, איך זה עובד? או שזה כבר...
1: כן, אנחנו כבר מדברים על הצעה נרחב, יש יעדים מפתיעים שהולכים לככב הקיץ, כמו סלובקיה, וכמובן לצד היעדים המוכרים שאנחנו מדברים עליהם כמו תמיד, קפריסין, יוון, בודפסט, תאילנד, ארצות הברית. אז בעצם המכתב הזה של מירי רגב והכותרות המפוצצות בתקשורת על כך ש-2.4 מיליון כרטיסי טיסה עשויים להתבטל, הלחיצו לא מעט אנשים שלא ידעו האם יהיה מדובר בטיסה שלהם.
0: מה עם השמינית גמר? יש טיסות לשמינית גמר? למונדיאל יש?
1: יש, אבל אני מאמין שיצטרכו להוציא לא מעט כסף.
0: כן, כי יש חברות,
1: אתה
0: יודע,
1: זה כמובן טיסות קונקשן. כן, זה עם טיסות קונקשן, כי בחברות הישראליות כבר אין מקומות.
0: והאמריקאיות עדיין לא חזרו, נכון?
1: עדיין לא חזרו, אבל תשמע, על רקע הסכם ועל רקע כל האופטימיות שמתרחשת בנדבק בימים אלו, זה מה שמוביל אותי לנקודה שחברים, אפשר להיות רגועים, האיום מוסר, ולא האיום האיראני, אנחנו מדברים על האיום של מטוסי התדלוק האמריקאים.
0: זה גרוע.
1: אז בהתחלה זה ירד מ-2.4 מיליון כרטיסי טיסה ל-200,000 בשבוע האחרון. עדיין היה חשש לגבי מספר של מאות אלפי ישראלים שלא יכלו לטוס בגלל מספר המקומות המוגבל בנתב"ג, אבל גם את זה פתרו, ואפשר לבשר שנמצא פתרון, ואנחנו מדברים על בערך כ-50 מטוסי תדלוק ש... בשבוע, שבועיים הקרובים יעשו את דרכם החוצה מנדבג, מה שפנה מקום לחברות התעופה האחרות, למטוסים, ולקראת החודשים העמוסים באמת של יולי-אוגוסט עם היצע טיסות יותר גדול, ואנחנו מדברים על למעלה מ-100,000 נוסעים שיגיעו מדי יום לנדבג.
0: יפה, טוב, אנחנו עונים לך מאוד, אסף וקנין, כתב החופש והתיירות של מאקו.
1: תודה רבה, אז בהחלט כבר אפשר לחפש טיסה, אפשר להיות רגועים, כמובן להרק למחירים,
0: כן.
1: כי בכל זאת, אנחנו אחרי מלחמה ועדיין לא פצות, כולם פה.
0: צריך פצות, אבל אתה יודע, ישראלים מוכנים לשלם הרבה בשביל לברוח מכאן לתקופה.
1: נכון.
0: כן. טוב, תודה, אסף, ביי.
1: תודה רבה.

זה. אם גם אתם מרגישים שאתם שומעים יותר מדי על האינטרנט בבית, אז זה הזמן להכיר את גילת טלקום. אחרי יותר מ-30 שנות ניסיון בעולם התקשורת, עם אלפי לקוחות עסקיים, גופים ממשלתיים ועשרות אלפי לקוחות פרטיים, עכשיו גם אתם יכולים ליהנות מאינטרנט סיבי מהיר, יציב ומשתלם במיוחד. בגילת טלקום מציעים אינטרנט על גבי תשתית הסיבים של בזק עם מעבר פשוט ומהיר, בלי טכנאי, בלי כאב ראש ובלי עלות נוספת. אם כבר יש לכם סיבים של בזק, בשיחה אחת פשוטה אפשר לעבור ולהתחיל לחסוך. המחיר, אינטרנט סיבים במהירות 1 ג'יגה, שזה מלא, כולל נתב, רק ב-69 שקלים לחודש ובמחיר קבוע לשנה שלמה. בסוף תקבלו שירות לקוחות אנושי עם תמיכה טכנית מקצועית מסביב לשעון, אז אם אפשר לקבל את אותו האינטרנט בפחות כסף, למה לשלם יותר? התקשרו עכשיו, כוכבית 3288, כוכבית 3288, חפשו גילת טלקום בגוגל ותתחילו לגלוש מהר יותר ולשלם פחות. נשוב עליכם מיד אחרי חדשות 5.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
12: החתונה של החברים נופלת על משחק מונדיאל חשוב? עם פאטנר בוסט 5G תיענו מתיעדוף פלישה בנייד על בני כולם. לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפות לתנאי התוכנית.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות
18: לזה

0: כפוף לתקנון. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוצי עוטף עזה. אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר, אייל אשל, קטע את נאום.

0: מור של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה. אתה התחייבת להתפטר, אתה לא אוהב אותי, רוני שלי משרפה, אתה באת לכאן לעשות יחסי ציבור, תרד מהבמה, אתה מבזה את כל החללים שלא נמצאים כאן היום, כך קרה לעברו, אייל אשל. סמוטריץ' השיב לו, אני אוהב אותך אייל, באתי להגיד תודה גם לאלה שכועסים עליי, אם הייתי בצד של המפגינים, הייתי מבין אותם. אשל הגיב, תוך שהוא מתייחס לדבריו של סמוטריץ' אתמול, כי בזכותו חזרו החטופים, אתה הצבעת נגד להחזיר את החטופים, כך אשל. תמרור הזרה מרצועת עזה, אומרים איראן, שורד השבי, התייחס לצעדות שנערכות לאחרונה ברצועת עזה, לכיוון כוחות צהל ויתריה. רק בשבת האחרונה בעזה, עשו צעדות לכיוון הכוחות שלנו, כמו שהיה לפני 7 באוקטובר. את האויבים האלה צריך להשמיד, אסור לאפשר לזה לקרות יותר, לא בעוטף עזה ולא פה בצפון, כך אומרים איראן. ועוד מהרצועה, דובר צהל הודיע כי בשבוע שעבר חוסל המחבל איסמעיל מסטרי, האחראי על הביטחון הצבאי בחטיבת רפיח של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צהל, מסטרי היה דמות בכירה במנגנוני חמאס בחטיבת רפיח, והיה אמון על קידום פעילות שנועדה לפגוע בחופש הפעולה של צהל ברצועת עזה. פרשת ההורים הפדופילים, פרקליטות המדינה הגישה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום נגד 3 בני משפחה תושבי המרכז בגין עבירות מין שביצעו בקטין בן משפחה במשך כשנתיים מאז שהיה בן 10. כזכור, הפרשה נחשפה לראשונה בהיום. במהלך החקירה נתפס מכשיר הטלפון של אחד מבני המשפחה, ובחיפוש בו נחשפו חומרים שהובילו לחשיפת הפרשה הנוכחית ולבני המשפחה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: וזה מה שצפוי לנו בהמשך השבוע. מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בחמישי, ללא שינוי ניכר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב. דואט, ססון שאולו ואיתי לוי.

0: עכשיו אנחנו עם המדע מאחורי הכדורגל. שלום למיכאל לוי, מנגיש מדע וטכנולוגיה.
1: אהלן כפיר, מה נשמע? בשלב הבתים עדיין.
0: בשלב הבתים, אתה עוקב?
1: כן, בשעות הנורמליות, כן.
0: בשעות הנורמליות, זהו, שאני לא, אני לא מקריב את שעות השינה שלי למען שום מונדיאל בעולם.
1: אוקיי.
0: anyway, אנחנו באמת רואים איך בכלל מדע וספורט מתחילים ככה, איך יותר נכון הספורט מאמץ הרבה מהמדע, בהרבה תחומים, אבל בוא נדבר שנייה על הכדור. יש דבר כזה שנקרא לחופף את חוקי הפיזיקה ולסובב כדור שנראה שהוא בדרך להציע ובסוף נכנס לחיבורים. מה אתה יכול לומר לנו על זה?
1: אז ככה, זה בעצם ביתה שאנחנו מכנים ביתת בננה או ביתה מסובבת, שזה נראה תמיד פלא. אתה רואה את השחקן בא, בועט את הכדור והוא עושה מין תנועה מעגלית כזאת באוויר, והשוער לא יודע בכלל איך לאכול את זה. אז הדבר, יש לזה הסבר פיזיקלי מאוד מאוד מעניין, זה נקרא אפקט מגנוס. מה זה בעצם אפקט מגנוס? שהשחקן בועט בכדור, הוא לא בועט בו באמצע, הוא בועט בו בצד, ואז הוא בעצם מקנה לו תנועה סיבובית. הכדור מסתובב סביב עצמו, ואז שהוא נע באוויר, יש צד אחד שנע, כאילו תנסו לדמיין את זה. אז יש צד אחד שמסתובב, וצד שני שמסתובב בכיוון השני. ואז, בעצם שזה קורה, אז זה גורם לכדור לזוז הצידה.
0: בעצם זה קורה כבר בשיגור, סליחה על האנלוגיה, אבל אנחנו כאן, בשלב הכנסת הנתונים.
1: כן. נכון מאוד. הנגיעה הזאת בצד של השחקן גורמת לכדור להסתחרר תוך כדי התנועה שלו באוויר בעצם.
0: אז זה מה שמבדיל בעצם שחקנים משחקנים אחרים, היכולת שלהם לדעת מה הבהונות שלהם אפילו יכולים לגרום למה שיקרה לכדור אפילו כמה מטרים, אולי עשרות אפילו, אחרי שהם בועטים אותו?
1: בדיוק. בדיוק, ובעצם להשתמש בזה, אתה יודע, צוחקים על כדורגלנים, כאילו שהם טיפשים, וזה ממש לא ככה.
0: אני חושב שכבר גם אלה שצוחקים על כדורגלנים כבר מבינים שמדובר פה בעניין שהוא מאוד משמעותי. כן. אז כן, התחלת לומר?
1: כן. לא, אתה צודק לגמרי, זה לא סתם 11 חבר'ה שרצים ובועטים בכדור, ממש יש בזה את המדע ואת החשיבה מאחורי זה, ובדיוק כמו שאתה אומר, השחקן לא סתם בא ובועט, הוא חושב בדיוק איפה לפגוע.
0: אוקיי, נפל לנו

0: בובליל, מה קורה? צריך להחזיר את מיכאל, שהוא, זה מצחיק, שהוא מנגיש מדע וטכנולוגיה, ונופלת לנו השיחה איתו. כן, זה הפרדוקס. טוב, בכל מקרה, גם כשנעלה אותו, זה יהיה בעיקר להיפרד ממנו, כי נראה לי שדי מצינו את עניין הכדור והסיבובים שלו, אבל זה מעניין, מעניין שבעצם... מיכאל, היי, סליחה, נפת המבין, אמרתי בדיוק ש...
1: אני חושב שלא שילמנו לפיפה מספיק כסף, אז הם דואגים ישר.
0: לא, אמרתי, אני מראיין את מנגיש מדע וטכנולוגיה, ונופל לנו הקו, אתה מבין? אתה פרדוקס. אוקיי,
1: אז...
0: הסיכום שלך, מיכאל, אני בטוח אגב שיש עוד הרבה טכנולוגיה שקשורות לכדורגל שלא מדברים עליהם.
1: נכון, אז חוץ מהעניין של הביתות, ויש עוד ככה כל מיני סוגים, היום אנחנו רואים עם כל הקטע של דוגמה של תבר וכל מיני מצלמות, אפילו בתוך הכדור עצמו יש חיישן שמשדר 500 פעמים בשנייה, והוא משדר בעצם גם את המיקום שלו, וגם שמישהו נוגע או בועד בו, אז הוא משדר את זה, ממש רואים את הגרף, אם זה נגיעה קטנה או ביתה, ואז אפשר לדעת, נגיד אם היה נבדל, אם זה נכנס לשער, וזה עוזר בעצם...
0: על מי הגול, על מי נרשם הגול וכאלה.
1: בדיוק, ממש ככה.
0: טוב, וגם יש את הדשא שמשקיעים כדי שהכדור יזוז ינוע מהר יותר, נכון? לפני כל מחצית.
1: נכון, ויש שם כל מיני טכנולוגיות של ביגוד חכם, שגם, שמצד אחד גם יכול לקרר את השחקנים, וגם כל מיני חיישנים שמושתלים ומשדרים מידע, כלומר העולם צועד לכיוון הזה של לנצל את הטכנולוגיה, גם בשביל המשחק וגם בשביל השיפור של השחקנים ויכולות משחק שלהם.
0: טוב, נקווה רק שזה לא יהיה רובוטים נגד רובוטים, מונדיאל הרובוטים כזה של...
1: לגמרי.
0: פה יש סיכוי לישראל. פה יש סיכוי לישראל.
1: נכון. אגב, עוד איזה משהו מעניין לסיום, שזה ככה קשור למונדיאל, אבל בצורה עקיפה, טינדר פרסמה עכשיו נתונים שאלו שכל הערים האלה שעכשיו משתתפות במונדיאל, יש להם עלייה של 50% בפעילות. והרבה חבר'ה חדשים שהצטרפו, והרבה יותר מאצ'ים, אז זה גם איזה משהו מצחיק של איך הטכנולוגיה מושפעת מהכדורגל, וככה ממשחקים המוניים.
0: בייבי בום. צפוי לנו בייבי בום. לא רק בום של כדור של מסי. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, מיכאל לוי, תודה, מעניין. מנגיש מדע וטכנולוגיה, תודה. ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים אהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חושבים על דיור מוגן? אל תקשיבו לנו. תקשיבו לדיירים של משען באר שבע.
6: משען באר שבע זה הבית שלי.
7: במשען באר שבע גיליתי כמה טוב לדיירים.
8: אני מרגישה שזה הזמן הנכון והגעתי למקום הנכון.
5: ועכשיו במשען באר שבע, מבצע הכל כלול על מגוון דירות, החל מ-6,500 שקלים בחודש. לפרטים חייגו, כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען.
5: כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הארוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
12: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
13: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
15: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות זה מושלם. רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: הזדמנות של פעם בחיים. הגיע הזמן לשפר דיור וזה בדיוק בשבילכם. במתחם החדש של אפי קפיטל באופקים, גם בנייה בסטנדרט הכי גבוה, גם הטבות מס מפליגות, גם הנחה בלעדית ליום המחירות בחמישי הקרוב, וגם מתנה ריהוט חצר קומפלט. עסקה כזאת לא מחמיצים. רדיו דרום בשיתוף אפי קפיטל בשידור מיוחד ובלעדי עם כל הפרטים. יום חמישי, 2 ביולי, בין 4 ל-6, רק ברדיו דרום. תתחילו לארוז ומזל טוב.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: ברבו, ברבו.
1: אתם על באים בטוב, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן, נמשיך עם עוד שיר יפה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8, שיאנית השחיות במונדיאל ברזיל, תפגוש את יפן שסיימה את שלב הבתים כשהיא בלתי מנוצחת. היפנים מעולם לא הצליחו לנצח משחק בשלב הנוקאוט של המונדיאל, וברזיל לעומתה הצליחו להפיל לשלב שמינית הגמר בכל המונדיאלים מאז 1966, וכך הם רוצים לעשות גם הפעם. בשעה 11:30 בלילה, הנבחרת שהגיעה הכי הרבה פעמים לגמר המונדיאל, גרמניה, תפגוש את פרגוואי, שהישג השיא שלה הוא ההפלה לשלב רבע הגמר. על פניו, המנשפט הם הפייבוריטים הברורים, אך הלחץ עליהם וגם העובדה שבשני המונדיאלים האחרונים הגרמנים לא היו בשלב הנוקאוט, וכעת הם חוזרים למעמד מחדש. בשעה 4 לפנות בוקר נקבל קרב ענק כשהולנד תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. ההולנדים הגיעו בעבר 3 פעמים למעמד הגמר אך מעולם לא זכו, וכעת הם מרגישים שזה עשוי להיות הטורניר שלהם. מרוקו מציגה את הדור הטוב בתולדותיה שהגיע במונדיאל הקודם עד לשלב חצי הגמר וזכה באליפות אפריקה האחרונה, כך שהכל פתוח. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
2: אופקים, מפתוחת לחרקת אמנה ומוגלקת אמן הג'רימה.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
7: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026. לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי, תודה לצוות, כמובן לילד בובלשיפי כאן באולפן, לליאור חנס, רפורכת באים בטוב, לאלכס גליסטיאן שהיה לביצוע הטכני היום, לעומר יוסף על המוזיקה, אני כפיר ולדמן, מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום, וכן, בטח גם כן באווירת המונדיאל, אגב, אתם מרגישים את האווירה? לא יודע, אני קצת פחות. כולם אומרים לי, אני שואל אותם, אומרים לי, אני מתעדכן, אבל זה לא כמו, אתם יודעים, בשעות האלה, במונדיאל הקודם, כבר דיווחנו לכם ואלינו גולים וכו', אבל לא משנה, לא להרוס לכם את האווירה שלכם, אם יש לכם, בכל מקרה, מיד אחרי תוכנית הספורט, בעזרת השם, נשתמע מחר 4-6, באים בטוב, המשך האזנה טובה.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שקלים וארבעים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7 שקלים ו90 בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6 שקלים וארבעים.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אתם קבעתם! לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אמיר דדון מגיע למשכן למופע

0: הופעים על ההיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חי נחמיאס בעיר היין אשקלון במחיר שלא יחזור. דירות 5 חדרים ב-2,099,000 שקלים בלבד במגוון הפרויקטים של קבוצת חי נחמיאס בעיר היין באכלוס מיידי. המלאי מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 3737 ובואו לתפוס את מקומכם בימי המחירות המיוחדים. מ-26 ביוני ועד 3 ביולי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם עם יורם סוויסה ברדיו דרום בין השעות 12-2. חי נחמיאס בונה את אשקלון.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות לזה חיכו.

0: כפוף לתקנון.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אימות בעת ביקורו של השר בצלאל סמוטריץ' בקיבוץ עוטף עזה. היעלה של אביה של התצפיתנית רוני אשל זכרה לברכה, שנרצחה ב-7 באוקטובר, קטע את נאומו של שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ' בטקס הנחת אבן פינה בין השלושה, וקרא לו לרדת מהבמה.
3: לך אין זכות קיום כאן, תרד מהבמה. ההתנהגות שלך היא ההתנהגות המבזה ביותר של כל הממשלה הרעה הזאת. אתה חלק, אתה לא אוהב אותי. אם היית אוהב אותי, היית מגן על רוני. רוני נשרפה בחמל. אתה לא מגן עליי ואתה לא אוהב אותי בכלל. אז אל תעמוד פה.
2: לאחר שראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי ראש הממשלה נתניהו מנסה בעזרת ממשלת אחדות להקים מפלגת לוויין שתנסה לגנוב קולות מהגוש השני, מכחול לבן נמסר, כל מי שבשבעה באוקטובר בשעה שאחים שלנו דיממו, בחר לעשות חישובים פוליטיים ולספור מנדטים במקום להצטרף לממשלת חירום, מי שעודד סרבנות ופלגנות, אין לו מקום יותר בחיים הציבוריים, כך כחול לבן. רקע הדיונים סביב השיחות עם איראן, שליחו האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף של טראמפ וחתנו, ג'רד קושנר, צפויים להגיע לדוחה, שם ייפגשו מחר עם ראש ממשלת קטר וגורמים נוספים. ביום רביעי צפויים צוותים טכניים של ארצות הברית ואיראן להיפגש בנפרד עם המתווכים מקטר ומפקיסטן. מבקר המדינה מזהיר כי קרן הביטוח הלאומי תתאפס כבר בשנת 2035. על אף משבר הגירעון במוסד, הקבינט הכלכלי-חברתי לא קיים דיונים בנושא, זאת בניגוד להחלטת ממשלה מ-2015. נציג האוצר מזהיר

0: כי המצב עלול להשפיע על היכולת לעמוד בתשלומי הביטוח הלאומי על פי חוק. ילדה בת 9 נפצעה באורח אנוש לאחר שנפגעה ממיניבוס ברחוב הרב שלום שבזי בראש העין. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה, תוך כדי פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
0: מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל העונה. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בחמישי ללא שינוי ניכר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G. תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומן היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: בחסות
7: לזה

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ערב טוב, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו למשדר הספורט הימי שלנו כאן ברדיו דרום, התדרים עם 95.8 ו-97 FM, יום שני בשבוע, כמעט 6 דקות אחרי השעה 6. אתם ככה בדרך הביתה מהעבודה, או מקשיבים לנו שאתם בסידורים, או עושים כושר, אז מקווים שעובר על כולכם ערב נעים לגמרי. יש לנו כמובן ענייני הפועל באר שבע שטסו לפולין, ודיווחים על קנגווה ועל ונטורה, ומה קורה, ומשחק האימון הראשון של הקבוצה כבר ביום רביעי הקרוב, אז תכף איציק אפי שלנו נספר על זה. ויש לנו גם פינת ווינר על המונדיאל הערב, ברזיל נגד יפן, ירדן אבוחצירא, שחקן הפועל באר שבע בעבר, מי שחתם אצל העולה החדשה לליגה א' ממחף שדרות, יהיה איתנו לרעיון מיוחד, וגם יוסי מדינה שלנו יום שני ברציפות יסכן לנו את המשחקים של קנדה דרום אפריקה, יכין אותנו לקראת המשחקים הערב. קיצור, אחלה תוכנית יש לנו. התכנה שלנו גלגסטיאן, מפיקו אלעד בובליל, לא איציק יעקובוב, איציק הלך הביתה. אני רותם שרון, איך המשדר איציק אלפי, איציקו, מה קורה?
1: אהלן רותם, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אתה בדקת
1: פעם, פעם יצא לדוד איציק בובליל.
0: וואו, זה שפנז נהדר. תגיד, אתה גרטסת ללוקס ונטורה כרטיס לפולין? לחיטה בוורשה ואוטובוס למחנה אימונים?
1: לא.
0: לא גרטסת.
1: נדב דאג, יקירנו, לא איתנו, אבל נדב זוכר את התקופות שבהם עיתונאים היו אורחי כבוד במחנות אימון, והיו באים עם מצלמות ומסקרים, ואני זוכר איך היינו מחכים ל... איך הייתי מחכה לעיתון של הסוף שבוע כדי לראות את התמונות של השחקנים החדשים בג'קוזי, אבל אלה תקופות אחרות. אבל תשמע, אנחנו יפים. היום, אתה יודע, בעידן הרשתות מקבלים הכל, הכל זמין, הכל נגיש, גם תמונות, גם מטעם הקבוצה, גם מטעם השחקנים עצמם, אתה יודע, עם הניהול של הלוז היומי שלהם בדיגיטל.
0: כן.
1: זהו. מה שאני יודע, אגב, הטיסה עוד לא יצאה לדרך, היה עיכוב...
0: לא המריאו? מי איחר בדיוטי?
1: עדיין לא המריאו. לא, עניין של עיכוב שם בטיסה, אתה יודע, היום בגלל כל העניינים הביטחוניים, כמעט כל טיסה היום יש מחייה כזאת או אחרת, אז גם זה צריך לקחת את זה בחשבון, נערכו לזה, אז לכל מי ששאל, טעה, כרגע הטיסה עדיין לא יצאה, אני מניח שזה יקרה בשעה הקרובה.
0: טוב, אנחנו נותן לכם דיווחים אונליין מהשדה. ואיציקו, ברשותך, איציק יעקובוב בובליל קלפי, אלעד, קח אותנו לחידה.
2: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: בובליל התותח.
3: רותם, אני לא מה שבותך גיל עושה את שלו, לפעמים שוכחים דברים. חידה, בוא נעשה את זה ככה. מה שמו של השחקן המרוקאי הולנדי ששיחק בעבר בהפועל באר שבע? תחשוב טוב, רותם. מה שמו של השחקן המרוקאי הולנדי ששיחק בעבר בהפועל באר שבע?
1: אבל אני רוצה שם מלא.
0: שם מלא.
3: רק שם מלא.
1: שם מלא.
3: איציק מאשר את התשובה היום, לא אני. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח לי את התשובה אחרי אישור של קלפי יזכה בפרס שווה במיוחד במארז קינוחי פירות טעימים במיוחד, מתנת משקאות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. מה שמו של השחקן המרוקאי הולנדי ששיחק בעבר בהפועל באר שבע? 050
1: מרוקו הולנד
3: גם בין היתר 050-7-3-8-6-5-7, שילחו ותזכו.
2: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, איציק, אז באר שבע יוצאת למחנה האימון. אני ראיתי פרסום, לא משנה, של איזה אתר, שקנגווה ונטורה עדיין מעססים, וכל האוהדים יצאו שם, זה פייק, מנסים להחליש את הקבוצה, זה פייק. תשמע, זה באמת כזה פייק? דיברנו על זה אתמול. אני יודע שהיום יש לך קצת אולי עוד עדכונים.
1: מה
0: הפייק? אני לא יודע, נשים כאילו, נראה לי העודים פה קצת בהכחשה, או דוחים את הקץ לזה ששני חבר'ה אלה אולי יעזבו. כאילו, אתה יודע, בינתיים הם גם לא חתמו, מה זה חתמו? בינתיים הם לא מראים איזושהי נכונות ענקית להיות פה, הרי...
1: תראה, העובדות הן כאלה.
0: נו.
1: לשניים יש חוזה לעונה הבא. וכי נתקן כבר יש חוזה אפילו לעוד שנתיים. זאת עובדה ראשונה. עובדה שנייה, שניהם היו צריכים להגיע לארץ ביום רביעי, ולצאת עם הקבוצה ביחד מישראל, זה לא קרה. זאת העובדה
0: השנייה. לא קרה. יציק נעלמת? כן, כן, שומע.
1: לכן מה שאני אומר, זה שצריך לקחת את הכל, אתה יודע, בצורה מאוד מאוד רגישה. הפועל באר שבע מתחילת מסוף העונה שעברה, היא נקטה בצורה שהיא, זאת אומרת, יושבים על הגדר,
0: נו.
1: בוא נראה מה יהיה, בוא נראה מה יקרה, כן יגיעו הצעות, לא יגיעו הצעות, אם יגיעו הצעות, נשבור את הראש עד אז. כרגע, אני יכול לומר ככה.
0: מה הרציונל?
1: איציק,
0: רגע.
1: אני יכול לומר ככה.
0: מה? אני לא מבין, אלונה ברקת ואלי ברקת. איציק, אלונה ואלי ברקת, לא אנשי עסקים ממולחים מספיק? מה זה הנדחה את זה לאיזה בעיות של המחר, בעיות של יום, בעיות של מחר? מה הקטע הזה? למה תמיד אצלנו בקבוצה, תמיד עד הרגע האחרון, ואת המאמן מחתימים בשנייה האחרונה, ואת הערכת חוזה עושים אחרי סוף העונה, למה?
1: זה סתם, אתה נכנס פה לקטנות.
0: למה זה קטנות? אבל הנה, השחקנים לא יצאו עם הנבחרת. השחקנים לא יצאו עם הקבוצה. אתה ממש לא קטנות, אחי. ממש לא קטנות.
1: מה זה? אבל למה הם יוצאים?
0: הם לא יוצאים, אוקיי? כי המועדון לא שריין אותם, נעל אותם מספיק, ברמה שהם יודעים שהם נשארים פה לעוד שנה.
1: למה הם צריכים לנעול אותם? סליחה, שתם חוזה. מה זאת אומרת?
0: אה?
1: רגע, אתה עכשיו חותם,
0: שתה כוכב איציק צריך לפנק אותך. צריך לעשות לך קצת נעים בגב, לסבן אותך, ואתה מקבל יחס אחר. מה לעשות, איציק?
1: אתה חייב להבין, יש פה חוזים. שורה תחתונה, יש פה חוזים. אם המועדון רוצה לבוא לקראת השחקן, ובוא נגיד, לצ'פר אותו, לפנק אותו, לשדרג אותו, זה עניין של המועדון. זה עניינה של אלונה ושל אלי ברקת. כל עוד יש חוזה,

0: אין מה לעשות, סליחה, יש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות, אבל כשמועדון נניח בא לשחקן מסוים, בתקופה פחות טובה, אוקיי? שחקן שבוא נאמר שנה שלמה נתן עונה גרועה, כן. אוקיי? והוא מקבל בין השחקנים הכי מרוויחים בקבוצה, וכשבאים אליו דורשים הפחתה בשכר, אז אנחנו מתחילים לטעות ולהגיד, רגע, איך המועדון מתנהג? המועדון בעצם בא ופוגע בשכן, רוצה להוריד לו מהשכר, רוצה הפחתה, רוצה קיצוצים. כשרוצים לקצץ משחקנים, זה לא בסדר. אבל כששחקנים רוצים, אתה יודע, ועושים את הדרישה שלהם ומפעילים כוח בצורות כאלה ואחרות, זה פתאום...
1: נו, אז אתה אומר את אותו דבר, אני אומר, תן להם. תן להם, מה זה, מה זה, מה זה הפוקר פייס הזה? אתה לא עושה פוקר פייס עם הכוכב שלך, אחי.
0: כן, אבל זה, אני אגיד לך מה הקטע, זה לא שהם עכשיו, זה לא שהם, בוא נגיד, עשו את העיכוב הזה בחזרה לישראל, בגלל שהמועדון לא נתנו.
1: איציק.
0: אני אגיד לך משהו, רותם, לשני השחקנים יש הצעות, אוקיי, ולא אחת, הצעות בשכר יותר גבוה והרבה ממה שהפועל ירושלים יכולה להציע.
1: איציקו.
0: אם הפועל יכולה להציע שכר נניח X, ההצעות שיש להם, X זה עוד כמה מאות.
1: אני, אוקיי? האמונה שלי זה...
0: יחד עם זאת, ההצעות הללו, הן הצעות שהן לא מספיק גבוהות עבור הפועל באר שבע, כדי להוציא את... כדי שהשחקן בעצם יצא מהחוזה הקיים שלו בהפועל באר שבע, צריכה לבוא אותה קבוצה, אותו מועדון, ולהגיד, אני נותן להפועל באר שבע את מה שהפועל באר שבע רוצה, וגם לשחקן את מה שהוא רוצה, זהו. עכשיו, יש פה סיטואציה שהיא מאוד מורכבת, מאחר וכל עוד לא רואים אותם, מגיעים ולוקחים חלק בפעילות של הקבוצה, אתה לא יכול לדעת מה יהיה. שואלים אותי, אומרים לי מה, איך, יגיע, לא יגיע, אני באמת לא יודע. אני, אתה יודע, זה כמו שעכשיו נניח, דיופ למשל היה אמור להגיע בתחילת השבוע, בתחילת השבוע שעבר, היו כל מיני עיכובים, הוא לא עלה על אחת הטיסות, ביקש לאחר את הטיסה, בסוף הגיע לישראל, הכל טוב ויפה, אוקיי, אז פתח את האימונים, כמה ימים אחרי כולם. הכל בסדר. אפשר להתחשב גם בדברים כאלה. אבל ברגע ששני שחקנים, ואתה יודע, גם מה שפה קצת מתחיל להיות לי תמוע, שאני רואה סוג של תיאום ביניהם, לכאורה, כן? אני לא אומר את זה מידיעה, אני אומר את זה מתחושה, כי זה מרגיש שזה מתחיל להיות מתואם בין שניהם, ששניהם פתאום לא מגיעים, ששניהם כל אחד זה. בקיצור, מה שאפשר לחדש הוא כזה. אני יכול להגיד ככה. הפועל באר שבע רוצה קודם כל לראות את קנגווה ואת ונטורה, חוברים לשחקנים ולצוות המקצועי, ברגע שזה יקרה, אולי אנחנו נתחיל משהו אחר. הפועל באר שבע, אם לא יגיעו הצעות מספיק אטרקטיביות להפועל באר שבע, לא לשחקנים עצמם, כי להם יש הצעות. אם לא יגיעו הצעות טובות להפועל באר שבע, אף אחד לא אמר שאלונה ואלי ברקת לא ישדרגו אותם ויתנו להם כל מיני מענקים, אף אחד לא אמר את זה. אני יכול להגיד לך, אני יודע שזה התכנון. אבל יש פה מציאות.
1: למה זה התכנון? אתה לא מבין מה אני אומר לך? למה זה התכנון? למה זה לא קרה כבר?
0: כי גם אם זה יקרה... כי גם אם עכשיו ישדרגו אותם עכשיו, מ-300 ל-500, אוקיי?
1: נו, נו.
0: ההצעות שהם מחזיקים ביד הם יותר מ-300
1: ל-500. בסדר, אתה לא יכול. מתישהו הסמיכה איפשהו תמיד תהיה יותר מדי קצרה. מתישהו ייכנס איפשהו אוויר, אבל מה אתה רוצה? אבל אתה מנסה... אבל
0: השמיכה כבר נמצאת.
1: אבל זהו, אז אין בעיה, אז אתה צריך שנייה עוד קצת לחסות, כי בסוף, מה לעשות, אתה איכשהו, איציק, אתה צריך לסמן את הבוקסים, לסמן ויר לבוקסים, אם אתה יודע, לפחות, שנתת להם 500 אלף יורו,
0: אז
1: אתה יודע לפחות שעשית כל מה שביכולתך.
0: אז אני אומר לך שגם אם היום בבוקר, אלונה הייתה משדרגת את שניהן, אוקיי? מענקים בסך החודשי והכל,
1: כן.
0: עדיין לא היה אפשר להגיד בוודאות שהם נכון? יישארו עד סוף החלון.
1: בסדר, אין שום דבר ודאי, אחי, רק המוות ודאי. אבל תסכים איתי, איציק, איציקו, נשמה, תסכים איתי.
0: אם יש להם חוזה, אני לא צריך לתת להם...
1: איציק, תסכים איתי שאם כאן גואה מרוויח...
0: עוד... נו.
1: אם כאן גואה מרוויח 450-500, היה יותר סיכוי שהוא נשאר פה, נכון?
0: אני לא יודע.
1: אתה לא יכול לדעת כלום. היה יותר סיכוי?
0: לא יודע, כי ההצעה שהייתה לו
1: מרוצה. אבל לפחות גם כמועדון, רן קוז'וך היה יכול להסתכל עצמו בעיניים, ואלונה, והועדים, ולהגיד, טוב, נתנו להם מה שיכולנו, זה לא מספיק, אז לא מספיק. אבל אם לא עשית, אם לא מצית את כל האופציות להשאיר את הכוכב שלך, אז יש פה בעיה, אחי.
0: אז קודם כל רק נחדד ונגיד,
1: כן?
0: שוונטורה אמור לחבור לקבוצה בפולין כבר היום. יש מצב שאפילו הוא כבר נחת בפולין, אני עוד לא יודע את זה, שזאת דבר בשורה. מבחינת קנגווה, גם

0: הודעת המועדון שיצא היום, נאמר שהוא יחבור לקבוצה בהמשך השבוע.
1: כן.
0: שוב אני אומר, עד שלא נראה אותו שם, לא נדע לאן הרוח נושבת. אין פה מה לעשות. זאת המציאות לצערנו. אני יכול להגיד שאני, באופן אישי, אני מאסתי בה, אתה יודע, לנו לתקשורת זה טוב. אנחנו יכולים לדבר על זה עד מחר, כל יום נדבר על העתיד של ונטורה וכאן גבוה. לנו זה טוב.
1: נכון.
0: אבל אני יכול להגיד לך שבתור אוהד, זה כבר נמאס. למה? כי אתה רוצה להתכונן בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נכון.
0: אתה לא רוצה שהראש שלך יוסט לימינה.
1: אז אני גם שואל, איך רן קוז'וך? איך רן קוז'וך מתכונן לגיור או לוויקינגור?
0: אז אני, ממה שאני יודע, רוצים קודם כל להגיע לשלב הזה, קודם כל להגיע לשלב הזה עם קינגס ולוקאס ונטורה, לא משנה מה יהיה, לעבור אותו, ואז אלוהים גדול.
1: כן, אוקיי.
0: זאת הגדול.
1: לא, גם שמעתי מישהו אמר, אבל זה גם שטויות. לא, זה גם שטויות, איציק.
0: ברגע שיבטיחו שלב בתים אירופי,
1: איציק, סליחה, זה שטויות.
0: אז הדברים יכולים,
1: אתה עולה לצ'אמפיונס. אוקיי, אתה מחר, אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט נעלה לצ'אמפיונס. אז מה, אז הם ילכו אחרי שנעלה לצ'אמפיונס? מה, הם יקחו אותנו עד לנער ולא ישתו ממנו?
0: קודם כל, אני לא חושב שזה יכול לקרות. מה שהפועל באר שבע, לא חושב שזה משהו שיכול להיסחב עד לשם, ואם זה יגיע עד לשם, אני לא מאמין
1: לא, כי אלונה, מה סוף העונה שעברה? انت زوخه جام برايون فوق برا بديبور
0: احنا عايزين شلاف باتيم كل شيء
1: كين عايزين شلاف باتيم كل شوب احنا عايزين شهم يعذرو لهم لاپيل ما تجيد ما نسفته بصمت بس خشم يبو يعذرو لي لعوت الكويش ما زي يعذرو لي لاپيل واس با واس اوكي واس تخو تكبلوا شمنيات مول مول فرايبورغ تجيدوا عايزين يعذرو لي يعذرو لي مساليم
0: از انا لو ما امين شكينز ولوكاس اپيلو ليغا تالوفوتين بيرشبا تجيدوا شهم عايزين لعور لمهدون اخر كل القواد لشتهم אני לא חושב שזה יכול לקרות. אני חושב שהפועל באר שבע מסתכלת בטווח הקצר יותר, קודם לעבור את הסיבוב הזה, אז לראות לאן הרוח נושבת, ובתקווה גדולה באמת, אתה יודע, לראות שצליחו לעבור את זה בצורה נכונה, בצורה טובה, קודם כל שהשחקנים האלה יבואו ואתה יודע, יתחברו ויכנסו לרוטציה מחדש של רן קוז'וך. אבל אתה יודע, אני באופן אישי, אני תיקלפי, לא אוהב את זה, נמאס לי מזה. נמאסתי שכל שנה בא שחקן, קנגווה, ונטורה, אני כן רוצה להישאר, אני לא רוצה להישאר, אני לא יודע מה יהיה, אם תגיע הצעה, אם לא תגיע הצעה, די, הפועל באר שבע לקחה אליפות, שני השחקנים האלה נתנו באמת, אגב, הפועל באר שבע עשתה מהלך ענק שהצליחה להשאיר אותם, אני לא האמנתי שהיא תצליח להשאיר אותם בקיץ שעבר, היא הצליחה להשאיר אותם, וגם הם עזרו לה בזמן מלחמה לקחת אליפות בתקופה לא פשוטה, עם פילים מאיראן ודברים כאלה ולחץ מהבית ובכל זאת הם נשארו
1: שדליקו משואה
0: והפועל באר שבע לקחת אליפות יחד עם זאת, שיביאו הצעה ושילחו
1: לא, אין טענה אליהם, תשמע, אני לא
0: שלא, יש טענה בזה שהם אין הצעות והם עדיין
1: הטענה היחידה שלי אליהם שזה סופר לא מקצועי מצדם לא להגיע למחנה האימון לבינתיים למרות שהפועל באר שבע בהודעה רשמית גם שם את זה בפסקה נפרדת, לוקאס ונטורה הצטרף לשחקנים מיד עם הגעתם, קינגס קנגווה יגיע לפולין בימים הקרובים. טוב.
0: נכון.
1: אם המועדון אומר את זה, אני מקווה מאוד שהוא יודע מה הוא אומר.
0: מה זה ימים הקרובים גם? אתה יודע, ימים הקרובים זה יכול להיות גם שבוע הבא.
1: ימים קרובים?
0: זה גם משהו שאנחנו נצטרך
1: לה... זהו, אתה מבין? ימים קרובים.
0: זה גם משהו שאנחנו...
1: אולי הוא יגיע רק לעזור להם להרוס חזרה. נגיד, הקבוצה פוגשת ביום רביעי... שעה 1:30 את רדומייק רדום, שזה לא קבוצה שהמצאנו, זה באמת קבוצה מהליגה הפולנית הראשונה, בחמישי ביולי מול אומוניה ניקוסיה, אלופת קפריסין, ובשלישי, בשביל השביעי, מול לגיה ורשה. איציק, אתמול הספקנו לדבר על זה, אבל אני הבנתי שיש בלגן בפולין בגלל משחק האימון, נכון? רצו להסתיר את זה, והמודיעין כשל.
0: אני יכול להגיד לך שלפחות על סמך מה שאני יודע, כשקבעו את המשחק כימון הזה, הפועל בן שבע קיבלו מסרים להצניע את המשחק כימון הזה כמה שפחות.
1: מה זה להצניע?
0: להצניע, לא להודיע עליו, לא לפרסם את זה בהודעת מועדון כזאת או אחרת. להצניע את זה בצורה שקטה, ויום יומם לפני, כשאמור להיות שידור למשחק, לצאת עם הפרסום, כשאמור להיות משחק, בתאריך כזה וכזה,

0: ככה זאת וכזאת. ברגע שזה פורסם, אגב, אני ממה שאני הבנתי, זה יצא דרך התקשורת הישראלית לתקשורת הפולנית.
1: נו, איפה ביטחון מידע?
0: החלו אוהדים של לגיה ורשה לבוא בטענות, והמאמן של לגיה ורשה התייחס לזה ב... באחת מסיבות העיתונאים, ואמר משהו עזוי שכאילו צריך לבדוק. הוא אמר, אל תתפוס לי במילה, אבל הוא אמר משהו כזה שהוא לא רוצה להיכנס לפוליטיקה ולא רוצה להיכנס לספורט, והוא לא רוצה להערבב שזה בסדר גמור, אבל יחד עם זאת צריך לשאול מי הכניס אותם ומי נתן להם אישור.
1: אולי הוא יבדוק גם את הדפר,
0: אישור שהייה,
1: לא, שיבדוק גם את המבחן דפר של גנח, מה הוא אומר, או את היכולת, כמה אליאסי עשה במדס, בסדר, נו.
0: הוא כאילו אמר, הוא אמר בגדול, חבר'ה, מה אתם רוצים? אני מתעסק בכדורגל, אני מתעסק בספורט. יש לכם טענות? תבואו בטענות למי שהכניס אותם.
1: בסדר, בסדר.
0: כי הם נמצאים כבר פה, והם קבוצה איכותית, והפועל באר שבע יכולה בהחלט להיות יריב משמעותי עבור לגיה ורשה בהכנה שלה. זאת אומרת, הוא בעצם דורק את האחריות כלפי האחרים.
1: לא עושים טובות הפולנים, יש עוד מדינות באירופה שאפשר לעשות להם מחנה אימון. וואלה יופי, מה קרה?
0: כן, אבל אתה יודע, אני חושב שבסוף הדברים האלה, אתה יודע, כשמגיעים למועדונים וכאלה, הפועל באר שבע מדי עונה מקיימת משחקי אימון בפולין, ומחנה אימון שלה בפולין, ומשחקת שם. לא רוצה לספוג, אני לא יודע כמה, לדעתי זה שנה שביעית, אפילו אולי יותר, שהפועל באר שבע יוצאת למחנה אמון בפולין, אפילו, למה? יש מצב שעוד, שמהתקופה של ברק בחר, הפועל באר שבע, אתה יודע מה? אני לא זוכר מחנה אמון מאז שאני מסקר את הקבוצה, שהוא לא בפולין. אז אתה יודע, יש דברים שהם פוליטיים, ויש דברים כאלה
1: שאנשים... זה פוליטיים, אבל אם מגיעים עוד לגיה ורשה ומסקנים את השחקנים שלנו, אז זה שווה את זה?
0: לא, זה לא שם עדיין, זה עוד לא שם. זה לא שם, ונקווה שזה גם לא יהיה שם. אבל
1: אז זה קורה רביעי בשלוש
0: כמו שצריך. כן, ממה שאני יודע אמור להיות שידור גם בצ'ארטון, הם עדיין עוד לא יצאו בפרסום לדבר הזה, אבל
1: לא מסכן את הכוחות.
0: ממה שאני יודע, כן, יש
1: יציק, תגיד, מה, תן לנו קצת חדשות סגל, מה קורה עם מאור לוי? יש חדש מאתמול?
0: תראה, מאור לוי אין עדיין חדש מאתמול, רק הוא שחבר מאוד רוצה אותו.
1: איפה זה עומד? כאילו, יש הצעה? אין הצעה באמת, נכון? זה סתם דיבור.
0: תראה, ממה שאני יודע, הייתה הצעה ראשונית.
1: אה, וואלה. מה זה הצעה ראשונית? זה קוז'וך מתקשר למאור?
0: בודקים דופק, בודקים דופק. זאת אומרת, הצעה שהיא, בוא נאמר, נמוכה ממה שמכבי נתניה הייתה רוצה.
1: אני ראיתי רעיון של רוס קסטן אתמול לחבאז היקר, חבר שלנו, בוואן, ורוס קסטן עושה רושם, לא מתכוון עכשיו, הוא לא כאילו מזדרז לשחרר שחקנים שלו הגדולות, כי הוא מבחינתו רואה את עצמו כקבוצה גדולה, לפי מה, טענותיו.
0: אני גם חושב ככה, אני חושב באותה צורה, זאת אומרת, גם אני כששמעתי על ה... על השם הזה אמרתי, חבר'ה, אי אפשר להביא שחקן ממכבי נתניה. אפשר להביא, אבל זה
1: שלם.
0: הולך להיות מאוד מאוד יקר.
1: כן.
0: יחד עם זאת, אתה יודע, יכול מאוד להיות שאולי דברים כן יזוזו.
1: אולי חילופים.
0: אולי אנחנו נראה איזשהו טרייד.
1: כן.
0: אין לדעת לאן זה הולך. אני סתם זורק ספקולציה, כי זה באוויר, כן?
1: כמובן, כמובן.
0: מכבי נתניה אין לה שוער כרגע.
1: יפה.
0: יש את עומר נירון, שאומרים שאולי יעבור למכבי חיפה.
1: אך לא עומר נירון, כן.
0: ואז שריף קיוף עם מכבי חיפה יעבור
1: עובר לרמת גן. איציק, נעלמת? איציק, זה מה שקורה שקונים אוזניות ביד שתיים. איציק איתנו? תכף איציק יהיה איתנו, ננסה לתפוס אותו שוב. אז שוב, נגיד הקבוצה תשחק בראשון לשביעי, ממש יום רביעי הקרוב, שעה 1:30 מול רדום רדום, חמישי לשביעי בשבע מול אלופת קפריסין מוניה ניקוסיה, ובשביעי לשביעי מול לגיה ורשה, והשעה תימסר בהמשך, אז אתם יכולים לשרין את זה אצלכם ביומן. טוב, אנחנו עכשיו ננסה לחבר את איציק שלנו, אבל אנחנו כבר בנימה זאת נצא לפינת ווינר. אלכס, קח אותנו לווינר.
0: מתי נקטעתי? באיזה רגע נקטעתי?
1: איציק.
0: כן.
1: הכל טוב, אחי. סתם.
0: בקיצור, מה שאני אומר, הדברים...
1: יש לנו ווינר, דבר אליי. כן.
0: אני אומר, הדברים יכולים להתפתח לכאן ולכאן. אני חושב שהכל יכול להיות, הכל בסוף מדובר בסכום נכון. ואם מכבי נתניה לא פסלה את זה על הסף,

0: כן, אלעד.
1: כן, שרון רותם.
0: זה אני.
1: כן, זה אתה, קלפי איציק, זה הוא. ממשיכים עם המונדיאל, שלב 32 האחרונות, אולי המשחק אחד המסקרנים שיש בשלב הזה, ברזיל נגד יפן. ברזיל ממשיכה להראות כמה היא אחת המעמדות המובילות לזכייה בגביע העולם, מציגה יכולת התקפית טובה מאוד, שחקנים מוכשרים.
0: ברזיל יפן, באיזה שעה זה?
1: 20:00.
0: כן.
1: ומהצד השני יש את יפן, שכולם ראו את הכדורגל המסודר שלה בצורה מאוד מאוד, אפילו באמת מטרידה כבר כמה זה היה מסודר הכדורגל הזה, ופשוט כיף היה לראות אותם משחקים כדורגל נהדר. אז שימו לב ליחסים, ניצחון כן. של ברזיל ב-90 דקות נותן יחס של 1.55, שטייקו נותן יחס של 3.85, וניצחון של יפן ב-90 דקות נותן יחס של 5.50. אני הולך פה על טייקו וניצחון של יפן.
0: לחברי תמיר אני אומר ניצחון של יפן.
1: זהו, אמרנו את זה, זהו.
2: מה, ב-90 ניצחון של...
1: לא, אני אמרתי בערכה, טקו במשחק וניצחון של יפן בערכה.
0: אז אני אומר, אני אומר ניצחון של יפן ב-90 דקות.
2: וואו, אני הולך על טק... אני הולך על ברזיל, קטן.
1: והמשחק הבא, גרמניה נגד פרגוואי. גרמניה מגיעה בכושר מצוין ונראית חזקה ממשחק למשחק. פרגוואי באמת ינסו לעשות פה סנסציה מטורפת. בעצם העובדה שהם הגיעו לכאן זה כבר הישג עבורם. שימו לב ליחסים, ניצחון של גרמניה ב-90 דקות נותן יחס של 1.25, טייקו 5.30, וניצחון של פרגוואי נותן יחס של 10. ב-90 דקות, גרמניה, כן. קלפי?
0: מה לעשות? אין קליטה באזור שקלפי גם. אז אני הולך על גרמניה, גם ניצחו אותם מונדיאל 2002, נזכיר. גרמניה, תמשיך.
1: והמשחק האחרון לערב הזה, הולנד נגד מרוקו. תקשיב, זה משחק אש, אני לא יודע מי ללכת פה. אחד המשחקים המסקרנים בשלב הזה, מרוקו הוכיחה שהיא ברמה מספיק טובה להתחרות מול כולם. אתה יודע, הגיע לחצי הגמר במונדיאל הקודם, הדיחה נבחרות גדולות כמו פורטוגל, והולנד באמת רוצה עוד משהו בנוסף ליורו הזה שהיא לקחה לפני 3,500 שנה. שים לב לזה, ניצחון של הולנד ב-90 דקות 2.15, טייקו 2.90, וניצחון של מרוקו נותן יחס של 3.60. תשמע, קשה, לא יודע מה, זה... לאן זה הולך מפה?
0: אני אומר ב-90 דקות טקו והולנד בסוף.
1: כן?
0: כן, כן.
1: אני הולך על מרוקו ב-90 דקות. מרוקו 90 דקות, שמע, הם נבחרת טובה.
0: בסדר, לא מופרך, לא מופרך, לא בלתי סביר.
1: תודה רבה.
0: בובליל, תודה רבה, פרסומות. כבר חוזרים.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
4: שלושים ושתיים אחרונות.
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.

0: במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Umoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון. אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות תיכנסו לאתר פרנץ או התקשרו כוכבית 9976.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
11: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
12: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו. שמעו אתכם בקרוב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: טוב, מונדיאל, אז אתמול קנדה היא הראשונה לעלות לשלב הבא, ניצחון 1-0 על דרום אפריקה, והערב ממש תכף ברזיל נגד יפן, פרגוואי נגד גרמניה והולנד מרוקו. איתנו יוסי מדינה, בא בגול. יוסי, מה קורה?
14: טוב, מה קורה
13: רותם? בסדר גמור אחי, האמת שאתמול, למרות שאני ואתה אמרנו ש... המשחק נגד של קנדה דרום אפריקה יכול ליפול למחוזות השעמום, היה אחלה משחק, גם מסתיים בצורה דרמטית.
14: תראה, אתה אומר היה אחלה משחק.
13: כן, אז כאילו
14: תראה, זה קצת
13: אחלה עם כוכבית. כן, נכון, אחלה עם כוכבית, בסדר. לא, היה שם כמה הצעות מהקו וזה, היו דרמות. דבר איתי על המשחק אתמול וגם תכף נצלול למשחק שיתחיל תכף של ברזיל יפן.
14: קודם כל, באמת, המשחק אתמול, קנדה מול דרום אפריקה. ניצחון רוי לקנדי, אפשר ניצחון בתוספת הזמן של סטפן אוסטקיו, אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת קנדה, הצמיחה שלה בשנים האחרונות. בעצם הגיבור הגדול שלהם שמעלה אותם לשמינית את הגמר בפעם הראשונה, אי פעם, מצליחים לעשות את זה. סוג של הישג נוסף, כשהם קיבלו את האירוח ב-2018, קנדה לא הייתה בכיוון בכלל לדברים האלה. וזה קצת מראה איזה התקדמו ומעשו בשמונה שנים מאז. במיוחד המאמן שסימר בשנתיים האחרונות, שמצעיד אותם להישג היוצא דופן הזה.
13: אז הקנדים עוברים. קודם כל זה גם נחמד לראות שהמערכת עוברת. בדרך כלל אנחנו רגילים. אתה זוכר גם קטר, רוסיה זה יוצא דופן, אבל קטר ודרום אפריקה בעצמה... הותחו ממש בקלות, ברזיל אחלה שביעה בחצי, אז נחמד לראות שהמערכות מצליחות, נחכה לראות מה עם מקסיקו וארצות הברית. ברזיל יפן, תשמע, אני ממש מחכה למשחק הזה, יוסי, הולך להיות, נראה לי סופר מענה, דבר איתי על זה.
14: כן, כן, כן, אחד המשחקים בסרטים שאנחנו נראה בשלב הזה, אתה זוכר, אתמול דיברנו ואמרנו,

0: וזה גם פוטנציאל להפתעה. בואו נפתיק רגע עם ברזיל, כי תמיד פייבוריטית ותמיד מדברים עליה בהקשר זכייה. ברזיל עד עכשיו נראית יחסית בסדר, חוץ מהמשחק הראשון מול מרוקו, שדברים קצת הניעו לאט. ויניסיוס ג'וניור נכנס לקצב, 4 שערים במונדיאל הזה. ירצה להמשיך לתת בראש גם במשחק הזה. קרלו אנצ'לוטי מוכן ומזומן לתת את התצוגה שלו, את מה שהוא יודע לעשות עם נבחרת ברזיל. אבל תראה, מצד שני נבחרת יפן, נבחרת מאוד מאומנת, שחקנים מאוד איכותיים. הקפיצה שיפן עושה בוא נגיד בעשור האחרון תחת המאמן שלהם, הג'ימי מוריאסו, זה אחד הדברים המדהימים. אגב, אני חושב שהדבר הכי יפני שיכול להיות, שתוך כדי הטורניר הם מודיעים שהם מעריכים למוריאסו את החוזה עד 2030, הוא ישבים 12 שנה בתפקיד.
1: וואו.
0: ובאמת הערכה יוצאת דופן. מה שנגיד זה שבאמת יפן מעולם לא ניצחה משחק נוקאוט במונדיאל.
1: נכון, נכון.
0: גם בשני המונדיאלים האחרונים הם מגיעים ממש על הקסקס, אם זה ב-2018, סופגים שער, הפסד, בתוספת הזמן, מונדיאל הקודם בשמינית מול קרואטיה, גם כן מאבדים יתרון, אחר כך מפסידים פנדלים. השאלה אם יש להם את הכוחות להתעלות מול ברזיל, ראינו אותם מול הולנד בשלב הבתים, זה היה לא פשוט. יכול להיות שגם היום, נראה משחק...
1: אני... אז זהו, דיברת על יפן, כל הפרגונים ליפן, אבל צריך להגיד ברזילי הסיפור פה, וחוץ מויניסיוס, תשמע, אני לא יכול להגיד, קודם כל ברזיל כבר שנים, אתה יודע, כל הכדורגל היפה וזה, כל הדיבור הזה, זה כבר שנים לא קורה, אבל כן. ברזיל, תשמע, באמת משחקת כדורגל, צלח לי, באמת משעמם.
0: צריך לזכור שבאופן כללי, ברזיל הגיע למונדיאל הזה אחרי תקופה די קירוטית, שאלות היא המאמן השלישי שמאמן אותם מאז המונדיאל הקודם, אבל הוא כן מצליח לייצב את הנבחרת, כן מצליח לעשות שם סדר,
1: כן.
0: ושאלה, עד כמה הסדר הזה יעבוד? כי שאלות היא המאמן, אתה יודע, אחד הטובים שיש,
1: אבל יש גבול לכמה השפעה יש במהלך המשחק, כן.
0: תשמע, בנבחרת ברזיל מעולם, מה זה מעולם? כבר יותר מ-60 שנה לא היה מאמן זר.
1: כן.
0: להביא אותו, הביאו אותו כי הוא מאוד, תמיד בכל קבוצה שלו היה הוא הסתדר עם הברזילאים, תמיד היה שם איזשהו חיבור כזה שאתה אומר אולי הוא יצליח להוציא מהם קצת יותר. זה כנראה מה שפינטזו עליו ברזיל שמביאים את אנצ'לוטי, כדי אחרי שנים בלי מאמן זר. זה צריך איזשהו יציאה מהקופסה.
1: אז זהו, מה מצבו של רפיניה ממה שאתה יודע?
0: הוא די מוטל בספק, אנחנו עוד נדע, לדעתי כבר חוזרים להיות הרכבים, אני לא יודעת לראות את הרכבים. דיברו על זה שבספק, נראה מה יקרה.
1: כן. טוב, יש גרמניה פרגוואי בהמשך, אבל משחק לצד ברזיל יפן אולי באמת אחד המעניינים שיש בשלב הזה, הולנד נגד מרוקו. תשמע, משחק סופר מסכן, דבר איתי על זה יוסי.
0: כן, בוא נזכור, שתי נבחרות שהגיעו לרבע הגמר במונדיאל הקודם, הולנד הותחה שם מול ארגנטינה בפנדל למשחק מאוד דרמטי, מרוקו גם המשיכה לחצי הגמר.
1: כן.
0: זה כנראה משחק שאתה יודע, בסידור אחר היינו מקבלים אותו בשלב קצת יותר מוכר. ההולנדים הציגו שלב בתים מעולה מבחינתם, דיברנו על התיקו מול יפן, 5 לשוודיה, 4 מול טוניסיה, פשוט מפרק את כל מה שזז. הפעם מחכה להם יריבה קצת יותר תשוחה. צריך להגיד משהו על מרוקו, אתה יודע, אנחנו... זו לא אפיזודה חולפת, הם כבר ממשיכים להראות יציבות.
1: נכון.
0: אלופת אפריקה עם כוכבית, אחרי כל הבלגן שהיה שם
1: כן.
0: בגמר בינואר האחרון. מביאים מאמן שהוא לכאורה חסר ניסיון, וואל וואבי, אימן עד עכשיו את הנבחרת הצעירה של... של מרוקו, אבל עשה את ההישג אדיר. הוא זכה בשנה שעברה במונדיאליטו עם מרוקו, והמקפצה, אתה יודע, הרמה אחת למעלה היא כמעט מובנת מאליה, מצליח להעמיד נבחרת טובה, איכותית, שמציגה כדורגל יפה, ושאלה, אתה יודע, אם מרוקו יכולה להתמודד עם העוצמות והכוח של הולנד?
1: בוא נגיד, הולנד, שמע, שחקת כדורגל באמת, באמת, באמת נהדר. אני פה טועה על הברקט, כאילו על העץ. אם הולנד עוברת,

0: רק שנייה, אם הולנד עוברת את מרוקו, קנדה, קנדה, קנדה, ואז היא מצטלבת עם צרפת שוודיה או גרמניה פרגוואי.
1: נכון.
0: וואו, איזה מסלול יש להולנד. טוב, מעניין, תשמע, מעניין לאן זה ילך. יוסי מדינה, היקר, אז אמרנו, רגע, תן את האימורים שלך, נו, ברזיל, יפן, גרמניה, פרגוואי, הולנד, מרוקו.
1: קודם כל שיהיה פה כזה ברקע הממליץ, מקום אחרון בכל קבוצות האימורים,
0: מי שרוצה לא להקשיב, כן.
1: לדעתי, ברזיל, גרמניה והולנד מסיימות את היום הזה, אבל אני אגיד שהולנד, מרוקו, יכול להיות שאנשים שהתעוררו מוקדם, פתאום יגלו שיש עבדו קרב פנדלים.
0: בקיצור, הלכת על האובייס. יוסי, לא מתאים לך. אבל בסדר, טוב.
1: לא היום, מי שרוצה לפנות, נבוא לפה בימים אחרים.
0: יוסי מדינה, בא בגול. אחי, שמור על עצמך, אחלה ערב של כדורגל, נשתמע. תעשה טוב, יאללה, תודה יוסקי. ניסה להפסקת פרסומות קצרצרה, כבר חוזרים.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונת המגורים בית אשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע, במסגרת הסכם הגג של עיריית באר שבע ומשרד הבינוי והשיכון. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
6: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה, הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר, ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד, שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
7: אופקים, מפתוחת לחרקת אמינה ומוגלקת אמן אל-ג'רימה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או התקשרו כוכבית 9976.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: טוב, אנחנו רוצים עכשיו להגיד ערב טוב לשחקן כדורגל ירדן אבוחצירא, השחקנה של העולה החדשה ממחף שדרות, עולה חדשה לליגה א'. ירדן, ערב טוב, מה קורה?
11: ערב טוב, מה קורה? הכל בסדר?
0: כן, טוב, אנחנו בסדר גמור, טוב לשמוע ממך, אנחנו מכירים אותך כמובן, כזכור מהימים בהפועל באר שבע, ואז מהתקופה בדימונה, ועכשיו קבוצה חדשה, מה, תספר לנו על זה.
11: כן, קבוצה חדשה. האמת שזה קרה ביומיים, ביום חמישי עשיתי שיחה עם קחילה, אתה יודע, מאמן הקבוצה. והוא בא אליי, אמר לי, תקשיב, ככה וככה, אתה יודע, המקום הזה ככה וככה, אנחנו רוצים לה...

0: לעשות, אתה יודע, משהו טוב, רונה וזה, אתה יודע, אני רוצה אותך. אמרתי לו, אהוד, אני איתך, מה שתגיד, אני איתך. ואז כאילו, אתה יודע, משם זה כבר היה קל, הדרך הייתה קלה, תחתום שם.
1: מה יש בקבוצה הזאת? זהו, תספר לי, כן.
0: לא יודע, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, שאלתי עליהם אולי 15 אנשים, וכולם אמרו לי דברים רק טובים. אנשים שגם שם עכשיו, אתה יודע, שכבר לא שם אפילו, אז כאילו זהו, אז זה היה כאילו קל.
1: לא, אנחנו נוכחנו להכיר אותם. בגביה, למדנו להכיר כמה יש שם באמת צוות טוב, ואווירה טובה, ושחקנים מגובשים.
0: נכון, זה עשה להם שירות טוב.
1: לגמרי. אבל תשמע, בריאה לאחור, אתה יודע, אתה היית שנים עכשיו בדימונה, והיית קפטן. אתה יודע להגיד נגיד היום, למה לא עכשיו, אתה הולך הרי לסדרות, לא בשביל להעביר את הזמן שלך, הקבוצה הזאת רוצה להצליח, וגם רוצה לעלות ליגה. כשאתה מסתכל אחורה, אתה מנסה להבין למה לא הצלחת לעלות ליגה עם דימונה? כלומר, זה לא רק אתה, הקבוצה בכלל.
0: אני אגיד לך את האמת, היה שם, הייתי שם שנתיים ועוד קצת, וזה תמיד היה, אתה יודע, כמעט כזה. היה חסר לנו כל פעם משהו קטן. העונה הראשונה היא הלכה די טוב. כאילו, אתה יודע, עשינו פלי אוף טוב, הכל, וזה היה, אתה יודע, העניין של כאילו, אתה יודע, שנייה. אתה יודע, מלעלות. האמת שגם אז, באמת, סבלנו מהמון המון המון פציעות, חוסר מזל, הרבה שחקנים קריטיים, ואז הגיע, כאילו, עברנו כאילו, אחר כך עונה, גם שהיא בכללי הייתה די טובה, נכון. כן, עוד פעם, אתה יודע, להגיד עכשיו תודה טובה, זה לא, זה קצת,
1: טובה לא, זה לעלות ליגה.
0: כן, תודה, אז טובה זה באמת ככה, לעלות ליגה. עשינו עונה, באמת, היינו ב... מסלול באמת טוב, מקום ראשון קצת, ואז עוד פעם כאילו תודה שני, ועוד פעם תודה ראשון, וראשון שני עד שבא לנו הסוף, הסוף שם היה רע מאוד.
1: אז זה לא קצת אכזרי בקטע הזה? כאילו זאת המציאות, נכון, אבל גם בתור חייב של שחקן בליגה א' או ליגה לאומית. כלומר, אם בליגה תעל עכשיו, אתה מסיים מקום חמישי או שישי, ואתה לא אחת מהגדולות, אומרים לך שיש לך אחלה עונה, פה פתח תקווה עכשיו, נתן יצא מקום חמישי, אבל בליגה א' אתה צאים עכשיו מקום שני או שלישי ולא עלית, המחמאות לא מעניינות.
0: נכון, זהו, עוד פעם, שוב פעם, אתה יודע, כל עונה, אתה יודע, אומרים, תשמע, יש קבוצה שבטוח תעלה בגלל שהם שמו הרבה כסף, וזה ממש לא ככה. זה באמת, זה לא קשור לכסף, כי בסוף קבוצה אחת עולה. קבוצה אחת עולה, זה באמת, זה ממש, זה מאוד מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, כמה ש... עוד פעם, אתה יודע, כסף זה כאילו
1: זה טוב. חשוב. זה חשוב.
0: אתה יודע, נותן לך משהו, אתה יודע, תוספת, אבל זה לא באמת...
1: אז מה אתה לומד מזה עכשיו שאתה מגיע בתור שחקן, שחקן עם ניסיון שחווה עכשיו כמה עונות באמת מאתגרות, מגיע לקבוצה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים לעלות ליגה, ויכול להיות שהם לא יעלו ליגה, אז מה, זה מסגר את הפרויקט שלהם ככישלון? כלומר, איך אתה מגיע, איזה טיפים אתה נותן לאנשי הסדרות שאתה עכשיו פוגש?
0: איזה טיפ אני יכול לתת? אני יכול רק לבוא, אתה יודע, להגיד שגם כשטוב, לא צריך, אתה יודע, להפוך את זה לעכשיו שכאילו אנחנו...
1: על גג העולם.
0: עשיתי, אתה מבין? כן. וכאילו, אתה יודע, וגם כשרע, אז כאילו, חכו רגע, חבר'ה, אתה יודע, זה לא... עדיין יש עוד זמן. יש גם פלי-אוף, עוד פעם, גם שזה מאוד קשה. אפשר גם, עוד פעם, אתה יודע, פלי-אוף זה גם משהו, אתה יודע, נחמד לעשות, אתה יודע, בשנה הראשונה.
1: בשנה הראשונה,
0: כן,
1: לגמרי.
0: כן, נחמד. ועוד עכשיו יש... שהבנתי איזשהו שינוי, אתה יודע, בכל כאילו הליגות.
1: כן, הליגות ליגה ארצית, הם שומעים את הפורמט לגמרי, כן.
0: חמש קבוצות פתאום יהיו בליגה ארצית, וזה כבר משהו אחר, זה, אתה יודע, מקצועני הופך להיות, אז יש כאילו מטרות להשיג פה.
1: אתה מבחינתך עכשיו, נגיד הקבוצה עולה ליגה לאומית, אתה ממשיך איתה? זה משהו שאתה רץ איתו, שאתה נהנה מהפוזיציה שלך בליגה א'?
0: אני כן, חד משמעית. מבחינתי, ברור שכן. למה לא, מה? אם אפשר לעשות עוד עונה בליגה לאומית, עוד שתי עונות, למה לא? בכיף.
1: מה, יש שחקנים, אתה יודע, כמו ריף מסיקה כאלה, שעולים ואז חוזרים.
0: הנה, אבל תראה, גם ריף העונה עלה.
1: לא, אני אומר, יש שחקנים שהם קבלני עליות, וזה לגיטימי, וזה אחלה, וזה אחלה טייטל. אני חושב, זה משהו שמעט...
0: האמת שעוד פעם, אתה יודע, לצערי, אני גם לא בטייטל על זה, על וי וכאילו, וזה היה, אתה יודע, שכל פעם הייתי בא וכאילו לליגה, זה קצת לא... קצת לא צלח, אבל כאילו, לא יודע, לא יודע, אתה יודע, הבחינה האישית שלי, אז כאילו, לא יודע, בראש יש לי כזה איזה ג'וק שכאילו אומר לי, יאללה, נו, מה, אז בוא תעשה עוד עונה, אתה יודע, בליגה לאומית, שירו אותך עוד פעם.
1: זאת, תסביר את זה, הג'וק הזה, תשמע, איך אתה, החיים בליגה א' לא קלים, תשמע, אנחנו מדברים פה עם המון שחקנים, דימונה וסדרות, קריית גד ונתיבות ואופקים, החיים לא קלים, שעות לא שעות, וארבע אימונים בשבוע,

0: ואז יום שישי משחק בצהריים.
1: שמע, אני יכול באמת, שומע, כאילו, שנה שעברה, עשיתי משהו שלי, זה היה כאילו, הדבר הכי שונה שיש. פתאום עברתי, שחק בליגה ב', אתה יודע, חצי עונה אחרי משהו, שכאילו, אתה יודע, עברתי משהו לא טוב בזה, בדימונה, וכאילו, אתה יודע, הגעתי למצב שהתהפכו לי החיים, פשוט ככה. אתה יודע, אתה מתאמן 3 פעמים בשבוע, אחרי צהריים, אתה לא רואה את המשפחה שלך, 4 פעמים בשבוע, אתה לא רואה אותם, הילדים, אתה לא רואה אותם, נגיד ראשון, שלישי, רביעי, חמישי, משחק, אתה לא רואה אותם. אתה מבין? אתה יודע, אם סתם יש, אתה יודע, גנים וכאלה עד שעה 3-4, 4 אתה כבר לא פה, יצאת מהבית, אז ככה. 4 פעמים בשבוע, זה היה לי קשה, אבל כאילו אין, אתה יודע, הג'וק הזה של אין, זה כאילו, אתה יודע, זה גם הכיף שלי, אתה יודע, הפרנסה שלי גם, אז...
0: כן.
1: אז מה עושים?
0: כשאתה רואה שחקנים צעירים עכשיו שיהיו אותך בסדרות, אתה יודע, ראינו שם את הנכד של נומה, וכל מיני, ראינו אותם משחקים פה בטרנר, שחקן צעיר בגיל 20 בליגה א', מה, הוא דן את עצמו עכשיו לכל הקריירה בליגה א', או שגם ב-2026 יש לאן לשאוף?
1: אני מאמין כרגע, אחרי מה שאני קצת... עוד פעם, אתה יודע, עברתי קצת.
0: רק ממה שאתה יודע.
1: אני מאמין שאם אתה לא, שאם עד גיל 23-4, אתה לא עושה איזשהו שלב שהוא כבר, אתה יודע, שזה הופך להיות, נגיד סתם, אתה יודע, מבחינת שכר, אתה יודע, מעמד, אם אתה לא הופך להיות משהו שהוא קצת, אתה יודע, מעל כולם, אז כן, אז ככה זה, עוד פעם, ככה זה יהיה בסוף, אתה מבין? זה יהיה, אתה יודע, שחקן של, אתה יודע, ליגה א', ליגה ב' כזה, בין לבין.
0: הצעירים שאומרים לך, תשמע, אני החלום שלי זה להגיע לליגת העל, מה אתה אומר להם?
1: אני אומר להם שהם צריכים הרבה, הרבה, הרבה מזל.
0: כלומר, לא, כישרון לבד לא מספיק.
1: אני גם ירדתי בגיל 22, אני חושב זה היה. ירדתי לליגה א', אז עם אשקלון, עליתי איתם מליגה א', עליתי איתם מליגה לאומית, ואז ככה עשיתי עונות. הבנת? תודה, ליגת העל. זה היה לי באמת, היה לי, אתה יודע... מסלול כזה נוח, אבל זה קשה מאוד, אתה יודע, אני רואה אותם היום, עוד פעם, אתה יודע, אני רואה שחקנים שאיתי, שכאילו היו איתי, ואני אומר, בוא נע, זה שחקנים טובים, הם שווים ליגת העל, הם שווים ליגת העל, כאילו, באמת, בקלות.
0: כן.
1: אבל אין, אבל זה לא, עוד פעם, זה קשה, זה קשה.
0: קשה.
1: צריך את, את הצ'אנס הזה, ש... עוד פעם, שיהיה לך מישהו, לא יודע.
0: צריך המון דברים, זה לא הכישרון, אתה יודע את זה טוב. ירדן אבו חצרה, שחקנה חדש של מרחב שדרות, טוב, אנחנו נעקוב, ניתן במה, נדחוף, נפרגן. כמה צריך. ירדן היקר, תודה רבה חבר, שמור על עצמך, בהצלחה.
1: גם לכם, תודה רבה.
0: בהצלחה, תעלו ליגה, נראה אתכם. טוב, אמן ואמן, באמת. תודה רבה לטכנאי שלנו, אליס גליסטיאן, המפיק שלנו הוא אלעד בובליל, האורך הוא יציקה לפי, אני רותם שרון, שיהיה לנו המשך ערב נהדר, מלא בכדורגל טוב. אתם סו בזהירות, אנחנו אוהבים אתכם. נשתמע פה גם מחר, גם בבוקר, פינת הספורט בבוקר טוב דרום, ובערב תוכנית הספורט של הדרום. אז תעשו טוב, שימו אוזן, נשתמע. יאללה ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. פלנט באר שבע חושבים עלינו ההורים והביאו לנו מבצע מיוחד רק בפלנט באר שבע. הורים משלמים מחיר של כרטיס ילד, כרטיס לסרט רק ב-33 שקלים בקופה, כל סרטי הילדים האהובים במחיר מיוחד. אז למה אתם מחכים? בואו לחוויה משפחתית מושלמת בפלנט. פרטים נוספים באתר פלנט בכפוף לתקנון. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, כרטיס משפחתי במחיר מיוחד, כרטיס הורה במחיר של כרטיס ילד, רק 33 שקלים בקופה לסרטים המשתתפים במבצע. פרטים נוספים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: התוכנית משודרת בחסות שיווק שכונות המגורים בתשל, פסגת רמות ורקפות בבאר שבע. פרטים באתר העירייה ובאתר רשות מקרקעי ישראל.
6: רדיו דרום 32 אחרונות
7: מותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
8: יש!

0: ווינר, ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: השבוע בפתחי וזמרי בעם, חברת טייקר. מתמודדים עם מחלה ומשבר רפואי, אל תדבעו בבירוקרטיה ובתפסים. חברת טייקר מלווה אתכם אישית וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח וקופות החולים, עד למיצוי מלא של הזכויות הרפואיות והכלכליות שלכם. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו דרום. חפשו בגוגל טייקר. אתם על הבריאות, הם על הבירוקרטיה. כוכבית 5517.
10: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום
12: בחסות.
13: לזה

0: לתקנון.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר בהערכת מצב, מלחמה עם איראן יכולה להיפתח כבר מחר. אם איראן תתקוף את ישראל, נגיב. צהל נערך לפעול עצמאית באיראן למבצע כחול לבן. צהל רק מחכה לזה. יש לנו מטרות לתקיפה וצהל דרוך. אבל אנחנו לא נפריע לנשיא ארצות הברית במהלך שלו מול האיראנים. כך כץ. נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי פריז הגיע להסכמות עם אומן על שיתוף פעולה בפינוי מוקשים ממצר הורמוז. זאת במטרה להבטיח את נתיבי השייט ולהבטיח מעבר חופשי של ספינות ומחליות במצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג נעם בפרלמנט הרומני במסגרת ביקורו ואמר כי שאיפתה של איראן להפוך למדינת סף גרעינית היא איום ממשי על מדינת ישראל. היומרה של איראן להכתיב את עתידה של לבנון פוגעת באפשרות לשלום וביטחון. הרצוג הוסיף, מזכר ההבנות בין ישראל ללבנון הוא פריצת דרך משמעותית למען השלום. תאונה קטלנית בקריית אתא, גבר בן 53 נהרג בתאונה בין שני אופנועים ורכב. גבר כבן 60 נפצע באורח קשה ועוד שני פצועים נפצעו באורח קל. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה.

0: נקבע מותה של הילדה בת 9 שנפגעה ממיניבוס בראש העין. הילדה פונתה במצב אנוש לבית החולים בלינסון. שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותה. עוברים לספורט עכשיו אל המונדיאל. בעוד שעה קלה יצא לדרך המשחק בין ברזיל ליפן במסגרת שלב 32 האחרונות. מיוסטון מדווח שליח היום למונדיאל, אייל לוי.
1: בעוד זמן קצר כאן ביוסטון תעלה ברזיל אלופת העולם 5 פעמים למשחק נגד יפן בקרב ישיר על הכרטיס לשמינית גמר המונדיאל. משחק שאין ממנו חזרה, מפסידה תטוס כבר מחר לטוקיו או לריו. בהמשך הלילה גרמניה תנסה לעבור את פרגוואי והולנד את מרוקו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ברביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: בחסות לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

0: תוכנית הביטחון העירונית אופקים בטוחה 360 יוצאת לדרך. עיריית אופקים ממשיכה לחזק את ביטחון העיר ותושביה באמצעות תוכנית ביטחון מקיפה, הכוללת מעטפת ביטחון סביב השטחים הפתוחים, שערי ביטחון עירוניים, אלפי מצלמות אבטחה, טכנולוגיה חכמה, מוקד רואה 106 הפועל 24 שעות ביממה והרחבת מערך השיטור והאכיפה. שימו לב, החל מיום רביעי בלילה, 1 ביולי, יופעלו שערי הביטחון העירוניים. בין השעות 12 בלילה ועד 5 בבוקר ייסגרו כלל שערי הכניסה והיציאה לעיר. המעבר בשעות אלה יתאפשר דרך כביש הרצל וכביש משה כחלון בלבד. שם יוצבו גם בקרי הבטחה עירוניים. אופקים, פתוחה לתנועה חופשית, סגורה לפשיעה.
1: אופקים, מפתוחת לחרקת אמנה ומוגלקת אמן הג'רימה.
2: 32 אחרונות!
3: מוטפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
4: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד יפן, גרמניה נגד פרגוואי, והולנד נגד מרוקו. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: אמיר דדון מגיע למשכן למופע עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים. יום רביעי, 1 ביולי, במשכן לאומנויות הבמה באר שבע. כרטיס החל מ-89 שקלים. להזמנות ייכנסו לאתר פרנץ או יתקשרו כוכבית 9976.
9: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.